0: עושה לי את הדרך.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

0: להפוך לך זמה.
1: אושר כהן, כולם גנבים. וואו, איזה שיר לפתוח איתו את השעה. 7 דקות אחרי השעה 3, גלץ וגלגלץ. ככה נשמע לילה מסיבה. הוא גם לא יורד מהמקום הראשון במצעד השבועי שלנו. טל דגן בחר לנו שירים מעולים, דניאל שבתאי הטכנאי פה באולפן, אני סולוגבה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. כן, המוזיקה לדבר.

גלץ וגלגלץ, רוני דלומי, תסתכל עליי, 3:20 בדיוק, 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, מוזמנים להדכן אותנו מהדרכים, כמובן אם אתם רק לא מאחורי ההגה, בכלל, בכללי, לא לתת לטלפון להשיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש, העיקר שתגיעו בשלום, זה כל מה שחשוב. עכשיו ריטה, רלי שרה בדיוק, על איך שצריך לעבור את הימים האלה, את הזמן הזה. פשוט לא לחשוב יותר מדי קדימה, לא לתת לאי ודאות לבלבל, פשוט לחיות את הרגע.

Looking for love, גלץ וגלגלץ, חוזרים עכשיו לארץ, זה עדן חסון. כשיצא השיר הזה, הוא אמר שהוא מוקדש לכל הבנות שיודעות מה הן רוצות, אבל לא מה הן צריכות. טוב, לפעמים גם לדעת מה אנחנו רוצים זה הרבה, לא?

Turn me on, גלץ וגלגלץ. 19 דקות לפני השעה 4 בבוקר כבר אפשר להגיד. 3:41. אם אתם בכבישים עכשיו והם ריקים, סעו בנחת, אל תמהרו. שימרו על עצמכם. זה אליעד.

מקבל 5-4 גלץ וגלגלץ. עוד שעה עברה לה, עובר מהר, אה? עובר מהר כשנהנים. אחרי החדשות נחזור עם עוד מלא מוזיקה, אז תשארו איתנו.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוף, נקה באיראן בעוצמה חזקה יותר ובאלימות רבה יותר אם לא יחתמו על עסקה בקרוב. זאת אחרי שארצות הברית ואיראן תקפו אחת את השנייה מוקדם יותר הלילה. בשיחה עם רשת ABC הדגיש טראמפ, עדיין יש הפסקת אש, היא בתוקף, למרות התקיפות. לא נגרם נזק לספינות האמריקניות, אבל כן נזק גדול לאיראנים. בתוך כך, בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה. לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. סגן נשיא איראן מוחמד רזה ערף טוען בערוץ הטלוויזיה של מדינתו, בקרוב נראה ניצחון גדול, העיצומים שהוטלו עלינו בשנים האחרונות יוסרו עם ניצחונה של איראן. זאת על רקע הימשכות שיחות המסע ומתן והמתיחות במפרץ. במענה לשאלת כתבים, טראמפ הבהיר כי פקיסטן ביקשה מארצות הברית שלא להמשיך עם המבצע הצבאי לפתיחת מיצרי הורמוז, תוך כדי שיחות המסע ומתן עם איראן. הנשיא הגיב לשאלות עיתונאים בזמן שביקר באתר השיפוצים של בריכת אנדרטת לינקולן. הספינה בה הופץ הנגיף המסתורי האנטווירוס. נמשך החיפוש אחר נוסעים שירדו מהספינה לפני שגילו על ההתפרצות. החיפושים נערכים בשש מדינות שונות. בארגנטינה, שם כנראה נדבקו בנגיף לראשונה, חושדים כי בני זוג מהולנד שהיו בטיול צפרות היו הראשונים לחלות. שלושה מתו בספינה עד כה מהנגיף ונוספים חוו תסמינים. בארגון הבריאות העולמי אומרים כי החשש ממגפה עולמית הוא נמוך. טראמפ אמר שהוא מקווה שהנגיף בשליטה. כדורסל מה-NBA, דטרויט מארחת בשעה זו את קליבלנד למשחק השני בחצי הגמר האזורי בחוף המזרחי. התוצאה ברבע השלישי היא 79-75 לזכות דטרויט. דטרויט מובילה בסדרה 1-0. בעוד כחצי שעה תפגוש אוקלהומה את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרת חצי הגמר בחוף המערבי, במובילה אוקלהומה 2-0. ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

ג'יני אין הבאדל, קריסטינה אגילרה, ככה אנחנו פותחים פה עוד שעה גלת וגלגלת, איחוד שידורים שש דקות אחרי השעה ארבע, לפנות בוקר אפשר כבר להגיד, אבל אנחנו באווירה של לתוך הלילה, איתכם פה עם מוזיקה טובה שטל דגן בחר לנו, עידן עיני, הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים ישר לשיר חדש של אוליביה רודריגו, שיר שנכנס ישר למקום הראשון של הבילבורד כשהוא יצא, מה שגרם לה לשבור סי, שהיא האומנית הראשונה שהכניסה סינגל ראשון, כבר שלושה אלבומים ברציפות, ישר אל המקום הראשון במצעד הבילבורד. די מטורף. גם הכריזה על סיבוב הופעות שיתחיל בספטמבר. אז יש למה לצפות. Drop Dead.

0: ג'אמפ 22 דקות אחרי השעה 4 גלץ וגלגלץ 052-90-2002 זה המספר של הוואטסאפ שלנו אם בא לכם לעדכן אותנו מהכבישים לנו כרגע אין מה לספר לכם על משהו מיוחד או מסים אבל אתם תמיד מוזמנים לכתוב לנו כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה ואנחנו פה להמשיך עם המוזיקה כן, נכנסים לאווירה מועדון הקצב של אבי ופנחסוב לוקחים אותנו לסדנה קצת לעשות טוב לנפש סדנה של העצמה לא סתם העצמה העצמה עצמית מי אם לא אבי ופנחסוב וואו צריך להגביר, כן?
1: אתם בטח שואלים את עצמכם איפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה

0: כאן מוזיקה זה גלגלצ.
1: גיר מהמתוק אל המה, כמה

מהמתוק אל המר, מהאתמול המחר, 4:37, יש קצת תחושה של יום חדש, לא? אפשר כבר להרגיש את הבוקר המאוד מאוד מוקדם הזה מתקרב אלינו לאט לאט. תכף גם רשמית נפתח יחד את הסופש הזה. שיר חדש של נוגה ארז. Stuck in Heaven.

קרים, אין אין אין כמו פרינס, The New Power Generation, 444, 444, כן, מספר יפה, אנחנו פה ממשיכים להרים עם המוזיקה, אבל אם אתם מאחורי העגל, לא להרים יותר מדי, תראו שאתם מפוקסים בנהיגה, אם אתם מרגישים קצת לא ערניים, הרים לתוך הלילה הזה, אולי תעצרו באיזו תחנת דלק, לשתות כוס מים, כוס קפה, להתרענן, לשמור על עצמכם ערניים, זה הכי חשוב, המוזיקה פה גם, לשמור אתכם ערים, אנחנו איתכם, אתם לא לבד, עכשיו נמשיך עם מג'יק, רוד. רוד.

First Class, ג'ק הרלו. וואו, ממש מסיימים עוד שעה, מי היה מאמין? גלץ וגלגלץ, אחרי החדשות חוזרים לשעה האחרונה פה ביחד, נפתח את הסופה שזה כמו שצריך, בוקר מוקדם של יום שישי, אז אנחנו מיד חוזרים, תישארו איתנו.

0: אה, פפפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גם במילואים.
4: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המימים שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע. עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
3: א'.
5: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציא אותו לה על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי צוות.
3: ולתת מעצמך באמת.
6: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
7: האנשים של המוזיקה.
8: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
7: שחר אמנו.
8: כל חיי מורכבים משירים. אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות. למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
7: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. גבר בן 41 נורה בעיר נצרת, מצבו קשה. משטרה סורקת אחר חשודים, רקע פלילי והנסיבות עוד בבדיקה. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת Truth, נכה באיראן בעוצמה חזקה יותר ובאלימות רבה יותר אם לא יחתמו על עסקה בקרוב. זאת אחרי שארצות הברית ואיראן תקפו אחת את השנייה מוקדם יותר הלילה. בשיחה עם רשת ABC הדגיש טראמפ, עדיין יש הפסקת אש, היא בתוקף למרות התקיפות. לא נגרם נזק לספינות האמריקניות, אבל כן נזק גדול לאיראנים. בתוך כך בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה. לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. סגן נשיא איראן מוחמד רזה ערף טוען בערוץ הטלוויזיה של מדינתו, בקרוב נראה ניצחון גדול. העיצומים שהוטלו עלינו בשנים האחרונות יוסרו עם ניצחונה של איראן. זאת על רקע הימשכות שיחות המסע ומתן והמתיחות במפרץ. במענה לשאלת כתבים, טראמפ הבהיר כי פקיסטן ביקשה מארצות הברית שלא להמשיך עם המבצע הצבאי לפתיחת מצרי הורמוז תוך כדי שיחות המסע ומתן עם איראן. הנשיא הגיב לשאלות עיתונאים בזמן שביקר באתר השיפוצים של בריכת אנדרטת לינקולן. הנגיף המסתורי, האנטווירוס, נמשך החיפוש אחר נושאים שירדו מהספינה בהתפשט הנגיף לפני שגילו על ההתפרצות. החיפושים נערכים בשש מדינות שונות. בסינגפור התקנו כי בודקים שני אזרחים ששהו על הספינה ויש חשש שנדבקו. בארגנטינה, שם כנראה התפרץ הנגיף לראשונה, חושדים כי בני זוג מהולנד שהיו בטיול צפרות היו הראשונים לחלות. שלושה מתו בספינה עד כה מהנגיף. גיף ונוספים חוו תסמינים. בארגון הבריאות העולמי אומרים כי החשש ממגפה עולמית הוא נמוך. טראמפ אמר שהוא מקווה שהנגיף בשליטה. כדורסל מה-NBA, דטרויט מארחת בשעה זו את קליבלנד למשחק השני בחצי הגמר האזורי בחוף המזרחי. התוצאה ברבע השלישי היא 107-97 לזכות דטרויט. דטרויט מובילה בסדרה 1-0. אוקלהומה פוגשת את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרת חצי הגמר בחוף המערבי, במובילה אוקלהומה 2-0. התוצאה לקראת סוף הרבע הראשון היא 16-13 לטובת אוקלהומה. ומזג האוויר בהיר עד מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

כל הזמן שבעולם. דודי לוי, אהוד בנאי, כל הזמן שבעולם יש לנו פה ביחד, גלץ וגלגלץ. איזה שיר לפתוח איתו יחד את הבוקר. וזה שיר חדש של איתי לוי, מתוך אלבום חדש, שיר השישי מתוכו.

כן, שיר חדש של איתי לוי, מתוך אלבום חדש שנקרא 13, 13 שירים יש בו, חדשים, כל השמות שלהם רק בספרות בלבד, ואז היה שיר השישי מתוך האלבום, והשם 13 זה לציון 13 שנות הקריירה של איתי לוי. טוב, אנחנו ככה פתחנו את הזמן פה ביחד, אנחנו מורידים קצת הילוך, נכנסים לאווירה קצת יותר רגועה של הבוקר המוקדם הזה, גם אם אתם ערים לתוך הלילה, או שאתם מתעוררים עכשיו מוקדם. אנחנו פה עם מוזיקה נעימה, גלץ וגלגלץ. פותחים יחד את הסופש, טרייסי צ'אפמן, Baby Can I Hold You?

מוש בן ארי, מסע ומתן, 5:22, גלץ וגלגלץ. טוב, מה נעשה? אין מה לספר מהכבישים, אבל אתם תמיד יכולים לכתוב לנו לוואטסאפ שלנו 052-90-2002. כמובן לא לכתוב אם אתם מאחורי ההגה. בכלל עשו בזהירות, תראו שהאורות שלכם דולקים, אה? עדיין חשוך. בועז שרה בי, חופשי ומאושר.

סלינה גומז, בני בלנקו, זה שיר מהאלבום המשותף שלהם עם The Marias. השיר הזה נקרא בתרגום לעברית עיניים עצובות. אנחנו פה לא כל כך עצובים, גלגלץ וגלץ, בוקר מוקדם, מוזיקה נעימה.

מילה טובה, יהודית רביץ. 19 דקות לפני השעה 6 בבוקר, אנחנו עם מוזיקה נעימה, עם האווירה הזו של יום שישי, מוקדם מוקדם בבוקר. אין כמו יהודית רביץ לשישי בבוקר, זה בדיוק בדיוק בזמן, בדיוק המוזיקה לשעות האלה. מהכבישים אין לנו מה להדכן אתכם, אין מה לספר, אבל אם הם ריקים, סעו לאט, אל תמהרו. שימרו על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש, בנחת, זה הכי חשוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום יללת התנים בשירי ארצנו. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, שב לתפקידו המאתגר כי התחייב לגבור על מכת חזירי הבר בעירו. הוא נבחר ואיננו מרפא משליחותו. בינתיים על ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, קפץ רוגזם של מאות תנים.

0: המשורר יצחק קצנלסון כתב את השיר הזה על הוואי ארץ ישראל בפולין. זה היה בשנת 1906. הוא היה מחנך אדיר והעניק תנופה ציונית לרבים. שמענו את שלמה כהן שכונה סולימן הגדול ואיתו חבורת האש של העשור הראשון למדינה. כשכתב יצחק קצנלסון את המילים ב-1906 לפני ייסוד תל אביב, אכן נשמעו יללות תנים בארצנו שהייתה שוממה באזורים רבים.
1: It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there.
0: ערב מלחמת העולם השנייה הדהימה את העולם מרלן דיטריך, הזמרת הגרמניה הנודעת, כי היא נטשה את גרמניה בגלל היטלר והופיעה בפני חיילי בעלות הברית. לאחר קום המדינה, כשבאה מרלן דיטריך למדינת ישראל הצעירה, בחרה לשיר בהיכל התרבות בתל אביב דווקא את שיר הטן, שהיה אז להיט של הדודאים.
2: מה הקולות? שם בלילה הו תן מיילל.
0: התנים עושים את שעות האור במאורות שהם חופרים באדמה, בלילות הם יוצאים לחפש טרף בהשמיעם יללות. מוזר שעכשיו כשתל אביב הומה אדם פוקדים את העיר מאות תנים, כי התנים נחשבים סימן לחורבן ועזובה. למשל, על ארץ אויבנו, ארץ אדום, ניבא ישעיהו הנביא, שכל מבצריה יעלו קוצים והייתה נווה תנים. כאשר נחמיה עלה מפרס לבנות את ירושלים החרבה, הוא רואה את מעיין התנים, שבחילוף מם סופית ונון סופית, הוא מכנה אותו עין התנין. בגלל יללתם, אומר מיכה הנביא, אעשה מספד כתנים, כלומר כמו התנים. נעמי שמר יצרה את השיר ירושלים של זהב כרקמה של חלקי פסוקים ויצירות מכל הדורות. למשל, לכל שירייך אני כינור מיוסד על גדול משוררי הגלויות רבי יהודה הלוי, שכתב לפני 900 שנה בספרד, אני מיילל כמו התנים על העינויים שציון עוברת. בלשונו, לבכות עינותך אני תנים.
3: לבכות

0: נורית הירש הלחינה, אופירה גלוסקה שרה, והמשך דברי יהודה הלוי, ואת החלום שיבת שבותך, אני כינור לשירייך.
1: ואת החלום שיבת שבותך, אני כינור לשירייך.
0: פתחנו בתנים של תל אביב, והיפלנו אל יללת הנחשפים לירושלים, הכיסופים שזכינו להגשים בדורנו.
2: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל השעה 6, בוקר טוב, היום יום שישי, כ"א באייר, תשפ"ו, 8 במאי 2026. בוקר טוב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. היום 6:30 יום, שהם 5 שבועות ויום אחד לעומר. גבר בן 41 נורה בעיר נצרת לפני כשעה, מצבו קשה. משטרה סורקת אחר חשודים, הרקע פלילי והנסיבות עוד בבדיקה. מערכות הגנה אוויריות הופעלו באיחוד האמירויות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הן הופעלו בעקבות טילים וחטבמים. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרות, נקה באיראן בעוצמה חזקה יותר ובאלימות רבה יותר אם לא יחתמו על עסקה בקרוב. זאת אחרי שארצות הברית תקפה בחופי איראן וספינות שהפליגו ממנה. בתגובה האיראנים תקפו ספינות אמריקניות, לפי טראמפ ללא הצלחה. בשיחה עם רשת ABC הדגיש הנשיא, עדיין יש הפסקת אש, היא בתוקף למרות התקיפות. בתוך כך בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה, לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. בפיקוד המרכז של ארצות הברית כתבו ברשת X, הגענו על עצמנו כשספינותינו ניסו לעבור במיצר הורמוז לכיוון אומן. השמדנו משגרי טילים ונקודות אסטרטגיות נוספות שאימו על הכוחות. פיקוד המרכז לא שואף להסלמה אך נשאר ערוך. גורם ישראלי אמר הלילה לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שני הצדדים הקפידו לשמור על האירוע מוגבל ועם מעט חיכוך. סגן נשיא איראן מוחמד רזה ערף טוען בערוץ הטלוויזיה של מדינתו, בקרוב נראה ניצחון גדול, העיצומים שהוטלו עלינו בשנים האחרונות יוסרו עם ניצחונה של איראן. כדורסל מה-NBA, דטרויט ניצחה את קליבלנד 107-97. התוצאה בסבב זה, בחצי הגמר האזורי שבחוף המזרחי, היא 2-0 לטובת דטרויט. אוקלהומה פוגשת את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרת חצי הגמר בחוף המערבי, במובילה אוקלהומה 1-0. התוצאה בתחילת המחצית היא 58-57 לטובת אוקלהומה. ומזג האוויר להמשך היום, בהיר עד מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

שלוש דקות אחרי שש בבוקר בגלי צהל, בוקר טוב לכם. מאולפן היי ביפו, כאן אנחנו משדרים אליכם בימי שישי בבוקר, בין שש לשבע את התוכנית הזו, יוצאים לאור, תוכנית שבה אנחנו קוראים עבורכם עיתונים, עיתוני סוף השבוע, גם כותרות וגם כתבות שאנחנו חושבים שיעניינו אתכם. בוקר הזה אנחנו כולנו במתח, האמת בעיקר מתח, נכון? אחרי כל הבלגן, בלגן, אחרי החיסול של מפקד כוח רדואן בבירות, חיכינו לתגובה בצפון. הנה אני רואה ערוץ 12 עכשיו כותבים, צהל ייתכן ירי תגובה של חיזבאללה לצפון. כן. זו הערכה שייתכן. והנה שמענו מה קורה באיראן ואיחוד האמירויות, שמענו עכשיו שיש שם מערכות הגנה אווירית שפועלות וחילופי מהלומות בין איראן לארצות הברית. נקווה שזה חילופי המהלומות האחרונים לפני הסכם ולפני איזשהו שקט. וכמובן שזה צריך להיות הסכם שיתאים לנו, כן? שלא חס ושלום יהיה איזה הסכם שלא, שיזרוק אותנו מתחת לגלגלים, אבל זה לא נראה שזה מה שהולך לקרות. טוב, נעזוב זה. הבוקר הזה אנחנו עם יואב בצללי, טכנאי השידור שלנו. בוקר טוב יואב. יואב שישכים קום הבוקר. אני רן קורץ, עד שבע, גם קצת מוזיקה, אנחנו פותחים עם שיר מאוד מאוד מיוחד שככה נחשפתי אליו ממש השבוע, של זמר שהוא תושב קיבוץ אורנר. אתם ידעתם שג'ימבו ג'יי הוא תושב קיבוץ אורנר? ג'ימבו ג'יי ששיר השנה לפני 7 באוקטובר היה השער הצהוב שלו. מעניין. בקיצור, הנה שיר שלו בהשתתפות אורית תשומה ואברהם לגסה, קוראים לה שיר הזה במקום בו אני גר. שימו לב לדבר הבא.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר

איזה יופי, נכון? ממש. במקום בו אני גר, זהו ג'ימבו ג'יי. אוקיי, הנה אנחנו. ממש טוב. כותרות עיתונים, אנחנו, זה החלק שבו אנחנו קוראים את הכותרות. דריכות סי בצפון, זו הכותרת של ידיעות אחרונות. אירועים בגליל בוטלו מחשש לתגובה על חיסול מפקד כוח רדואן, בכיר ישראלי. אנחנו מרחיבים את חופש הפעולה שלנו, הערכה בקבינט. טראמפ לא מעוניין לחזור ללחימה באיראן. לא יודע, היה... זה הבעיה של העיתונים היום, נכון? שמדפיסים אותם, לא, בכלל בעיה, אבל היום בגלל זרימת המידע מהירה כל כך, אז הם יוצאים לא כל כך רלוונטיים בחלק מהמקרים, כמו במקרה הזה, הערכה בקבינט. טראמפ לא מעוניין לחזור ללחימה באיראן, היא מאוד יכול להיות, אבל הנה היה לנו חילופי מעלומות הלילה. עוד דברים שיש כאן בידיעות, אין פתרונות טובים בלבנון, כותב נחום ברנע. צהל עושה עכשיו בדרום לבנון מה שנראה כמו העתק הדבק של מה שעשה בעזה. אם התוצאה תהיה אותה תוצאה, נזק גדול מהתועלת, זה מה שטוען ברנע. הפיתוי הלבנוני, כן, חיסול של מנהיג חולל שינוי של ממש במצבנו. לא באיראן, לא בלבנון, לא בעזה, זה קרה רק פעם אחת ב-4 בנובמבר 1995, זה מה שהוא כותב. אוקיי. יש פרויקט מיוחד שלהם, מחכה או מחכה על אותם חודש להפסקת האש עם איראן, ואותם שבתיהם נהרסו מחכים, הנה, למשל אינבעל אוחנה מבית שמש שביתה נהרס מטיל איראני, ממתינה לרגע שבו תוכל לחזור הביתה, והיא לא היחידה. יש פה כמה, טל אהרונוביץ' מחיפה שמספר, הגענו בגופנו על התינוק. וואו. טל ואוריאנה אהרונוביץ' ובנם אילאי עברו השבוע לבית ששכרו בקרמל שבחיפה אחרי שבית המשפחה נהרס מפגיעת הטיל האיראני לפני כחודש. שרגה צייגר מתל אביב, הוא גר ברחוב יהודה הלוי, והוא אומר, המדינה עובדת בקצב אחר לגמרי, עדיין לא יודע מי נגד מי. בליל הפגיעה עצמה הוא לא היה בדירה לאחר שבת זוגו שכנעה אותו לנסוע אליה לפרדס חנה קרקור. היא אמרה לי שהיא מפחדת, הוא מספר. רק מאוחר יותר התברר לי שהבית שלי נפגע, ואז, מאז אותו לילה הוא נודד בין מלונות ודירות סחורות. זה היה לי יותר מדי קלסטרופובי להיות בחדר. למצוא דירה בתל אביב לדבריו הייתה משימה, זה היה משימה קשוחה מאוד. כן. וגם בדימונה. דוד אביטן אומר, וואה, נשוי ואב לי שלושה, אומר, איבדנו צלם אנוש, כבר חודש וחצי שהמשפחה המפונה שואה במלון לאונרדו קלאב ים המלח, והם ממש רוצים מקום משלהם. זה כבר נהיה סחבת, אנחנו מרגישים מאוימים. כל כמה זמן סוגרים לנו את הכרטיסים לחדר במלון, ולך תריב עם מס רכוש. הגעתי לייאוש, שרדתי הרבה בחיים ואין לי בעיה להיות ברחוב, אבל כשיש לך ילדים זה אחרת. באו נציגים ממס רכוש, מהעירייה, מהרווחה וממהנדס העיר, עשו דיור, סיור בדירה. יש נזקים שאי אפשר לתקן תוך זמן קצר. שאלתי בפשטות את נציג מס רכוש, אנחנו מפונים, איפה נשען הלילה? הוא אמר לי, אני לא יודע, תחפש מקום לישון. הבעיה היא שאין תשובות. כעת המשפחה קיבלה אישור שיהיה במלון עד יום ראשון. אני מרגיש שאיבדנו צלם אנוש, אני עובד קבלן במישור רותם, ועד יום פגיעת הטיל עבדתי. עכשיו אני לא עובד, מוציא כסף כשאין הכנסה. נקווה שבאמת מי שצריך להתעשת, יתעשת, ויפתרו לאנשים האלה את
לפחות ייתנו להם הרגשה שמישהו שומע אותם. נראה לי שזה הכי חשוב, כי בסוף נותנים להם להישאר, אבל כל פעם אנחנו סוגרים להם את החדר, כי אין אישור וכו' וכו'. זה רק דוגמה, כן? אז פשוט תקשיבו להם וצריך להתייחס, לא? עוד ידיעות אחרונות. כמוצאי שלל רב, ביקור במרכז השלל הצפוני, המרכז, המתחם שבו מרוכז האמל"ח של חיזבאללה שנתפס בידי כוחות צה"ל, מספק הצצה לאמצעי ההתחמשות שעשה ארגון הטרור בשנה וחצי האחרונות. אלפי פריטים הועברו מאזורי הלחימה בדרום לבנון, קלצ'ניקובים, משגרי רקטות ועוד ועוד. פה רעיון עם חוקרת, מה זה בלעדי כותבים פה, החוקרת בפרשת מקורבי בן גביר מדברת. במקום לתקוף עם, להתמודד עם הראיות, בוחרים לתקוף את החוקרת, היא טוענת. זאת אומרת, הופכו אותי למטרה להכפשות שקריות. זה בעקבות טענתו של נציב שבס לקשר אסור לכאורה שקיימה עם עד בפרשת מקורבי בן גביר, כן? אוקיי. אז מה היא אומרת? לא תיארתי לעצמי שאצטרך להתמודד עם סיטואציה כזו קשה ומטלטלת. מדובר בשקר מוחלט שאין בו קצה של אמת, וזה פוגע גם ברמה האישית. לפני שאני חוקרת, אני אימא, בת זוג ובת להורים. האשמה כזו נכנסת גם לחיים האישיים שלי. היא הלכה לעבור בדיקת פוליגרף פרטית. בית המשפט לנתניהו עבר נושא אחר. בית המשפט לנתניהו עבר את התיק הרפואי, זה אחרי שהוא טבע את הוא הגיש תביעות נגד אורי מסגב, בן כספית וגונן בן יצחק, שטענו לטענתו הם הפיצו שקרים על מצבו הבריאותי. ועכשיו בגלל שהתגלה שהיה לו איזשהו סרטן הרמונית, אז צריך אז רוצים, אוקיי, אז צריך לראות באמת אם מתי התגלה לו סרטן ההרמוני, נכון? אם הוא טוען שהפיצו שקרים ובכל זאת יש לו סרטן, היה לו סרטן הרמונית, אז בעיה, לא? האופוזיציה נגד לוין מתנהג ומדבר כמו עבריין. הוא אמר בפודקאסט הפוליטי של וויינט, שהוא אמר, אם לא נגיע להסכמה על מינויים, בית המשפט העליון ילך ויכחד. יושב ראש הדמוקרטים אומר, לוין מתנהג כמו ראש ארגון מפיונרי שמנסה לסחוט את המערכת, את מערכת המשפט באיומים. טוב, עוד. נמשיך הלאה. פרסום ראשון, שר התקשורת פועל להקים ועדה נגד הדלפות פליליות. נמשיך במאבק נגד העיתונאים ועובד על הקמת ועדה שתבחן הדלפות שנעשו לתקשורת, כמו בחקירת ההתעללות בפרשת שדה תימן. לא הייתה אבל התעללות כנראה בשדה תימן. כנראה לא הייתה. כן. אחד הצעדים שנבחנים הוא הקשחת כלים פליליים נגד העיתונאים שמקבלים את החומרים. השר פנה לחמישה שופטים בדימוס שסרבו לעמוד בראש הוועדה. עוד ידיעות אחרונות חשפו על פגישה לילית של ליברמן ואיזנקוט. מה עוד? הנה, בעולם, הווירוס הקטלני ברח מהאונייה, רשויות הבריאות ברחבי העולם, שמעתם את הסיפור הזה? רשויות הבריאות ברחבי העולם פתחו בחקירות אפידמיולוגיות חוצות יבשות אחרי מאות נושאים שאולי נחשפו לנגיף בשל מגע עם עשרות יורדי אוניית הונדיוס, משהו כזה. ארגון הבריאות העולמי מרגיע, לא מדובר במגפה. כבר היינו בסרט הזה ואנחנו ממש מקווים שלא מדובר במגפה. המעבדה לייצור מרגלים, תלמידי הקתדרה באוניברסיטה הרוסית הנחשבת, מתמחים בפיתוח וירוסים, חדירה לרשתות הפנטגון ויצירת סרטוני תעמולה ומניפולציה. מה זה?
זה איזשהו תחקיר עיתונאי בינלאומי בהשתתפות כמה כלי תקשורת מובילים כמו Le Monde הצרפתי, הגארדיאן הבריטי ודר שפיגל הגרמני. הם סיפרו על קיומה של קתדרה מספר 4, מחלקה סודית להכשרת הדור הבא של לוחמי הסייבר והמרגלים של המודיעין הצבאי. טוב, זה כנראה קורה בכל מקום, לא? הלאה. הנה סגירת המעגל של ג'ימבו ג'יי, תראו מה זה. בוגר המכללה האקדמית ספיר שהפך את הדרום לביתו יופיע בוועידת מחזית לצמיחה 2026 של ידיעות אחרונות. יופי. והנה תמונה שלו, כן? שמענו אותו קודם. למי שפספס, שמענו שיר של ג'ימבו ג'יי. הצ'אנס האחרון של האסירים הצעירים מהכלא לווילה. יש פה, כן, הפנייה גם מהעמוד הראשי. עם הזיק אלקטרוני על הרגל ותקווה בלב, מבט מבפנים על הליך השיקום הכי לא שגרתי שמתקיים במדינה. ים היה החייל שמחר חומר נפץ.

עמוד הראשי. עם הזיק אלקטרוני על הרגל ותקווה בלב, מבט מבפנים על הליך השיקום הכי לא שגרתי שמתקיים במדינה. ים היה החייל שמחר חומר נפץ. אמר גזר לחברו את האוזן, ועטף שבר יד לנער אחר. עכשיו שאחרי שהם ריצו שני שליש ממאסרם, הם נמצאים יחד בווילה המשקיפה על נמל חיפה, צמודים להזיק אלקטרוני ועוברים טיפולים לצמצם את הסיכוי שישובו לעולם התחתון. העבריינים שמבטיחים לעשות הכל כדי להשתקם ומודים, כל אחד כאן יכול להיות רוצח. טוב, אבל זה יפה שמשקמים. עוד. השר קץ חתם, חברת הכנסת גוטליב בדרך להעמדה לדין. הוא חתם אתמול על תעודת החיסיון, צעד שמאפשר להאשים את חברת הכנסת טלי גוטליב בחשיפת איש שבק. עכשיו היא מתכננת להיאבק נגד הסרת חסינותה. החשוד בעבירות מין, הרב שהציג את עצמו כקדוש, הרב יוסף שובלי כנראה, שמנהיג קהילה עם מאפיינים של קאט, נעצר לאחר ש16 גברים התלוננו נגדו במרכז לנפגעי קטות ובמשטרה. וואו, גברים? 16, כן? זו הטענה. היו גם עדויות קשות במיוחד כתוב פה. עוד שערת ההדרה בחטיבה 679. מילואימניקים בחטיבה 679 מחו נגד החלטתו של אחד הסמגדים לצרף חיילת במילואים לגדוד למחלקת הפינוי, גם אם תשרת במחלקה שאין להם קשר אליה. שני לוחמים שהגיעו לאימון לפני הכניסה ללבנון עזבו אותו בעקבות הצטרפות הלוחמת לכוח. לוחם נוסף הודיע כי לא התייצב. והקהילה הקיצונית ביבנאל, החתן בן 30, הקלה בת 15, המשטרה פשטה על הבית בגלל שהיה שם וורט, מסיבה מציינת החלטת הזוג להתחתן. גורמי האכיפה הסבירו כי מדובר בתופעה מורכבת של חתונות חשאיות במעורבות נערות, לטענתם קשה להתמודד איתה באמצעים הקיימים היום. טוב, יש קצת ספורט ו... זה ידיעות אחרונות, כן. עמוד האחורי. בקיבוץ... כל ססון בנחל עוז. בקיבוץ שבו התרחשו הזוועות התקיימה אתמול החתונה הראשונה מאז 7 באוקטובר. מתחת לחופה עמדו אלון פרייבח, קצין גולני שנפצע בעזה והשתקם, ואהובתו דני נחמד, אשת סיעוד מסורה. איזה יופי. 16 בני אדם נרצחו בטבח 7 באוקטובר בנחל עוז, תושבים נחטפו. בואו ניתן לכם עוד קצת כותרות אולי. אולי. בואו נראה מה כותבים לנו הארץ. איפה הם? ישראל היום הפסיק להגיע, אגב, לפחות בימי שישי. אני לא מצליח לראות את לא ישראל היום, לא מקור ראשון, כל העיתונים האלה. תן לכם רגע באנגלית. Northern Edge after Radwan Chief Killing. כאילו, הצפון על הקצה אחרי החיסול של אותו מפקד כוח רדואן. הנה הארץ. טראמפ רוצה לחתוך הפסדים ונראה שלא ייתן לישראל להפריע. כך כותב עמוס הראל. דיווח ה-CIA סבור שאיראן תוכל לעמוד בחודשים של מצור. איראן נשימה את איחוד האמירויות בתקיפה במצר הורמוז. עוד. הכנסת חוזרת ביום ראשון ועל שולחנה שורת הצעות שנועדו להשפיע על הבחירות. זו הטענה של נועה שפיגל. כן, הנה, יש פה אחרי חודשים קץ מאפשר הגשת כתב אישום נגד טלי גוטליב. גידי וייץ כותב על הדבר הזה. ועוד. סעודיה התוותה לארצות הברית את גבולות האימות, איראן צפויה להרוויח, זו הטענה. מה עוד?

0: אנחנו פשוט מסתכלים קצת אם יש פה איזה משהו משמעותי. חמאס הודיע שבנו של בכיר הארגון חליל אלחיה נהרג בתקיפה של ישראל בעזה. סעודיה מטווה לארצות הברית את גבול האימות. איראן צבויה להרוויח. חסימת המרחב האווירי הסעודי שבלמה את המבצע בהורמוז מחייבת את וושינגטון לבחון שוב את תוכניותיה הצבאיות. בינתיים גם איראן בצומת שבו עליה להחליט איך לנצל את הסגיה. לא ממש הבנתי את העניין הזה, אבל בסדר. טוב, כל הסיפור הזה עם היום הולדת של בן גביר זה ממש... אין חגיגה. העוגות שקיבל בן גביר מסמנות את המקום שאליו הביאה הקואליציה את ישראל. אווירת אנרכיזם כללי ושומרי סף קנויים ומפוחדים. תיק 2000 מזכיר עד כמה רחוק מוכן הנאשם ללכת כדי להישאר בשלטון, וסמוטריץ' בסך הכל קידם בצעד אחד את המסר של נתניהו. יוסי ורטר כותב על הדבר הזה. גם אם אתה מסכים או לא מסכים, אני חייב לומר, שבוע שעבר עברתי פה, עברה פה שיירה ברחוב יהודה הימית ביפו, שזה רחוב לא רחב במיוחד, ועם הרבה מאוד תנועה, טסו במהירות, באמת, עם צ'קלקות ועניינים, אז הסתבר שזה השיירה של בן גביר בדרך לרעיון. והם טסו, באמת, ממש, עם רעש, כמו איזה... כמו באיזה מדינה, לא יודע, רפובליקת בננות, ככה זה הרגיש לרגע. ואז הם עשו את אותו דבר אחרי שעה בערך, הם עשו את אותו דבר בדרך חזרה. אני עמדתי וחיכיתי לרכבת הקלה שלא נסעה בגלל ההפגנות של החרדים, ככה. מה שנקרא, יש דרג ויש זה. המשימה הבאה של ראש הממשלה, הראשונה של ראש הממשלה הבאה, דיפ סטייט האמיתי. גידי וייץ כותב, דני לוי ודוד זיני הכפיפו את המשטרה ואת שבק לקואליציה. בית המשפט העליון חלש ומפולג מתמיד. ממשלת שינוי תידרש לעשות מה שלא נעשה בסיבוב הקודם ולאמץ את המודל ההונגרי. אוי, ממש לא מעודד. בוא נגיד, לא מעודד. 6:28 וכמעט 30 שניות, אנחנו נצא להפסקה של כמה הודעות, נשוב גם עם מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב-8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
5: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
4: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
5: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

ג'אלה. שמענו את זה פעם פה בתוכנית לפני מספר חודשים. משהו הרגיש לי נכון לשדר את זה שוב. זה פיוט שלא לא ברור מהכותב שלו. בכל אופן זה מדבר על שבט יהודה ועל מזכיר תפילה מיום הכיפורים, וזה נהדר, באמת מאוד מאוד יפה. ג'אלה עם ביני לנדאו, עם הכוכבים החדשים. טוב, אנחנו עכשיו בשלב שבו אנחנו קוראים עבורכם את הכתבות מהמוספים, מנסים למצוא דברים שיהיו פה קצת לא שגרתיים, מנסים בכל זאת, או איזושהי זווית מעניינת על הדברים. בן דרור ימיני כותב על במוסף של ידיעות אחרונות, הוא כותב במוסף לשבת, את המחיר עלול לשלם כל יהודי בעולם. המדיה, האקדמיה והמיליארדים של קטר במערב יצרו דמון ישראלי, וכשכלי תקשורת מובילים וחוקרים ישראלים מעניקים הכשר לשקרים או מתעלמים מהקשר, מההקשר, המילים הופכות לפעמים לכדורים וסכינים שגובים חיי יהודים ברחובות לונדון או חופי סידני. אנחנו במלחמה על התודעה, וממשלת ישראל ששריה והתבטאויותיהם תורמים למצב את שלהם, הממשלה הזו עדיין לא התעוררה. אני מפחדת, הוא פותח ככה. אני מפחדת, אמרה לי ידידה יהודיה מלונדון. זה היה לפני חודשיים, מול ביתה בשכונת גולדס גרין, הוצטו ארבעה אמבולנסים של אירוע, של ארגון הצלה. זה היה עוד אירוע בשרשרת ארוכה. ואז הוא עובר לציין מספר אירועים. הפרופסור דני אורבך אומר, עלילת הג'נוסייד הפכה לדוגמה דתית שאסור להרהר אחריה, לדוגמה דתית שאסור להרהר אחריה. עלילת הג'נוסייד היא דוגמה, כן? חוקרים שמאמינים שמדובר בעלילת דם פותחים לפתוח את הפן, אורחים נותנים עצות ידידותיות לכותבים להשמיט אזכורים ביקורתיים כלפי האשמה כדי לא להיות שנויים במחלוקת. זאת אומרת, הג'נוסייד זה הבונטון עכשיו להגיד. מתברר שהטייה נגד ישראל חדרה גם לוויקיפדיה, פלטפורמת הידע הפופולרית בעולם שנחשבת להוגנת, וכשאזרח הממוצע האזרח הממוצע מהמערב פונה לשם, הוא מגלה שהליגה נגד השמצה נחשבת כמקור לא אמין, בעוד ערוץ אל ג'זירה זוכה למעמד של מקור אמין. טוב, בכל זאת. דוקטור רז צימת, אנחנו עוברים הלאה. דוקטור רז צימת, מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי ב-NSS, כותב, זאת הכלכלה המוג'תבה. סיום המלחמה יחייב את ההנהגה האיראנית להתפנות לחיים עצמם, אבל ספק אם בידה פתרונות למצוקות הפנימיות המעמיקות. בקרוב יתברר אם המערכה באמת העיצה תהליכים לשינוי המיוחל בשלטון. סוציולוג איראני הזהיר לאחרונה מהשחיקה של מעמד הביניים במדינה, ומכך שאם תושג הפסקת אש עלולים משברים עמוקים, בעיקר על רקע כלכלי, להתפרץ מחדש. אני אהבתי אבל את הכותרת, זאת הכלכלה המוג'תבה. כן. יש פה כתבה מעניינת של שכותב בחור חרדי, בחור בשם אלחנן וסרמן, והוא אומר כך, גיוס חרדים זה פיקציה, זה לא יקרה בגלל חוק או בית משפט, אלא רק בחינוך מלמטה. כחרדי שהתגלגל במקרה לשירות בצבא, אלחנן וסרמן יודע מה צריך כדי להביא צעירים כמוהו לבקום, וזה לא סנקציות. סיימנו להתבייש, אנחנו לא חרדים מחמד. הוא מסביר, לא באנו לעשות טובות לחילונים או לצבא, אלא לתת פלטפורמה לציבור שלנו להתקדם. המספרים מדשדשים, החטיבה, שהוא ראש מדור גיוס בחטיבת החשמונאים, החטיבה היא הצלחה מסחררת, הוא קובע והיא כבר יוצרת שינוי בתוך החברה החרדית. הסביבה לא קיבלה את זה בכלל בעין יפה, היו הפגנות מחוץ לבית של ההורים שלי. אמנם היחסים טובים עם כל המשפחה, גם היום,
אבל מאז לא חזרתי מעולם לרחסים לעשות שבת. וואו. במקום להילחם סביב השאלה אם אישה תהיה כאן או שם, צריך להבין שהצבא גדול מספיק להכיל מסגרות שונות. אם רוצים להביא חרדים לצבא, צריך לאפשר להם את זה. זה לא רק אוכל כשר או זמני תפילה, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה גם הסביבה, השפה, ההבנה מאיפה הבחור מגיע. אנחנו משתדלים להסביר לו את הצבא ולהסביר לצבא את הבחור. אומר סנקציות עובדות עיצומים, כן? דוקטור אבשלום יגיד לנו לומר עיצומים בלא סנקציות. אז הוא אומר, עיצומים עובדים על יחידים, אבל לא על חברה שלמה. זו גם שאלה אם זה יעבוד באמת ויתגייסו יותר. בואו ניתן לכם עוד כמה דברים. מוסף הארץ, בכל זאת הגענו אליו, מוסף הארץ, כתבת שער, הילד שאני כותבת על נעמי אברהם, שעזבה את החברה החרדית ונחושה להציל את מי שנותרו מאחור. להציל את מי שנותרו מאחור. זאת אומרת, צריך להציל אותם כנראה. אני רואה איך אתם קונים את ההצגה של החרדים, אלה לא סתם עסקנים, אלה אימפריות של מיליארדים שמנהלות כלכלת עבדים, שלא לומר סחר בבני אדם. הן שולטות בכל, בנדלן, בפרנסה, בבנקאות צללים. כל אדם חרדי תלוי בהן לחלוטין. איך הוא יעזוב? אתם לא מבינים את גודל האירוע, ואתם מנהלים את המאבק הלא נכון. הם שולטים בכל, במה את אוכלת, איפה תגורי, מי תתחתני, אפילו בבריאות שלך. הסמכויות שלהם מוחלטות. היא עזבה את החברה החרדית. דגל תורה היא לא מפלגה, היא המדינה, כמו המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות. הם מחזיקים בכל אמצעי הייצור. יש להם בנק משלהם, מערכת חינוך, עיתון, מערכת כשרות. כל דבר מנוהל באמצעות ועדות רבנים שמחליטות למשל אם לתת לך משכנתה ולמי מותר לך להתקשר בטלפון. כל מה שקורה בחברה החרדית מתרגם לכסף שנכנס לכיס של הסקן. האוליגרכיה שמנהלת את בני ברק לא מתעסקת בתיאולוגיה אלא בנדלן. היא לא תתפרק כי אני פונה למצפון שלה. היא תיפול כשיחלטו לנכסים, כשרשות המיסים תחשוף קשרים למקלטי מס זרים. זו הטענה. נגיד את זה. נאמר זאת כך. הולך לדברים אחרים קצת, לא? מעריב, היה להם כמה דברים נחמדים היום במוסף שלהם. קודם כל, הכותרת והסיפור המרכזי הוא מה רוצה ארדואן? האם טורקיה הולכת להיות האויבת הגדולה הבאה של ישראל אחרי איראן? ואז הם מדברים על הפרופסור ברנרד לואי שטבע את האמירה במאי 2016. איראן תהפוך לטורקיה וטורקיה תהפוך לאיראן. זו הטענה. כל מיני אימונים כאיומים על ישראל. ארדואן השמיע בזמן האחרון איומים כלפי ישראל, החל מהשוואות תחופות למשטר הנאצי, במה אתם שונים להיטלר, דרך יחול פומבי ודתי להשמדת המדינה, שאללה יערוס ויחריב את ישראל הציונית, ועד לאיומים גלויים בהתערבות צבאית ישירה. כשם שנכנסנו לקרבח וללוב, אולי נעשה להם אותו דבר. נכנסו לקרבח, כן, נגורנו קרבח, חבל המחלוקת בין ארמניה לאזרבייג'אן וללוב, שם הם, כן, יש להם איזה עניין בלוב. בשנה האחרונה חצה את ארדואן את קווי הביקורת על ישראל, עבר למחוזות הדה-הומניזציה. הוא גם דרש להטיל אמברגו נשק בינלאומי עלינו. ארדואן כמעט מעולם לא הציג את מאבקו כעימות בין דת למדינה, אלא בחר לתאר את המציאות כמאבק בין העם האמיתי לבין האליטות הישנות. במונחים שלו, החילוניות לא הוצגה כערך דמוקרטי, אלא כמנגנון שהרחיק את הציבור הדתי ממוקדי הכוח. מדברים בעיקר על העניין הזה של החזרה לדת, זה הסיפור, כן?
הרעיונאות של ארדואן לא נשארה ברמה הרטורית, אלא הפכה למדיניות דרך חקיקה, עיצוב מוסדות, שליטה בכלכלה, שימוש במשברים וניהול זהות קולקטיבית. הוא פיתח מודל קפיטליזם תלוי שיוך פוליטי, שבו המדינה מכוונת את הכלכלה באמצעות מכרזים, פרויקטים לאומיים ואשראי ציבורי. פרויקטי תשתית ענקיים הוצגו כסמל לעוצמה לאומית, אך שימשו גם ליצירת אליטה עסקית חדשה שתלויה בשלטון. טוב, יש פה כל הסיפור שלו, תמונה שלו במדים של כדורגל, שהוא היה צעיר. בתמונה שלו עם אלג'ולני הסורי, כן? 23 שנים שהוא שולט בטורקיה, הוא הפך אותה להרבה יותר דתית, השתלט על מוקדי הכוח וחולם לחדש את ימיה של האימפריה העות'מאנית. שרון השיר זוולודובסקי כתבה את הכתבה המעניינת הזו. עוד יש פה במעריב, פה אני צריך קצת גילוי נאות, רוני סומק המשורר מספר, תכף אנחנו נגיע לזה, על מחוויותיו של מיומנו של דפים תלושים, מיומנו של מדריך חבורת רחוב. ורוני סומק היה מורה בתיכון עירוני י' שאני קשור אליו בצורה זו או אחרת, והוא מספר על, זה ספר שירה חדש שמספר על סיפורם של ילדים שהם נקראים בשמות כאלה בראשי תיבות, למשל ממחת נקרא אותו. מבלי להסס החליט מנהל לשכת העבודה להזמין שוטר שיזוק את הידיים של ממחת, אחרי שאלה הפכו שולחן מלא בניירות וכוס רותחת מתי. למחרת בבוקר הוא ראה מול חלונו פז'ו מרקידה לשונות אש, אחרי שטעמה כוס מלאה נפט. הו פז'ו, הוא שר בליבו אחרי רגע, אחרי שדמיין איך עלי הטמטום נשר משלח את העץ שצמח בראשו של ממחת. הו שרו גומות העצים שבמקום להתמלא במים שומרי חוק, התמלאו בדם שנטף מעולר שדקר את הופך השולחנות בסוף קטטה מתונפת במיוחד. וואו. מעניין, נכון? בוא נלך לגלובס. גלובס מדבר, קודם כל הכותרת של גלובס השבוע היא על הנושא של הדולר, כן? מן הסתם 2.90 כאילו, ירד כל כך משמעותי. לפני 3 שנים היה קשה למצוא מישהו שאומר בוא נמיר דולר לשקל ונקנה את השוק הישראלי, היום כולם רוצים אותנו. מה יכול לגרום לדולר לעשות קאמבק? זו שאלה. זה מה שהם שואלים פה בגלובס. המטבע האמריקאי ממשיך לצלול מדי יום, ואין סימנים לכך שהירידות עומדות להיעצר. מה עוד? כך נרדמה מערכת הביטחון מול איום רחפני הנפץ. כבר ב-2017 הוגדרו הרחפנים כאיום לאומי, אך דוחות המבקר חושפים כיצד מלחמות תקציב וסמכות עיכבו את המענה המבצעי. נזכיר, דרון קדוש שלנו חשף אתמול מסמך של איזשהו גורם צבאי שדיבר על כך שהרחפנים החדשים, רחפני הנפץ החדשים עם הסיב האופטי, הסיפור הזה, אז לפני שנה אמרו שצריך להתכונן. מה שהבנתי שאמרו שצריך שהחיילים יהיה להם רובי צייד או משהו כזה, משהו כאילו איזושהי הזיה, אבל שאומרת בסוף לא התכוננו כמו שצריך לאיום הזה. עוד יש פה כתבה על פולי מרקט. זוכרים את האירוע הזה, השוק החיזוי של כל מיני תופעות, כמו למשל, שם אפשר לאמר, נכון? מתי תהיה המלחמה, עם מי יתקוף, ועוד כל מיני. הסחרור של פולי מרקט.
וול סטריט ג'ורנל כותב על הדבר הזה, למה חוץ מכמה קרישים כמעט כולם מפסידים בשוקי החיזוי? בזמן שהציבור מאמר על מילה של סלבריטאי, חברות מסחר משלמות הון על נתונים ומשתמשות באוטומציה לביצוע עשרות עסקאות בשנייה, מה שמותיר את הסוחרים המזדמנים ללא סיכוי באופן שיטתי. 70% מהמשתמשים מפסידים כסף, בעוד שקומץ מקצוענים גורפים מאות מיליוני דולרים. אתה אומר. 24 מיליארד דולר נפח המסחר הכולל בפולימרקט וקלשי. אוקיי, יש פה כנראה פלטפורמה נוספת. באפריל האחרון. זינוק של 1,250% בתוך שנה. וואו. ג'ון פדרסון, טבח לשעבר בן 33, נאלץ להפסיק לעבוד. הוא התאושש מתאונת דרכים והכסף שלו הלך ואזל. אפליקציית החיזוי קלשי הבטיחה דרך מהירה לטפל בבעיה. הוא לקח הלוואה בריבית משתנה והתחיל לאמר. בהתחלה זה הצליח. הוא הפך $2,000 לכמעט 8,000 באימורים על כמות השלגים היומית בדטרויט, שם הוא מתגורר. על הסכום הזה הוא אימר שוב, הפעם על ספורט, זכה ב-$41,000. ואז הוא השתמש באסטרטגיה שפיתח בעזרת מילה מלאכותית, ואז הוא ניסה את ההימור הנועז מכל. כל $41,000 הוא אימר על כך שסלבריטי יגיד מילה מסוימת בטלוויזיה, ואז הוא הפסיד הכל. אתה יכול לאמר על זה שסלבריט, $40,000 על זה שסלבריטאי יגיד איזה מילה. נמשיך רגע. גלי ויינרב כותבת על זה שיותר ויותר ישראלים זקוקים לסיוע נפשי, האם הפתרון הוא דווקא להפסיק להבחן אותם. ישראל הופכת לעומת חוסן טק, אבל כמעט מחצית מהזקוקים לעזרה מבטרים עליה בשל חוסר נגישות. המומחים מסבירים למה הניסיון להבחן את כולם רק מחמיר את המצב וכיצד הפכה המצוקה לחלק מהזהות של דור הזי. דוקטור אסף קספי אומר, הפער נוצר מאום שיבה. הפער נוצר בגלל הפסיכיאטריה הרכה הזו שנובעת מהרעור הגיאופוליטי, מהשימוש ברשתות, מהכיתוב, משהו בחוויה האנושית התקלקל. עוד לפני המלחמה שיעור הסובלים מפוסט טראומה בישראל היה 16%. 16%. גבוה משמעותית ממדינות ה-OECD, שם זה 6%. המלחמה הקפיצה את זה ל-34%, ואז ירד ל-24%. עוד. רצינו קצת להקליל עם כל מיני דברים מהעולם, למשל, טוב, אז זה לא ממש מקליל, אבל אתם יודעים שלראשונה מזה שנתיים רוסיה איבדה שטחים לאוקראינה? כן? בחודש האחרון היא איבדה יותר שטח ממה שכבשה. בין מרץ לאפריל היא נסוגה 120 קילומטרים רבועים, ואוקראינה הצליחה להחזיר לעצמה 40 קילומטרים רבועים. זה ידעתם? כי אנחנו שומעים על המלחמה הזו מדי פעם, שומעים פה תקפו, שם תקפו, לא באמת יודעים. אז מסתבר שאוקראינה על הגל כרגע. ויש פה משהו ממש מעניין על התרופה הנגישה והזולה שמחכה לנו במגירה, המוזיקה. מה, אבל רגע, תכף, טוב, ניתן את זה עכשיו בכל זאת. חוקר המוזיקה דניאל לויטין מוכיח שמוזיקה היא פרוטוקול רפואי לכל דבר, זה בספר חדש. הוא אומר שצריך להעביר את המוזיקה מסעיף פנאי ותרבות לקטגוריית התשתיות הקריטיות לבריאותנו. המעבדה שלו הוכיחה לראשונה כי מוזיקה עשויה להפעיל במוחנו את המערכת האופיואידית, אותם מסלולים עצביים שעליהם פועלים משככי הכאבים החזקים בעולם. ניסויו הראו כי חסימת הקולטנים הללו הופכת אפילו את היצירה המרגשת ביותר לצליל עקר.
וכך הוכיחו שהנאה ממוזיקה היא מעין הזרקה עצמית של חומרים משככי כאב ומעוררי עונג שהאבולוציה התביעה בעדנו. הנאה ממוזיקה, שימו לב, היא מעין הזרקה עצמית של חומרים משככי כאב ומעוררי עונג שהאבולוציה התמיעה בנו. מעניין. אומר, שירת הרבים סביב המדורה שימשה כלי הרתעה אבולוציוני. השבט שר ויצר אשליה של אורגניזם על גדול וקולני, וכך הרחיק טורפים. השיבוש הגדול, לטענתו, הגיע במאה ה-19 באירופה, החליטו לטוב, זה בגלל אירופה. והוא נותן את הסיפור של ג'וני מיטשל. אז ככה, הוא מסביר שמוזיקה מסוגלת לעתים לעקוף חלק מהפגיעות המוחיות בגלל הפיזור שלה, בעוד שהשפה מרוכזת בהם ספירה השמאלית, המוזיקה מדליקה כמעט כל אזור במוח, כולל הקורטקס השמיעתי ועוד אזורים. מביא לדוגמה את ג'וני מיטשל, שב-2015 מפרצת מוחית פגעה בה, והיא לא יכלה לדבר, ללכת ולנגן. ידידה לויטין, כן, שהוא ידיד של ג'וני מיטשל, עזר לה להרכיב אוטוביוגרפיה קולית, רשימה של 16 שירים שהם ממש סייעו להפעיל מסלולים עצביים שנותרו זמינים ולעורר מחדש את הקורטקס המוטורי. בקיצור, השיא הגיע שמיטשל, שרופאיה לא האמינו שתקום מהכיסא, קמה לפתע. היא אפילו חזרה להופעות אורח על במות, נתמכת במקל, אך שמחה וחיונית. הוא אומר, זה לא נס, אבל המוזיקה, זה מה שקודד מחדש את המוח שלה. אז תנו לאהובים שלכם לשמוע מוזיקה, זה יעזור להם. זה אנחנו סיימנו, לא קראנו את הכתבה על הצבעים הנהדרים שחיים בין, והמיוחדים שחיים בין אילת ליוטבתה. כתבה של דרור פויר בשבעה ימים, נמליץ לכם על הכתבה הזו. מיד אחרינו, נגיד, תהיה כאן נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, נכון? נגיד תודה ליואב בצללי, טכנאינו האהוב, נגיד בהצלחה גם לג'וני מיטשל שעכשיו שמענו עליה, וגם לנועם בטן שהשבוע יופיע באירוויזיון, נכון? עם הדבר הזה, עם מישל. בוא נשמע. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. סוף שבוע נעים ושקט לכולנו.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
5: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
6: חילופי אש הלילה בין צבא איראן לכוחות אמריקנים במפרץ, כאן אמיר בר שלום. איראן שיגרה טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות שעברו באזור אורמוז. כולם הופלו על ידי המערכות של ארצות הברית, ובתגובה היא תקפה שני נמלים איראנים.
7: נציגי ישראל ולבנון ייפגשו שוב בעוד כשבוע בוושינגטון. כאן יניר קוזין. זאת תהיה פגישת המסע ומתן השלישית בין לבנון לישראל מאז החלו השיחות. כמה פעם צפויים לייצג את הצדדים שגרירי המדינות בארצות הברית. כזכור, מאז הוכרזה הפסקת האש בלבנון, מנסה ממשל טראמפ להביא לפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון, שלפי שעה מסרב לכך.
8: אדם נפצע קשה מירי בנצרת, כאן יעל חדד. המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בעיר, בו נפצע קשה תושב המקום בן 41. סריקות לאיתור החשודים מתבצעות כעת, והרקע לאירוע פלילי.
9: הפועל תל אביב הודחה מהיורוליג. כאן יובל ישראלוב. האדומים הפסידו לריאל מדריד 3-1 בסדרה, וסיימו את דרכם בעונתם הראשונה במפעל, בשלב רבע הגמר.
10: מחר הטמפרטורות תעלנה, אך עדיין יהיו רגילות לעונה. עם התחזית כאן אופק נויברגר. בשבת הטמפרטורה תמשיך לעלות, ובמהלך סוף השבוע צפויות אורחות ערות לאורך החוף.
11: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
5: בוקר טוב לכם, שבע וכמעט שתי דקות בהדורת סוף השבוע בגלי צהל. הבוקר הזה אולי מרגיש לכם שקט, אבל הוא מגיע אחרי לילה מתוח מאוד במפרץ. בשעה האחרונה שיגרה איראן כטב"מים וטילים אל עבר איחוד האמירויות, וזאת לאחר שירו אמש של ספינות מלחמה אמריקניות במיצר אורמוז. בתגובה לירי במיצר, ארצות הברית תקפה שני נמלים באיראן, ולמרות זאת המסר האמריקני הוא הפסקת האש נמשכת. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום איתנו. שלום אמיר.
12: שלום נורית, בוקר טוב.
5: אז כן. מה בעצם קרה הלילה? מה מדברים על עוד רגע חותמים ומגיעים במסע ומתן לסיום במלחמה? המבצע נגמר, הכריזו האמריקנים השבוע? ולילה כזה.
12: אז תראי, מה שקרה הלילה זה למעשה, ארצות הברית פועלת במפרץ הפרסי, בתוך המפרץ הפרסי, ושלוש ספינות קרב שלה, הלילה הזה פשוט התחילו לנוע מהמפרץ הפרסי דרך הורמוז בחזרה למפרץ אומן, לים הערבי. בזמן שהן עוברות בהורמוז, נורו לעברן מספר נורו טילים ומלטים. הספינות האמריקניות הצליחו להפיל את כל מה שנורא לעברן. אבל מבחינת ארצות הברית יש כאן הפרה של הפסקת אש, ומיד אחר כך ראינו ללא התראה תקיפה של שני נמלים, האחד באי קשם והתקיפה האחרת הייתה בבנדר עבאס, הנמל המרכזי של איראן. בואי נגיד, למעשה אנחנו מדברים פה על חילופי אש, אבל כמו שאמרת, שני הצדדים לא ממש רוצים להגיע כרגע ללחימה. מבחינת ארצות הברית, אומר הנשיא טראמפ הלילה, נכון, ירו לעברנו, אבל הפסקת האש נשמרת. התגובה האיראנית אומרת, הפסקת האש הופרה, אבל לא ראינו מעבר לזה עוד ירי לעבר מטרות אמריקניות. מה כן ראינו? ירי לעבר מטרות שקל לאיראנים לתקוף, ואלה הן האמירויות, וזו התקיפה האחרונה שראינו ממש לפני שעה, לפחות על פי כלי תקשורת באמירויות. התקיפה הזו סוכלה על ידי מערכות ההגנה של האמירויות, נזכיר.
5: אבל זהו, אמיר, למה בכלל
12: יש מערכות ישראליות כאלה שם?
5: קודם כל, אם כבר ירו האיראנים, ירו האמריקנים, שני הצדדים רוצים להישאר מתחת לסף החזרה למלחמה, אז למה התקיפה נגד איחוד האמירויות?
12: זה מאוד קל. האיראנים רוצים לומר, אנחנו לא עוברים לסדר היום. זה את יודעת, זה הילד החלס של הכיתה, ולכן מרביצים לו. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. טראמפ אמר בתחילת השבוע, שמבחינתו קו אדום להפסקת אש, זאת אומרת, הפרת הפסקת אש זה פגיעה בכלי שיט אמריקאי. זה לא קרה. למרות שמבחינתי, אני חושב שארצות הברית, עצם זה שירו לעבר כלי שיט שלה, צריכה להתייחס כאילו הם נפגעו, גם אם הם לא נפגעו בסופו של דבר. ולכן ברגע שהנשיא טראמפ מתח את הקו האדום הזה ואמר, פגיעה בכלי שיט, אם מבחינתנו קאסיוס בלי, כלומר אנחנו מבחינתנו חוזרים למלחמה, האיראנים בחוכמתם פרשו את זה כאור ירוק לתקוף את האמירויות, וראינו האמריקאים לא הגיבו לתקיפה,
5: כן.
12: באמירויות שהייתה בתחילת השבוע, כך שמבחינת האיראנים,
5: והשאלה אוקיי. גם עכשיו אם תגיב, כי למעשה זה היה תגובה על תגובה על תגובה, צריך לראות, ובעיקר לשים לב שמשהו השתנה במילון הבינלאומי מעתה. כשאומרים הפסקת אש, מדובר בהפסקה עם אש, גם אצלנו בלבנון, בגבול הצפון וגם במפרץ. עכשיו תגיד, אמיר, נדמה ששני הצדדים מאוד מעוניינים להגיע בסופו של דבר בהחלט להסכם. עכשיו, המודיעין האמריקני מעריך שאיראן תוכל לעמוד בעוד חודשים של מצור, כך דווח אתמול, וגם נחשף, כי בעצם איראן שמרה על בערך 70% מהיכולות הטיליות, מיכולות הטילאות שלה. אלה תוצאות פחות טובות ממה שציפו גם בישראל וגם בארצות הברית, לא?
12: נכון. בואי נגיד כך, זה לאו דווקא תואם. הדוח הזה שמדבר על 75% מהמשגרים הניידים של הטילים הבליסטיים ו-70% מערך המלטים הצליחו להשתמר ולא להיפגע על ידי התקיפות הישראליות האמריקניות. אני חייב לומר לך, נורית, שזה קצת סותר נתונים שאני ראיתי אצל מערכת הביטחון הישראלית. על מה האמריקאים מתבססים אני לא יודע, אבל בואי נגיד שגם אם אלה לא המספרים, והמספרים מעט יותר נמוכים ממה שפורסם, זה עדיין לא פגיעה שהיא פגיעה משמעותית. זה אומר שהאיראנים הצליחו להציל את רוב המערך הזה, שמבחינתם הוא מערך אסטרטגי, כי זה הדרך היחידה שלהם להגיב גם לעבר ישראל, גם לעבר האמירויות או לכל מדינות המפרץ. וזו התוצאה של אותן ערי טילים תת-קרקעיות, כן, שהאיראנים הכינו אותן ליום פקודה. מה זה אומר על המשך המלחמה? זה פשוט מאוד אומר שלאיראנים יש עדיין את אותו אורך נשימה גם להתמודד במלחמה. אבל, ואני חייב לומר בעניין הזה, אנחנו מסתכלים על זה קצת חד-ממדי ולא רב-ממדי. הסתכלות רב-ממדית, אנחנו כן רואים פגיעה קשה מאוד בכלכלה האיראנית, אנחנו כן רואים שהסגר הימי משפיע, רואים את זה בפרמטרים שהם לאו דווקא קליטים מבחינה תקשורתית, כמו עליות מחירי, של עליות מחירי מזון, עלייה, היא לא זוחלת, היא לדוהרת של מחירי הדלק, ירידה משמעותית בכל מה שקשור לסובסידיות הממשלתיות האיראניות. כלומר, אם את שואלת את הצבא, אז הצבא עומד על רגליו, אבל אם את שואלת את האזרחים, אני לא בטוח שהם, בואי נגיד כך, מצבם טוב יותר היום ממה שהיה לפני
5: טוב,
12: שבועיים.
5: טוב, אבל התחלנו מזה שבעצם למשטר האיראני לא אכפת מהאזרחים, ולכן נכון. זה פחות משמעותי להם. אמיר בר שלום, פרשננו, תודה רבה.
12: תודה.
5: להתראות. ואחרי חילופי האש במהלך הלילה אצלנו, גם נמשכת הרטוריקה ברשתות החברתיות בין איראן לארצות הברית. כתבת חדשות החוץ כליל מור, בעוד שהנשיא טראמפ מבהיר שהפסקת האש עדיין בתוקף, סגן נשיא איראן מכריז כי הניצחון הגדול קרוב.
13: שלום נורית, נכון, חילופי אש ראשונים הלילה מזה למעלה משלושה שבועות של הפסקת אש בין איראן לארצות הברית, כמו שאמרתם, ואיתם גם מגיעים חילופי דברים בין מנהיגי המדינות, זאת ממש לא בפעם הראשונה. נתחיל מהאמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת רות, שלוש משחטות אמריקניות חצו בהצלחה רבה את מצר הורמוז תחת אש. לא נגרם נזק לשלוש המשחטות, אך נזק רב נגרם לתוקפים האיראנים. טילים נורו לעבר המשחטות שלנו והופלו בקלות. כמו כן, הגיעו רחפנים ונשרפו בעודם באוויר. מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחטות האלה לעבור, אבל איראן אינה מדינה נורמלית. כך טראמפ שהוסיף, ההנהגה האיראנית משוגעת, ואם הייתה להם הזדמנות להשתמש בנשק גרעיני, הם היו עושים זאת, ללא ספק. אבל לעולם לא תהיה להם הזדמנות כזו, וכמו שהיחדנו אותם היום, נחסל אותם בהרבה יותר חזק ובהרבה יותר אלימות בעתיד, אם הם לא יחתמו על הסכם, ומהר. שלוש המשחטות שלנו, עם הצוות הנפלא שעליהם, הצטרפו כעת מחדש למצור הימי שלנו. כך טראמפ. מאוחר יותר הלילה אמר טראמפ לערוץ ABC כי מבחינתו הפסקת האש עדיין בתוקפה למרות חילופי האש. בפיקוד המרכז האמריקני, הסנטקום, מאשרים את דברי טראמפ ומדגישים מדובר באירוע נקודתי נשאף למנוע הסלמה, אך אנחנו נשארים ערוכים. ואיך זה נראה בטהרן? בטלוויזיה הממלכתית באיראן כבר מיהרו להודיע על חזרה לשגרת מלחמה. בריאיון עם סגן הנשיא האיראני הוא אמר, בקרוב נראה ניצחון גדול, העיצומים שהוטלו עלינו בשנים האחרונות יוסרו עם ניצחונה של איראן. פה לא כל כך ברור אם הוא רומז להסכם מתגבש או חזרה ללחימה. אז כן, אורית, איראן אמורה להחזיר לארצות הברית את תשובתה הסופית לגבי ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה ממש היום. בבית הלבן כבר הודיעו על מסיבת עיתונאים של טראמפ בערב המאוחר שעוננו. אולי אז נקבל קצת יותר ודאות.
5: כליל מור, תודה רבה. ואנחנו עוברים אליך, דני סטרינוביץ', חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך.
14: בוקר טוב.
5: אז קודם כל, האמירויות, כל פעם שמישהו ירצה, אתה יודע, להעביר איזה מסר, אז הם יחטפו?
14: אני חושב שמבחינת איראן, האמירויות, התקיפה של האמירויות משמשת לממש שני יעדים אסטרטגיים משמעותיים. הראשון, הם רואים באמירויות את המדינה שמעשה מייצג את האינטרסים האמריקאים והישראלים במפרץ, ולכן חשוב להם לתקוף אותם. ובנוסף, אופרטיבית לאמירויות, בטח בנמל פוג'ר יש יכולת לתקוף את מצרי הורמוז, ולכן גם אופרטיבית נכון לתקוף את נמל פוג'ר בניסיון להמחיש שאף אחד לא יעבור את מצרי הורמוז ללא אישור האיראני. ולכן לצערי הרב האמירויות, כמו שמעו במהלך המלחמה, הם עדיין כרגע בראי האיראנים בתיעדוף משמעותי מאוד בכל נוגע לפעילות ההתקפית שלהם בהינתן הסלמה במצרי הורמוז.
5: איך אתה מסביר את חוסר העניין המוחלט האמריקני לנוכח מתקפות על האמירויות? זאת הפעם, לא יודעת, השלישית אולי השבוע?
14: אני חושב שאנחנו למדים האירועים שהם האחרונים, יש למעשה שלוש מסקנות מרכזיות. המסקנה הראשונה היא בוודאי חוסר רצון אמריקאי להידרדר לאימות בנקודת הזמן הנוכחית, בטח לפני פגישת טראמפ עם שי, לרקע מגעים להגעה להסכם, ואני חושב שזה מתחבר מאוד לרצון שלהם להמעיט בהשלכות של האירועים כרגע באזור המפרץ, בין תקיפה באמירויות או התקיפה של
5: כן, של כלי השייט שלהם עצמם, כן.
14: נכון, למרות שימים של טראמפ למחוק את איראן מפני אדמה, הם התקפו אותם, אבל זה ברור שהם לא רוצים. המסקנה השנייה, האיראנים בסופו של דבר יגיבו לכל מהלך שהם תופסים כהפרת הסטטוס קוו באזור המצרים. המצרים הפכו לחשובים לאיראן כמעט כמו סוגיית הטילים והגרעין, וזה גם ימשיך במבט צופה פני עתיד. ואני חושב שההשלכה השלישית היא נוגעת בעיקר שאנחנו מסתכלים באופן רחב על העובדה שחיכוך יוביל להסלמה. כלומר, ללא הסכם ועל רקע הפעילות האמריקאית אזור המצרים, היום עוד להניח שבפעם בא או בפעם שלאחר מכן בסוף, הסלמה כן תגיע בעקבות אותו חיכוך רלוונטי.
5: עכשיו, בעצם יש עוד נקודה משמעותית, והיא ההחזרה של, החזרת התשובה שצפויה היום של איראן לתאה האמריקנית להפסקת אש, כשאנחנו כל הזמן שומעים שהאיראנים בכלל לא מעוניינים לוותר על תוכנית הגרעין שלהם. איך אתה, כלומר, איך הקווים המקבילים האלה התחברו, אם בכלל?
14: זו שאלה מצוינת. סביר מאוד להניח שהתגובה האיראנית לצה אמריקאית לא תהיה הסכמנו, בוא נגיע להסכם. אני חושב שהאיראנים כרגע מתמקדים בדבר אחד משמעותי. הם רוצים את הסרת המצור הימי בעבור פתיחת מצרי הורמוז, מסע ומתן למשך 30 יום, שהם מעריכים שלאחר מכן יהיה קשה מאוד לממשל לחזור למלחמה, ופה הם מתמקדים. הם לא יוותרו על תוכנית הגרעין האיראנית, הם יהיו מוכנים למגבלות כאלו ואחרות שהם מוכנים גם אליהם לפני המלחמה, אבל בכל נוגע לזו להתקשות שלהם על ההשערה באיראן, אני חושב שאין בכלל ספק שהם התעקשו, כמו שהם התנגדו לכל הגבלה שתוכנית הטילים שלהם הוציאו לשלוחים. ולכן, בנקודת הזמן הנוכחית, הממשל, האמריקאי צריך להחליט מה הוא מעדיף, כי אני לא רואה גבולות ויתור משמעותיים מדי, או יכול להיות ויתור משמעותית מדי של האיראנים, ולכן הכדור בוושינגטון, במגרש של וושינגטון, ואם וושינגטון תהיה מוכנה ללכת לקראת האיראנים בהקשר הזה, האיראנים מוכנים להסכם כמובן, אבל אם לא, המצב המתיחות יישאר, ולכן אנחנו נראה מה תהיה התשובה האיראנית, אבל אני מעריך שהתשובה תהיה בגבולות הקווים שאני סופת את
5: האיראנים. כן. בעצם יש ארבע נקודות מחלוקת משמעותיות, כי נוספה אותה נקודה בנוגע להורמוז, כמו שציינת קודם, יש את פרויקט הטילים, יש את עניין הגרעין, יש את המימון השלוחים, הפרוקסיז, חיזבאללה ואחרים, ויש, כמו שאמרת, את מיצר הורמוז. אם בסך הכל, כלומר, אם יהיה איזה, לא יודעת, שינוי בתוכנית הגרעין, אבל לא הוצאה מוחלטת, או לא איסור מוחלט, מלכתחילה אנחנו יודעים שעל הטילים האמריקנים פחות מתמקדים, על השלוחים הם פחות מתמקדים, את הורמוז יהיו חייבים לפתור את הסוגיה הזו כדי שהאיראנים יחתמו. בסך הכל, לא תוצאה כל כך טובה מבחינת ישראל.
14: בוא נגיד ככה, המערכה הזאת היא כישלון, היא לא הצלחה. זה לא שלא היו הצלחות אופרטיביות במהלכה, בוודאי החיצונים של הבחירים האיראנים, והפגיעה בתשתית האיראנית בדגש על הבנייה של הטילים, החטילים האיראנים, וגם הפגיעה הכלכלית, אפרופו מפעלים הפטרוכימיים. אז היו הישגים משמעותיים, אבל המערכה כולה אסטרטגית היא כישלון.
5: אפשר היה אבל לתכנן משהו אחרת, שזה לא יסתיים כך? כלומר, איפה הטעות?
14: אני חושב שהטעות הבסיסית הייתה הערכת חסר לגבי היכולת האיראנית להתגבר על חיסול חמינאי, והייתה הערכת יתר ליכולת הישראלית והאמריקאית להשתמש בחיל האוויר המאוד מרשים, שיכולות האוויר של שתי המדינות, בסופו דבר להציג הישגים אסטרטגיים שמרבה מהם להישגים אופרטיביים. לא למדנו את הלקח ששאגת האירי לגבי היכולת האיראנית להנציל את היכולות שלהם בהקשרי הטילים. תשוגת הגרעין גם היא, אנחנו מבינים שכבר אין לה פתרון קינטי צבאי, בסופו של דבר אל מול כל הפעילות שהייתה עדיין איראנים מוחזים אותם 440-60%, ובכלל אנחנו רואים שהמשטר הנוכחי, ונכון שהוא משטר חלש יותר במובן הכלכלי, אבל זה משטר שצריך להחזיק מעמד ולהתגבר על החיסול של חמינאי, ואנחנו מתמודדים עם משטר אפילו קיצוני יותר, לא רק שליטה משמעות ההפכה בכלכלי חברת חצות באיראן, ולכן צריכים להודות ביושר שכרגע, אני לא יודע איך זה המערכה תסתיים, כרגע המערכה הזאת היא כישלון אסטרטגי למרות הצלחות אופרטיביות שיהיו במהלכה.
5: דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש זירת איראן באמן, תודה רבה לך.
14: תודה רבה.
5: להתראות. ובישראל, לנוכח ההתפתחויות דריכות, אבל גורמים בישראל מבינים שחילופי האש בין איראן וארצות הברית נותרו מתחת לסף ההתפתחות. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
15: בוקר טוב נורית. כן, בישראל מעריכים במהלך השעות האחרונות שחילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית באזור המפרץ הסתיימו לבינתיים, ושני הצדדים השלימו את הפעולות ההתקפיות שלהם. זה משתמע גם מההודעות הרשמיות שאנחנו רואים שיצאו במהלך הלילה, גם מאיראן, גם מארצות הברית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כתב מפורשות שהם לא מעוניינים בהסלמה. גם מפקדת החירום האיראנית ניסחה את ההודעה שלה באופן שהשתמע שהם פעלו רק באופן תגובתי ולא יזמו מתקפה נגד ארצות הברית. מה שמזהים בישראל זה שצבא ארצות הברית גם הוציא את המשחטות האמריקניות שלו ממיצר הורמוז, עוד צעד שאולי מלמד על כך שהם לא מעוניינים בהסלמה נוספת, וזה אחרי שהם השיבו אש לעבר האיראנים ותקפו יעדים בשטח איראן. גורם ישראלי אמר לנו הלילה ששני הצדדים הקפידו לשמור על האירוע מוגבל ועם מעט חיכוך. כך לדבריו, אבל נורית, כמובן שבמזרח התיכון, כמו במזרח התיכון, קשה לדעת איך האירועים התקדמו מכאן. בישראל משמרים כוננות גבוהה, זו הנחיה ברורה של הרמטכ"ל לכל הכוחות שתקפה לאורך כל השבועות הקרובים, לא להסיר את הכוננות בשום שלב ולהיערך גם לאירועים מתפרצים. אז בשלב הזה סבורים בישראל שהאירועים אמנם לא קשורים אלינו ואין להם השלכות מיידיות עלינו, אבל כמובן גם נערכים לאפשרות אחרת.
5: וגם בגבול הצפון נמשך את הכוננות הגבוהה לקראת תגובה אפשרית של חיזבאללה לחיסול אחמד בלוט, מפקד כוח רדואן, לפני יומיים. דורון.
15: נכון, גם בצפון עדיין משמרים דריכות וכוננות גבוהה בצל האפשרות שחיזבאללה יגיב על החיסול של מפקד כוח רדואן רלב בלוט. צריך לומר נורית בהקשר הזה שהערכה כבר הייתה שחיזבאללה יירה אתמול לעבר יישובי הצפון. היו אפילו ביטולים של אירועים גם בנהריה, גם בעמק החולה, לכל אורך קו האימות. פיקוד העורף ביקש מהרשויות המקומיות שכל האירועים הגדולים שתוכננו וקיבלו אישור מיוחד להתקיים אתמול במהלך הערב, לא התקיימו בסופו של דבר. אבל אתמול, לפחות עד לשלב הזה, לא ראינו ירי של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. הדריכות עדיין נשמרת, מאחר שחיזבאללה טרם הגיב על העניין הזה, ולכן מעריכים בצהל שתגובה כזו עוד עשויה להגיע, כשבמקביל כמובן נזכיר בדרום לבנון, ללא קשר לתגובה כזו או אחרת, הלחימה מתנהלת כל הזמן, וגם במהלך הלילה ואתמול ראינו גם מתקפות של רקטות, טילי נונטט ורחפני נפץ לעבר הכוחות.
5: כן, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, תודה רבה. ובזמן שחילופי האש עם חיזבאללה נמשכים, נמשכים גם המאמצים להגיע להסכם בין ממשלת לבנון לישראל. אמש אישרו גורמים ישראלים וגורמים אמריקנים שנציגים של ישראל ולבנון עתידים להיפגש בוושינגטון בשבוע הבא. בוקר טוב יניר קוזין, כתבנו המדיני.
16: שלום, שלום נורית, בוקר טוב.
5: אז קודם כל, באיזה דרג צפויים המפגשים האלה להיות? עדיין בדרג שגרירים?
16: זהו, אז כן, זאת אומרת, הבסיס הוא הדרג של השגרירים, אבל נדמה לפחות כרגע שזו אמורה להיות פגישה קצת יותר רחבה ממה שראינו עד עכשיו, כולל גם נציגים של צה"ל שצפויים להגיע. מדובר בין היתר, מדברים על תת-אלוף עמיחי לוין, שהוא ראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל, שאמור גם הוא להצטרף לשיחות הללו שהתקיימו בין חמישי לשישי בשבוע הבא. בנוסף לכך, גם בצד הלבנוני מביאים שגרירים לשעבר, וגם סגני שר החוץ יכול להיות שיגיע לשם. זאת אומרת, יש איזשהו רצון להפוך את הפגישה הזאת מעבר לפגישת שגרירים, למשהו קצת יותר רחב, אולי קצת יותר מחייב. זאת תהיה הפגישה השלישית, נורית, בין שגריר ישראל בארצות הברית, לבין שגרירת לבנון בארצות הברית, כאשר בעצם בשתי פגישות האחרונות, הראשונה הייתה פגישת מסגרת, השנייה הייתה פגישה בכלל בבית הלבן, עם הנשיא טראמפ. שתי הפגישות לא היו מאוד מעמיקות, צריך להגיד את האמת.
5: שתי היו במפגשי הנאה כאלה.
16: כן, בדיוק. אפשר להגדיר את זה ככה, נכון. מפגשי הנאה של השיחות, ולכאורה הפגישה השלישית אמורה להיות פגישה יותר מהותית. סליחה, גם הדמויות שמגיעות לפגישה עצמה, וגם העובדה שזאת כבר הפגישה השלישית, וכל זה קורה כשברקע שני דברים קורים גם הם. האחד זה הפסקת האש, שלא באמת מתקיימת בין ישראל לבין חיזבאללה, בדרום לבנון וגם כאן בצפון הארץ. והדבר השני הוא הסירוב הקבוע של נשיא לבנון אאון להיפגש עם נתניהו. אנחנו זוכרים את טראמפ אומר, תוך שבוע, שבועיים, היא תהיה פגישה כאן בבית הלבן בין ראש הממשלה לבין הנשיא אאון. אאון מסרב בין היתר מכיוון שהוא חושש שפגישה כזאת עם נתניהו תיראה כהפסד והתקפלות של לבנון, והוא דורש הפסקת אש מלאה, כזאת בלי בכלל לחימה בשום צורה ודרך בדרום לבנון. כמובן שזה, הוא יכול לדרוש את זה מישראל, אבל הוא לא יכול לדרוש את זה מחיזבאללה, ופה בעצם הסיפור, כי השיחות הללו, שיחות השלום בין ישראל לבין ממשלת לבנון, הם על הנייר דבר חיובי וטוב שהוא קורה, בפועל השליטה של ממשלת לבנון באזור שבו ישראל נלחמת, קרי מול חיזבאללה, כן. הוא נמוך מאוד.
5: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
16: תודה רבה נורית.
5: להתראות. וג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, שלום.
17: שלום נורית, בוקר טוב.
5: אז תראה, הנשיא אהון מסרב לפגוש את נתניהו, מה כן יוביל להסכמה שלו בעצם?
17: אז מיד ניגע בזה, קודם נמשיך את הדברים שאמר יניר, גם לבנון משדרגת ומאבא את המשלחת שלה, עד היום זה נועל בידי השגרירה בוושינגטון, נדה חמד.

0: טוב.
1: אז תראה, הנשיא אהון מסרב לפגוש את נתניהו, מה כן יוביל להסכמה שלו בעצם?
0: אז מיד ניגע בזה, קודם נמשיך את הדברים שאמר יניר, גם לבנון משדרגת ומאבא את המשלחת שלה, עד היום זה נועל בידי השגרירה בוושינגטון, נדה חמדה, הפעם אהון שולח אדם שלו, סימון קרם, לשעבר שגריר לבנון בוושינגטון ומקורב לנשיא, יהיה בצוות שלהם גם קצין בכיר, הנספח הצבאי בשגרירות לבנון בארצות הברית, והם יעלו שתי דרישות עיקריות, אחת זה הערכה של מצב הפסקת האש, נכון שהפסקת האש מופרת על ידי הצדדים, אבל כאשר מכריזים על מצב הפסקת אש, עדיין הצדדים מקבלים עליהם מגבלות, אפילו חיזבאללה, חיזבאללה פחות תוקפים בעומק השטח, ישראל פחות תוקפת בבירות, כלומר במושגים של המלחמה הזאת, הפסקת אש פירושו לחימה מצומצמת יותר, וזה עדיף ללבנון על פני מלחמה רחבה. נוסף לזה, הם יבקשו לוח זמנים לנסיגה של צהל מלבנון, זה מה שהם יבקשו, הם יודעים שהם לא יקבלו מיד, אבל הם מניחים את זה על השולחן, ולבנון כדאי שנאמר לא לבד, היא מגיעה, אמנם הנציגים הלבנונים ישבו בחדר לבדם בנוכחות האמריקאים, אבל ההרמון הסעודי מאחוריהם כל הזמן, הסעודים בתמונת המגעים מהרגע הראשון, פשוט הם עושים את זה בשקט, במגעים עם הבית הלבן, לפעמים גם מדברים עם ישראל, הבית הלבן עדיין דורש מנשיא לבנון להיפגש עם נתניהו, ג'וזף אהון מסרב, אבל כאן כדאי שנגיד שני דברים, אחד, נשיא לבנון לא מתנגד נגד קטגורית, הוא מוכן להיפגש עם ראש הממשלה, אבל במסרים שהועברו מבהירות הם אומרים רק אם המלחמה תופסק, הרי אנחנו לא נוכל לתת פגישה בלי לקבל תמורה, כן. ישראל מסרבת להפסיק בשלב הזה, והבית הלבן מאפשר לה להמשיך בלחימה, ודבר שני, אהון עצמו רוצה לחמם את היחסים, מי שעוצר אותו זה שניים, אחד זה חיזבאללה, מפעילים עליו לחץ מאוד כבד מבית, אומרים לו תראה מה ישראל עושה בלבנון, כבר 2500 הרוגים בחודשיים האלה, והשני, יושב ראש הפרלמנט נבי אברי מטיל וטו. בלבנון ההנהגה זה שילוש, הנשיא, ראש הממשלה וראש הפרלמנט, קוראים להם שלושת הראיסים, ונהוג שהם מקבלים החלטות בהסכמה, ברי שמקורב לחיזבאללה קושר את ידיו של אהון בעניין הזה.
1: ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, תודה רבה.
0: תודה נורית.
1: ועכשיו אנחנו עם רפאל סלאב, סגן ראש עיריית קריית שמונה והממונה על החינוך בעיר, שלום לך.
2: בוקר טוב נורית לך ולמאזינים.
1: תאר איך נראה הבוקר הזה כשאנחנו למדים על דריכות גבוהה ופיקוד העורף אתמול הורה לבטל כל מיני אירועים בחוץ ושינוי של מספרי התקהלויות וכולי, איך נראה הבוקר הזה בקריית שמונה?
2: זה בוקר מאוד מאוד מאוד מורכב. אני רק אגיד שאתמול הצלחנו לקיים אירוע של רוח של עד 200 איש כמובן לפי ההנחיות של שירת ארץ הגליל, אבל באמת לקבל הודעה בארבע בצהריים שאנחנו צריכים לבטל אירועים, היה אירוע עצום שתוכנן פה באגמון החולה עם עשרות בעלי עסקים.
1: וואו.
2: שלושינו את העסקים שלהם, שאמרו להם סוף סוף יבואו לקנות מכם, ועושים פסטיבל גדול, ויבואו מלא מלא אנשים, ונרשמו אנשים, להגיד להם חבר'ה, עכשיו תקפלו הכל, תזרקו את הכל הפח.
1: וואו, זה שובר לב,
2: שאנחנו
1: ממש.
2: שאנחנו כמדינה לא יכולים לקבל, אם יש התראות, אם יש איזשהו משהו, להעביר בצורה ברורה. אם יהיה הזקה, לא אם יהיה כתבם, לא אם יהיה טילים, אם תהיה הזקה, אחד מהיישובים שלנו, והצטרכו ילדים ללכת שוב למקלט, לבנון תירד, לשנות את המשוואה, אנחנו צועקים את זה כל כך הרבה זמן, צועקים כל כך הרבה זמן, רק ללמוד ממה שקרה בדרום, ולא לעשות את אותם טעויות פה בצפון.
1: אבל רפאל, אתה יודע, יש עכשיו, אנחנו בתוך הפסקת אש, נכון שזאת למעשה אש עם מדי פעם הפסקה, אבל בהגדרה זו הפסקת אש, והאמריקנים לא מאפשרים לישראל חופש פעולה בלבנון.
2: אחד הדברים שלא הצלחנו לצערנו להשיג, וזו הקבילה אולי הכי גדולה שלנו, זה הניתוק בין איראן לחיזבאללה. בסופו של דבר, יש לנו עדיין מדינת טרור צמודת גדר. אנחנו מדברים על איראן ושולחים לשם את כל המטוסים שלנו, וחוסמים שם עם ארצות הברית את כל, את כל מה שצריך כדי שיהיה מעבר בטוח לספינות, אבל עדיין יש מדינת טרור בשליחות של איראן ממש מעבר לגדר.
1: כן.
2: עדיין לא חיסלנו אותה, לא ניתקנו אותה. ויותר מזה, אנחנו עדיין חושבים שיש מצב שלבנון תפרק אותה מנשקה. חבר'ה, זה לא יקרה. אז כמו שאני אגיד ללבנון לפרק את חמאס, הם לא יכולים, הם גם לא רוצים. אם הם לא מתפרקים מחיזבאללה ברמה האזרחית, אנחנו צועקים את זה אגב כבר 3 שנים.
1: אבל תגיד, אני חייבת לשאול אותך.
2: ברמה האזרחית.
1: רפאל, אני...
2: בתחום האזרחית.

0: אתה לא היחיד שאני שואלת אותו את זה. בידי פעם שאני מדברת פה עם ראשי רשויות מהצפון, אני מעלה את השאלה הזו, וחייבת להגיד שלא קיבלתי תשובה מניחה את הדעת. תראו, יש לכם דוגמה מראשי מועצת ישע, כשהם רוצים לקדם איזשהו רעיון, והם מבינים שהקידום שלו בעצם, היכולת לקדם אותו, נעוצה בוושינגטון ובבית הלבן, הם הולכים ועושים לעצמם לובי שם, בקונגרס, במפלגה הרלוונטית, בבית הלבן, פגישות. יכול להיות שלא מבינים שם מספיק טוב, שבעצם מי שיושב לכם על הגבול זה שלוחים של איראן, וש שאי אפשר לקיים חיים נורמליים, אז יכול להיות שזה מה שאתם צריכים לעשות. לא לדבר כאן, אני אוהב שאתם מדברים בגלי צהל כמובן, אבל לא רק להישאר כאן, לנסוע לארצות הברית.
1: אני ארחיב את מה שאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה. אני חושב שאנחנו
0: אתה אומר להקים... אנחנו צועקים כבר 3 שנים.
1: אנחנו צריכים להקים משהו כמו מועצת ישע, פה, מועצת הגליל, שתדחוף גם את האינטרסים הביטחוניים וגם את האינטרסים ההתיישבותיים פה. אגב, זה לא רק אינטרסים ביטחוניים. בסוף, אני רוצה להגיד לך שגם אם ננצח מעבר לגדר, וההתיישבות פה לא תגדל והיא תפחת כמו שקורה היום, זה לא ניצחון. הניצחון המוחלט, אם נקרא לו ככה, חייב להתבטא בהתיישבות מאוד מאוד מאוד חזקה לגדר. וגם לצורך העניין הזה צריך להקים מועצת ישע. סוג של מועצת ישע פה בגליל.
0: תגיד, מה לגבי אתם, באיזה סוג של קשר אתם עם נציגים של המדינה? אתה ממונה על החינוך בקריית שמונה, מתי בזמן האחרון דיברת עם שר החינוך?
1: אתמול. אנחנו מדברים הרבה עם הנציגים של המדינה, לא תמיד מקבלים מענים מיטביים. אני לא אגיד שהמדינה לא עושה כלום, אני לא יכול להגיד את זה, המדינה עושה. אני חושב שהיא צריכה לעשות יותר, ואני מקווה שנצליח. הנה עובדה, סתם כדי לתת לך לסבר את האוזן לך ולמאזינים. אנשים אומרים הפסקת אש. יום אחרי הזקה, אתמול היה יום אחרי הזקה.
0: כן.
1: שלשום בלילה הזקה. יום אחרי הזקה, פשוט, את חותכת 25% של תלמידים שלא באים לבית ספר. אז לקרוא לזה הפסקת אש בכל העיר. אז לקרוא לזה הפסקת אש, אני לא יודע, אבל לפחות יש חינוך, מה שלא היה לפני הפסקת אש.
0: תגיד, לנוכח המתיחות והדריכות שאתמול דיברנו על זה, שבעצם נאלצתם לבטל אירועים וכולי, בטח יש גם הרבה דריכות בקרב התושבים, 7:29 עכשיו, עוד לא נפתחו בתי הספר, אבל מה אתה מצפה שיהיה היום במוסדות החינוך?
1: היום, גם יום שישי, גם דריכות ביטחונית, אני צופה פחות מ-50% נוכחות בתי ספר. אנשים לא מבינים את המשמעות של לחיות פה, לראות כל הזמן מטוסים, לשמוע את הבומים. אנחנו חיים פה באזור מלחמה. אגב, אנחנו שמחים שחיילי צה"ל נלחמים, וזה המקום גם להודות להם, להגיד להם תודה יומם ולילה. שומעים אותם נלחמים בעד מדינת ישראל ומייצרים חיץ. תמשיכו לעבוד. אני מקווה שנדע וידע, בעזרת השם, שנדע ימים טובים וניישב פה ונהיה חזקים פה, בעזרת השם.
0: הלוואי, רפאל, הלוואי, רפאל סלאב, סגן ראש העיר קריית שמונה והממונה על החינוך בעיר, תודה רבה ולהתראות.
1: תודה.
0: שבת שלום. תלמידי ישיבה חרדים הפגינו ימש בכניסה לירושלים במשך שעות במחל מעצר עריק חרדי בהרצליה, ואף התעמתו עם נהגים שנאלצו להתעקע בפקקים. כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובה היה שם, הנה הכתבה.
2: אלימות ברברית של המשטרה.
3: כן, דבר, אלימות, מכות רצח.
2: ברוב שהם דואגים ואוהבים את החרדים.
4: כך נשמע אתמול הפגנת הפלג הירושלמי בכניסה לירושלים. כמהמפגינים חסמו את ציר הרכבת הקלה והכבישים ברחוב שרי ישראל בבירה ליותר משעתיים במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. כך נשמע ירחמיאל, אחד המפגינים.
5: אין לנו טעם בחיים אם יש סיכון שהילדים שלנו יהיו חילונים והנוער שלנו ירד מהדת ויגמר היהדות החרדית. ובעצם הגזרה ללכת לצבא, החוק שמחייבת כולם ללכת לצבא, הוא חד משמעי דה פקטו חוק חיסול היהדות החרדית. ולכן אנחנו בכל מחיר לא נעשה את זה. והמדינה עושה פה פשע שהיא כאחד הפשעים שתמיד עשו. עד שהמדינה תרד מעץ. פטור מלא לכל מי שתורתו אומנותו.
4: המפגינים התעמתו עם המשטרה ונרשמו גם מספר עימותים עם הנהגים שנחסמו במקום. 3 צעירים חרדים נעצרו, המשטרה השתמשה בפרשים, מכתזית ואמצעים לפיזור הפגנות. אבל את המפגינים, ביניהם זלמן, זה לא הרתיע.
6: למות ולא נתגייס זה לא סיסמה, זה דבר אמיתי.
3: אנחנו הגענו פה להפגין, לא משנה מה השפיץ לנו, בואש, מים כחולים, מכות, אנחנו נשאר פה להראות שאנחנו נלחמים על כל בחור, וגם של, בהשוואה ללמת למות, זה אין השוואה כמה מכות ייתנו, אנחנו נפגין על כולם, כל בחור שלא צריך לצבא, אנחנו נפגינים עליו, לא משנה אם זה שלנו או לא שלנו.
4: לבסוף, רק בשעה 8 בערב, לאחר כשעתיים וחצי, בהן ציר כניסה מרכזי בבירה היה חסום, הרבנים הורו למפגינים להתפנות ולחזור לישיבות, כשהם מבטיחים עוד לשוב.
0: יוצאים למספר הודעות, מיד שווים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב-8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
0: היום ומחר יציינו בעלות הברית במלחמת העולם השנייה את יום הניצחון על גרמניה הנאצית, 81 שנה. הצדדים בעצם מציינים את הניצחון על הפשיזם הנאצי, ובמדינות המערביות חוגגים את הניצחון היום, 8 במאי. ברוסיה וגם בישראל מציינים את יום הניצחון מחר, בניגוד לשנים קודמות שבהן התהדר צבא רוסיה במצעד מלא רהב, השנה צפויות החגיגות להיות קטנות בהרבה, וזאת מחשש לירי או פעולה אוקראינית. כתבת חדשות החוץ שלנו, שקט ויקינסקי, מצטרפת אלינו עם ההיסטוריה של היום הזה, וגם עם החששות במוסקבה שהאוקראינים יחבלו בחגיגות. שלום שקט.
10: שלום נורית. אלפי חיילים, מאות טנקים ורכבים משוריינים ומיצג מרשים של טילי ענק, כך נראית חגיגת יום הניצחון במוסקבה בימים שקשורה. אבל בזמן שבעלות הברית מציינות את הניצחון על הנאצים, היום כמיטב המסורת, ברוסיה שתציין מחר את הכרעת החזית המזרחית במלחמת העולם השנייה, במה שהם קוראים לו יום הניצחון במלחמת המולדת הגדולה, הולכים להסתפק בתהלוכה הרבה יותר צנועה. בקרמלין הודיעו שהם חוששים שאוקראינה תנצל את המצעד כדי לפגוע בציוד הצבאי של רוסיה, ולכן מצעד הטנקים, מערכות ההגנה האווירית והטילים יעדרו מחר מהכיכר האדומה. בקייב די מרוצים מהבשורה, ונשיא אוקראינה זלנסקי ציין, כתבים אוקראינים יכולים לפגוע גם במצעד הזה, זה מראה שהם כבר לא חזקים כמו קודם. כל זה בזמן שהרוסים הכריזו על הפסקת אש זמנית בת יומיים עבור החגיגות של אחד הימים החשובים ביותר עבור הרוסים, הפסקת אש שמתבררת כמאוד לא יציבה ייתכן מאוד שתופר לטענת האוקראינים בגלל מספר רב של תקיפות רוסיות בימים האחרונים.
0: ברוסיה ובישראל, כמו שאמרנו, יום הניצחון על גרמניה הנאצית מצוין מחר. לישראל עלו עם השנים מאות אלפי לוחמים ששרתו בצבא האדום ונטלו חלק בהצלת העולם מהפשיזם הנאצי. אחד מהם הוא יעקב ריף, הוא נפטר בישראל לפני 30 שנה, אבל נכדתו אלכס ממשיכה באמת להנציח ולדבר ולהנחיח את גבורתם של הווטרנים העולים מרוסיה שלחמו בצבא האדום ולקחו חלק בניצחון הגדול על הנאצים. אלכס ריף, שלום לך.
11: בוקר טוב נורית, שלום.
0: מנכלית לובי המיליון, ספרי לנו על סבא יעקב.
11: אני זוכרת את סבא יעקב, הייתי קטנה, הוא נפטר כשהייתי בת 9, אבל אני תמיד זוכרת אותו כסבא עם החור בראש. סבא בעצם לחם, הוא נולד בויטיבסק בבלורוסיה, והוא התחיל בכלל את מלחמת העולם השנייה כספרן בעורף, הוא היה מאוד מאוד איש ספרים, אבל אז מישהו זרק לו איזה הערה אנטישמית, קרא לו ז'יד, וסבא שלי הרים עליו כיסא, וזה שלח אותו ישירות לחזית. אז הוא לחם, הוא היה סגן מפקד פלוגת ארטילריה נגד טנקים, הוא לחם בקרבות על פעתי מוסקבה, על הערים שממש מסביב. בפברואר 43 הוא נפצע ברגל, הוא השתקם, הוא חזר להילחם שוב במחלקת הנדסה, הוא היה פלס, הוא ניקש ונטרל מוקשים תחת אש. בעצם קיבל שני תורי הכוכב האדום, באחת הפעמים הוא ממש... מחלקה שלמה של נאצים תקפה את המקום, את היחידה שהוא הבטח, הוא בכלל היה פלס, כן? הוא לא היה לוחם, אבל הוא הצליח להגן על, על כל היחידה, ועל זה הוא קיבל שני עיטורי הכוכב האדום אחר כך. ב-44 הוא נפצע קשה מאוד, בעצם מרסיסים בגולגולת, וזה היה חור שאני זוכרת כילדה. הוא חזר לעיר שלו בסוף המלחמה כמנצח, כן, בזכותם הנאצים הוכרעו ונעצרו והרוע האולטימטיבי נבלם, אז הוא גילה שכל המשפחה שלו נרצחה ביער ליד העיר. אימא שלו בת 56, אחיותיו בת 23 ובת 21, אחיינים הקטנים שלו, זוג תאומות בנות שנתיים, מישה בן שנה, הוא שבור לב, שנקרא תינוקות שלא חטאו בדבר, שבור לב, מחליט לעבור לעיר אחרת, פוגש את המצוותי, רבקה, ובעצם מקים בית חדש. החיים, לצל הסיפורים האלה, אני זוכרת שתמיד הייתי נגיד בת 16-17, כשלמדנו על השואה בבית ספר, וטרבלינקה ואושוויץ,
0: ואף פעם מיליון. לא דיברו בעצם על הלוחמים היהודים שהיו חלק מבעלות הברית, נכון?
11: לא. לא, וכשסבא שלי ניסה לספר לי, אבא שלי, סבא שלי כבר לא היה בחיים, אבא שלי ניסה לספר לי, אני זוכרת שלא כך הקשבתי, כי לא חשבתי שזה סיפור ישראלי. זאת אומרת, זה היה נראה לי משהו אחר, מלחמה, מילים אחרות. לקח לי הרבה שנים להבין שזה סיפור מאוד ישראלי, אבל בעצם הדרמה היא זה שהם נשארו מאחור. כן. גם פיזית, כשהם ניצחו את המלחמה, רוב החיילים, היו 500,000 חיילים יהודים בצבא האדום. 50% מתוכם לא חזרו מהמלחמה. וכשהם ניצחו, אז הם נשארו כלואים מאחורי מסך הברזל. מעטים עלו לישראל להקים את המדינה, והרוב נשאר רק עד שנות ה-90. ובשנות ה-90 כשהם הגיעו לכאן, הם גילו שהנרטיב שכח אותם.
0: כן, שבכלל לא מדברים על זה. אגב, לא רק על גבורת הלוחמים היהודים בצבא האדום, גם על גבורת לוחמים יהודים בבעלות הברית, ובכלל על הגבורה של חיילי בעלות הברית בניצחון. אנחנו התמקדנו בעיקר בטרגדיה היהודית, אבל מלחמת העולם השנייה היא טרגדיה גלובלית. וכן התחלתם, גם אתם בלובי המיליון, וגם חוק הווטרנים, כדי לתת זכויות ללוחמים שעלו לכאן, וגם כבר היו מבוגרים, אבל עדיין זה ככה בשוליים.
11: תראה, אנחנו בעצם בשנים האחרונות שיש וטרנים בחיים. הם היום, בשביל להילחם במלחמה, הם צריכים להיות נגיד מינימום בני 14, זאת אומרת, הם היום בני 100-101.
0: כן.
11: אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. אני הייתי לפני יומיים בראשון לציון, במועדון של הווטרנים, והווטרן חגג, זאת אומרת, עומד לציין השנה 100 שנים, זה לא שמו זוסים טרפר, כמעט בן 100, כן, התגייס למלחמה כשהוא היה בן 17. אז באמת אם אנחנו מדברים על עוד רגע עתיד של איך מספרים, איך מחנכים על השואה בלי ניצולי שואה, אז בווטרנים זה כבר קורה. חובה עלינו קודם כל הנכדים, הילדים, להמשיך לספר, להמשיך לדבר. את צודקת, אנחנו רחוקים מהיכרות עם הנושא הזה בחברה הישראלית. גם בתוכניות הלימודים, מעט נוגעים בזה. יותר מבשנים קודמות, זה נכנס קצת יותר, אבל מעט, על פי החוק, באמת חוקקנו את החוק, ועל פי החוק צריך ללמד את זה בבתי הספר ובבסיסי צה"ל. זה לא כל כך קורה. כן. אלא אם יש מפקד שזה הסיפור האישי שלו וזה סבא שלו, אז הוא יעשה איזושהי הפעלה אחרת, זה לא קורה. וגם הכאב הוא זה שזה גם מתבטא במדיניות. היום יש לנו כמעט כ-30,000 ניצולי שואה עניים במדינת ישראל, 86% מתוכם הם דוברי רוסית. זאת אומרת, השכחה הזאת מתבטאת גם בזה שהם מזדקנים בעוני. אז מצבם של הווטרנים קצת יותר טוב, כי באמת יש חוק,
0: כן, כי יש חוק של
11: תמיכה. אבל, כן. אבל באמת זה ממש סוג ב', גם בנרטיב, גם במדיניות, חובה עלינו, אסור לנו לתת לדור הזה להזדקן בעוני, בשכחה, בבדידות. בדידות. זה רק עלינו, זה האחריות שלנו כנכדים שהקמנו כאן במדינת ישראל, את המדינה הריבונית, החזקה, הנינים שלהם משרתים בצהל. אסור לנו לשכוח.
0: בהחלט. אלכס ריף, מה אני אגיד לחוץ מזה שאנחנו בכל שנה כאן מזכירים את יום הניצחון על גרמניה הנאצית ומצדיעים לגבורתם של כל הלוחמים היהודים שלקחו חלק בניצחון הגדול והחשוב הזה, שגם אותו צריך לספר לדורות הבאים.

0: אלכס שריף, מנכלית לובי המיליון, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות. אתמול החל שלב העדויות במשפטו של אביעד פריג'ה, חייל המילואים שירה והרג את יובל קסטלמן, זכרו לברכה, לאחר שחשב בטעות כי הוא מחבל, זאת בזמן שקסטלמן עצמו פעל לסיכול פיגוע לפני כשנתיים וחצי. הקולות מולם בית המשפט, בכתבה של כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
2: כשנתיים וחצי אחרי מותו של יובל קסטלמן, זכרונו לברכה, שנטרל מחבל בפיגוע בכניסה לירושלים ונורה למוות בידי חייל המילואים אביעד פריג'ה, שחשד בו כמחבל, אתמול החל שלב ההוכחות במשפטו של פריג'ה. עמית, עד ראייה, תיאר בבית המשפט כיצד קסטלמן הרים ידיים, פשט את מעילו ואז נורה. באולם נכח גם אביו של יובל, משה קסטלמן, ששמע את התיאורים הקשים.
3: כמשפחה לא היה לנו קל לשבת באולם ולשמוע את העדות המצמררת כיצד שיובל נורא למרות כל מה שהוא עשה. אנחנו מבינים שהדרך עוד ארוכה, אבל אנחנו נחושים ומחויבים כלפי יובל וזכרו ללוות את המשפט הזה ולקוות ולייחל שיעשה איתו צדק ויראו אנשים מלעשות לנהוג בצורה כזו במקרים עתידיים.
2: עד הראייה סיפר כי גם הוא חשב תחילה שקסטלמן הוא מחבל, למרות ניסיונותיו להבהיר שאינו מסוכן. אלוף משנה במילואים, עורך הדין רן רוכברגר, שמייצג את פריג'ה, טוען כי כך בדיוק חשב גם פריג'ה בעצמו.
4: העדות הזאת שמדברת בעד עצמה מצטרפת לראיות רבות נוספות, שכולן מלמדות שהטרגדיה הקשה הזו שבה נהרג יובל הגיבור היא אסון כבד, אבל היא לא עבירה פלילית. הדיון הוא רק אינדיקציה נוספת לכך שכתב האישום הזה לא צריך היה להיות מוגש מלכתחילה.
2: והמאבק של משפחת קסטלמן נמשך גם בזירות נוספות. במקביל לדיון, המשפחה עתרה לבגץ נגד החלטת מח"ש לסגור את התיק שעסק בהתנהלות המשטרה לאחר הירי. בני המשפחה טוענים כי הכשלים לכאורה בחקירת המשטרה לא היו טעות בתום לב.
3: לצערנו נחלנו אכזבה קשה מאוד, גם ההתנהלות של המשטרה בזירה, באופן שבו הם התנהגו שם, שהוא סותר לחלוטין גם את ההנחיות של המשטרה, והיה צריך להיות אחרת. וגם הבדיקה המאוד שטחית של מח"ש, הגשנו את העתירה הזו לפתוח בחקירה פלילית.
2: המשפט של פריג'ה צפוי להימשך עוד חודשים ארוכים. ובינתיים, הוויכוח הציבורי סביב מה שקרה אז בזירה ההיא, בכניסה לירושלים, ממשיך ללוות גם את ההליך המשפטי הזה.
0: ביום ראשון תעלה בוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שתאפשר להטיל סנקציות תקציביות נגד מוסדות חינוך אקדמיים שיקדמו אג'נדות פוליטיות. זאת כחלק מהמאבק שמנהל שר החינוך קיש נגד ראשי האוניברסיטאות. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף עם הפרטים. שלום אודי.
5: שלום נורית, בוקר טוב. כן, זה עוד עימות בין ההשכלה הגבוהה לבין שר החינוך יואב קיש. כבר תקופה ארוכה שאנחנו שומעים את האיומים הללו על ההשכלה הגבוהה, וכעת נראה שהשר קיש אולי מתכוון לנסות לקחת צעד קדימה. הוא כבר עושה זאת מבחינה רטורית, וכעת גם בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון תעלה להצבעה אותה הצעת חוק של חבר הכנסת אביחי בוארון, שתאפשר להטיל סנקציות כלכליות על מוסדות אקדמיים שמכניסים אג'נדות פוליטיות לשטח המוסד. כזכור, השבוע קיש דרש מהמוסדות לחתום על מכתב שבו הן מתחייבות שלא לעשות זאת. ראשי ההשכלה הגבוהה כמובן זעמו על הדרישה וסירבו לה, טענו שקיש מתעסק בפוליטיקה לקראת הפריימריז בליכוד. הם גם פנו ישירות לראש הממשלה בדרישה לבטל את ההצבעה ביום ראשון, ולמרות זאת סביר שהיא תעבור בוועדה. משם כמובן הדרך עדיין ארוכה עד שנראה את זה מתממש בשטח, אם בכלל, ועדיין זאת עוד עליית מדרגה באימותים בין שר החינוך לראשי האוניברסיטאות והמכללות.
0: תודה. אודי הצורף, אנחנו עם הפרופסור אריה רטנר, נשיא המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, שלום לך.
6: שלום ובוקר טוב.
0: תראה, אני רואה את המכתב ששיגרתם ראשי אוניברסיטאות ומכללות לראש הממשלה ולשר המשפטים, ובשורת החותמים אף אחד לא נעדר. כלומר, יש פה, אני חושבת, נוכחות, תתקן אותי אם אני טועה, נוכחות כמעט אולי של 100%, כולל נשיא מכללת אמונה, ונשיא מכללת צפת, וסמי שמון, ווינגייט, ואוניברסיטת אריאל, ומכללת אורות. אגב, אני שמה לב שהרוב זה גברים, וזה אני, זה מאוד מציק לי ומפריע לי, אבל זה לא הנושא. איך הגעתם למצב שכולם מסכימים? זאת אומרת, מדובר באיזשהו חוק שמנסה לעצור אג'נדות פוליטיות במכללות, באוניברסיטאות, באקדמיה. בדרך כלל זה נושא שיש בו גם חוסר הסכמה בקרב ראשי המוסדות, והפעם לא.
6: אז כן, את לא טועה, יש פה קונצנזוס רחב ביותר שכולל באמת את כל ראשי המוסדות, המכללות, האוניברסיטאות, וכל הגופים שקשורים להשכלה הגבוהה. אני חושב שחשוב בהקשר הזה לזכור מאיכן צומחים או צומחות האוניברסיטאות והמוסדות להשכלה גבוהה. הן צומחות כבר במאה ה-13 מתוך הכנסייה, במגמה להשתחרר בעצם מהכבלים ומהחשיבה הדוגמטית, ולקדם תהליכי צמיחה של ידע, כל התהליכים או כל מה שאנחנו קוראים לו בעצם אז הסקולריזציה. והאוניברסיטאות שקמות אז הם בעצם היסוד, הזרעים של האוניברסיטאות שאנחנו פועלים בהם היום. האוניברסיטאות האלה נועדות לצמיח מחקר ללא שום לחצים, ללא שום גוונים פוליטיים. מחקר חייב להיות מחקר וחשיבה, חייבים להיות משוחררים לחלוטין מכל גוון ומכל צבע פוליטי. גם ככה, כאשר אנחנו מדברים על המועצה להשכלה גבוהה ועל הוות"ת, ומיד נגיע לזה, מי ממנה אותם? ממנה אותם שר, כך שכבר כאן יש לשר איזושהי דריסת רגל, וברור, כאן אני לא מערר על זה, מישהו צריך למנות את הגופים האלה. אבל בואו ונראה מה קרה כאן. ב-1975, כמדומני, שונה חוק ההשכלה הגבוהה, ושם תוקן ונאמר שהממשלה מסמיכה את, או סומכת את ידיה על גוף שיוקם, על ועדה שתוקם, שתחצוץ, שתהווה חיץ בין האוניברסיטאות לבין הדרג הפוליטי והמדיני.
0: מה שקורה כאן זה שבעצם החוק הזה, הצעת החוק החדשה, בעצם מנסה לדלג מעל, לבטל את הוות"ת?
6: לגמרי. בדיוק המשפט שרציתי לומר. יש כאן בעצם דריסה, הייתי אומר ברגל גסה, של חוק קיים, חוק שבא והקים גוף שיעמוד בין הדרג הפוליטי המדיני ובין האוניברסיטאות. לא כל אוניברסיטה תרוץ ישירות לממשלה או לשר כזה או אחר,
0: כן.
6: אלא יש גוף שמקבל את מלוא התקציב של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.
0: אבל תגיד, מעבר להתנהלות הזאת שאתם מנסים באמת למנוע את הביטול החיץ הזה בין הממשלה לבין האקדמיה, שקיים וכבר כמו שציינת בעצמו ממונה בידי השר,
6: נכון.
0: איך בכל זאת, כלומר, מה שמפריע אני חושבת לשר זה שכן, כמו, איך הוא מגדיר את זה, מקודמות אג'נדות פוליטיות, וגם לחלק מראשי האוניברסיטאות פה ושם, זה תלוי כמובן באג'נדות שמדוברות באותו רגע, מפריע פעילות פוליטית מוגברת באוניברסיטאות. אז כלומר, איך אפשר, אם צריך בכלל, לא יודעת מה אתה חושב, האם צריך בכלל לשלוט בזה?
6: לא, אני לא חושב שצריך לשלוט בזה, ואני אומר כך, אוניברסיטה כגוף לא מקדמת אג'נדה פוליטית. יש אוניברסיטאות עם שבאות מזרמים שונים בחברה הישראלית, אוניברסיטאות עם שבפנים, בתוך האוניברסיטה, יש אווירה אולי יותר דתית, קרובה לדת, ויש אוניברסיטאות אחרות. האוניברסיטה היא לא מקדמת אג'נדה פוליטית. השר, אני חושב, רואה לנגד עיניו את אותם מקרים, ואולי זה מקרים קיצוניים, קיצוניים ביותר, של אנשים שלפעמים מבטאים דברים שהם לא לרוחו של השר, שהם לא לרוחו הפוליטית,
0: כן.
6: של השר.
0: ואתה אומר הם קיצוניים, והדרך לטפל בהם היא לא בחקיקה שבעצם חודרת, מחדירה פוליטיקה לתוך הניהול של האוניברסיטאות.
6: ממש לא, יש לאוניברסיטאות במידה והן תהיינה מעוניינות, יש להם כלים משלהם, כלים משמעתיים,
0: okay.
6: או כלים כאלה ואחרים, אבל בוודאי לא באמצעות חקיקה. לא חושב שזאת הדרך לעצב את ההשכלה הגבוהה, של מדינת ישראל.
0: פרופסור אריה רטנר, נשיא המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, תודה רבה.
6: תודה לכם ובוקר טוב.
0: להתראות. משה שלונסקי, מחשבות בעם.
7: בוקר טוב. לפי דוח ה-CIA, נותרו לאיראני 75% משגרים, 70% מהטילים, ודוח המודיעין האמריקאי אומר שלאיראן יכולת שרידות של 3-4 חודשים. מישהו יכול להסביר לי מה קורה כאן?
0: אם היית מאזין בהתחלה, אז היו מסבירים לך.
7: עכשיו, כמה עולה ליטר דלק? מישהו יודע? אני אומר לכם שאיבדנו שליטה. אתם זוכרים את התורים בימי 50, כשהדלק היה עולה ב10 אגורות? שום תור. דובר צהל מודיע כל יום הודעות, פגענו ב-100 מפקדות, חשפנו 2 מנהרות, פגענו בתשתיות, בוצעו 10 גיחות, ומציע גם סרטונים. מה זה אומר באמת? וערוץ 13, עוד לפני שהסתיימו האישורים למתן הרישיון לערוץ 13, ערוץ 13 כבר מגייס כתבים דרך משרד יחסי ציבור. יורם ארבל היה אומר שככה לא בונים חומה. ותתכוננו, אירוויזיון בפתח, עם ישראל עוצר נשמתו. שבת
0: כן,
7: שלום.
0: נשימתו. שלונסקי, תודה רבה. היא באחרי חדשות 8, ועכשיו אנחנו ממשיכים להתכונן לקראת מונדיאל 2026. היום היה לה אייט עם הסיפור של נבחרת דרום אפריקה.
8: נבחרת דרום אפריקה, מוכרת גם בתור בפנה בפנה, היא נבחרת שצמחה מתוך מאבק. בשנת 1991, עם סיום משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, הוחזרה קבוצה רשמית לפיפה לאחר השעיות חוזרות ונשנות. האומה התאחדה סביב התקווה להראות לעולם את עוצמתה של אפריקה החדשה, וב-2010 עשתה היסטוריה והפכה למדינה הראשונה, ועד היום היחידה ביבשת, שערכה את גביע העולם. כבר במשחק הפתיחה, דרום אפריקה הוכיחה שיש לה יכולות כדורגל ראויות, בשער נפלא נגד מקסיקו. אך התקווה הגדולה נגוזה מהר מדי. דרום אפריקה הפכה גם למערכת הראשונה בהיסטוריה שמודחת כבר בשלב הבתים. מאז אותו הקיץ הקסם עבד והנבחרת נעדרה משלושה מונדיאלים רצופים. סימני ההתאוששות החלו להופיע לפני כשנתיים עם זכייתם במדליית הארד באליפות אפריקה. הגורל גם זימן לסגירת מעגל. משחק הפתיחה בסטדיו הצטאקה יהיה מול אותה מקסיקו, כמו ב-2010. כעת הם חוזרים לבמה העולמית כדי להוכיח שהתקווה אולי דאכה לזמן מה, אבל מעולם לא נעלמה לחלוטין.
0: עכשיו אנחנו עם הדוקטור לילך חכמים, פסיכולוגית קלינית וממייסדי מיזם אתם איתי. שלום.
9: בוקר טוב נורית, מה שלומך?
0: אני בסדר, עשינו איזה, את יודעת, הפסקה קטנה לדבר על כדורגל ואנחנו חוזרים למציאות, ובמציאות שלנו יש הרבה מאוד אנשים בחוץ שסובלים מכל מיני תופעות של פוסט טראומה וחרדות, ואנחנו במשך תקופה ארוכה דיברנו בעיקר על המבוגרים, אבל בואי את ואני נדבר על ילדים שחווים פוסט טראומה בשלוש שנים האחרונות. יש לא מעט כאלה.
9: כן, אז באמת החל מהשבעה באוקטובר, אבל עוד הרבה לפני, אז באמת מאות אלפי ילדים בישראל חשופים לאירועים טראומטיים קשים, שבאמת המלחמה, הטרור, ירי רקטות, עדות למוות בפציעות, אבל גם אנחנו יודעים ששיעורי הטראומה עלו בצורה אקספוננציאלית. כן, יש הרבה יותר תאונות דרכים, הרבה יותר אלימות, הרבה יותר פציעות, תאונות ביתיות. והדבר הזה בעצם גורם לכך שכל כך הרבה ילדים נמצאים במצוקה, ולצערנו הרב,
0: כן, אין מספיק מטפלים.
9: מענה, אין מספיק מטפלים, יש ממש מצוקה מאוד מאוד גדולה, אם זה בצפון ואם זה בדרום, עם כל מיני מחשבות, איך באמת לפתור את הבעיה הזאת שעוד ב-2018, כן, נכתב שילדים מחכים בין חצי שנה לשנה בתורים בטיפול, וזה עוד ב-2018, כן, בדוח מבקר המדינה.
0: אז המיזם הזה שלכם, אתם איתי, אתם בעצם מנסים להתגבר באיזשהו אופן על המצוקה הזו, נכון?
9: לגמרי.
0: מה זה המיזם?
9: הפתרון שלנו היה בעצם, אתם איתי הוא בעצם פתרון היברידי, למעשה זו תוכנית דיגיטלית מקסימה, מקסימה, מקסימה, כן, שילדים כבר בעצם הם חיים בעולם של מסכים ומשחקים, אז אנחנו פשוט מכוונים את זה לריפוי, כן, במקום שילחמו בזומבים, אז הם יכולים להשתמש במשחק כדי להתגבר על באמת פחדים אמיתיים וקשיים שיש להם בעקבות טראומה. אז התוכניות הדיגיטליות האלה שהן מלוות על ידי מטפל הן בעצם זמינות לכולם, אנחנו שירות שזמין לכולם, אנחנו מוכרים על ידי משרד הבריאות, ממומנים על ידי הביטוח הלאומי.
0: רגע, זאת נקודה חשובה, זאת אומרת, מה זאת אומרת ממומנים על ידי ביטוח לאומי? כלומר, מישהו בעצם, ילד שחווה פוסט טראומה או תסמינים של חרדה בעקבות אירועי טרור, מלחמה, 7 באוקטובר, כל מה שחווינו פה, בעצם יכול לקבל את התוכנית הזאת בחינם לגמרי?
9: ממש, בדיוק. הביטוח הלאומי מממן עד 24 מפגשים לילדים שהם נפגעי פעולות איבה. ובעצם היופי של התוכנית הזאת זה שאנחנו מכניסים אותם בעצם למשחק. אז קודם כל, יש לנו ככה כמה יתרונות. אז כל הצוות שלנו זה בעצם מטפלים מומחים בטראומה. לא כל מטפל עבר הכשרה גם בטיפול בטראומה, חרדה בעקבות טראומה, PTSD, הפרעת חג פוסט-טראומטית. כן, בדיוק כמו שיש גם בתחום הרפואה, יש קרדיולוגים.
0: כן, ברור, יש תחומים שונים.
9: בדיוק. אז כולם מומחים. ויש לנו בעצם, הכנסנו ככה את הטיפול המאוד מאוד ספציפי שהוא evidence-based, שזה נקרא prolonged exposure, trauma focus CBT, PE, שזה בעצם טיפולים שנחקרו היטב במשך שנים ומראים שהם מאוד מאוד מאוד יעילים בהפחתה של מצוקה פוסט-טראומטית, גם בילדים וגם במבוגרים. ובעצם במרכז חוסן על שם קוינריס הקמנו בעצם מרפאה אונליין שנותנת שירות בעצם לכל הארץ בפריסה ארצית. אנחנו, כן, בגלל שאנחנו עובדים עם התוכנה הדיגיטלית לצד הטיפול בעצם של מטפל אישי, אז אנחנו בעצם חוסכים הרבה מאוד זמן.
0: אז רגע, בעצם, זהו, זה בעצם תוכנה שאדם עושה מול משהו שהוא קיים, הילד עושה מול משהו שהוא קיים, זה לא ממש פגישה, זאת אומרת, זה לא פגישה בזום עם מטפל.
9: יש גם וגם, אוקיי? זה היברידי, יש גם פגישה בזום עם המטפלת האישית של הילד. הילד בעצם עושה את העבודה, הילד או הילדה מלווים על ידי ההורה, זאת אומרת, זה תוכנית דיאדית, עושים את זה בזוג, הורה ילד, ובעצם הילד עובר או הילדה הם עוברים בעצם מסע. אז ממש יצרנו עולם שלם, יש לנו את העולם של הפניקס לילדים יותר גדולים, שהפניקס הוא מסמל תקומה.
0: שנייה, אין לנו הרבה זמן, אנחנו חייבות לסיים, אז בואי רגע רק תגידי איך ילד, איך הורה עכשיו ששומע ורוצה לתת לילד הזה, לילד שלו את המענה לדבר הזה, לאן פונים?
9: הכי פשוט בעולם, פשוט עושים גוגל, אתם איתי, כן, אונליין, ויוצרים איתנו קשר, יש שם גם וואטסאפ שאני יכולה להגיד את המספר.
0: ואיך מקבלים את הזכאות? איך מקבלים את הזכאות מביטוח לאומי?
9: אנחנו, זה אוטומטי, אנחנו דואגים לכל. זאת אומרת, ההורה פונה, אנחנו עושים מערכה של הילד, אנחנו רואים ככה אם יש תסמינים פוסט-טראומטיים בעקבות באמת פעולות איבה או אירועים אחרים. מי שבעצם יש לו תסמינים פוסט-טראומטיים שזה כן חרדה וכו', אז יכול בעצם לקבל את המימון, ואנחנו דואגים למימון, אנחנו עושים את הכל, כן.
0: יופי, דוקטור לילך חכמים, פסיכולוגית קלינית וממייסדי מיזם אתם איתי, תודה רבה.
9: תודה לך.
0: ובהצלחה, הצלחתכם, הצלחתנו. תודה, שבת שלום. תודה לעורך יובל טל, המפיקה, יאללה אייט, לצידה דרור צוקר, על הביצוע הטכני יואב בצללי, בפיקוח הטכני תומר גולן. עורכת הדיגיטלי, עדי אליעזוב, מיד אחרינו מחשבות בא ממשה שלונסקי ועירית לינור. אני נורית קנטי, מחר ב-8:00 לקפה עם אורי אפשטיין, ראש מועצת שער הנגב. שתהיה לכם שבת שקטה ונעימה. להתראות.

0: גלי צהל, לשעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. המלחמה עם איראן. מערכות ההגנה האווירית הופעלו באיחוד האמירויות הבוקר לאחר לילה של חילופי ירי במפרץ הערבי. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ קלילמור.
1: באיחוד האמירויות מדווחים על ירי מספר רקטות לעבר שטחם הבוקר, זאת לאחר שבאיראן טענו כי האמירויות ירו לעברם מספר טילים בלילה. בתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי הפסקת האש נשארת בתוקפה למרות חילופי האש בין וושינגטון לטהרן. עוד אמר טראמפ כי מיזם חירות לשחרור המצור על מיצר הורמוז לא ימשיך, נכון לשעה זו, זאת לבקשת פקיסטן.
0: המתיחות בצפון. גם אמש חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ביישובי הצפון, שקט מתוח לאחר שישראל הודיע על חיסולו של מפקד כוח רדואן. רפאל סלאב, סגן ראש העיר והממונה על החינוך בקריית שמונה, סיפר לנורית קנטי ביומן הבוקר על המציאות המורכבת ביישובי הצפון.
2: זה בוקר מאוד מאוד מאוד מורכב. היה אירוע עצום שתוכנן פה באגמון החולה עם עשרות בעלי עסקים שאמרו להם סוף סוף יבואו לקנות מכם, להגיד להם חבר'ה עכשיו תקפלו הכל, תזרקו את הכל הפח. במדינה לא יכולים לקבל, אנשים אומרים הפסקת אש, יום אחרי הזקה את חותכת 25% של תלמידים שלא באים לבית ספר. אז לקרוא לזה הפסקת אש, אני לא יודע.
0: לקראת חידוש השיחות ביום חמישי הבא, לבנון תשדרג את הרכב המשלחת שלה בסבר השיחות השלישי עם ישראל. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, מינה את נציגו סימון קרם לראש צוות השיחות. בפגישה השתתף גם הנספח הצבאי של לבנון בוושינגטון. גורמים בבירות אומרים כי לבנון תבקש הפסקת אש מלאה ולוח זמנים לנסיגת צהל משטחה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כדורסל מה-NBA, אוקלהומה סיטי פנדר ניצחה את הלייקרס מלוס אנג'לס במשחק השני בסדרת חצי הגמר בחוף המערבי, 125-107, והיא מובילה כעת בסדרה 2-0. מוקדם יותר הלילה, דטרויט ניצחה את קליבלנד 107-97. התוצאה בסבב ביניהם בחצי הגמר האזורי בחוף המזרחי היא 2-0 לטובת דטרויט. מזג האוויר להיום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.

0: בוקר טוב, אירית.
1: בוקר טוב.
0: שאלה.
1: כן.
0: קטנה.
1: כן.
0: את יודעת כמה עולה ליטר דלק?
1: לא. גם לא כמה עולה ליטר חלב, אם אתה כבר שואל אותי.
0: נכנסה העורכת של יומן השבוע. כמה עולה ליטר דלק? של... שמונה? קרוב. שמונה אפשר. כמה? רוב האנשים, 807. רק כשדיברתי איתך הזה אתמול, הסתכלתי לראות כמה אני משלם. ונזכרת, ויש העלאות מחירים, בגלל שמחיר הנפט עולה, זה לא קשור.
1: נו, ואם היה עולה 9 שקלים, אז לא היית מתדלק את האוטו?
0: הייתי מתדלק, אני רק אומר שלפני 10-15 שנה, שהיו העלאות מחירים, היה תור מכוניות ביום חמישי בערב, למלא דלק. אנשים, לגבי העלאות המחירים, איבדו שליטה, אומרים שהאינפלציה היא 1-2%, אני לא יודע. אני מרגיש שהמחירים טסים, אנחנו גם הכי גרובים ב-OECD, אבל הכי גבוהים, אין לי איזה הסבר. אלא מזה שאנשים פשוט הרימו ידיים. אומרים, אוקיי, די, זאת דרכו של עולם. אבל, לא יודע, תגידי לי את אם זה נורמלי, שאנחנו הכי קרובים ב-OECD.
1: כן, אתה, איך אני אגיד את זה ככה? רגשות זה דבר יפה, רגשות זה דבר נחמד, אתה צריך להשתמש בהם בשביל להתפעל מפרח יפה, או משמיים כחולים, או עם איזה גבר נוח.
0: אנחנו בעידן הנזיפה, הבנתי. אוקיי.
1: לא, זה עידן הזלזול.
0: הבנתי, כן.
1: כן. אני לא משווה בין מחירי הדלק, בגלל שכשאתה מסתכל על מצב כלכלי, אז אתה לא יכול לבודד רק דבר אחד. נגיד, יכולה להיות עלייה מטורפת במחיר הפסטה, אבל בסך הכל, נגיד, מחירי המשכנתה ירדו, המשכורות עלו, הוזלו, אני יודעת, החבילות הסלולריות וכל מיני דברים כאלה. אז קודם כל, התורים ליד תחנות דלק, לא כולם היו עומדים ליד תחנות דלק, זה לא הטהרנים שמנסים לאגור דלק, הם יודעים שעוד מעט יצטרכו לברוח מטהרן, ויש שאנחנו נפציץ להם את הצורה שלהם. אז זה מין סוג של טרוניית בתי קפה כאלה.
0: זה לא טרוניית בתי קפה, זאת ממשלה שמודיעה.
1: נכון, אז מחיר הגז, מחיר החשמל הוא יותר זול מאשר ב-OECD.
0: זו ממשלה שכל הזמן...
1: אני לא טוב לי באוזניות, יש לי אוזן אחת שהיא מגמגמת, וזה פוגע לי בתחושת הסימטריה.
0: תטפלי בזה, אני בינתיים אדבר. אוקיי, אני רק אומר, זה לא יכול להיות שאנחנו נהיה הכי גבוהים ב-OECD, ואת תציגי לי את זה כהישג כלכלי, כי המצב הכלכלי בישראל הוא טוב.
1: אני אומרת הישג כלכלי, של כמה ב-OECD נהדר וכמה פוטו.
0: אני פותח את התוכנית במה שמטריד אותנו ביום יום. אנחנו עסוקים בדברים גדולים.
1: אותי זה לא מטריד, אותך זה מטריד. וגם אותך זה לא באמת מטריד.
0: ועוד מאוד אלפי אנשים זה מטריד.
2: אני נסע פה להשיג לאונייה מתפקדת, אני לא יודעת מה עושים פה.
0: עירית, תנוחי רגע. אני אמשיך...
1: אתה קיבלתי את האוזנייה הטובה.
0: בנים, קבלים אוזניות טובות, ברור.
1: אוזניות ששומעים באופן...
0: אוקיי, טוב. בקיצור, אני אומר, התחושה שלי שאנחנו, הציבור, איבדנו שליטה על המחירים, הממשלה מודה בזה, לא מצליחה לעמוד בזה. אבל אני בכלל תכנתי לפתוח במשהו אחר. ראיתי שלפי דוח מבקר המדינה, 52% מהתלמידים בבתי הספר קיבלו הערכת זמן לבחינות בגרות לפי החלטה של בית הספר. 52%, זאת אומרת, 52% מתלמידי ישראל סובלים מהפרעות קשב, שזה כמובן...
1: כמה? תגיד שאתה...
0: 52%. עכשיו חכי, בבתי ספר עשירונים גבוהים, 90%. 90% מהילדים מקבלים הערכת זמן. בדוח שמבקר המדינה. זה לא אני, כן. אז עכשיו אני אומר, כאילו, יש בעיות במשפחות של עשירונים עליונים, או דבר אחר. פשוט המורים והבתי ספר נענים כנראה ללחץ של המורים, או רצון להעלות תוצאות של הבגרות, ומעניקים הערכת זמן. עכשיו, רק לתת דוגמה, לפני עשר שנים, שיעור הזכאות היה בין 5-15%, שיעור הזכאות להערכות זמן. פתאום זה קפץ. עכשיו, צריך לראות למה זה קפץ. האישורים עברו לבתי ספר, אז הם מקלים, יש לחץ במערכת החינוך, ויש כנראה רצון של ההורים לשפר סיכויי הצלחה. אין לי הסבר אחר. זה לא שהם כולם פתאום הפכו ליותר חולים, ויש להם בעיות של הפרעת קש.
1: כן, אני רואה את זה.
0: עירית, נתונים נכונים, תאמיני לי.
1: לא, אני רוצה לשם...
0: עם כל הזלזול, נתונים נכונים.
1: לא, אני לא בודקת אותך. אני לא בודקת אותך, אני רוצה שהם יהיו מולי פשוט. זה יותר נוח, בגלל זה אני עובדת מול מחשב. תראה, אני רוצה להוסיף על הדברים שאתה אמרת, שאין לי ויכוח איתם. קודם כל, אני אגיד, זה שעוד נתון מהדוח ששיעור הזכאים להקלות גדל פי 10 תוך עשור, למה הדבר דומה? לאינפלציית חניות נכים ופטור מתור. אנשים מוצאים איזה, רואים אם יש איזה פתח שאתה יכול להכניס בשביל להשיג כל מיני יתרונות, אז פתאום כולם נכים, כולם צריכים לחנות. אני חושבת שאם אני אבדוק פה כמה תווי נכה יש בישראל.
0: בחייך, זה יש חברות שדואגות לך להשיג לך את זה, זה הכל רמאות.
1: כן, ברור, הנה, נכון למה יש, הנה גם פה יש. כמעט 700 אלף כלי רכב בעלי תג חניה לנכה, וזה נתון, זה משקף זינוק של פי 7 בתוך כ-5 שנים, כאשר בשנת 2020 היו רשומים כ-90 אלף תווים.
0: זה לא עניין פוליטי, לא. זה עניין של אופי של... לא, אין לי הסבר אחר.
1: לא התייחסתי לזה בתור, לא, אני אומר, בתור משהו פוליטי.
0: זה לא קשור, לא, זה פשוט התנהגות נלוזה, סליחה על המילה.
1: ואגב, פה אני רואה שמבקר המדינה גם כן פתח בבדיקה, ואני רואה, זה הג'מיני, משרד האוצר מקדם רפורמה במסגרת חוק ההסדרים ל-2026, שמטרתה להעביר את האחריות להנפקת התווים ממשרד התחבורה לוועדה רב משרדית מקצועית, המבוססת על נתונים רפואיים של ביטוח הלאומי, משרד הביטחון, כמו שצריך.
0: ושאל אותי השבוע, חבר שחולה בסרטן באמת, תגיד, הוא אמר לי, אחר כך אני אגיד לך מי זה, הוא אמר לי, תגיד, איך משיגים תו נכה? אמרתי לו, אין לך תו נכה? הוא בקושי הולך. אני אומר, אין לך תו... הוא אומר, אני לא יודע איך להשיג. אמרתי לו, כל השכונה פה מלאה בתווי נכים של אנשים בריאים.
1: אתה יודע למה אני באופן כללי לא אוהבת את זה במיוחד? קודם כל, אגב, חלק מהעניין של... מה שהיו קוראים אצלנו ילדים שובבים, בעיקר בנים, שהיה צריך פשוט להריץ אותם קצת בחצר, במקום להושיב אותם 6 שעות ביממה. בנים הם יותר אקטיביים מטבעם, אני לא אומרת היפר-אקטיביים, אלא יותר פעלתנים ויותר צריכים הפעלות גופניות, והשיטת לימודים ה-100% ישבנית היא לא מתאימה לבנים זכרים, ואז כבר מתייגים אותם וכבר יש מאוד, אני נתקלתי אגב בגננת שהמליצה לתת ריטלין לילד גן בן 4 בגלל שאתה יודע, הוא היה קצת יותר תוסס ממה שהיה לנוח. ילד נהדר, היום הוא מבוגר נהדר, בחור צעיר ונהדר, קשקוש ושטויות, כל המורות מאבחנות, כי... אבל...
0: זהו, האבחון של ההפרעות קשב עבר מרופאים פרטיים שנותנים להם כסף, לבתי הספר, וגם בתי הספר מקלים.
1: תראה, זה גם יש בזה משהו, כל ההבחנות שהן נפשיות יותר, הן מאוד נוזליות. לקבוע מה זה הפרעה, ומה זה כן, ומה זה פעלתנות, ומה זה מישהו שצריך פשוט עוד שעתיים התעמלות ביום, אבל...
0: אז בלי זה רמה, אנחנו יודעים שמרמים אותנו,
1: לא,
0: שזה רמאות.
1: אני אגיד לך מה העניין, חלק מזה זה אפילו לא רמאות, אלא אנשים רואים, הנה, משהו שאני יכול לעשות, אני יכול, ואז יש משהו, נגיד, עניין הפטור מתור, לדוגמה. משהו שכל מיני לוקחים גינונים של עדיבות, והופכים אותם תקנה מחייבת, או חוק, או תו, או כרטיס של פטור מתור, ואז מוציאים, ואז פשוט נראה כאילו המדינה או המוסדות מחלקים עוד פריבילגיה, ואז אנשים כולם רוצים את הפריבילגיה. הם רוצים את התו נכה, הם רוצים את הפטור מתור, הם רוצים את ההקלות.
0: אבל יש בקומבינות משיגים פה.
1: כן, אבל נגיד, תחשוב על הקלות בלימודים. אם יש מורה שרגיש שיש איזה ילד, רואה שילד שיותר קשה לו להתרכז, ואז הוא נותן לו להקפיץ כדור, במקום לשבת עוד רבע שעה בשיעור, הוא נותן לו הארכת זמן, כי הוא יודע שזה מישהו שצריך קצת לשבת יותר. אז זה חוסך גם את כל ההבחנות, שיוצא באמת שיש לנו חברה שכולם מאובחנים, אם כולם מאובחנים, אף אחד לא מאובחן. זה אומר שהם הפרעת קשב ריכוז, זה כנראה מצב הנורמלי.
0: זה בא במקביל להקלות בבחינות בגרות, כי היה קורונה והיה זה והיה זה, ורק אני אגיד לך עוד משפט אחד בעניין משרד החינוך, ב10 שנים עלה תקציב משרד החינוך, נדמה לי שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, מ-50 מיליארד ל-100 מיליארד. איפה הכסף?
1: איפה הכסף? אני אגיד לך בדיוק איפה הכסף. הכסף הוא במנגנון, והכסף הוא במשכורות למורים על פי ותק ולא זה. הכסף מתבזבז לא על תלמידים.
0: לא, חלק בתי הספר כן. הקלות לבתי ספר דתיים שמקבלים יותר מממלכתיים. אז יש פה סיפור שלהם. העסק הזה לא מנוהל. ובטח, כן. גם לדוסים. והעסק הזה לא מנוהל ויש לו שר שצריך לתת דין וחשבון. פתחתי הבוקר, לא, בלילה עוד, נמנענו בשבועיים האחרונים מעיסוק באיראן, אבל אתה רואה את גל ההודעות הסותרות, בכלל אצל טראמפ קשה לדעת, הוא קם בבוקר אומר דבר אחד אחרי שעה דבר אחר,
1: אתה רוצה להגיד שהוא לא יציב השלישי.
0: אני לא אומר שום דבר, אני רק אומר שאפשר למנן את ההודעות שלו, באמת, פעם ביום זה מספיק, בלב אחי הכל יוצא הפוך, אבל ראיתי סי,
1: רגע שנייה, אני רוצה להגיב לזה, שמה, זה לא עובד ככה, טראמפ משחק, משחק אחר, קודם כל, הוא שומר על, על ערפל קרב, הוא לא מוצא לנכון לדווח מדי, מדי יום על תוכניותיו
0: כפי ש... אבל זה מה שהוא עושה.
1: לא. הוא עושה את זה... לא, הוא הוא עושה את זה אחרת. הוא מצייץ כל שלוש דקות מסרים שהם, שהם סותרים, וממשיך לנהל את, את ענייניו.
0: העניין של איראן, העניין של איראן לפי דעתך מצד האמריקאי מנוהל נכון?
1: בינתיים, כן, תראה, אני אגיד לך מה. שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד לך מה ההבדל שאני חושבת שקיים בינך וביני, והוא מפתיע אותי, בגלל שאתה בכל זאת בן אדם, אני לא אגיד יותר מבוגר ממני, אבל יותר מנוסה, בוא נגיד.
0: גם מבוגר, זה בסדר.
1: העניין שאתה רוצה א', לדעת מראש, ושאתה רוצה את התוצאות עכשיו, לא, זה תהליך ארוך, זה תהליך מורכב, שנייה, וזה לוקח זמן. איראן לא בנתה את עצמה בתור אימפריה טרשה, גרעינית על הסף ומעצמה בליסטית ובכל מקרה אימפריה טרשה בשלושה חודשים שזה הזמן שנמשכת המלחמה של, של ארצות הברית עם איראן
0: הוא לא חלם שזה יהיה שלושה חודשים שמענו
1: אז זה ייקח יותר
0: הבנתי,
1: אתה רוצה
0: שיקח...
1: עכשיו, גם אני רוצה עכשיו
0: חכי רגע, לא התחלתי רק את הטיעון, הזכרתי רק את טראמפ ייקח זמן, זה גם בעזה ייקח זמן. ייקח זמן, ייקח זמן באיראן. הוא לא תכנן את זה, הוא לא חשב שזה ייקח כל כך הרבה זמן. גם אנחנו לא חשבנו, היו ערכות אמריקאיות וישראליות, שזה עניין של כמה ימים. אבל עזבי, את שומעת היום תוצאות של בדיקות אמריקאיות, אז אומרים ככה, 75% מהמשגרים לא חוסלו. 70% מהטילים, שלפי דעתי יותר מסוכנים מהעניין הגרעיני, כי טילים אתה יכול, אתה משגר בפחות לחץ. גרעין אתה לא מפעיל כל כך מהר. כל הדברים האלה נשארו, ואומר ה-CIA, איראן יכולה למשוך עוד 3-4 חודשים בלחץ הזה. אז כאילו, מי אומר לנו אמת? למי להאמין? פה מוכרים לנו שיש הישגים אדירים וכל זה.
1: אין הישגים אדירים?
0: לא, אין הישגים אדירים, ואני לא מאשים את המדינה, זה בסדר גמור. הייתה מלחמה שהיו חייבים ללכת אליה, הייתה הזדמנות חד פעמית. התוצאות לא טובות. אז כל פעם אומרים, חכו, תראו, ככל שזה מתקרב, אתה רואה שהולך להיות הסכם, שעוד נתגעגע להסכם הגרעין של אובמה, ופה מוכרים לנו כל מיני דבר. אל תשקרו אותנו כל הזמן, אל תקרו, זה בסדר. הלכתם למלחמה נכונה. לא הצליח. בשלב זה, ככה זה נראה, okay. זה לא הצליח. אבל... אל תעבדו עלינו כל הזמן.
1: שלונסקי, אתה כל הזמן חושב שאנחנו לא מצליחים ושכל הזמן דין. מה, אוקיי, אז אתה אומר, אנחנו לא, זאת מלחמה הכרחית, אבל עדיין היא לא השיגה את מטרה. שנייה.
0: נכון, עוד משפט אחד, סליחה.
1: שנייה,
0: אני
1: לא,
0: גם מוכן אפשר... מחר, אפשר. אני מוכן מחר שיחזירו את המלחמה עם איראן, כדי לנסות לשפר את ההישגים. אני בעד זה, okay. ונגד הסכם.
1: בסדר, זה 100%. אז אני אומרת שהעובדה שלא... לא, ברגע שאומרים לך את האמת, בדיוק, אז אתה אומר גם לאויב שלך את האמת. עכשיו, פה אני חושבת...
0: כן. לא, את מצחיקה. בגלל זה לא אומרים את האמת.
1: בעיניי, ערפל קרב זו סיבה מאוד טובה לא לספר... שנייה.
0: זה בלגן.
1: שלונסקי. זו סיבה מספיק טובה, לא לספר, בטח לא לספר לא אוהב את התוכניות שלך, וגם אם המצב לא משהו, בטח לא, לא לספר, לא לספר שמצבך לא משהו, ופה אני כן, בטח אתה תסכים איתי, אני מהמרת, שלא צריך להפוך להיות כל הרע מקהיר. זאת אומרת, או גם לא צריך להיות כל הרע מטהרן, שהם טוענים כל הזמן לניצחון.
0: עכשיו, הם שקרנים גדולים, לא להאמין למילה.
1: אז אני אומרת, בוא נקבל את העובדה שאתה אומר, בסופו של דבר זה לא יסתיים בתוצאה שרצויה לך ולי, וישארו...
0: ומלחמה מוצדקת.
1: בליסטית, ומלחמה מוצדקת, ולא יצליחו לפרק את הנשק גרעיני. האם נוכל להגיד שלא הצלחנו? ואני אומרת, אם לא הצלחנו לעשות את זה, ארצות הברית לא הצליחה לעשות את זה, אני מאוד מאוד מוכזבת, כי גם אני חושבת שזה צריך להיגמר בחיסול היכולת הגרעינית של איראן, וגם חיסול היכולת הבליסטית שלהם, וגם התנאים האחרים של הפסקת מימון הפרוקסיז וזה. אבל, אני אומרת, לו יקרה הדבר ששנינו מאוד לא מעוניינים שהוא יקרה, שאכן יהיה איזה הסכם אובמה 2 ומשהו שלא יטפל בדברים האלה, אז אני אומרת, כיוון שישראל תצטרך לטפל בזה מתישהו, כי חייבים לטפל בזה, כי איראן גרעינית היא סכנה קיומית למדינת ישראל, אז לפחות אנחנו מגיעים לזה כשהכלכלה של איראן עוד יותר חלשה, של היכולת הצבאית שלה, גם אם לא נהרסה, נחלשה, ושיש לנו כל מיני יתרונות אסטרטגיים בפיקוח על, על ההתחמשות המחודשת של איראן. יכול להיות. ולהגיד, יכול להיות שזה המקסים שהצלחנו להשיג.
0: המטרות של המלחמה לא הושגו, אבל זה, אין פה אשמה, אין, זה יכול לקרות, אין פה אשמה.
1: לא, הייתה, יש פה את התבוסתנות חסר, הרגילה שלך לא, מראש. לא,
0: שמעתי תבוסנות, את התבוסתנות, ראינו את הניצחונות הגדולים שלך בעזה. אני אומר, אין פה תבוסתנות.
1: אנחנו מחזיקים ב-60% מהשטח זה, בעזה.
0: אני חושב שזה הישג ענק, הלוואי וישאר ככה, לא, אבל כולם אומרים צריך לחסל את חמאס, והוא מתעצם, ונחזור למלחמה, ונחזור, לא, המצב היום בעזה אחלה, אבל לא לזה התכוונה הממשלה. יצא, כפו עלינו את זה. מזלנו, טוב, תראה, אני רוצה לקחת אותך נושא אחר.
1: בוא נגיד ככה, זה אתה עושה, אני שופט את זה, האם אתה עושה את, את המקסימום שאתה יכול בהתחשב ב, בכל מיני נסיבות. עכשיו, אני
0: חושב... משפט יפה. אני מקבל עניין איראן, כן, אני מקבל.
1: גם בנוגע לי,
0: אבל תגיד,
1: שנייה.
0: רק תגיד, אל תמכור לנו קשקשים.
1: אבל שלונסקי, אם אתה יודע, למה אתה צריך שיגידו לך?
0: אני יודע, אנשים בבית חושבים שזה הישג ענק איראן.
1: נכון, איראן היא הישג ענק, ויהיו עוד בעזרת השם.
0: אני רוצה לקחת לך נושא אחר. הודעות דובר צהל. אני מאמין לדובר צהל. אני, כן, אני מאמין לדובר צהל, בפירוש כן. הוא לא אומר הכל, אבל הוא גם לא צריך להגיד הכל. אבל שכל יום מודיעים לי, תקפו 100 מפקדות, תקפו תשתיות בשתי מנהרות, ותקפו 14 משגרים, הייתה אפילו הודעה על משגר אחד. מה זה אומר לנו כל הזמן? שהצבא עובד? הצבא עובד. אני לא צריך, אני לא ילד קטן, אני לא צריך כל הזמן מודעות. תקפו את זה, ותקפו, אתה יודעת מה זה? תקפו 100 מפקדות? אין דבר כזה, זה תקפו 100 חדרים. מוכרים לנו כל הזמן, עוד ועוד, או עשרות גיחות. מישהו יודע, פה, מעבר זכוכית, מה זה גיחה? אתם בכלל מבינים מה זה גיחה? אף אחד לא יודע, נזרקו 5,000 פצצות. מה זה אומר? זה הרבה, זה מעט, זה אינפורמציה שמסמת את, את, את האוזניים, אבל לא נותנת שום מידע אמיתי. הצבא עובד, אנחנו מאמינים לו, לא צריך קוראים, אנחנו לא ילדים קטנים. תקפו את זה, תקפו את זה, תקפו משגר, ובסוף אני תמיד אומר שתקפנו משגרים באיראן יותר ממה שהיה להם.
1: טוב, אני יכולה לפתור את הקשיים שלך עם
0: העניין הזה.
1: אני לא מאמינה כזה לשום דבר באופן ספציפי, אבל אני חושבת שצריך לבטל ולסגור את מוסד דובר צהל. כן, אני אגיד לך גם למה ומה צריך להחליף אותו. כל הדוברות של הגופים הביטחוניים, החמושים, שזה צריך להיות גם של המשטרה, גם של שבק, גם של המוסד, שזה של המוסד יש דובר, זה בכלל כאילו...
0: אסור להגיד את שמה אגב. כולם יודעים, אבל אסור להגיד את שמה.
1: וגם דובר, זה לא יכול להיות להם מערך דוברות עצמאית. הם כפופים למשרד הביטחון ולמשרד ראש הממשלה. כל ענייני הדוברות של הגופים האלה, הם צריכים להיות על ידי הגוף המדיני, שלמרותו הם כפופים. צריך לסגור את כל הדוברויות הללו.
0: אני חלוק עלייך, אני חושב שהדוברויות האלה...
1: רגע, אבל...
0: אבל סיימת, לא?
1: לא, לא. אני רוצה לדבר באותו אורך שאתה מדבר.
0: די כבר, את כל הזמן בוכה, ואני מודד זמנים אחר כך, ואת טועה, עזבי בחיי.
1: לא, אני לא בוכה, אני מודד זמנים תוך כדי.
0: אוקיי, תוך, דברי על הזמנים, אני אגיד לך רק דבר אחד. אסור לבטל את מוסד גלי צהל, גם את גלי צהל, ודובר צהל צריך להשאיר בנפרד מאחרים. יש לי בעיה עם שבק ומוסד וכל אלה, זה משרד ראש הממשלה
1: מבחינתי. כל הגופים החמושים, כל הגופים הצבאיים, הם צריכים להיות כפופים לדרג המדיני.
0: גם המשטרה.
1: מה?
0: גם המשטרה.
1: ודאי.
0: הבנתי, טוב. בדרך למורי, דקלון. אני מעלה את זה כי זה לקראת דרבי.
1: איך זה קשור לדרבי?
0: כי להפועל תל אביב, לאוהדי הפועל תל אביב יש טקסט אחר לשיר הזה, אני לא יכול מפאת כבודו של האולפן להשתמש, אבל כשאנחנו
1: נגן... הם חיללו את השיר היפהפה של דקלון?
0: אבל כשאנחנו נגן את השיר, אוהדי הפועל תל אביב ידעו על מה אני מדבר. חוץ מזה, זה שיר מדהים ואני מת על דקלון.

0: כל מה שנביא עכשיו יהיה פחות טוב מדי כלום, אני כבר אומר לך, אבל לכי.
1: כן, תשמע, יש איזה פעיל מחאה שהקים עמותה בשם לוחמי כיפור 73, בחור בשם אייל יפה, שהוא באמת על פניו מלח הארץ, ילד קיבוץ, מושבניק וסגן אלוף ומילואים ונלחם במלחמת יום כיפור.
0: משהו בטון, בטון שלך, אוקיי.
1: כן. עכשיו, עם המחאה כזכור, הוציאה מאיפוס כל מיני אנשים, ויפה לא יוצא דופן. הוא וחברים שלו גנבו טנק צנטוריון מהאנדרטה בתל סאקי, לקרבות שנשאר שם אנדרטה לקרבות ברמת הגולן מלחמת יום כיפור. פשוט לקחו את הטנק, ריססו עליו את המילה דמוקרטיה, תלו עליו איזה שלט לוחמי כיפור נאבקים על דמותה של המדינה, גנבו את הטנק, העלו אותו על גרר.
0: מה הסיפור?
1: הסיפור הוא שלא עשו שום דבר בקשר לזה, קיבלו התפעלות וזה, לא עמדו לדין, הוצג כמעשה קונדס חינני, ואז הוא קיבל אישור לעשות דברים אחרים. לפני שנה הייתה איזו הפגנה שבאה במסגרת המאבק על דמותה של המדינה, יפה יחד עם חברים אחרים למחאה, חסמו את הגישה לכנסת, שזה דבר מאוד דמוקרטי לעשות. וכשפינו אותה מהכביש, אז הוא נצמד בפלג גופו האמצעי לאחוריה של שוטרת מג"ב שפינתה מפגין אחר. אגב, צולם מתועד כשהוא אומר, דרך אגב אני הולך להתפשט עכשיו, אז כל הבחורות שרוצות לראות אותי בתחתונים, משהו כזה, חמד של בחור, העניין תועד וצולם מהרבה מאוד זוויות, הגישו, פתחו נגדו חקירה, העברות היו התקהלות אסורה, מעשה מגונה, ולא זוכרת עוד איזה משהו מינורי. והשבוע הפרקליטות מחקה את העבירת המעשה המגונה, וזה היה רק הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, קנס סמלי של 8,000 שקל, ויאללה סע לדרכך. אגב, כשעצרו אותו על הסיפור הזה, מצאו אצלו מאגר נשק, שאתה יודע, היה איזה לוחם שלקח נשק שלל מאז הקלצ'ניק, הוא הוציא לו את המכלול, הוא ישב על זה בכלא בלי עורך דין וזה, הוא יפה, עוד מחכה, מצאו אצלו סליק הרבה יותר רציני, גם שם היה קלצ'ניקוב. יש אנשים שהמערכת, אכיפת החוק, פשוט מתייחסת אליהם בכפפות של משי. ארגוני הנשים הפמיניסטיות עשו איזה גינוי רפה. גיא פלג, שהצליח למצוא מעשה...
0: שעברה דקה, כן, שתיים, שלוש, ארבע, אוקיי.
1: מעשה סדום בנסיבות אינוס על סרטון שלא ראו בו כלום, של לוחמי כוח 100, דיבר על הסרטון שבו רואים את החיכוך ואת ההיצמדות, בתור איזה משהו שנחזק כעבירת מין, תשמע,
0: שיחק אותם, לא
1: תמיד זה שדה תימן, לא.
0: בפני שזה דבר שהשדה תימן היה צריך לחקור, הממשלה פשוט, כל המערכת המשפט פשוט,

0: פשוט פחדה וברחה משם. לפי הממצאים של הבחור שנמצא בבית חולים, לא המציאו,
1: כתב האישום נמחק כולו.
0: למה זה התחיל? לא, נמחק על אונס.
1: אחרי שהפצרית העלילה על החיילים שהם ביצעו מעשה מיני במחבל נוקבה.
0: יש מלחמת עזה ויש שדה תימן. שדה תימן, שדה תימן, שדה תימן. די.
1: כי אף אחד עוד לא שילם את המחיר על עלילת הדם, על ההכפשה של הלוחמים.
0: זה לא עלילת דם, זה לא נבדק, זה לא עלילת דם. לא, אנחנו נפסיק עם זה תמר.
1: ברור שזה, למה? מי קבע?
0: באמת שכבר 100 פעמים
1: דיברנו על זה. כתב האישום בוטל, למה אתה מתעקש? אנשים שכתב האישום בוטל, הם חפים מפשע, הוחזרו לשירות מילים.
0: הם לא חפים מפשע, זה לא נבדק. הוא חולט לבטל אותו, אז החליטו לבטל אותו.
1: זה נחשב חפים מפשע, תגיד, יש לך...
0: לא, לא, לא, אני רק אומר לך, זה לא נבדק כמו שצריך, לא.
1: לחזקת החפות בוטל?
0: את מדברת על זכות החפות, את מדברת, כן.
1: לא, זה כתב האישום בוטל, הוחזרו לשירות מילים.
0: נגע נגע בלא נגע ובשדה תימן. בקיצור, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: לא, לא, למה, שנייה, לא, אתה פשוט...
0: לא, אירית, לא, את גוררת את זה. לא, אני שנייה. צועק עלייך כי את גוררת את לא, זה פעם המאה.
1: אתה צועק עליי כי אתה בן אדם כן. חסר תרבות.
0: אני לא חסר תרבות.
1: בגלל שאתה לא יכול לשמוע אדם מנוגדת נושאים. לשלך.
0: היועצת המשפטית שומע... לממשלה ושדה תימן. וזה חוזר וחוזר וחוזר.
1: אתה שומע משהו שמרגיז אותך וכדי למנוע ממני להשמיע דברים שאתה לא מסכים איתם, אתה פשוט... צועק על מה שאני אומרת, כדי שאף אחד לא ישמע את מה שאני אומרת. ואתה עושה אותך. את זה לא בגלל שאני מרגיזה ירי, אותך, אלא בגלל שאתה לא ירי, מוכן שישמעו דבר ירי, שאתה לא מסכים
0: שמו,
1: איתו. כמו דמוקרט אמיתי.
0: שמעו אותך.
1: אתה לא מאמין בחזקת החפות. הזה,
0: לא, לא אמרתי שאני לא מאמין בחזקת החפות.
1: אתה מתעקש שאנשים אשמים למרות שלא עומדו לדין. זה נחשב חף מפשע, וממשיך לצעוק כל הזמן.
0: אני לא אומר שהם... לא עומדו לדין, זה נכון. היה כתב אישום, ביטלו את זה. אני אומר לך שהביטול הזה...
1: מה זה אומר שלא הוגש כתב אישום?
0: שלא מצאו כנראה מספיק...
1: אז הם בחזקת חפים מפשע או בחזקת אשמים?
0: לא, הם לא אשמים.
1: אז למה אתה מתעקש שהם כן אולי?
0: מפני שאני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה יותר ציבורית מה שהחלטת חוק. המערכת פשוט לא עמדה בלחצים, זה הכל. זה שהמערכת קיבלה החלטה זה לא קודש הקודשים. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: המערכת קבעה, כאשר הפצר החדש החליט לבטל את כתב האישום, שלא נמצאו ראיות לאף אחת מהעבירות.
0: אז אני, יש לי השגות על ההחלטה שלו. אוקיי, כי אני ראיתי את התוצאות של הבדיקות הרפואיות, משהו פה לא הגיוני. אפשר לעבור נושא?
1: הבדיקות הרפואיות הן לא בוצעו כתוצאה מתקיפה, זה אסיר שהתפרע. אסיר שהתפרע ונהגו בו באלימות ששמורה למקרים כאלה, זה התפקיד של כוח מאה.
0: לא אלימות, לא. זה היה אלימות
1: חו... אז בעיניך הם לא...
0: פעם המאה, לא, אני חושב שהייתה פה...
1: ואייל יפה?
0: בגלל היחד...
1: רגע, אייל יפה.
0: לא יודע, אם הוא השם שיעמיד אותו לדין.
1: לא, מחכו לו את העניין של המעשה מגונה. כשאתה ראית את ההתנדות שלו...
0: 10 דקות אנחנו מתעסקים בקשקושים. את יודעת מה? בקשקושים.
1: התעסקנו קודם 10 דקות בקשקושים שלך, ועכשיו בקשקושים שלי. לא, זה לא בסדר, צריך להתעסק רק בקשקושים שלך.
0: איראן זה קשקושים?
1: לא.
0: אני לא ידעתי שאיראן זה קשקושים.
1: לא, סתם, אני תוהה. יש דברים שחשובים לי, שאני חושבת שהם צריכים להיות על סדר היום, שהם לא סוכרו מספיק, ואולי לא סוכרו מספיק
0: גדולת. אז דיברת 4 דקות על אייל יפה, חיכיתי, המתנתי, ושוב את מעלה את שדה תימן. שדה תימן זה פצע שגם ההחלטה של הפצר החדש...
1: מי פצוע משדה תימן? אני חושבת שזה לוחמי כוח 100.
0: לא, לא, אני לא בטוח.
1: המערכת שקרה והדליפה.
0: הדליפה, כולם מדליפים כל הזמן, באמת? הדליפה, שאני אראה לך, אין גוף שלא מדליף, פתאום על זה קפצו כולם.
1: הפרקליטה הצבאית הראשית, שהיא אחראית על אכיפת החוק בצבא, עברה על החוק, שקרה אחרי זה, ככל הנראה גם ליועמ"שית, בטוח שהיא שקרה לבג"ץ, היא שקרה לכנסת.
0: לא קשור לזה תימן.
1: והחולי של המערכת, זה נראה לי חולי של המערכת. עד היום לא נשללו דרגותיה ולא בוטלה הפנסיה שלה. אגב, 46 חברי כנסת ושרים מהקואליציה הגישו אתמול בקשה לרמטכ"ל שיבטל, שישלול ממנה את דרגות האלוף ושישלול את הפנסיה שלה. אני מקווה שזה מה שהוא יעשה, כי זה מה שראוי לעשות.
0: תגידי, למה המתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית מאשימים את בגץ במחדל? את יכולה להסביר לי?
1: כן, בגלל התערבות בגץ בדברים ביטחוניים שהם לא מעניינו.
0: תני לי דוגמה.
1: למשל, בגץ התערב בנהלי פתיחה באש בהפגנות על הגדר. אגב, זה לא שהוא שינה חקיקה או משהו כזה, אלא הוא אמר שיש בעיה עם זה, ואז צהל היה משנה את נהלי הפתיחה באש ובמי מותר לראות.
0: אני רוצה להשמיע לך.
1: זה התערבות של בגץ.
0: אז לא הייתה התערבות כזאת. זאת דוגמה שלא הייתה ולא נבראה. אני רוצה להשמיע קטע מזמן אמת מהתוכנית שמעלים את העניין הזה והמראיין. בואו נשמע את הקטע.
2: אני מקשיב לטענות שלך, יש איתם בעיה אחת. הן לא עובדות במבחן המציאות של מה שקרה. נהלי הפתיחה באש נקבעו בתוך מערכת הביטחון הרבה לפני שהוגשה העתירה הזאת. השופטים לא רואים בכלל את הנהלים החדשים, והם דוחים את בקשת העותרים. אז איך בית המשפט השפיע על מה שקרה פה?
3: למה זה לא נכון?
0: בקיצור, זאת המצאה.
1: רגע, רגע, שנייה, אני רוצה פשוט לדעת על נועלי ההוכחות פה. אתה מביא מרועיין אחד מתוך תוכנית טלוויזיה אחת, ובעיניך זו הוכחה ניצחת לכך שבגץ לא יתערב בנועלי פתיחה.
0: אני לא צריך את האייטם הזה בכלל. בגץ דחה על הסף את העתירות לקבוע את הוראות פתיחה באש, אמר שזה לא עניינו. ואתם, את וקבוצה שלמה של אנשים, מובילים קמפיין נגד בגץ שהוא השפיע על הוראות פתיחה באש. הוא לא השפיע על הוראות פתיחה באש, זה לא נכון. הוא אמר זה לא עניינו, אבל אתם ממשיכים וממשיכים, ואז אם הוא השפיע על הוראות פתיחה באש, הוא לא יכול להיות לקבוע את הרכב ועדת החקירה, כי הוא מעורב. הוא לא מעורב, זאת המצאה למנוע מבגץ להחליט על הרכב ועדת החקירה. זה הסיפור הגדול. אין פה שום סיפור של הוראות פתיחה באש, זה המצאה, זה פשוט לא נכון. אני אפילו לא צריך את הקטע הזה מזמן אמת, אגב, שעושים עבודה מצוינת.
1: כן, תראה, קודם כל, אני פה, בגץ, הוא דאג להבהיר לצהל שהתוצאות בשטח לא מסביעות את רצונו. הנה, למשל, השופט מלצר, בדיון שהגישו עמותות שמאל קיצוני על הפתיחה באש, הוא אומר, לא צריך לחכות אחר כך לתחקור, יש להפנים את הלקחים. יכול להיות שההוראות בסדר, אך יכול להיות שמבחן התוצאה יש זליגה שלא מקיימים את ההוראות.
0: אבל אין החלטה של בגץ.
1: לא, אבל זה העניין.
0: לא. אין שום
1: שנייה,
0: החלטה של בגץ.
1: קודם כל, התערבות של בגץ זה ברגע שהוא דן בעתירות האלה, שהוגשו גורמים וגופים שהם במימון.
0: ומה הוא לא אמר? הוא לא דן, הוא אומר, אני לא רוצה לדון בזה.
1: הוא שומע את זה, הוא אומר, אני לא רוצה לדון בזה. צהל אומר, אוקיי, אנחנו נעשה ככה וככה וככה, התירו להם להתקרב לגדר, והצריך היה לברר שהוא מעל הגיל הזה, ומתחת לגיל ההוא, ודברים
0: כאלה. זה לא עניין של בגץ, והוא אמר את זה פעם המאה. זה לא עניין של בגץ, הוא דחה את העתירות.
1: הם הבהירו שהם לא ידונו, הצבא צריך לפעול ולצמצם את הירי ואת הפגיעה בפלסטינית בגזרה.
0: זה גם אמר הרמטכ"ל. והם אמרו, זה עבודה של הרמטכ"ל, זה לא עבודה של בגץ. הוראות פתיחה באש זה הרמטכ"ל, ואלוף פיקוד דרום.
1: הרמטכ"ל זה התפקיד שלו.
0: נכון.
1: אבל בגץ זה לא התפקיד שלו. בגץ מהרגע שעניין מובא לפתחו, הוא נותן את דעתו, ודעתו מחייבת. אז הוא לא פוסק, אלא הצבא... שנייה.
0: דעתו לא מחייבת. את ממציאה דברים בשביל להצדיק את ההתדגנות לבגץ. אין פה שום מעורבות של בגץ. צריך להגיד את זה. גם לאמת יש תפקיד. גם האמת היא האופציה, את יודעת, כמו שאמר עורך דין.
1: נכון. והאמת היא שמעורבות של בגץ מתחילה בשנייה שהוא לא דוחה עתירות על הסף. ואם בגץ דן בנוהלי פתיחה באש, הוא מתערב בנוהלי פתיחה באש, והוא עשה את זה. ואז הוא מבהיר לצבא למה הוא מצפה, והצבא אומר, אוקיי, אני אעשה את זה. ואז בגץ אומר, אוקיי, צהל הסכים לעשות מה שהשופט מלצר ושופטים אחרים רוצים, ולכן מוחק את העתירה. והוא עשה את זה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב.
0: את האצבע שלך מלמעלה עד למטה. בגץ לא התערב בנוהלי פתיחה באש, זה שקר ופשוט טיעון כדי למנוע מבגץ להקים ועדת חקירה. נצא להפסקה.
1: רגע שנייה, אני רק רוצה לסיים בכל זאת. אתה האשמת אותי בשקר? אתה שקרן. עכשיו אתה משקר, והסימוכין שלך זה איזה מרועיין שחיבבת מאיזה תוכנית טלוויזיה. אני יכול להיות שאני טועה, משקרת אני לא. אז אתה שקרן. נצא להפסקה.
0: לא נצא להפסקה.
1: אתה רוצה לקלל אותי עוד ולצעוק על היום?
0: לא, הסגנון שלך הוא סגנון לא מקובל, אני רוצה להגיד לך.
1: אתה צועק עליי מתחילת התוכנית.
0: לא, מה זה שקרן? אני מביא לך, אין החלטה של בגד בעניין ירי פעם המאה.
1: אמרת שאני משקרת. אמרת שאני משקרת. אז אסור לי לקרוא, לך מותר לקרוא לי שקרנית ולך לא שקרן?
0: אמרתי שאת מוסרת אינפורמציה לא נכונה.
1: לא, אמרת שאנחנו משקרים, אני כלולה באנחנו. אמרת, אתם משקרים.
0: נכון.
1: כן? אז אתם זה גוף שני רבים שאני כלולה בו.
0: זה הסתה שלמה, כן, את כלולה בקטע הזה.
1: אתה מסית.
0: כן, אני מסית, 100%.
1: כן.
0: יופי, אחלה.
1: מסית ושקרן.
0: בואו נצא להפסקה, באמת נהיה פה גואן נפש.
1: אתה גואן נפש.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. בו שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי. יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
5: שירקו אותנו נכון בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
4: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
3: יחד כבר 75 שנה.
6: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו המקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
7: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה, כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור, אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש. ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוחוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור, עם מחשבות בעם.
0: יש לך משהו שאהבת השבוע?
1: אם יש אהבתי משהו שאהבתי השבוע...
0: או לא אהבת השבוע?
1: לא, אני אמרתי לך, את יודע מה? תראה, אני אנסה לשלב בין השניים, כי אני מנסה להיות חיובית בכל זאת. השבוע היה לג בעומר, שזה חג שהאמת, שאני העניין של ההילולה במירון, שפעם זה היה מין אירוע עממי כזה שרק שמעתי לה, ונהיה מאז אירוע חרדי גדול, והיה אסון מירון הנורא, לפני 4 שנים נדמה לי זה היה. אבל לפני זה היה... כמה? חמש שנים, שארבעים ומשהו אנשים נהרגו בלחץ ובצפיפות ובדחיסות וזה, אבל גם לפני זה הייתה הקורונה, ואז היה ביטול התקהלויות, ומלחמה וכזה, היו סיבות, כאילו, להסתכל על מירון בתור משהו שאתה צריך להתייחס אליו בזהירות, זה באמת הרבה מאוד אנשים באים לשם. אבל במקביל חל איזה משהו שיחד עם זה, שגם כן זה, כאילו ביטול... של לג בעומר, מבחינת חג המדורות, שאני לא יודעת אם אתה זוכר כשאתה היית ילד או נער, שהיו מדורות, אתה יודע, של השכבה בצופים, או בתנועת הנוער, של בית הספר, וגם זה מאוד נגמר, חלק עם סביבתנים, חלק עם שטחים פתוחים בערים שהם הצטמצמו, כי יש הרבה בנייה. אני חבל לי על, על, על, על, על החג הזה שהוא הצטמצם. מובן לי לגמרי הסיבות לצמצום וגם על הזהירות במירון עם המלחמה וזה, וגם עם המדורות. אבל אני הייתי מאוד שמחה אם עוד היו מדורות קטנות כאלה בלג בעומר. בן אדם ויש, זה דבר שהוא מאוד טבעי. זה פרימיטיבי קצת, אבל נחמד.
0: משהו שלא אהבת?
1: זה הדבר שלא אהבתי.
0: חוץ מביקוחים איתי, כן.
1: אני רגילה, שלונסקי, זה בוא נגיד, כמה זמן אנחנו משדרים יחד?
0: לא, היום חרגנו, אבל בסדר.
1: אתה חרגת.
0: עוד פעם זה מתחיל.
1: אוקיי, תתחיל אתה מה אהבת, מה לא אהבת.
0: אני אהבתי את הדיבורים של, את הנאום של מפקד חיל אוויר בתנוף, כשהוא נפרד מחיל האוויר. אפשר להשמיע את זה, מרדכי? מיד.
9: כלל הזרועות והפיקודים בצה"ל נושאים באחריות לביטחון ישראל. האחריות הזו מקבלת משנה תוקף אחרי מעל 2.5 שנים של מלחמה בשבע זירות. מלחמה שהחלה ביום השחור של 7 באוקטובר, בכישלון צבאי צורב, ביום בו לא עמדנו ביהודינו, במשימתנו, בהגנה על אזרחי מדינת ישראל. את הכישלון של השבת הזאת אני אשא איתי לעד. היום הקשה הזה...
0: אוקיי, כל כך פשוט, כל כך נכון. כל כך אמיתי, לא רוצה להוסיף יותר. מה לא אהבתי?
1: כן, שנייה, אתה, זה קשור לנאום, אתה הורדת את הקטע שהוא אמר, דיבר על הסרבנות ברפורמה, מה שבימי הרפורמה היו כפסע מערעור יסודות חיל האוויר.
0: דיברתי על העניין של אחריות.
1: לא, לא, לא, הוא דיבר על המרד בחיל האוויר, שהוא נפל עליו בתקופתו ולא טופל.
0: והוא ניהל אותו בסדר גמור, בשום שכל.
1: תראה, אני חושבת בזה שהמרד היה בהיקף כזה, שהייתה הבנה גם של מפקד חיל האוויר וגם של הממשלה, שזה חבר'ה שהם רציניים, אתה יודע, הם היו מאוד רציניים בסרבנות שלהם, לא התייצבו במילואים, לא התייצבו למילואים בבור, לא התייצבו למימוני טיסה. לדמוקרטיה, צריכה, לוקח לזמן להבין, שיש לה חיל אוויר שהוא מורד. עכשיו אני מקווה שהעניין הזה טופל, הוא לא טופל, כי בסך הכל מספר קטן מאוד של טייסים הודח משירות מילואים.

0: אף אחד לא עמד לדין צבאי, שזה דבר חמור, אבל לא יודעת, תשמע, מבחינת הפעילות באיראן ולבנון, כן, זה משהו, אני חושבת שזה חיל האוויר הטוב ביותר בעולם מבחינה
1: מבצעית. אין ויכוח, אז זה לא התייחס לעניין הזה שלוקחים אחריות. לגבי העניין של המרד, אגב, זה רחוק מלפגוע בחיל האוויר, היו שם בעיות, אבל זה רחוק.
0: מרד זה לא דבר שפוגע בצבא?
1: לא היה מרד. לא חשוב, אבל לעניין של אחריות, את מתעלמת
0: בסדר. מה זה לדעתך? ערעור יסודות חיל האוויר, למה הוא מתכוון?
1: זה סוג של הגדרה, שהיה מצב מאוד לא נעים בחיל האוויר, מבחינת האווירה וכל זה, כשהיה צריך אותם, הם הגיעו.
0: אבל תראה, אם זה היה רק עניין של אווירה, אז הוא היה אומר, הייתה אווירה קשה.
1: אני שואל פעם שלישית, מה עם אחריות?
0: מה?
1: את לא חושבת שעוד אנשים צריכים לקחת אחריות?
0: אני לא יודעת מה זה לקחת אחריות.
1: הבנתי, אוקיי, בסדר. עכשיו, מה לא אהבתי? לא אהבתי את בניין חיל האוויר,
0: כן.
1: את המטס של חיל האוויר, מתחלף מפקד, עשו טקס בטנלוף, לא צריך מטס, ולא צריך אימונים מעל ירושלים ומעל תל אביב, המטס שלכם היה ב-28 באפריל, יוצא מן הכלל, כל הכבוד, מורידים את הכובע. מה עוד לא אהבתי? אני לא יודע אם לא אהבתי, אני מרחם על עידית סילמן עם הכדורים של בנט. באמת, תפסיקי עם הדברים האלה, זה מביך. הצרה במדינת ישראל, הוא לקח כדורים בקופסה אדומה, הוא גמגם בישיבות, לא מתאים, לא נכון, וטוב שהגישו נגדה תביעה דיבה, לא שתעמוד בחסינות, אבל זה ממש
0: מיותר. מדובר על השמה שבנט, כשהיה ראש הממשלה, נדמה לי, לקח כדורים כדי לתפקוד הנפשי. תשמע, אני בכללי, אני לא אוהבת סיפורים כאלה, אבל לא יודעת אם זה נכון.
1: אוקיי. אפשר לדבר איתך על ערוץ 13?
0: כן, לא, אני רוצה הערה קודם על... כן, אני רוצה, ודאי, אני הבאתי את הנושא הזה, כי זה תקשורת, ומה אוהבים אנשי תקשורת לעשות, לדבר על עצמם על התקשורת? רק על עצמנו לספר ידענו, צר עולמנו כעולם נמלה. משפט נתניהו, תשמע, אין מספיק... משפט נתניהו, הדיווח בכלי התקשורת, מה שנקרא התקשורת המיינסטרים, בעיניי מאוד לא מספק מבחינת העדויות שעולות במשפט, וזה יותר האם הוא תקוצר עדותו, האם הוא ביקש דחייה, האם הוא ביקש קיצור, האם הכניסו לו פתק והאם הוא יצא. קודם כל, אני חושבת שמבחינת, אתה אומר, תגידו, ביטחון ישראל, לא טוב לאויב לדעת מתי המצב הביטחוני הוא כל כך רגיש שהוא צריך להפסיק את עדותו. זה לא דבר שהוא משרת את ביטחון המדינה, ואני חושבת, יש שם עדויות מאוד מאוד מעניינות, עכשיו זה פרשת ההגנה, שהציבור צריך לדעת ולא מקבל עליהם דיווח מספיק.
1: אני רק אגיד דבר אחד, זה לא הגיוני כל העסק הזה, שראש ממשלה בתוך מלחמה, בתוך משפט, צריך לגמור את העניין הזה. זהו, בדרך זו, בדרך אחרת, שני הצדדים צריכים לעשות פה איזה ויתור, זה לא הגיוני. באמת, ואז השבק אומר, מותר לו להגיע, וזה אסור לו להגיע, וכן מקבל מעטפה, ולא מקבל מעטפה, זה באמצע מלחמה. לא הגיוני כל העניין הזה. לא יודע איך יוצאים מזה, אבל צריך לעצור את המשפט. תבקש? אוקיי, הלאה.
0: או, אגב, עוד משהו עם כניסתו של יואב, אני רוצה להשמיע את השיר שאני בחרתי.
1: ערוץ 13, אנחנו לא נבצר.
0: כן, אחרי השיר.
1: אחרי השיר?
0: כן, טוב, יהיה לנו זמן.
1: טוב.
0: שאתה אומר, זה חייב להיפסק, אני אומרת, אני גם חושבת שצריך להיפסק, אבל בגלל שההצעה תמיד מהכוחות האופוזיציוניים, ובראשם נשיא המדינה והיועץ המשפטית לממשלה, שהוא יודע בעבירה שיש עם הקלון, או יסכים לפרוש מהחיים הפוליטיים, אז זה בשם הצד שלנו, עכשיו אתה יכול לדבר אליי באתם, אני עכשיו מדברת בתור אנחנו, אז אני לא אצעק עליך, ואתה לא תצעק עליי, כי אני מקבלת עליי את האתם, לא מסכים, לא מקבלים את ההצעה. שיר, כן. אני, כידוע, יש אנשים שהם משתמשים בכל מיני עזרים בשביל להתמודד עם אתגרי החיים. אצלי זה דבר פשוט מאוד, וזה השנץ. אם אני ישנה שנץ, אז כל החיים שלי מסודרים, ושום דבר לא מפריע לי בעולם. ובשנץ אתמול חלמתי שאני שמה בתוכנית את השיר תחול המטפחת.
1: אז רק מילה אחת, שאלו פעם את רפול, איזה שירים אתה, תחול המטפחת זה שיר רוסי, איזה שירים אתה אוהב? אז הוא אומר שירים ישראלים. אמרו לו, איזה שירים ישראלים? אז הוא אומר שירים רוסיים.
0: שוקולד מנטה מסטיק.

0: שיר יפה.
1: נכון.
2: הרבה זמן לא ראיתי אותך כל כך שמחה.
1: נכון, כי חלומי התגשם, זה לא תלווה, התגשם החלום שחלמתי. וגם, את יודע, שאלתי את הצעירים מעבר לזגוגית, שהם לא מכירים את השיר הזה. באמת, זה שיר שהוא יותר עתיק ממני ומשלונסקי ביחד. ואתה רואה אותם כזה עם הראש, ולס, ולס, אין מה לעשות, לוולס יש קסם.
0: בדיוק, ולס תמיד תופס, אגב, גם מישל, שהולך להיות באירוויזיון, הוא סוג של ולס.
1: נכון.
0: כן, כן, כן.
2: אנחנו מדברים על ראש לסרון, אנחנו חכה. אחרי יואב.
1: ניתן ליואב, נספר, אחרי יואב, יואו, איזה...
2: יאללה.
0: אגב, אני חייב לספר לך שהשבוע הייתה בדרום קוריאה תחרות שנץ.
1: חולי נפש
0: באמת זה היה ספורט לאומי
2: מה היה המדד?
0: המדד היה מי השן הכי טוב הם באים עם פיג'מות לא זה אין לתאר
1: חולי נפש סליחה מתמודדי נפש קוריאנים לא אתה יודע מה מי שעושה תחרות שנץ משהו אצלו חולה
2: הפוך זה ענק
1: לשנות זה דבר אחד לעשות תחרות זה דבר
0: אם זה היה בצפון קוריאה אז אפשר להביא
2: צפון קוריאה אתה הולך לישון אתה לא קם
0: אריק סיני חוזר והוא חוזר עם שירים אהובים וישנים בגרסה חדשה אז הוא שר שם את בגלגול הזה ופרח ונפרדנו כך ובאמת נורא נורא יפה אנחנו נדבר איתו נדבר גם עם העיתונאי אופרי אילני שכתב ספר בחזרה לסדום שמתעד את הקהילה הלהט"בית בארץ ישראל בתקופת המנדט סיפור מאוד מעניין, מסתבר שגם הבריטים היו מאוד שותפים לדבר הזה, כן. דבר עם נועה ורטהיים, שמייסדת פרויקט ורטיגו, שעושה רבות למען חיילים הלומי קרב.
1: איזה יופי.
0: במסגרת סדנאות שונות, היא מקבלת על זה פרס, וגם עם רינה שיינפלד שתהיה שם באירוע המיוחד הזה, ועוד מעגל חובב, וגם 20 שנה למותה של המשוררת המעולה, דליה רביקוביץ'.
2: גם 20 שנה למותו של יוסי בנאי.
0: כן, נכון, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אז זה מה שיהיה לנו אחרי 9.
1: אוקיי, אני הייתי רוצה שתישאר ותקשקש איתי, אבל שלונסקי, אתה יודע, הוא לא, הוא לא מעוניין. אז תודה לך, יואב.
0: טוב, תודה לכם, תמשיכו לקשקש.
2: עכשיו מסרסרת, מילא אני ואת, מסרסרת אותי עם יואב.
0: כל בסדר.
1: אם אתה ואנחנו רבים, אז כולם רבים.
0: תמשיכו בתוכניתכם המעולה.
2: בקיצור, השבוע שמעתי ששני כתבים מערוץ אחד עוברים לערוץ 13. שאוקיי.
1: מסולימן מסעודה ומיכאל שמש.
2: מסעודה ומיכאל שמש. שניהם כתבים מצוינים אגב, מצוינים. רכש נהדר. אבל אז הסתבר שמי שפנה אליהם, זה לא מחלקת החדשות של ערוץ 13, אלא זה היחצן של הרוכשים החדשים של ערוץ 13, שעדיין הם לא רוכשים חדשים לפי חוק. שזה עקום פעמיים. פעם אחת, גם עקום וגם, סליחה שאני אומר, לא חכם, בעדינות. אז... אתה עוד לא קיבלת אישור לערוץ, אתה כבר מתערב וממנה אנשים, ובית, אתה לא, לפי חוק אסור לך למנות, זו טעות גדולה, יש הפרדה מבנית בין חדשות לבין בעלי הערוץ, וזה רק יקשה עליך בקבל, א', זה לא עניין, זה לא נכון, ב', זה רק יקשה עליך בקבלת הרישיון, וג', אני כבר פוחד, אם ככה, לפני שמתחילים כבר, היחצן קורא לאנשים וממנה אותם, וגם שמעתי שיש המזכורות, בקיצור, איפה שאתה לא נוגע, בעיה, וחבל, חבל מאוד, התחלה לא טובה.
1: אוקיי, אז אני רוצה א' להרגיע אותך. קודם כל, אני יודעת שעל פי חוק צריכה להיות הפרדה מבנית בין הבעלים לבין חברת חדשות, בעיניי זה לא נכון, בן אדם שם מיליונים ומשקיע בהחליט תקשורת, אז ברור שצריכה להיות לו השפעה על התכנים ועל האנשים שעובדים שם. אתה לא קונה את זה בשביל להיות עציץ ואחת לכמה שנים להצביע על משהו. זה שלך, זה כלי ערוץ תקשורת פרטי, ואם הוא שלך, הוא עוד לא נרכש, זה נכון. אז זכותך וחובתך.
2: זה
1: ויכוח אחר, אבל חשוב לי להגיד את זה. אני חושבת שהחוק במקרה הזה הוא לא נכון לגבי ההפרדה המבנית, זה קודם כל. עכשיו בנוגע, יש כל מיני קשיים באמת עם הקרן שמשקיעה זה בגלל שיש שם אנשים שהם לא אזרחים מדינת ישראל, ככל הנראה, זה דרוש בדיקה. גם סעודיה מעורבת בזה, אתה לא יודע אם אתה רוצה שזה. אבל, עכשיו מגיע חלק הטוב, שלונסקי. עכשיו מגיע חלק הטוב. זה 13 ואסף רפופורט הוא שמאלני, יאשרו להם את הכל, כולל זה שהוא מעסיק אנשים לפני שיש אישור, ויהיה אישור, ואף אחד לא יחשיל את העסקה.
2: מה זה קשור לזה שמאלני, לא
1: כן.
2: שמאלני?
1: בגלל, אני אגיד לך, בגלל שכל מערכת המשפט, זה אני, תשתדל לא להתרגז. בתוך כדי, תתרגז אחר כך. בגלל שמערכת המשפט היא מוטה והיא שמאלנית, ובגלל שכל התקשורת היא לטובת אסף רפופורט, וניסתה לטרפד כל עסקה אחרת של פטריק דרי וזה, שגם שם היו איזה קשיים כלכליים וכאלה וזה.
2: קשיים בלתי אפשריים, הוא לא יכול היה לקבל את
1: זה. בעיניי גם פה יש קשיים בלתי אפשריים, אני חושב שחלקם זה קשיים שלא.
2: מאיפה הבאת את סעודיה?
1: אני אומרת שזה, אני אומרת, כי בגלל שהוא לא קונה את זה בכסף שלו, זה כסף של איזה קרן בינלאומית, שלא בטוח בכלל שמותר לה להשקיע בכלי תקשורת, כי זה אמור להיות מין קרן הומניטרית.
2: ברשות השנייה עשו כל דרך כדי למנוע מהם לקבל את הערוץ.
1: אז אני רוצה, פה הקטע שבו אני מרגיעה אותך, כל התקלות, הדברים שתקלות בעיניך, א', בעיניי, אלה דברים לא נכונים, למשל ההפרדה המבנית, זה פסול, אסף רפופורט שם את הכסף, שיעסיק ויפטר את מי שהוא רוצה. והדבר השני, בגלל שזה 13 ובגלל שהתקשורת היא משהי ומערכת המשפט היא משהי, אז יעבירו להם הכל.
2: הלוואי וזה יעבור, אבל הם צריכים לקבל נזיפה חמורה. ההתנהלות הזאת היא בלתי סבירה.
1: עם נזיפה לא קונים במקול.
2: כן, בסדר גמור. אני שמח שגוף כזה שלא מחויב לממשלה ולא מחויב לשום דבר קנה את הערוץ. ההתנהלות שלו עד עכשיו לא טובה.
1: אני אגב מאוד בעד. אני חושב שכלי, אבל זה בדיוק אני אומרת, כלי תקשורת פרטי, זה משהו צריך להיות פרטי, שיעשה את השיקולים שלו, את ההשקעות שלו, אתם רוצים כאילו ערוץ קפלן, כאילו סבבה, אתה שם את הכסף, תחליט מה יהיה שם, תקפלנו מהבוקר עד הלילה, תקנו את מי שאתם רוצים מהערוצים אחרים, כאילו אני מעדיפה שמיכאל שמש, שרפופורט ישלם לו ולא אני.
2: אני עצוב שהוא עוזב את ערוץ אחד, אני חושב שעשה שם עבודה מצוינת, אבל לא חשוב.
1: טוב, לענייננו, אני רוצה...
2: אירוויזיון?
1: אתה יודע מה, כן, מתחילים חצי הגמר עם אותו אירוע מייגע ובלתי נסבל, שבא תחרות, ויש, אני אנצל פה קצת את יואב, כי בכל זאת הוא פה, אנחנו משמיעים ברקע את אחד השירי האירוויזיון הישראלי האהובים עליי, שזה חי, שזה אהוד מנור ואבי טולדנו כתבו, ואופרה חזה שרה. על אדמת גרמניה, מה שעשה הרבה. אז יוב, נשתמש בך לצרכים חדשותיים. קודם כל, ישראל שוברת את אירופה. יש מדינות שלא משתתפות באירוויזיון, בגלל שישראל משתתפת.
0: כן.
1: אתה זוכר אותה?
0: בוודאי, ספרד, איסלנד, אירלנד, סלובניה,
1: והולנד. וספרד היא אחת מהחמש מדינות שיש לה השתתפות אוטומטית, נכון?
0: מה שנקרא הגדולות, כן.
1: אני אומרת, כן ירבו, תחרים, עוד לפי פחות מדינות, אז אולי יבטלו את העניין של חצי הגמרים. ובית, ספרד כאילו, זה איך יש אמרה עממית שאומרת, אל תחתוך לעצמך את האף רק כדי לעצבן את הפרצוף שלך?
0: כן, אגב, אירלנד, בשנה שעברה, הצופים באירלנד נתנו את מרב הנקודות לישראל, והשופטים אפס.
1: אגב, זה היה ככה גם באירוויזיון של עדן גולן וגם של יובל רפאל. זכינו בקול הפופולרי, ועדות השיפוט.
0: אני חייב לומר, ביקום המקביל של האירוויזיון...
1: ישראל מקום ראשון.
0: ישראל אהובה ואהודה מאוד. אני מקבל איזה ריקושטים מהמון מעריצי אירוויזיון, כמה הם אוהבים את ישראל.
2: אני מאוד מאוד מודאג מה שיכולה להגיד, זה לא חשוב, זה לא זה. זה מאוד חשוב. מה מדינות מרכזיות חושבות עלינו, המדינות הן מראשי, האנשים שמובילים, אנחנו בבעיה גדולה.
1: מורות שופכים של אנטישמיות, לא אכפת
2: להם. זה אנטישמיות, אי אפשר להגיד, אנטישמיות,
1: אנטישמיות. זה כלום לעומת מה שאני חושבת עליהם.
2: 100%, בסדר גמור. אמרתי לך פעם, אנחנו לא יכולים להיות לבד, וכדאי שנקשיב גם אם חלק מהדברים הם אנטישמיים.
1: אני נוסעת את עיניי להודו. טוב, רוצה פרשת השבוע בהר בחוקותיי.
2: מה זה אני רוצה? אני משתוקק לפרשת השבוע.
1: נכון. אנחנו רוצים להתפנות. המפיק מורדכי הלפרין, הטכנאי אוהד מנדלאוי. תגיד אתה שבת שלום, נו.
2: לא, שבת שלום משלך. את אומרת שבת, הכל בסדר. תודה שאת נותנת לי, באמת, תודה רבה. שבת שלום לכם. מחר דרבי.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מיד, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, יואב גיני עם מה יהיה.

0: גלי צהל, השעה 9:00, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. המלחמה באיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו באיחוד האמירויות הבוקר לאחר לילה של חילופי ירי במפרץ הערבי. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
1: באיחוד האמירויות מדווחים על ירי מספר רקטות לעבר שטחם הבוקר, זאת לאחר שבאיראן טענו כי האמירויות ירו לעברם מספר טילים בלילה. בתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי הפסקת האש נשארת בתוקפה למרות חילופי האש בין וושינגטון לטהרן. עוד אמר טראמפ כי מיזם חירות לשחרור המצור על מצר הורמוז לא ימשיך, נכון לשעה זו, זאת לבקשת פקיסטן.
0: המתיחות בצפון, גם אמש חיזבאללה שיגר רקטות ומרגמות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ביישובי הצפון, שקט מתוח לאחר שישראל הודיעה על חיסולו של מפקד כוח רדואן. רפאל סלאב, סגן ראש העיר והממונה על החינוך בקריית שמונה, סיפר לנורית קנטי ביומן הבוקר על המציאות המורכבת ביישובי הצפון.
2: זה בוקר מאוד מאוד מאוד מורכב, היה אירוע עצום שתוכנן פה באגמון החולה עם עשרות בעלי עסקים שאמרו להם סוף סוף יבואו לקנות מכם, להגיד להם חבר'ה עכשיו תקפלו הכל, תזרקו את הכל לפח. המדינה לא יכולים לקבל, אנשים אומרים הפסקת אש, יום אחרי הזקה את חותכת 25% של תלמידים שלא באים לבית ספר, אז לקרוא לזה הפסקת אש אני לא יודע.
0: הנהגת חמאס בוחנת אפשרות להקפיא את השיחות עם מועצת השלום מכיוון שישראל ממשיכה בלחימה בעזה, כך מדווח הבוקר העיתון השארק אל אוסט. על פי נתונים מהרצועה, מאז הוכרזה הפסקת האש לפני 7 חודשים, צהל הרג כ-1,000 פלסטינים בעזה. העיתון מצטט מקורות בחמאס שטוענים כי לממונה מטעם מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אין יכולת לספק תמורה לחמאס או לכפות על ישראל לנצור את האש. נדיעה ש מסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. לקראת חידוש השיחות ביום חמישי הבא, לבנון תשדרג את הרכב המשלחת שלה בסבב השיחות השלישי עם ישראל. נשיא לבנון ג'וזף אהון מינה את נציגו סימון קרם לראש צוות השיחות. בפגישה השתתף גם הנספח הצבאי של לבנון בוושינגטון. גורמים בבירות אומרים כי לבנון תבקש הפסקת אש מלאה ולוח זמנים לנציגת צהל משטחה. איראן מבצעת הוצאות להורג של אסירים כמעט מדי יום בסודיות, ובמקרים מסוימים מסרבת למסור את גופות המתים למשפחותיהם, כך מדווח הבוקר הגארדיאן הבריטי. על פי העיתון, משפחות רבות שמעו על ההוצאות להורג רק לאחר שבוצעו, והרפובליקה האסלאמית הוציאה להורג לפחות 24 בני אדם מאז חודש מרס. ארגוני זכויות אדם מקומיים טוענים כי בשנת 2025 הוצאו להורג לפחות 1,600 בני אדם באיראן. מזג האוויר אצלנו, בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה נעים, עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים, והן תהיינה קרובות לממוצע. אלה החדשות בצוות, דרור צוקר ומיכאל הראל.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה.

בוקר טוב לכם, אולפן היי של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. עוד מעט נשוחח כאן עם אריק סיני, שחוזר לקלאסיקה העברית ומביא בקולו המאוד מיוחד צבע חדש לשירים. עוד הבוקר העיתונאי והחוקר אופרי אילני, שכתב בספר חדש, אולי בפעם הראשונה, את קורותיה של הקהילה הלהט"בית בארץ ישראל בתקופת המנדט. 90 שנה להולדתה של המשוררת המנוחה דליה רביקוביץ'. אנחנו נשוחח על אירוע שיערך בירושלים, הבוחן את שירתה וגם מחול. נשוחח עם הגברת הראשונה של הריקוד, רינה שנפלד, ואיתה מייסדת קבוצת ורטיגו, נועה ורטיים, מקבלת פרס מיוחד על תרומתה לתרבות הישראלית. הקבוצה הזאת גם מסייעת לחיילים סובלים מפוסט טראומה. עוד הבוקר גם פינת המלך עם גיל חובב, שממליץ כאן על מסעדה לכל כיס. אלה ועוד ענייני תרבות עד 10 בבוקר, באולפן הצוות המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע טכני יואב בצלאלי, בפיקוח דוד מימוני. תודה מיוחדת לנבה בודק החירון שהייתי על התוכן. נצא לדרך.

שתמיד תמשיך לגדול, ושתמיד תשאר צעיר, שתמיד תלך קדים, ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב, ושתמצא את האהבה.

0: כן, קשה לקטעות בקול הזה, אחד הקולות הגדולים, המרגשים שלנו. אריק סיני, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, יואב יקר.
0: מה שלומך בימים אלה?
1: אני בסדר, בהתרגשות גדולה, כי הרבה שנים כבר לא יצא אלבום.
0: נכון, והנה הוא יוצא.
1: לא דווקא זה, בכלל. היינו בשגרה של סינגלים.
0: נכון, נכון. ועכשיו אלבום חדש, הפיקו לך יהל דורון ופטריק סבג, ובעצם הם לוקחים אותך לפרשנות אישית שלך ושלהם לשירים היפים מהפסקול שלנו. מה שמזכיר לי אגב, שעשית את זה פעם לפני המון המון שנים, נכון? עם שירים, קאברים שלך. אני זוכר כמובן את ערב אל מול הגלעד שעשית, ועוד רבים אחרים.
1: כן, אבל הם היו שירים מאוד מאוד ישנים.
0: נכון.
1: וכאן אנחנו פונים לחומר אחר.
0: נכון, למרות שגם, אתה יודע, במרחק הזמן גם אלה שירים לא חדשים.
1: כן, אבל
0: 20 שנה, 30 שנה.
1: כן, אבל לא מכניסים אותם לאגודה של ארץ ישראל.
0: הישנה והטובה, כן. נכון, נכון מאוד. אז כאן אתה שר בגלגול הזה שאנחנו שומעים, נפרדנו כך, פרח ועוד רבים, ואני מבין שהאלבום הזה נולד בהשראה של סדרת אלבומי קאברים של ג'וני קאש.
1: תראה, זה נכון. אני אספר את זה בקצרה.
0: כן.
1: יעל דורון נסע איפשהו לצפון ו... שמע בדרך את אלבום הקאברים שעשה ג'וני קאש, ממש בגיל מאוחר מאוד.
0: כן.
1: וואו, הוא שומע ואומר, רגע, יעל לפני שנה, לפני זה כתב לי שיר, וכך הכרנו.
0: כן.
1: ואז הוא התקשר אליי ואומר לי, אני שומע עכשיו אלבום של זה ופה, יש משהו מאוד דומה בנמוכים שלכם. אבל לא בגלל זה, אני מרגיש שאפשר לקחת שירים שאנחנו אוהבים ולהביא להם איזה משהו אקוסטי כזה אחר.
0: כן.
1: אמרתי לו, שמע, רעיון שנשמע בסדר, הוא אומר לי, אני מתכוון להתקשר, אני לא יודע אם הוא יסכים לפטריק סבג, ואם הוא מסכים בו ניפגש ונתקדם.
0: וכך היה. וכך היה, וכל אחד הביא, אני מבין, מקבץ של שירים משלו, נכון? ופשוט עשיתם ככה סינון של הדברים ששלושתכם אוהבים.
1: זה היה לא קל, כי אתה יודע, שירים יפים יש מלא. ולכן פטריק זרק בפידו, הוא הבין את... השם הזה נולד, אני חושב, מיד. כי אנחנו באמת חושבים שזה השירים, שהם שירים יפים מאוד.
0: כן.
1: אז אמרתי לו, תבוא שאלה, וגם באה שאלה ממני עכשיו. יש עוד המון שירים יפים, הוא אומר, אז אנחנו נעשה שלושה אלבומים.
0: יפה.
1: תשובה מיידית. כן. אני מקווה שנוכל לעשות את זה, זה לא קל.
0: תגיד, ובבחירת השירים שלך, מה הוליך אותך בעצם, דברים שאתה זוכר, דברים שככה נזכרת בהם תוך כדי תנועה, או איך זה בא, מאיפה זה בא?
1: ישבנו וכל אחד, אני לא יודע איך, הם חיפשו, אבל אני הקצשתי לזה ממש הרבה זמן, ישבתי וחיפשתי דברים שנגעו בי, בוא נאמר, ב-20 שנה האחרון.
0: כן.
1: אולי יותר. וכל אחד עשה רשימות לחלק מה... משלושתנו נפלו שירים בדרך, לחלק אהבנו כולנו מיד, ואז נותר לשמוע איך זה נשמע עליי.
0: כן, כן. תגיד, אריק, זהו, אם אנחנו מדברים, אז אתה חוזר לשירים של פעם, אבל כאן, ממש לפני כמה חודשים, השתתפת בכוכב הבא לאירוויזיון. וואו! אז כמעט, אולי אתה היית נוסע השבוע לווינה.
1: לא הייתי נוסע, כי זאת לא הייתה המטרה.
0: מה הייתה המטרה?
1: לרענן את השורות, להזכיר לכולם שאני כאן ועובד, מקליט כל הזמן, לא משמיעים כל הזמן, אבל אני מקליט כל הזמן.
0: כן.
1: וזה עשה טוב, בסך הכל רענן לי את השורות, החזיר לי המון הופעות.
0: כן, ככה ראית שהדור החדש מזהה אותך וקורא לך.
1: כן, זה עושה לי טוב, עושה לי טוב עדיין.
0: וואלה, איזה יופי.
1: כן.
0: טוב, אז האלבום הזה יוליד גם מופעות עם השירים האלה?
1: כן, יש לנו מופע שקה בתחילת יולי. ומשם אני אלך הלאה, בטח שיוליד, אנחנו... תראה, אני חייב להזכיר את הנגנים.
0: יאללה, לך על זה.
1: מכיוון שזה אלבום אקוסטי, אז חשבנו שגם הגיטרה בס צריכה להתחלף ל... לקונטרבס. ואז עלו שמות, ואני זרק, אין לי מגן, אז אמרו לי, לא, הוא לא יבוא.
0: הגדול, הגדול, הגדול, כן.
1: שלצלתי לאלי אני.
0: וואלה.
1: הוא אומר לי, אני בא, אל תשמיע לי כלום, אני בא. כזה קסם.
0: איזה יופי.
1: אנחנו ישבנו עמומים, יואב, לשמוע את המאסטר הזה, הכנוגע בכלי ומה שהוא מוציא ממנו. זה היה פשוט חוויה אדירה, ואז פנינו גם ליועד ניר שהוא שלנו, אתה יודע, הגדולים שיש פה,
0: כן.
1: שבא באהבה גדולה גם, הוא מנגן איתי באופן כללי גם בלהקה שלי ביום יום, ופטריק עשה קצת קלידים וכל המחשבים ואת כל הדברים, אליהל ניגן על ה... גיטרה הוא גיטריסט אדיר.
0: כן, ללא ספק.
1: ושמע, אני מוכרח להגיד משהו, אני עשיתי כבר הרבה אלבומים, אני המון שנים במקצוע, ואני כל כך, כל כך נהניתי ממהלך העבודה,
0: מהתקשורת
1: המסוינת שהייתה בינינו, ומזה שלא על השמץ של דיבור או מחשבה על כסף, כל הזמן היינו עסוקים
0: בעשייה,
1: איך לעשות לשיר הכי טוב שאפשר.
0: איזה יופי. טוב, אז גם ניכר ככה יופי של אלבום. נראה אותך על הבמות עכשיו עם הדבר הזה, מחכים לשני האלבומים הבאים, לשני הפרקים הבאים של הפרויקט הזה.
1: ש... אני מאוד מקווה שזה יקרה.
0: מצדיע לשירים היפים שנכתבו כאן. אני מאוד מודה לך, אריק סיני, נסיים עם נפרדנו כך, המילים של סמדר שיר, הלחן והשירה המקורית של אבנר גדסי. תודה אריק.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, להתראות. הנה נפרדנו כך.

חשבת שאפשר כל לשנות, היה עצוב שזה לא כך, אמרתי רק להתראות, כל זה היה את

0: נשאר מנגינה.
1: אריק סיני עם הביצוע שלו לנפרדנו כך.
2: מה יהיה בתיאבון?
1: ועכשיו נפגשנו כך עם גיל חובב, בוקר טוב.
3: בוקר טוב יואב, מה זה השיר הזה? זה נשמע כמו לוויה מולחמת.
1: אוי, לא יפה. זה הביצוע החדש של אריק סיני לנפרדנו כך, והוא הוציא אלבום שלם עם כל מיני שירים שהוא אוהב בסגנון שלו.
3: אוקיי, אנחנו מתרגמים לכל הסגנונות.
1: נכון. אז מה שלומך בבוקר זה? לאן אתה לוקח אותנו?
3: או, הבוקר אני לוקח אותנו למסע ניצחון שמתחיל בכפר קרה, נמשך בדובאי, ומסתיים בסניף קשר בחדרה.
1: אוקיי.
3: נשמע, אתה רואה? כן, הרבה, ממש הרבה צגות כן. לכבוש בעולם.
1: ממש.
3: אז אני רוצה לקחת
1: רחוב ההפתעות. כן.
3: המבורגריה שנקראת צ'נטרו, והיא נמצאת בחדרה במתחם מיקס, שהוא מין מתחם קניות גדול ברחוב צהל 35, והסניף שכרגע נמצא בחדרה הוא דווקא סניף שאינו קשר, של שף בשם חמדה עתמנה, שהתחיל בכפר קרה עוד כבר בן 16 לעשות המבורגרים יצירתיים. אבל כשאנחנו אומרים יצירתיים, הכוונה יואב להרחבת גבולות הז'אנר, אוקיי?
1: כן.
3: יש המבורגר וולקנו למשל, שזה המבורגר אדום עם קראסט שחור שיוצא ממנו עשן. ויש סמשגר פלאפל, שזה המבורגר עם שתי קציצות פלאפל מרוחות בתוכו.
1: כן.
3: ויש סושי בורגר, שזה כמובן טורטיה מגולגלת, ובתוכה או בשר בקר או בשר כבש, וזה טעים בטירוף. ההמבורגרים הלחמניות מאוד צבעוניות, אבל לא מטבעי מאכל, מאבקת עגבניות וקורקום ואבנס וכל מיני דברים. זה טעים מאוד, מאוד מאוד מאוד, וזה באמת אחר. וכפי שאמרתי, חמדה עתמנה, המוכשר מאוד, התחיל בכפר קרה, פתח סניף בחדרה, הוא פתח סניף בדובאי.
1: גם בדובאי, וואו.
3: כן, כן, כן, גם בדובאי אנחנו מושלים בכיפה, הוא מצליח מאוד בשלושת המקומות, ולכן החליט שהצעד ההגיוני הבא הוא לפתוח גם סניף כשר בחדרה, לרווחת מאזיננו שומרי הכשרות, וזה יקרה בקרוב ממש, אבל בינתיים אנחנו ממליצים על כל ההמבורגרים היצירתיים של חמדה עתמנה בצ'נטרו, במתחם מיקס בחדרה, פתוח מדי יום מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, וכך רק כדי לעשות כבוד גם למטבח הערבי האהוב עלינו מאוד, לכינוח אכלתי שם עלי, שזה בעצם פודינג לחם ערבי, וזה מאוד מאוד טעים, וזה מאוד מאוד מומלץ.
1: איזה יופי, המלצה נחמדה. נכון? מאוד, וגם המחיר...
3: בוודאי,
1: כלומר, יואב, מחיר אני יצירתי.
3: יודע, אני יודע שאתה חוסך.
1: נכון.
3: לפחות ברור, עליי.
1: זו הפינה, תשמע. נכון. זו הפינה.
3: זו היה פינה, מה השאלה?
1: מה השאלה, בדיוק. תשמע, ביום שלישי אתה תצפה בחצי?
3: אז תראה, אני אגיד לך את האמת. הרי אני סיפור מאוד טרגי עם אירוויזיון, בניגוד אליך, יואב, שאתה סיפור של הצלחה, אני הייתי מכור לאירוויזיונים, זאת הייתה הדת שלי, אתה יודע, אירוויזיון הוא כידוע המימונה של ההומואים, ואז, מאז שישראל עשתה את הצעד הנפשע של לשלוח את להקת פינג פונג לאירוויזיון, אין אדם שאוחז בדרכון אירופי שאני לא מרגיש חובה להתנצל בפניו.
1: מאז? מאז?
3: כן,
1: זה...
3: ונתתי גט קריטות לאירוויזיון. אבל אני חייב לומר, במהלך השנים, אני חושב ששלחנו שירים נהדרים. זאת אומרת, גם לפני, אבל גם אחרי פינג פונג. פינג פונג באמת הייתה חור שחור בהיסטוריה, כפי שזה כונה. כן, כן. אבל...

0: באמת הייתה חור שחור בהיסטוריה, כפי שזה כונה. אבל שלחנו שירים ממש ממש טובים, ויש כאלה שהם אפילו לא כל כך הצליחו, ואני מאוד אוהב כמו הום של קובי מריבי, אני תמיד רואה את זה, וכשהוא פורט שם בבכי אני בוכה איתו.
1: אתה בוכה איתו?
0: זה נורא מרגש. כן. והשיר שלנו השנה הוא שיר מקסים בעיניי.
1: השיר מקסים, אז באמת... 70 שנה על האירוויזיון הזה, שהתחיל ב-1956 בלוגאנו בשוויץ, שבע מדינות היו שם.
0: מישהו יותר מבוגר מאיתנו.
1: כן, בדיוק. שבע מדינות בסך הכל היו שניסו לאחות את הצלקות של אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה עם מוזיקה. מאז האירוויזיון הפך להיות הדבר הכי פוליטי בעולם. ונכנסה ב-1973 מדינה שהיא מחוץ לאירופה, שקוראים לה ישראל. והיא מעצמת אירוויזיונים, לא יעזור. ארבע זכיות, ובאמת המון מקומות מאוד מאוד גבוהים. ותדע לך, כמו שאמרתי בתורנית הקודמת, ביקום המקביל של האירוויזיון, מעריצי האירוויזיון מאוד אוהבים את ישראל. מאוד מאוד מאוד אוהבים את ישראל, והדוגמה הייתה בשנה שעברה, שהאירים נתנו, הקהל נתן דו ספועה לישראל, והשופטים נתנו אפס נדמה לי, וזהו, אז בואו נאחל הרבה הצלחה לנועם ביטן, ולצליל קליפי, ולנדב אהרוני, ויובל רפאל, שכתבו את השיר.
0: ולמישל, כמובן.
1: ולמישל, שהולכת ומתנגנת בכל מקום עם הוולס הזה. גילי חובב, אני מאוד מודה לך. תודה, תודה רבה. להתראות בשבוע הבא.

0: שלום למאזיני מה יהיה עם יואב גינאי. שמי איילת הלפרין קייטס, וספרי רחוקה מהבית החדש שיצא באותת 2 מספר על אישה שנמצאת בתוך הבית שלה, אבל מרגישה רחוקה ממנו. זה רומן שמתרחש בלב הבית הדתי-לאומי, ומתוך העולם הזה עולות השאלות שהעסיקו אותי הרבה שנים. מה קורה לנשיות כשמלמדים אותה בעיקר לא לבלוט, לא להרעיש, לא לשאול יותר מדי? ומה מחיר של שתיקה, של רצון להיות שייכת בכל מחיר? הספר עוסק באמונה, במסורת, באימהות, בגוף, בפחד לצאת אל האור, ובשאלה האם אפשר להתרחק מבלי ליפול אל התהום. קוראות כתבו לי שזה ספר שנכנס להן מתחת לאור, שהוא אמיץ, אבל הוא גם מלא חמלה, ושהוא גרם להן להרגיש פחות לבד במקומות שאי אפשר תמיד לדבר עליהם בכל. וגם גברים מספרים לי שהם נהנו מהספר, ומההצצה המיוחדת לעולם שלפעמים נדמה שהוא רחוק מהם, אבל באיזשהו אופן הוא גם מאוד מאוד קרוב.
1: עוד מעט נדבר כאן על מופע מאוד גדול ומרשים, הצדעה למחול הישראלי שיערך ביום ראשון, אחרי ההודעות האלה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: מרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד, ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין, ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. ב7 בערב, ליאור פרידמן מארח את המוזיקאית אלמה מאיר ניר. ב8, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. וב10 בלילה, עומר פטיטו מציין 20 שנה לאלבום סטדיום ארקדיום של רדו צ'ילי פפרס. סוף השבוע, בגלי צהל.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
8: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: עולם המחול הישראלי מתאחד לערב מיוחד מאוד ביום ראשון הקרוב, ירח מרכז דול בתל אביב את האירוע מחול ישראלי 2026, והוא איזה סוג של הצהרת אהבה לתרבות המקומית, והוא ירכז תחת קורת גג אחת את השמות המובילים והמשפיעים ביותר בתחום המחול בישראל. זה יהיה מופע הוקרה לאמי, איגוד אומני ישראל, ו ככה יהיו שם בין השאר, קודם כל, נועה ורטהיים ועדי שעל, מייסדי להקת ורטיגו, והם סוג של מחווה על תרומתם לעיצוב פני המחול בישראל. ועוד תהיה שם, אפשר לומר, הגברת הראשונה של הריקוד הישראלי, רינה שיינפלד. אז אני שמח לשוחח הבוקר איתך, רינה, בוקר טוב.
10: גם אני שמחה.
1: וגם נועה ורטהיים איתנו, שלום לך.
11: בוקר אור.
1: בוקר אור. אז באמת כבוד גדול לדבר עם שתיכן, ואת מייסדת והמנהלת האומנותית של ורטיגו, 3 עשורים של מצוינות הלהקה הזאת מציינת, ובאמת אני מבין שאתם מתכתבים באופן מתמיד עם ה, אפשר לומר, מרכז הצבים הישראלי, והנה אני שומע שאתם עושים רבות למען חיילים שיש להם מה שנקרא הלם קרב, נכון? ומטפלים בהם.
12: האמת היא שאנחנו כבר שנתיים וחצי פתחנו חוות חוסן בסטודיו שהיו לולים ישנים בעמק האלה, ואנחנו באמת עושים תנועה ועוד המון דברים לריפוי של החיילים, כי המדינה שלנו במציאות מאוד מורכבת כבר שנתיים וחצי, אבל יש איזה משהו קסום, אם תגיע אלינו תראה חדר אחד רקדנים רוקדים, חדר אחד חיילים זזים, ויושבים במרפסת, וביחד כולם מדברים, ועוד קבוצה מגיעה פתאום עם כל הזנים וכל המינים. באמת קורה חסד גדול.
1: כן.
12: כי זה משהו שאנחנו באמת באים להיות בו יחד בתקופה הזאת, כי אין לנו דרך אחרת, אין לנו מוצא. המצב הוא באמת מורכב גם לאומנים, אני חייבת לציין שהאומנות גם מקבלת איזה מכה לא פשוטה בתקופה הזו, וגם לציין שבאמת נשמח לראות את הקהל גם ביום ראשון. אני גם בהודיה גדולה על הכבוד שאנחנו מקבלים פרס בערב
1: כן,
12: הזה
1: כן.
12: של אמי, כן, על ההוקרה שאנחנו לא רק באמת מפעל חיים כבר 34 שנים.
1: כן, אז אני
12: אשמח לראות אתכם, אנחנו גם מופיעים יומיים אחרי זה ממש עם הבופן.
1: כן, יהיו שם עוד, יהיו שם להקת המחול הקיבוצית, ובת שבע, ומיומנה, ועוד ועוד, וכמובן, כמו שאמרתי, הגברת הראשונה, רינה שיינפלד, אז שהיא אגב קלת פרס אמי למפעל חיים בשנה שעברה, אז אולי כמי שבאמת מכירה את התחום כל כך הרבה שנים, מאז שהיית רקדנית בבת שבע, ספרי לנו איך את רואה את התקופה הנוכחית מבחינת המצב של הענף הזה, המחול בישראל.
13: שאלה טובה. לי באופן אישי מאוד קשה. אני נאבקת יום יום לרדת לסטודיו, אצלי הסטודיו למטה, כדי לעלות למעלה, אבל המרידה, אני כועסת, אני מורדת, אני, כי הריקוד נפגע, העולם הזה של האומנות נפגע, וגם לראות את העולם במצב כזה, במלחמות, כבר עברנו כל כך הרבה מלחמות, ואני עוד במלחמת העולם השנייה, אני זוכרת שאמא שלי שחררתי למקלט.
1: וואו.
13: הייתי תשעה חודשים.
1: מותר להגיד בת כמה את כמובן.
13: אפשר להגיד, אין בעיה.
1: 87, נכון?
13: כן, נכון, נכון.
1: וואו, וממשיכה לרקוד. וואו, איזה דוגמה ומופת.
13: הוא הצלה, הוא הצלה. והאומנות היא הצלה, ואי אפשר... אומנות או למות.
1: כן, אומנות או למות.
13: זה בהחלט כאן שם.
1: ברור, ברור. ומה תרקדי בהופעה ביום ראשון?
13: האמת שבניתי במיוחד לערב הזה, שזה ערב כבוד גדול, וברכות לוורטיגו, שמגיע להם את הפרס הזה, אני גאה שהם באים אחריי ברשימה. ו... הכנתי שבע דקות, הם ביקשו, כן, לא יותר.
1: כן.
13: זה מאוד קשה להצטמצם.
1: נכון.
13: אבל יפה, אני מאוד מרוצה ממה שעשיתי. קוראים לזה עם האדמה, או אני קראתי לזה עם אדמה, עם השמיים, האמא הגדולה, האמא הקטנה, בכל כן. אופן משהו שקשור לאמהות, ולאמא, ולאדמה, ולמולדת.
1: כן.
13: אבל מאוד מאוד מופשט, מאוד רחוק. אני גם משתמשת בשירים שלי כטקסט,
1: כן.
13: וכמוזיקה כן. יוונית כמובן.
1: יפה. נועה, מה אתם תגישו על הבמה באירוע הזה?
12: אנחנו מגישים שני קטעים ברצף מתוך המופע נונה, שיציג יומיים אחרי כן בדול. עדיין יש מקומות, אז אשמח שתבואו, כמו שרינה אמרה, וכבוד לרינה להיות אחרייך, והלוואי ובאמת את השראה, שאפשר להמשיך לנוע בכל השנים האלה, גדולה עבור עולם התרבות והמחול בפרט, ואנחנו נגיש דואט גברים מרשים, ואחריו קטע קבוצתי של כל הלהקה, שהוא קצת יותר גרובי כזה, ובסוף יש מעגל גדול יחד, ובסוף הוא גם מתפרק, כן, יש, מותר לנו להתפרק, ומה שכן חשוב לנו זה לזכור תמיד את התקווה, וזה נכון שתמיד היו מלחמות. אני רוצה להגיד שאולי נגיע למצב יום אחד בחלום הכי גדול שלי, שכבר לא יהיו מלחמות. כל עוד יש מלחמה.
1: כן, קצת התנתקת לנו. את איתנו? כן.
14: אני יכולה להגיד מילה?
1: בטח, ריטה, בוודאי.
14: תמיד אמרו, עד שהבן שלך יגיע לצבא, כבר לא תהיה מלחמה. וזה לא קרה אף פעם. ואני רוצה גם לציין שיש לי הופעה, אני והלהקה בענבל בעוד 3 שבועות, ואני מקווה שהקהל יבוא, שלא תהיה מלחמה.
1: אמן, אמן, שלא יהיה מלחמה.
12: שהקהל יגיע, כי באמת אנחנו צריכים את הקהל, כמו שרינה אומרת, בתקופה כזאת היא סוענת, כל עוד אנחנו יכולים לתפקד, אז זה באמת שהקהל יתמוך גם באומנים, זה חשוב מאוד. ולהגיד שאת אומרת שלא יהיו מלחמות, יש לי בן כרגע בסיירת צנחנים, אק, ובדיוק הוא חוזר הביתה, הרגע היא הולכת לאסוף אותו בדרך אליו. כן, זה עוד לא נגמר, אבל אנחנו צריכים באמת להיות מאוד מאוד חזקים, לחזק את האמונה, והרבה הרבה ביחד. הרבה ביחד.
14: הרבה אומנות.
1: כן, אז והיא תהיה שם ותתפרץ ביום ראשון, 10 במאי, מרכז דול בתל אביב, מחול ישראלי, 2026.
14: סוף כל סוף כל הלהקות ביחד זה התרגשות בפני עצמה.
1: לגמרי.
14: עוד לא היה ערב כזה.
1: נכון. והכל בחסות אמי. אני אודה לכם מאוד, נועה ורטיים, ברכות על הפרס, ורינה שיינפלד, תמשיכי לרקוד, גם מה לאחל לך? עד 120 זה מעט, אז תמשיכי בבקשה. בדיוק.
14: תודה רבה,
1: להתראות לכם.
12: תודה רבה,
14: ביי.
15: נשמח מאוד לשמוע תגובות, הערות, הצעות והמלצות בענייני תרבות בדף הפייסבוק שלנו, מה יהיה עם יואב גינאי.
1: כן, ועכשיו איתנו פרי אילני, שלום לך. הוא מיד עולה על הקו. אנחנו רוצים לדבר על ספר חדש ומאוד מאוד מעניין, השיבה לסדום של פרי אילני, הוא איתנו, שלום לך.
16: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הומוסקסואליות והיהודי החדש, זו כותרת המשנה, ואתה בעצם צולל במחקר רב שנים לסיפור הקהילה הלהט"בית בארץ הזאת, ארץ ישראל, עוד כשהיו כאן העות'מאנים והבריטים, נכון? אתה מתחיל...
16: נכון.
1: כן.
16: זאת אומרת, בדרך כלל, כשמדברים על ההיסטוריה של הקהילה הלהט"בית, מתחילים את הסיפור הכי מוקדם, בערך 1975, הקמת האגודה לזכויות הפרט, שאחר כך הפכה לאגודה לזכויות הלהט"ב, וזה תחילת ההיסטוריה המאורגנת. אבל לא כל כך יודעים מה קרה לפני זה, כי זאת הייתה כאילו לכאורה איזושהי תקופת חושך, פה ושם יודעים על איזה דמות פה ושם. ואני באמת הלכתי וחיפשתי הרבה מאוד מקורות בארכיונים, ביומנים, בכתבות. כמובן חלק מהכתבות בעיתונות היו מאוד הומופוביות, ועדיין אפשר ללמוד מהם לא מעט דברים. והצלחתי לטוות איזשהו סיפור שמראה שבהחלט היה כאן קיום הומואי, וגם לסבי. אני קצת יותר מתמקד בנושא של הומוסקסואליות גברית בספר הזה, ובהחלט אפשר להגיד שהיה פה שמח, כמובן שהיו דברים קשים, אבל יש היסטוריה שהולכת הרבה יותר אחורה.
1: כן, אנחנו זוכרים את רצח ישראל דהן, שדווקא דובר, וגם נדמה לי שעשו סרט, אודותיו המשורר הזה שהגיע לארץ וכתב שירים והתפיית על בעצם איש חרדי, נכון?
16: נכון, נכון. אז דהן זה מקרה יחסית מוכר, בין השאר בגלל שהוא באמת נרצח, נרצח... כן. מכל מיני סיבות, לא משנה, זה לא כל כך כדאי להיכנס לזה כרגע, אבל יש כל מיני דמויות אחרות. יש למשל משורר אחר, מרדכי גיאורגו לנגר, שכתב איזושהי תיאוריה האירוטיקה של הקבלה, זה גם יצא לא מזמן בספר שטוען לקשר בין יהדות להומוסקסואליות, וכתב שירי אהבה לרעה כבר לפני כמאה שנה. יש אנשים כמו ולטר מוזס, יוצא גרמניה, שהיה ממנהיגי תנועת הנוער היהודית גרמנית, וכאן היה מהמקימים של מפעל דובק, וחי חיים של מעין הומוסקסואל שדי הרבה אנשים ידעו עליו. זה כמובן לא היה דבר רשמי. בתל אביב הוא היה כזה אדם מגונדר ואפן גם של פוחלצים ושעתיקות, ועוד שלל דמויות מאוד מעניינות. הספר מורכב בעצם מהרבה סיפורי חיים, כל פרק כמעט עומד בפני עצמו, והרבה מהסיפורים האלה זה ממש כמו איזשהו רומן קטן, באמת כן. דמויות מדהימות.
1: כן. תגיד, איפה נקודת ההתחלה? איפה אתה מתחיל את המחקר מבחינת תאריך?
16: אז אני מתחיל בערך ב-1900, בתחילת המאה ה-20, ודרך אגב דווקא לא כאן, אלא בגרמניה. למה בגרמניה? כי גרמניה זה המקום שבו התעצבו הזהויות ההומוסקסואליות המודרניות. שם בעצם במרחב דובר הגרמנית נכנסה לשימוש המילה הזאת, הומוסקסואל, והתחילו להיות ארגונים.
1: והיה מכון המחקר המפורסם של מגנוס הירשפלד בברלין.
16: של מגנוס הירשפלד, אבל...
1: הוא יהודי.
16: מאוד, נכון.
1: וגם
16: נכון,
1: הוא ירצה בארץ, מאוד... אגב, הוא הגיע לארץ להרצאות לפלסטינה.
16: אכן, בתחילת שנות ה-30, כן. כן. הוא עשה כאן סיבוב הרצאות ועורר הרבה עניין. אבל כדרכם של ארגונים, מהר מאוד גם היה פילוג בארגון, הומו עם ימין, הומו עם שמאל, זה עוד היה בגרמניה. ואפשר לומר שהדמויות היהודיות שבהם אני עוסק פעלו בתוך הסביבה הרעיונית הזאת, וחלקם ניסו להביא את הבשורה הזאת של הרנסנס ההומוסקסואלי כאן לפלסטינה, ולשלב אותה איכשהו בפרויקט הציוני. זה לא יותר מדי הצליח, הציונות נשארה תנועה די מה שנקרא הטרונורמטיבית, די סטרייטית, אבל בהחלט יש כל מיני ניסיונות ודמויות שעשו את הניסיון הזה והשתלבו בדרכים כאלה ואחרות.
1: אבל אם אנחנו מדברים על המנדט, אני מבין שחיילי המנדט ושליחי המנדט בארץ ממש רצו להגיע לכאן, לארץ המובטחת.
16: בהחלט, זאת נקודה מעניינת. יש לי על זה גם כתבה במוסף הארץ היום, שאחד הדברים שגיליתי, שבצמרת הבריטית ובכלל בשורות הבריטים כאן בפלסטיין, פלסטינה ארץ ישראל, הייתה רשת די צפופה של הומואים, שכללה פקידים בכירים, קצינים, ארכיאולוגים, אדריכלים, במיוחד בירושלים בשנות ה-20, תחת המושל הראשון של ירושלים, רונלד סטורס, זה היה ממש חגיגה הומואית מבחינות מסוימות. לא שזה היה חוקי, כן?
1: כן, ברור.
16: הכל היה די מאחורי הקלעים, די בצללים, אבל דברים קרו, ובתוך הסביבה המאוד מגוונת וקוסמופוליטית הזאת שהייתה...
1: ואקזוטית כמובן מבחינת הבריטים.
16: כמובן, כי הייתה משיכה מאוד גדולה למזרח, כן, גם מבחינה אירוטית.
1: טוב, תשמע, הספר שלך באמת מרתק, ואני מניח שהמון דברים שגילית ועדיין מגלה, ייכנסו אולי לספר הבא, כי יש, ככל שאתה חופר, אתה מוצא עוד שכבות בסיפור הזה. אתה באמת...
16: נכון, אני יכול רק להגיד כן. שממש במשך השנים, אתה יודע, אני יודע כזה על כל מיני הומואים שהיו בכל עשור כמעט במאה השנה האחרונות, וזה נותן איזו תמונה מעניינת על העבר.
1: כן.
16: וזווית מפתיעה על ההיסטוריה של המקום הזה.
1: אופרי אילני, השיבה לסדום, זה הספר החדש והמרתק שלך. אני מאוד מודה לך. תודה רבה.
16: תודה רבה.
1: להתראות.
17: חטיף תרבות.
18: שלום למאזיני מה יהיה בגלץ. ביום חמישי, ה-14 במאי, יתקיים באורות, אירוע יום הולדתה 117 של תל אביב. האירוע יערך במוזיאון העיר בכיכר ביאליק, מרחב בתי התרבות העירוני של עיריית תל אביב יפו. האירוע יכלול הופעת פרפורמנס בהשתתפות אביה פרחי, גילד כהנה, אבי דנגו, רינס רוסרוף אבו סף, נעמה שחר ונועם שוסטר אליאסי בהנחיית דנה פרנק. כל אחד מהדוברים והדוברות יספרו סיפור על דברים שמצאתי ואיבדתי בעיר. חללי מוזיאון העיר יהפכו לרחבת ריקודים חיה עם סט של די-ג'יי אקו. ברחבת הגג של המוזיאון, האמן אדב מוצ'טה יצייר בזמן אמת ציור בהשראת סיפורי שכנים מהקהל. האירוע יתקיים בשני סבבים. הפרטים באתר עיריית תל אביב יפו או באתר המוזיאון. כולם מוזמנים.
1: כן, וזאת הייתה עמית חכם, אהוב מנהלת אומנותית של האירוע הזה וזה, לרגל יום הולדתה 117 של תל אביב.

0: מישל, מישל, שיר מספר 10 ביום שלישי, נאחל הרבה הצלחה לנועם ולמישל.
1: זה הספר שלי, נקודה.

0: כן, אנחנו שומעים את השיר הזה עם הטקסט המדהים של לא אחרת מאשר דליה רביקוביץ', שמציינת ביום רביעי 90 שנה להולדתה. לא הייתה חיה כמובן, אחת המשוררות החשובות והמשפיעות בתולדות הספרות העברית, היא כלת פרס ישראל, והערב הזה תחת הכותרת יש לך זמן ויש לך שירה, או יש לך זמן ויש לך שירה. במהלך האירוע הזה ידונו המשתתפים בתפר העדין שבין האישי והכמוס ביותר לבין המימד הכללי והלאומי, לצד דיון בשירים הגנוזים שלה ובקול המצפוני והפוליטי החד משמעי שייצגה. פרופסור גדעון טיקוצקי הוא ראש חוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב יואב ולכל המאזינים והמאזינות.
0: כן, אז אולי כמי שמומחה אפשר לומר לשירתה ולדמותה של דליה רביקוביץ', מה סוד הקסם שלה?
1: אני חושב שהיא מצליחה לדבר בכמה קולות במקביל. היא מצד אחד מאוד אישית, היא מדברת על החוויות המאוד מסוימות שלה, ומצד שני היא מצליחה להפוך את החוויה האישית, את הפצע האישי, לדיבור והפצע של כולנו.
0: כן.
1: אותו דבר גם עם השימוש שלה בשפה. היא מצד אחד עם שפה ישראלית שאנחנו כולנו מבינים, ומצד שני יש בה כל הזמן איזה מזיגה גם עם המקורות, עם איזה תיבת תהודה גדולה, וזה ריבוי של קולות שהוא באמת יוצא דופן.
0: ואפשר לומר שהייתה אישה יחידה בדור של כמעט רק גברים, נכון?
1: אני חושב שהיא בולטת בדור בפירוש, אבל זה גם מעלה שאלות איך אנחנו תופסים בדיעבד את ההיסטוריה שלנו, של התרבות שלנו, שאנחנו תמיד נותנים משבצת של אישה, כמו בשריון במפלגה פוליטית. היו עוד נשים שפעלו במקביל למשוררות, ולטובת הנה קצת אחריה התחילה לכתוב, פרסמה יונה וולך, אבל היא באמת יצא איזה ערוץ יוצא דופן בשירה העברית, ובזה היא גם הייתה גם בתוך הדור שלה, אבל גם שונה.
0: כן.
1: בתוך הדור שלה במובן הזה שהייתה במהפכה של המודרניזם, של איזו שירה חדשה, לא עוד הבית השקול המרובע של אלתרמן, גולדברג, שלונסקי, אז היא הייתה לגמרי עם זך ואחרים, ומצד שני היא כן נקשרה הודות לשפה הייחודית שלה גם אל הדור הקודם, ובזה היא לא הייתה שותפה למרד שבני דורה רצו לעשות.
0: כן, היא גם לא התביישה לכתוב פזמונים, נכון? ממש בהזמנה לפסטיבל הזמר, רבי עקיבא, כאלה.
1: לגמרי, אני חושב שזה גם היה מבחינתה אפיק פרנסה. היא אגב אחת המשוררות שממש מדברת על העניין החומרי בצורה ברורה, ובזה היא מקרבת את הספרות אל החיים. יש לה שיר שהיא כותבת בו לעזאזל השיר, אני צריכה 120 שקל חדש, שיר שנקרא פרנסה. אז היא לא התביישה בזה, והודות לעובדה שהיא כתבה את הפזמונים שנזקקה פשוט לכסף, אז אנחנו זכינו בפזמונים נהדרים. שוב לביתך אגב, מבחינתה היה פזמון. זאת אומרת, היא לא כללה אותו באף אחד מספרי השירה שלה, למרות שהיא יכלה לכלול אותו בכמה וכמה, וזה רק מלמד עד כמה מה שעבורנו נחשב זהב טהור, מבחינתה היה בשוליים, כי היו לה שירים עוד יותר טובים.
0: כן. אגב, היה איזשהו עימות, או צל של עימות בינה ובין נעמי שמר על רקע הזה. אני חושב שנעמי שמר אמרה עליה, אני לא אוהבת שמשוררים כותבים פזמונים, כי זה נשמע כמו לרהט את המטבח בריהוט הסלון או משהו כזה.
1: אז זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שבאירוע הוקרה שהיה לנעמי שמר, כאשר היא חשבו שהיא חולה במחלה קשה, דליה רביקוביץ', שהייתה כמובן שונה לגמרי בדעותיה הפוליטית מנעמי שמר, כן, נחשבה שמאלנית, לעומת נעמי שמר שנחשבה ימנית.
0: והתחילה ואמרה, אולי אנחנו לא חברות, ואז נעמי השיבה לה, את אולי לא חברה שלי, אבל אני חברה שלך, משהו כזה.
1: בדיוק, או אני לא חברה של נעמי שמר, וכולם בקהל השתאו ואמרו, אוי אוי אוי אוי אוי אוי, נעמי שמר היא אחות שלי.
0: כן, משהו כזה, כן.
1: זה מה שהיא אמרה.
0: יפה. אז אתם הולכים לדבר על השירה באמת גדולה של האישה הזאת, ולנתח, ואני מבין שגם תהיה מוזיקה, נכון?
1: תהיה מוזיקה.
0: מורי נהדר.
1: בדיוק.
0: רובה ממוקנת.
1: בדיוק, כן. ובין המשתתפים, רפי וייכר, טל ניצן קרן, ענת שרון בלייס, וממש ככה באמת איזה חבורה, סגל חבורה, כן. שנדבר גם על היצירות המוכרות וגם על יצירות פחות מוכרות, ונדמה לי שכל מי שיגיע לבית הקונפדרציה ביום רביעי, ילמד משהו שהוא לא ידע ושהוא יופתע ממנו, לטובה, על דליה
0: רביקוביץ'. תודה, תודה רבה לך פרופסור גדעון טיקוצקי, ראש החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, על דליה רביקוביץ', שלו הייתה חיה, הייתה מציינת 90 שנה להולדתה. ועכשיו שיתוף פעולה מעניין בין דורות, אפשר לומר, בין המוזיקאי הצעיר אורי קפלן בין ה-17 לבין כותב השירים המופלא מאיר גולדברג שמתקרב ל-70. וזה שיר חדש שמספר על מישהו שתקוע במכונת זמן באותה שנה ספרותית, בסביבה שמציגה מציאות כוזבת, ניכור ושנאה. זה נקרא גולדברג פינת קפלן, והשיר עצמו דפוק וזרוק, 1984.

0: של הדלת.
1: ועם השיר הזה אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מאיה. תודה רבה לנועה שילו ואלם גדמו המפיקות, ביצוע טכני יואב בסלאלי, בפיקוח דוד מימוני, תודה מיוחדת לבנה ובודק החירון, ושהייתי על התוכן. אחרינו נומי רביע עם קולה של אמא. אני מאחל לכם שבת של שלום, סוף שבוע רגוע. כאן יואב גנאי.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר, ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 4 אחרי הצהריים ממיטב שיריו. וגם...
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי בשש בערב.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
2: שבת שלום.
5: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
6: דוקטור אורן טנה, מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז רפואי איכילוב.
7: אני עוסק בטיפול בצוות שלי, באמת אתגר מאוד גדול, כי אנחנו צריכים לשמר אותו כדי שגם יוכל להמשיך לעבוד וירצה לבוא לעבוד באיכילוב שמופצץ ושצריך לעבוד מתחת לאדמה ולרוץ באמצע הלילה לכל מיני מקומות. זה לא קל, אבל אנחנו מנסים לספק משמעות לעבודה שאנחנו עושים. כשאתה יודע שאתה יוצא מהבית, לא סתם, אתה יוצא מהבית כדי לנסות לעשות טוב למישהו אחר, וכן, יכול להיות שנסדקת פה ושם, ויכול להיות שאפילו נסרטת פה ושם, אבל אתה מתושש.
5: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
8: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אמא.

0: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל פרסם הבוקר עזרת פינוי לתושבי הכפרים מדרום לליטני בדרום לבנון, בקריאה לנוע מיד למרחק של קילומטר לפחות מחוץ לכפרים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי ההתראה ניתנה בין היתר לתושבי הכפרים אנמיריה, חלוסיה וטורה. גם הם שיגר חיזבאל הרקטות ומרגמות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון לא היו נפגעים. ביישובי הצפון שורר הבוקר שקט מתוח, לאחר שישראל אישרה אמש את דבר חיסולו של מפקד כוח רדואן. המלחמה באיראן, מערכות הגנה אוויריות הופעלו באיחוד האמירויות הבוקר, לאחר לילה של חילופי ירי במפרץ. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
1: באיחוד האמירויות מדווחים על ירי מספר רקטות לעבר שטחם הבוקר, זאת לאחר שבאיראן טענו כי האמירויות ירו לעברם מספר טילים בלילה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי הפסקת האש נשארת בתוקפה, למרות חילופי האש בין וושינגטון לטהרן. עוד אמר טראמפ כי מיזם חירות לשחרור המצור על מיצר הורמוז לא ימשיך, נכון לשעה זו. זאת לבקשת פקיסטן.
0: הנהגת חמאס בוחנת אפשרות להקפיא את השיחות עם מועצת השלום, מכיוון שישראל ממשיכה בלחימה בעזה. כך מדווח הבוקר העיתון השארק אל-אוסט. על פי נתונים מהרצועה, מאז הוכרזה הפסקת האש לפני 7 חודשים, הרג צהל כ-1,000 פלסטינים בעזה. העיתון מצטט מקורות בחמאס, שטוענים כי לממונה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, אין יכולת לספק תמורה לחמאס, או לכפות על ישראל לנצור את האש. ומקור המעורה בפרטי המסע ומתן ברצועת עזה, מסר היום עיתון אל אכבר, כי ישראל חתרה לחלוטין תחת המסע ומתן, וכי מועצת השלום הפכה לכלי בידי ישראל, ולפיכך אינה מציעה דבר לפלסטינים. ידיעה שריכזו כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, וקשבנו אוהד צוהר. המשטרה השלימה את חקירת רצח אימנו בנימין זלקה. חומרי החקירה של למעלה מ-19 המעורבים הועברו לפרקליטות עם המלצה להעמיד לדין את חלקם בעבירות חמורות. מדווחת כתבתנו בשרון נעמה מזור.
2: בתום חקירה של כשבועיים, המשטרה הודיעה כי היא סיימה לחקור את מקרה הרצח של ימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, שהותקף על ידי קטינים בפתח תקווה בליל יום העצמאות. חומרי החקירה הועברו לפרקליטות מחוז מרכז, והצהרת תובע צפויה להיות מוגשת בפתח השבוע הבא.
0: איראן מבצעת הוצאות להורג של אסירים כמעט מדי יום בסודיות, ובמקרים מסוימים מסרבת למסור את גופות המתים למשפחותיהם. כך מדווח הבוקר הגארדיאן הבריטי. על פי העיתון, משפחות רבות שמעו על ההוצאות להורג רק לאחר שבוצעו, והרפובליקה האיסלאמית הוציאה להורג לפחות 24 בני אדם מאז חודש מרס. ארגוני זכויות אדם מקומיים טוענים כי בשנת 2025 הוצאו להורג לפחות 1,600 בני אדם באיראן. בבריטניה מסתמן כי מפלגת השלטון ספגה מהלומה ותפסיד בבחירות המקומיות ברחבי הממלכה. מתוצאות ראשוניות עולה כי הלייבור איבדה כ-250 מושבים, ואילו מפלגת רפורמת הממלכה המאוחדת היא הזוכה הגדולה והתחזקה בכ-330 נציגים. עם זאת אמר שר ההגנה האנגלי ג'ון הילי כי פני הדברים עדיין עשויים להשתנות והתוצאות עודן חלקיות. ומזג האוויר להיום בהיר עד מונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא, עורכת נועה דוניחיה.

בוקר טוב לכם מקולה של אמא, 4 דקות אחרי השעה 10. בוקר חם ושמשי, תהפוכות מזג אוויר כיאה לעונת מעבר, יום יומיים גשם וקר, ואז השמש חוזרת אלינו בתזמון מושלם לסוף השבוע, כך שאפשר ורצוי לצאת וליהנות מהטבע הנפלא שלנו בכל רחבי הארץ, בתקווה כמובן שהשקט יחזור לצפון והתושבים שם יזכו לשנת לילה רציפה וחסרת דאגות. בתוכנית שלנו היום נדבר על החייל שנפל ואהב טבע וטיולים ועל המיזם המרגש שמוקם בימים אלה לזכרו. נשמע גם מאשתו של מגד 51 היוצא, הגדוד שבו שניהם הכירו, וסיים השבוע תפקיד בסגירת מעגל מרגשת במיוחד. מעדת השידור שלנו נסעה כל הדרך למוצב כיסופים ותביא איתה את הקולות של הגדזר הבדואי שסוגרים שם שבת. ואיך אפשר בלי הדשים שלכם? אם אתם רוצים למסור דש לחיילים או ללוחמים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, תכתבו לנו או תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-2323 ונשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. פותחים עם שולי רנד.

0: עשר ועוד תשע דקות, קולה של אמא בגלי צהל. גלי שקוטאי, זכרונו לברכה, היה לוחם סיירת נחל שנפל בקרב במוצב סופה. המוטו שלו תמיד היה לא לשכוח לעזור. ובעקבותיו ולאורו, החליטה המשפחה להקים את הפינה של גלי. יחידת אירוח מונגשת, חינם אין כסף עבור נחי צהל וכוחות הביטחון שנפגעו בגוף או בנפש. מקום לנוח ולמצוא קצת שקט. שלום לאושר, אמו של גלי.
1: בוקר טוב, מתרגשת ושמחה להיות איתכם.
0: תודה, אנחנו מתרגשים ושמחים שאת איתנו.
1: תודה.
0: גלי גדל והתחנך בצופר, זה בערבה, נכון?
1: נכון.
0: ילד של מרחבים, בערבה. ילד של מדבר, ספרי לי עליו כילד, כנער.
1: גלי היה ילד עם עיניים כחולות וטובות וסקרניות שלא הפסיקו לחקור את העולם. שנה וקצת אחריו הצטרף נועם, שנמצא עכשיו בטיול הגדול, ואחר כך נולדו גם שירז וטליה. גלי היה ילד עם המון אנרגיה.
0: וואי, הצלחת! שני בנים, שתי בנות.
1: הצלחתי בגדול.
0: לי זה לא עבד. יצא לי 3-1. 3-1.
1: טוב, אני חיכיתי, אני התפללתי לזה הרבה שנים, זה לא סתם.
0: עבד לך.
1: עבד לי.
0: בדרך כלל ילדים עירוניים מביאים הביתה גורי חתולים, גוזלים שנפלו מהעץ. מה מביא הביתה ילד של מדבר?
1: קודם כל, ילד של מדבר בתוך הטבע. הוא בכלל יחף והולך במדבר וכל הזמן מחובר לאדמה ולבעלי החיים. כל הזמן היה גלי בתנועה ובעשייה. ולחוות כמה שיותר את הבחוץ ואת החיים. את הילדות שלו העביר בערבה, אנחנו במקור בירושלים גם, והכנרת. לפני שהתחתנו אני ורובי עבדנו בגן החיות התנכי.
0: וואו!
1: כן, ושגלי נולד היינו נוסעים הרבה לגן החיות. הוא גדל ממש מאחורי הקלעים ליד החיות, ליטב פינגווינים, היה קרוב מאוד לפילים, הכיל פילים, ועלי היה מאלף פילים.
0: מאלף פילים?
1: כן, כן.
0: יואו!
1: מקצוע לא רגיל.
0: אפשר לומר, כן.
1: כן.
0: כן, גם גלי אהב חיות לא רגילות, בוא נאמר כך, היה מביא לך ביתה זוחלים.
1: כן, הוא לא פחד. החיבור שלו לבעלי חיים זה, כמו שאמרתי, כבר מילדות. היה לו... גלי ידע לגעת בבעלי חיים, בעלי חיים הרגישו טוב איתו. היה לו את זה.
0: היה לו נחש מחמד, נכון?
1: כן, בגיל 9 הוא קיבל מתנה נחש מבוית קינג סנייק.
0: מה זה קינג סנייק? איך הוא נראה? שנייה, אני מחפש.
1: שחור לבן פסים.
0: אני מניחה שלא ארסי, אחרת הוא לא היה מקבל כזה?
1: לא, לא ארסי. למרות שהיו מקרים כבר שהשכנים התקשרו, גלי בוא, יש פה נחש, בוא תתפוס אותו.
0: יו, איזה יפה, אני מסתכלת עליו עכשיו, איזה יפה הוא. לא זה עם האדום, נכון?
1: כן, כן. לא, בלי, שחור לבן.
0: זעמן אלמוגי בעברית מסתבר. אוי, הזעמנים יפהפים, משפחת הזעמנים יפהפים.
1: נכון.
0: איך זה התקבל בחבר'ה?
1: לא קל, אבל זה היה אטרקציה כל פעם שהיו מגיעים אלינו אורחים. זה כאילו, גלי היה חשוב לו לחבר את האנשים לדבר הזה, לנחש, לא לפחד. זה הוא, זה מה שהוא יודע לעשות, זה החיים שלו, הוא גדל ככה, תכבדו את זה, אבל תלמדו לתת לה, כאילו, לא ישר לבוא להרוג. בעלי ישר היה רואה נחשים, היה האינסטינקט הראשוני זה לתפוס ולהרוג. גלי לימד אותו, אין מצב שאתה הורג את הנחש.
0: טוב, הוא בטח רצה, בטח בעלי רצה להרוג את הנחש כדי שלא יפחיד את הפילים.
1: פה כבר אין פילים במדבר, למרות שזו הייתה השאיפה שלו, אבל עם כל זה שהוא בעלי חיים, נחשים זה משהו שהוא היה חשוב לו, שדעת שזה לא יפגע בילדים ולא, אבל גלי חינך אותו, אמר לו, לא אבא. בעל חיים, תן לו את הכבוד שלו, תקח אותו, תפנה אותו למקום אחר.
0: איזה מלך. בנך בחורך, מגיע לגיל תיכון, מה מחשבותיו לגבי הצבא?
1: גלי הוא לא היה אחד כזה שדחף לקרבי, או הוא לא חשב יותר מדי מה לעשות בצבא, הוא לא היה טיפוס של קרבי. הוא זרם ממה שהצבא יעשה איתו, והוא הגיע לחיל קשר לתקשוב. והוא מצא את עצמו בכיתה, לומד עם 40 ילדים. גלי הוא ילד של כיתה קטנה, יש לו בעיות קשב וריכוז, עבר פסיכודידקטי, זה לא ילד שיושב בכיתה ולומד.
0: לא, הוא ילד של מרחבים, את שמה אותו בין ארבעה קירות עם הרבה אנשים, הוא מתחרפן.
1: מתחרפן, וגם הוא לא בנוי לזה. הוא באמת לא בנוי לזה.
0: אז לאן הוא עבר?
1: אז לא הבינו את זה. עם כל מה ששלחתי, את כל ההבחונים, והיה צריך להנחם בשיניים ממש, כדי לצאת משם.
0: ועבר
1: הוא עבר ל... הוא ניסה להתקבל לקרבי. והגיע לנו הביתה ואמר לנו, אמא ואבא, התקבלתי לקרבי, והיינו מאוד מופתעים, ואמר לי, רוצים אותי גם לסיירת נחל, אז אני הולך לעשות גיבוש.
2: דוי.
1: והוא חזר.
0: זה חתיכת 180.
1: זה 180 לילד שבכלל לא היה בכיוון, לא היו שאיפות, וגם הכושר גופנים שלו היה על הפנים. זה לא ילד שעכשיו לפני הצבא הלך עשה את כל מה שצריך כדי להתקבל, להיות בסיירות הכי טובות, ממש לא. אבל הוא הבין שכדי להיות במקום שהכי מתאים לו, שזה עשייה, לעשות טוב, להיות בתוך אנשים ולתרום, זה המקום היחידי שהוא יכול. הוא הבין את זה מהר מאוד, לא ויתר, וזהו, היה רגע שהוא פנה אלינו ואמר, תקשיבו, נועם נמצא עכשיו בצנחנים, ואני הולך להיות בסיירת, אני רוצה לבקש את אישורכם, כי אני יודע ששני ילדים בצבא זה...
0: איזה רגישות, יואו. רגע, מה הפרש הגילים ביניהם, בין גלי לנועם?
1: זה כאילו מה שאנחנו היינו רוצים לעשות בתור ילדים, תעשה מה שטוב לך.
0: מה הפרש הגילים בין גלי לנועם?
1: שנה ושלוש, הם מאוד קרובים, כמו תאומים, הם מאוד מאוד קרובים.
0: כן, גם לי יש שנה ושלוש, כולם חושבים שהם תאומים. אז בעצם...
1: עשיתי אותם צמודים, גם את הבנים וגם את הבנות, שלי לא יהיה קשה פסיכולוגית, שיהיה להם תמיד אחד את השנייה.
0: זה בדיוק מה שאני רציתי ולא יסתדר לי.
1: אני ממליצה את זה בחום לכולם. זה פשוט, אני לא יכולה לתת מה שאח יכול לתת.
0: בדיוק. בדיוק, חד משמעי.
1: ונועם, דרך אגב, יודע... עבר תהליך לא פשוט, לא קל, אבל הוא שם בגדול, והוא נהנה מהחיים עכשיו, ומאוד שמחה לראות אותם ממשיכים הלאה.
0: אז היה לך בעצם שניים בקרבי באותו זמן, ובנקודה הזו פגש אתכם 7 באוקטובר. ו...
1: כן.
0: יום קשה, יום קשוח, יום נורא.
1: נכון.
0: שלוש כן, שנים, גלי... כן, כמעט 3 שנים עברו.
1: כן, אבל זה אין, בשחול אין זמן.
0: נכון, נכון.
1: כן, גלי היה במוצב סופה, הוא בדיוק סייר משמרת, הוא ישן ממש בקטנה, לא הספיק ממש לישון חזק, התעורר, הבין מיד מה קורה, שמשהו קורה, הוא באמת תפס את הדברים בזמן, אנשים לא הבינו מה קורה, לקח להמנ... הוא כאילו אמרו לנו ש... גלי ישר הבין את הסיטואציה, הוא קלט, ופשוט לקח כסדה, אפוד, ופתח את המרחב המוגן, ויצא להילחם, ובהמשך הוא התחיל לעזור לפנות פצועים לחדר האוכל, ששימש כמקלט, אבל הוא לא נשאר שם, והייתה לו אפשרות להישאר במרחב המוגן, ובכל זאת הוא חזר שוב ושוב, ורצה להילחם ולעזור לאחרים. בשלב מצוים גלי וסמל נחמן דקל חיפו בגבורה על חדר שבו היו שני חופשים, סמר, אני חשוב לי לציין אותם, סמר אופיר מלמן וסמר עמית מוץ, שטיפלו בפצועים סמל אמיר לוי וסמר תל לוי. לצערי כל ששת הלוחמים האלה נפלו. זה משהו שלא נתפס, זה לא מתאים לילד שינק את החיים ואהב את החיים, זה... לא, אי אפשר להבין איך פתאום זה נעלם. אין יותר. גלי לא יחזור. זה רגע בחיים.
0: פיזית הוא לא יחזור, אבל בלב הוא תמיד.
1: תמיד.
0: תמיד, תמיד בלב, במחשבות.
1: כן, אנחנו לא מסיימים פה את הדרך, כמו שאומרים. אנחנו גשר צר מאוד, אני באמת מאמינה בזה. זה רק רגע נגיעה לקראת משהו אחר. זה ברור לי, אנחנו פה עוברים דרך, ואני מקווה שגלי ייתן לנו נחמה, אני בטוחה שהוא נותן לנו כוחות, אנחנו משפחה יחסית שעובדת כמה, יוצאת, מבלה, צוחקת, נהנית, חיית החיים, לכאורה, כרגיל.
0: וההנצחה שלכם...
1: זה מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: ההנצחה שלכם אותו, אם היא... כששמעתי על זה, זה מתבקש, זה ממש מתבקש.
1: נכון.
0: מה עשיתם? אתם בעצם, יש לכם יחידות אירוח במושב.
1: נכון, אנחנו עוסקים ב... יש לנו מטע תמרים בחקלאות, ויש לנו יחידות אירוח. באמת לפני כמה שנים חשבנו להנציח את גלי באיזה יום אפנינג, והמועצה באמת נרתמה מאוד ושיתפה איתנו פעולה, אבל שיתפה איתנו פעולה, צריך להגיד מכל הלב, אבל הלב שלנו לא היה שם, והבנו שזאת לא הדרך שלנו. ואנחנו מוצאים את עצמנו מבלים למעד בפרגולה שצופה למטה, שגדל יחד עם גלי ועל הפינת החי שהייתה חלק מהילדות שלו, ומתוך הזיכרונות האלה עלתה מחשבה להפוך את הפינת חי לפינה של גלי. כמו שאמרתי, יחידת אירוח לנפגעי כוחות הביטחון, בגוף ובנפש, מונגשת לנכים ללא עלות. חקלאות והאירוח הם באמת הצד, הם חלק מהחיים שלנו כבר שנים, ולכן הרעיון נתלבש לנו כמו, ממש כמו כפפה ליד.
0: זה כבר קם ופועל?
1: לא, עוד לא התחלנו. אנחנו
0: עוד
1: מחכים,
0: לא?
1: עוד לא. בגלל זה יצאנו לקמפיין גיוס המונים, כדי לממש את זה, להתחיל את הפרויקט הזה, שנקרא פינה של גלי. יעד הגיוס שלנו זה 750,000, וכרגע אנחנו ב-470. נשאר לנו עוד 3 ימים לסיום הקמפיין, והתרומות כמובן מוכרות לצורכי מס, אז מי שרוצה לקחת חלק... אפשר להיכנס לא לשכוח לעזור, הפינה של גלי. נשמח לשיתופים ולתרומות בטח, לבנות את הדבר הזה. המקום יעניק אירוח חם ואנושי, ועיקר מנוחה וריפוי. היחידה תהיה ברוחו של גלי ובטעם שלו. קמין עצים, פטיפון, תקליטים שאסף, כל מיני חפצים שבנה וחלק שקיבל במתנה, נעשה חצר עם שכשוכית, אפילו חשבנו לעשות חלון שפונה לכוכבים.
0: וואו.
1: כל דברים שיצוצו וייכנסו פנימה באופן טבעי, כן.
0: איזה יופי. רגע, אז השיר שבחרת זה חלק מהתקליטים שהוא אסף של שלום גד?
1: האמת, אינדי נגב, השיר הזה, אני כמעט בטוחה שגלי לא הכיר את השיר הזה, אחרת הייתי רואה אותו בספרה של הספוטיפיי שלו. אני קיבלתי את השיר הזה מאחיינית שלי נועה, שישר שלחה לי אותו ואמרה, אושר, תשמעי, זה ממש גלי. ואני חושבת שהשיר הזה פרץ אחרי, בעקבות 7 באוקטובר. אינדי נגב הוא שיר שמדבר על אנשים,
0: על הפסטיבל. כן.
1: מה, כן, פסטיבל אינדי נגב, שבעצם הוא לא נשאר, הוא, גלי לא היה אמור להישאר בשבת הזאת. הוא נשאר בשבת הזאת רק בגלל הפסטיבל אינדי נגב, דרך אגב. הוא ממש התעקש להיות בפסטיבל הזה. הצוות שלו בכלל לא היה בשביל אוקטובר. הוא היה עם צוות אחר. זה גם הסיבה שבחרתי את השיר הזה. ובעיקר השיר הזה מדבר על אנשים שמחפשים משהו קצת אחר, דרך מוזיקה, חופש ומדבר. וחיבור אמיתי לאנשים. גלי הוא לא היה בזרם, הוא פשוט היה מישהו אותנטי ואמיתי. ויש בשיר הזה עדינות וקצת עצב, כאילו שהוא יודע שהרגעים היפים האלה זמניים, וזה אחד הדברים הבולטים אצל גלי.
0: אינדי גלי.
1: לחיות את הרגע.
0: אושר, המון המון תודה על השיחה הזו, הרבה חיבוקים, הרבה כוחות, ואמן שתגיעו ליד, ושהמקום הזה יקום ויפרח, הפינה של גלי.
1: אמן, תודה רבה, אני מעריכה מאוד את הרצון לעזור ולהפיץ, תודה גם לנועה סוויסה שהייתה מאוד רגישה אליי, שבת שלום ומבורכת.

0: עשר ועוד 24 דקות עכשיו בקולה של אמא. אומרים שלום ללינוי וובה שנמצאת במוצב כיסופים עם הגדסר הבדואי. בוקר טוב לינוי.
1: בוקר טוב נעמי, שלום שלום. אז אנחנו באמת עם הגצר הבדואי גדוד 585, הדרמנו לעוטף עזה כמו שציינת, ואנחנו עם החיילים פה של הגדוד שנותנים פה מעצמם בגזרה, והם גם מאוד מאוד עסוקים כאן. אז אנחנו באנו קצת להכיר אותם, את כולם, התפקידים וכל האנשים שצריך להכיר. בהמשך אנחנו גם נדבר עם משקיות החינוך וההשכלה של הגדוד ועוד המון המון, אבל קודם כל נגיד שלום לסרן מם המ"פ של פלוגה ב' וסמל ראשון עין, חפ"ק מ"פ פלוגה ב' של הגדוד, שבאים לעשות לנו קצת סדר בעניינים וכמובן לספר על עצמם. אז קודם כל שלום לשניכם.
2: שלום שלום.
3: שלום.
1: אז באמת מ"פ, בוא נתחיל רגע ממך, בוא תספר לנו קצת איפה אנחנו נמצאים, מה אתם עושים פה.
2: קודם כל אנחנו נמצאים בעוטף עזה, מוצב כיסופים. היינו בעבר בדרומית בכרם שלום, עברנו פה כמעט 8 חודשים. מאוד הגזרה יפה, היישובים.
1: נהנים פה קצת עם האנשים, עם התושבים, יצא לכם?
2: חיובי, הם המטיילים שמגיעים לפה, לנובה, לטבע. פוגשים תמיד אזרחים שמדברים אותם ומספרים על הגזרה. זה מאוד מחמם את הלב ולפגוש את האנשים.
1: ובוא רגע נדייק את התפקיד שלך כאן. ספר לנו קצת מה אתה עושה בתור מ"פ פלוגה ב'.
2: לא, בתור מ"פ פלוגה רובעית, אני מקים את הפלוגה, משימות, לשמור על היישובים, להגן, לאפשר להם שבאמת לחיות איך שכרגיל, לאפשר להם לעשות את העסוקים היומיומי שהילדים לבית ספר, וזה ביום יום שאני מתעסק.
1: אז זאת בעצם השבת השנייה ברציפות שאתם סוגרים כאן, נכון?
2: נכון.
1: ואיך המשפחה עם זה? אנחנו יודעים שאתה גם אבא.
2: נכון.
1: אז ספר לנו קצת איך הם עם זה.
2: נהנים מזה, הם תומכים בי, למרות שכל הזמן אני בצבא, אבל נותנים לי את השקט שאני מתעסק בפלוגה ובחיילים. נכון, פחות שאני רואה אותם.
1: טוב, אז עין, בוא נעבור אליך. קודם כל ולפני הכל, נראה לי שמגיע לך מזל טוב, כי אתה השתחררת היום. אז מזל טוב, קודם כל על זה, ואתה גם מתחיל את הקבע שלך, נכון?
3: נכון.
1: ומה התפקיד שלך בפועל? אתה חפ"ק מ"פ, שזה אומר...
3: נכון, תופס תפקיד חפ"ק מ"פ.
1: שזה בעצם, תסביר לנו קצת יותר, כמובן בגבולות מה שאתה יכול, על מה אתה עושה כאן, ביום יום, בשגרה.
3: את האמת, יום יום מתחילים משעה 4:30, 5 בבוקר, עד 1:30 בלילה.
0: איך הוא אומר את זה? באלן אלן כזה, 4 בבוקר עד 1 בלילה, 3 שעות יושנים, אבל מתפקדים 21 שעות. תגיד לי, אתה ישן?
3: כן, יש לי זמן.
0: ומה זה התרנגולים האלה ברקע?
1: זה הקולות פה ברקע, נעמי, אנחנו ממש אפשר להרגיש כאן את השטח לגמרי.
0: לא, זה נשמע כאילו את נמצאת באיזה משק.
1: לא במשק, אבל
0: תרנגולים, ציפורים.
1: קרוב מאוד לגמרי, זה האירוע כאן. אז רגע, אין, אתה התגייסת בכלל כשאתה בן 23 וקצת, מאיפה זה הגיע פתאום? זה לא קצת מפחיד, מוביל להתגייס בידיעה שאתה אולי גם בשלב קצת אחר בחיים מהאנשים האחרים שאתה פגשת כנראה בתירונות? זה לא הרתיע אותך?
3: לא הפתיע אותי את האמת.

0: בחרתי להתגייס מאוחר בגלל מצב המלחמה האחרונה התחיל, לא היה הבדל בין שום בן אדם.
1: אמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו.
0: בדיוק.
1: והתגייסת גם כחייל בודד, מה שגם רוצה, מה שאני רוצה לשאול בעצם זה, איך אתה עושה, איך בעצם עשית את התהליך הזה בלי התמיכה של המשפחה? הקשה עליך?
0: היה לי קשה, אבל כל תקופה צריכים להתמודד.
1: ואיזה כלים אתה מרגיש שהצבא נתן לך? אז אני מניחה שגם המון בגרות וגם קצת ללמוד ולהכיר פה את האנשים, קצת להתחבר, נכון?
0: נכון, היה לי שיבור גדול מבחינת שפה.
2: היו חברים שהכרת שם?
0: כן.
2: כאילו לא באת לשם בלי להכיר אף אחד, הגעת והכרת וראית אנשים שאתה מכיר.
0: כן, היה הרבה אנשים לפני שהתגייס, מכיר אותם בגדוד.
2: זה עוזר קצת? אתה מרגיש פחות לבד?
0: כן, זה עוזר. תמיד יש, אם יש לך בעיה, יש אנשים, יכול להגיד להם אחד, שתיים, יכולים לעזור לך.
2: איזה יופי.
1: אז רגע לפני שאנחנו נסיים, אין, אנחנו נביך אותך קצת ונגיד שאתה גם מצטיין נשיא, שקודם כל זה חתיכת טייטל. כן, כן, לגמרי נעמי, ומעניין אותי ככה מהם בתור המפקד שלו, שמכיר אותו כבר תקופה. איך זה בשבילך גם לשמוע את איך שהוא מדבר על המקום ועל השירות, וגם לדעת שבסוף הוא קיבל פה טייטל מאוד, מאוד מוערך.
3: קודם כל, אני אתחיל מזה, אני בחרתי שלתת אותו מצטיין נשיא, אחרי שבאמת הוא חייל בודד, כל מה שהוא עושה, כי כולנו יש לנו משפחה, חוזרים הביתה, הוא חוזר לבית החייל, ובצע את המשימות, עד אין ספק שמתחבר לכולם, גם אין מישהו שבאמת חוזר הביתה לחבק אותו ולשבת איתו, היה חלק מפלוגה מאוד משמעותי, ותמכנו בו, ו... אישית שהוא גם איתי בחפק, לא סתם שבחרתי אותו. אדם מאוד מבצע את המשימה מתוך הלב, ורואים את ההישגים שבהמשך, כל דבר קטן שהוא עושה בצניעות, שנותן לי שבאמת לסמוך עליו. לא סתם שבחרתי לתת לו מצטיין נשיא, שירגיש באמת אנחנו המשפחה שלו, למרות שהוא לא מהמשפחה. אני לא ארחב יותר מדי, מאוד אני סומך עליו, כמעט שנה ומשהו איתי בחפק.
1: מדהים לראות איך הקשר ביניכם, באמת גם פה פנים מול פנים הוא באמת ממש ממש מקסים. אז סרן מן בסמל ראשון עין, תודה רבה לשניכם, וגם תודה לשופרסל אונליין שדאגו לפינוקים שיעשו לכם את הסגירה הזו קצת יותר נעימה, באמת מה אין פה, סמיכות ואוכל ומכונות גילוח. בקיצור, נומי ממש ממש שווה להם פה, ואנחנו נצא לכמה הודעות ונחזור.
4: תודה. אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. השלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביה, עם קולה של אמא.
2: עשר 33 עכשיו בקולה של אמא, הגענו לחלק הכי הכי הכי חמוד בתוכנית, שזה... עוד לא, נכון? אנחנו לא בדשים עכשיו. אנחנו כן בדשים? לא, אנחנו לא בדשים. אז עכשיו אנחנו רוצים קודם כל לספר לכם את סיפור האהבה היפהפה של ברב... כן, אז אנחנו כן עם הדשים קודם. קצת פספסתי את זה. מוכנים? יאללה.

0: אני רוצה למסור דש לבן המדהים שלי, ליאור התותח, שסוגר לצערי שבת, אבל אנחנו מחכים לך שבת הבאה, חמוד שלי, תשמור על עצמך, תמשיך ליהנות שם בקורס קצינים, וכל כך כל כך גאים בך, אמא מיכל, סבא, סבתא, הדוד שמוליק, ואני בטוחה שגם האחים שלך.
1: לגל הצנחן האלוף שלנו, תזכור תמיד שאנחנו אוהבים אותך, מתגעגעים מלא ומחכים לך בבית. אמא, אבא, אפק, סגי, איתי, ג'ק הכלב ודניאל החברה הכי מהממת בעולם. אנחנו אוהבים אתכם, אתם הגיבורים שלנו, ואתה במיוחד גיבור של אמא.
2: שלום, אני אמא של יפתח, החייל הכי הכי הכי חמוד בצהל ובתותחנים בפרט. אני מוסרת לו דש חם חם, הרבה אהבה וגעגועים. וגם דש ליערה המתוקה, ותשתחררו כבר.
3: לדלד, הלוחם האישי שלי, אני מקדישה לך את השיר שלנו, מחכה כבר שבועיים לראות אותך, מקווה שזה יקרה שבוע הבא, אוהבת ומתגעגעת, ומאחלת לך שבת מקסימה עם החבר'ה בבסיס.
4: חברים, אתם מוזמנים לשלוח לנו עוד דשים, כל מה שאתם רוצים שאנחנו נקריא בשעה הבאה, 052-920-2323, זה הוואטסאפ שלנו. שוב, 052-920-2323, הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם. ועכשיו, סיפור אהבה קלאסי צהלי, האמת, טיפה יותר מקלאסי, אבל צהלי. זה הסיפור של בר ורן, ושל גדוד 51. שלום בר.
5: היי.
4: ושלום ניר.
6: שלום.
4: מה העניינים?
6: בסדר.
4: בר, ניר היא הבכורה שלך ושל רן, נכון?
5: נכון מאוד.
4: בת כמה את, נירצ'ו?
6: 7.5.
4: 7.5, אבל את נשמעת לי כל כך בוגרת. תגידי, מה המספר הכי שווה בעולם? הוא מתחיל ב-5 ונימר ב-1.
5: 23 לדעתך?
4: אני חושבת שאבא ואמא הם חושבים שהמספר הכי שווה בעולם זה 51. מה את אומרת? מסכימה?
6: כן.
4: כן, בטח שהיא מסכימה. בר, זהו. האיש שלך כבר סיים את הרומן עם 51.
5: לא, לא, לא, לא, אל תגזימי.
4: לא סיים?
5: זה לכל החיים, הרומן הזה.
4: טוב,
5: אז... הילדה ציפר להיפטר ממנו.
4: נקדים ונאמר ששניכם שראתם בגדוד 51. אתם עוד הכרתם קודם, נכון?
5: נכון. אנחנו הכרנו כחיילים בגדוד 51. כן, עוד לפני שהיו לו דרגות, וממש לא דמיינו ש... שככה נסגור את המעגל עם הגדוד הזה, אבל כן, ככה התחלנו.
4: באת אליו ואמרת...
5: זאת הייתה האהבה הראשונה, קודם כל האהבה הראשונה שלנו הייתה הגדוד, ואחר כך התפתח גם הסיפור הפרטי שלנו.
4: זהו, בדיוק רציתי לשאול, מי כאן, מי האישה הרשמית? הגדוד או את? מי נשוי למי קודם?
5: כן, בזמן התפקיד אני מודה שהגדוד לפניי, וזאת הייתה החלטה משותפת, אבל שום דבר לא נכפה עליי, זאת אומרת, זה היה בסדר, זה היה מוסכם על שנינו.
4: כששניכם הייתם עוד...
5: זה שנתיים של התפקיד, הגדוד הולך להיות לפני הכל.
4: כששניכם הייתם בסדיר, את היית ותיקה יותר והוא היה צעיר, נכון?
5: נכון, מה שאני...
4: כמה פזם היה לך עליו?
5: כמה חודשים לפני שחרור אני הייתי כשהכרנו, והוא היה בתפקיד המק באותה תקופה, ממש חזר מקורס מקים כשהכרנו, והדרך שלו הוא היה רק בתחילת הדרך שלו, זאת אומרת אחר כך כמובן קורס קצינים, ממם, המשיך למעלה בכל התפקידים.
4: את ניסית בהתחלה להחריש את המערכת יחסים שלכם?
5: כן, האמת שאני הובכתי מהסיטואציה.
4: מה, של לצאת עם צעיר?
5: יש דברים שאני אשמור את מי סתם, לא. סתם פשוט לא רציתי שידעו כזה בגדוד, אבל בסוף יש קצין שאנחנו לא נגיד את שמו, הוא עד היום במערכת, והוא עדיין בגולני, שהוא זה שהוציא אותנו לאור בגדוד.
4: עם מגפון לא פחות.
5: עם מגפון, נכון. אבל בסדר.
4: לא, כאילו, פדחן רציני זה.
5: כן, כן, עשה לנו... עד היום הוא עושה דברים כאלה, כל מיני מעשי קונדס כאלה.
4: הוא היה שושבין בחתונה, הוא ארגן את המסיבת רווקים, משהו? מתאים לבן אדם כזה לארגן את המסיבת רווקים.
5: כן, מה?
4: תגידי, כשאת השתחררת לפני, רן, נכון?
5: נכון, אני אתן, אני
4: אגלוב. ידעת שהוא יישאר?
5: תראי, אני, כשאנחנו התחלנו לצאת, כבר היה שיח על זה שהוא לקראת בהמשך יצא לקורס קצינים וכולי, אבל כשהוא יצא לקורס קצינים והתחיל את התפקיד הראשון, תפקיד הממם, הוא כל תפקיד בגדול במעלה הדרך, הוא אמר לי, התפקיד הזה ואני משתחרר, התפקיד הזה ואני משתחרר, התפקיד הזה, ככה זה היה. ואז
4: והכל בגדוד?
5: הוא אמר לי, תקשיבי, רוב התפקידים, הוא כבר 16 שנים סוגר בגדוד, הוא עשה את כל התפקידים מלוחם ועד מגד, עבר את כל התפקידים בגדוד.
4: וואו.
5: ובמעלה הדרך גם היו לו תפקידים ביחידת אגוז ובסיירת גולני, אבל רוב התפקידים, ובאמת, הם היו בגדוד 51, אין תפקיד שהוא דילג עליו בגדוד, זאת אומרת. עכשיו, וזהו, ואז אני זוכרת שהיה... בשלב מסוים הוא אמר לי, תקשיבי, עוד שנה אני משתחרר ואני מציע לך נישואים. דבר אחד אכן קרה, זאת אומרת, אחרי שנה הוא הציע לי נישואים, אבל להשתחרר, עד היום הוא לא קיים את זה, למרות שאין לי, אין לי איזושהי תקווה שהוא ישתחרר, וגם אז לא הייתה לי.
4: כמה שנים אתם נישואים בינתיים?
5: אנחנו נישואים מ-2017.
4: מ-2017 זה 9 שנים.
5: אנחנו
4: נגד? כן, 9 שנים.
5: יפה, וואלה, יפה, כל הכבוד לנו.
4: באמת כל הכבוד לכם, אוטוטו עשור כפרה.
5: כן. אני צריכה באמת להכין אותו לזה, שאוטוטו זה עשור, שיארגן איזה משהו.
4: כן, נראה לי שאת כבר לא סופרת את הזמן, מרוב שאת כל הזמן רק עם הילדים. ניר, תגידי, ניר, את עוד איתנו, נכון בובי?
6: כן.
4: תגידי, את רואה את אבא הרבה? או רק לפעמים בשבתות כשהוא מגיע הביתה?
6: רק בשבתות
4: שהוא מגיע הביתה. ואתם נוסעים לבקר אותו בבסיס?
6: כן.
4: וכיף לך להיות, לבוא לאבא לבקר בבסיס? זה מגניב?
6: כן.
4: ומה עם האחים הקטנים?
6: אוי, גם כיף לגייש לנו של חברות.
4: באמת?
6: כן.
4: איזה כיף, מי?
6: חיילות שהן חברות שלנו.
4: חיילות שהן חברות שלכם. אז לא משעמם לכם שאתם שם.
6: כן, לא משעמם.
4: אז בר, אני מבינה שהילדים זה ככה ההפוגה של של החיילים כשאתם מגיעים לשבתות שם.
5: יש לנו 3 בנות, כן? והבנות, ניר פה קצת ממיתה במילים, למרות שהיא בדרך כלל לא כל כך ביישנית. הבנות עפות על זה, כאילו הן ממש אוהבות להגיע לגדוד.
4: ברור.
5: יש להן שם, כמו שניר סיפרה, יש להן שם חברות, יש להן שם גם חברים. הן, כשאנחנו מגיעים...
6: אני מחלקת שבתות.
4: מה, מה, מה?
6: אני מחלקת שבתות.
4: את מחלקת שבתות?
6: כן.
4: וואי וואי, ועדיין אוהבים אותך?
6: כן.
4: אני חושבת שהיא הבן אדם, שהיא באמת המפקדת היחידה שמחלקת שבתות ועדיין אוהבים אותה. לא ככה,
5: היא הולכת שם,
4: את נשארת שבת, את נשארת שבת, את נשארת שבת.
5: כן,
4: איזה בונבונירה.
5: חברים לוחמים וחברות לוחמות, זאת אומרת גם הבנות שם, באמת כל החיילות בגדוד, אני אומרת שהן לוחמות גם.
4: ברור.
5: מדהימות ומדהימים, אין דברים כאלה.
4: תגידי, מה התפקיד הבא של אבא?
5: מה התפקיד הבא של אבא, את יודעת?
6: לא.
4: אז בר, מה התפקיד הבא של של רן?
5: הוא הולך להיות קצין אגם 36.
4: זה אומר שאת תראי אותו יותר בבית?
5: תראי, אחרי תפקיד המג"ד, כל תפקיד הוא יותר מאפשר. אבל זה גם תפקיד מבצעי, ואנחנו מוכנים לזה שגם פה הוא לא יהיה הרבה בבית, כמובן.
4: בוא'נה, תקשיבי, את מלכה. כאילו, את מחזיקה בית כשהאיש בחוץ. הוא יגיע הביתה ופתאום יגלה שיש לו 3 בנות מתבגרות.
5: זה מה שקורה, זה מה שקורה. מפעם לפעם שהוא חוזר, יש עוד כמה פיצ'רים, יש לנו תינוקת, מפעם לפעם היא מוסיפה לעצמה איזה פיצ'ר.
4: הוא היה שם בלידות לפחות?
5: אז בלידות הוא היה, בלידה של טורי, זה היה בנקמה שלנו, היא בת 10 חודשים, זה היה ניתוח קיסרי, והוא היה ממש הגיע, כאילו היה איתנו בניתוח, ואחרי 4 ימים הוא כבר היה צריך לחזור, היה תמרון בעזה, הוא חזר לתמרון בעזה, וחזר הביתה כי הייתה כבר בת חודש ומשהו. אז באמת, הוא חזר בפרקי זמן מאוד רחוקים.
4: הוא פשוט גילה ילדה חדשה כשהוא הגיע.
5: כן, כן, כן. באמת, היא ממש התראתה איתו פעמים ספורות במהלך החיים שלה. אבל עכשיו הם משלימים את כל הפערים.
4: אני מקווה שיש לו קצת הפוגה בין תפקיד לתפקיד.
5: למרות שספציפית הלילה, אני אשתף אותך עם יורשה לי, שספציפית הלילה, אני ציפיתי שהוא יחזור, עכשיו יגיע הביתה ובחופשה, הוא ייתן לי לישון. אני רוצה להגיד לך שהלילה, הוא המשיך לי לחור, ואני לא אשתף.
4: מרפק לצלעות, מאמי, מרפק לצלעות, קום חבוב.
5: טוב, כועס, אמרתי לו, תקשיב, אתה סבבה והכל. אבל תדע לך.
4: אוהבת אותך, אבל מאמי, זאת הפעם האחרונה שאתה ישן לילה רצוף. יקירתי, מה תאחלי לו לתפקיד הבא? מה תאחלי לך לקראת התפקיד הבא שלו? ואיזה שיר תרצו שנשמע?
5: אוקיי, אז אני קודם כל לאחל לכל עם ישראל שיהיה לנו קצת יותר נחת. ושיהיה לנו שלום, ושנהנה מהארץ הזאת, שאני יכולה להסתובב בצפון ובדרום ובכל החלקים שלה בביטחון.
4: אמן.
5: זה בעצם מה שכל הגדוד ובכלל הצבא עושה, שאנחנו נוכל לטייל פה בכיף ובשמחה ובשלווה. לגדוד הכי אהוב שלנו, אני מאחלת להם שימשיך להיות להם כוח, ושהם ייצאו קצת יותר הביתה. ואנחנו אוהבים אותם הכי הרבה בעולם, וכבר מתגעגעים אליהם. אני מקווה שאני מאמינה שהלוחמים והחבר'ה בגדוד הרגישו כמה אנחנו אוהבים אותם כמשפחה ולא רק רן מחובר אליהם, אז חשוב לי להגיד להם את זה גם מכאן, מי שלא הרגיש את זה למרות שזה. ולנו כמשפחה אני מאחלת שיהיה לנו עכשיו חופש נעים עם רן, ושיהיה לנו כיף ביחד ונשלים את הפערים. אחר כך כמובן שתהיה לו הרבה בהצלחה בתפקיד, ושנמשיך לעשות את זה בבריאות ונצליח לשלב את הצבא והמשפחה כמו שעשינו את זה עד היום.
4: אמן ואמן. וביקשת את בן צור?
5: זה לא אני ביקשתי, זאת ניר ביקשה.
4: נירקה, בבקשה, הנה השיר שלך מתוקית.
5: ניר, את רוצה להגיד משהו אחרון?
7: לא,
4: טוב. יאללה מתוקות, שתהיה לכן שבת נהדרת, תהנו מאבא, ואם הוא לא מתעורר בלילה דברי איתי. אני
5: אקח את הטיפ שלך, אני אתן לו מרפק.
4: כן, מרפק לצלעות, זה עובד מניסיון.
5: יאללה, אחלה, תודה רבה,
4: שבת שלום, ביי.

0: אתה תשומר עליי, אהבת השם בן צור. אחת עשרה לפני 11, קולה של אמא בגלי צהל. אנחנו אומרים שוב שלום ללינוי וובה שנמצאת עם הגזר הבדואי בעוטף עזה. היי היי.
1: כן, את יכולה לשמוע את...
0: הם התעוררו.
1: כן,
0: כן, הם התעוררו.
1: שלום.
0: אז מה קרה, אנחנו התחילים לאכול מכל המתוקים ששופר סלון ליין הביאו להם?
1: לא, גם, וגם, את יודעת, בוקר, אז באמת הם כאן עם ה... אנחנו כאן בעוטף עזה עם החיילים של גדוד 585, וכמובן, כמו שאמרת, לא הגענו אליהם בידיים ריקות, אנחנו עם הפינוקים, מתנת שופרסל אונליין, ובואי נגיד ככה שעם השמש שיש פה, הקרם הגנה הזה בא להם בול, ויש פה גם את הסמיכות קיץ שלי, קרוצות ככה בזווית עין, ועוד המון דברים שווים. עכשיו אנחנו נגיד שלום לסרן ג' מפי המפקדה, וסמל מ' מפקד בפלוגה ב' של הגדוד, שלום שלום לשניכם.
2: שלום. שלום לילוי.
1: אז ג' בואי נתחיל איתך רגע, את מפי מפקדה, ספרי לנו קצת על התפקיד שלך, מה זה אומר?
2: וואו, אני חושבת שזה בין התפקידים הכי משמעותיים בצבא הגנה לישראל. התפקיד שלי בגדול הוא לאפשר ללוחם הכל, את כל המעטפת המנהלתית, הלוגיסטית, לאפשר את הרציפות וההמשכיות בלחימה. הפלוגה שלי בגדול אמונה על כל התחום של הרכב, המזון, הלוגיסטיקה,
1: דואגת להם למה שצריך.
2: כל מה שלוחם צריך, זו הפלוגה שלי. כדי שהוא יצליח במשימה שלו.
1: תשמעי, יש לך גם לוק ג'דאי ברמות, נראה לי שצריך לציין את זה כאן, נעמי, וכולם כאן לוחמים, בנים, גבר, גברים כזה.
3: לא, יש לה גם קול כזה של...
1: כי היא באמת כזאת.
3: של, באמת, של קול של צרוד מ... אפילו ממה הוא צרוד, את לא צריכה להצטרד. נראה לי את רק מוציאה מילה אחת קטנה וכולם אומרים כן, המפקדת.
2: צריך, צריך. יש פה הרבה עשייה בגדוד, גדוד מאוד משמעותי שעובד בעוטף עזה, והתפקיד שלי בגדול זה באמת לאפשר לו שהוא לא יעצור.
1: הגעת לכאן גם אחרי דרך צבאית ארוכה, בצבא כבר כמעט 8 שנים, נכון?
2: נכון מאוד.
1: משהו כזה. אז באמת בוא נעבור אליך רגע סמל, מתי המפקד כאן בפלוגה? מתי אתה החלטת שאתה רוצה לצאת פיקוד?
4: התחלתי לפני להתגייס להיות מפקד. התחלתי אני להתגייס לצבא ולהיות מפקד, קצין, ואז מתי הייתי רוצה להתגייס, בחרתי משמר הגבול בהתחלה, להיות מגבניק, ואז חשבתי על גצר הבדואי, להיות 08, 07, 08, ואז 012, להיות מפקד גדול,
1: רגע, ולמה רצית ראשית? באמת לעבור לגצר ולא להישאר במשמר הגבול?
4: כאילו לכם בעוטף עזה וגם בשבע אוקטובר נהרגו החברים שלי פה בא גם בנובה.
1: אז רצית להיות קצת יותר קרוב?
4: בדיוק.
1: איפה באמת אתה מוצא את עצמך פה, גם פורח בגדוד וגם מצליח ככה להנציח את החברים שלך?
4: אני כאילו מפקד צעיר, כנס על הביקוד של החיילים בזמם, זה קצת קשה, רק אנחנו מתמודד בעזרת השם.
1: אז אתה אומר לאט לאט, מתי באמת סיימת את ההכשרה שלך?
4: סיימתי בספטמבר.
1: או, ממש השנה, ואיך עם החיילים פה, איך עם החבר'ה כאן?
4: סבבה, וואלה נעים מאוד.
1: כן. וגימל, איך זה בשבילך? בתור מי שרואה אותם גם כמפקדת, איזה סוג של לוחמים, איזה סוג של אנשים יש פה?
2: אני חושבת שזה הלוחמים הכי טובים בצבא הגנה לישראל. לוחמים שאכפת להם מהמדינה שלהם ומהעשייה הצבאית. וזו זכות לשרת פה בעיניי.
1: זכות לשרת פה. ואיך זה בשבילך עם החברים? בסוף אתה רואה אתם, אתה גם כמפקד וגם כבסוף קצת חברים שלך. מה זה קצת? הם חברים שלך לשירות, לחיים, איך זה?
4: כן, בטח. אני הבאתי הרבה אנשים פה. בן דודה, חברים.
1: וואו.
4: הבאתי כמה חיילים התגייסו לצבא, הבאתי אותם לגצר 585, ואז נהיה עם משפחה מנצחת בסוף.
1: יצרת לך כאן לגמרי את המשפחה שלך.
4: כן, בטח.
1: ג' נחזור רגע אלייך, את ממשפחה צבאית, נכון? את הבכורה.
2: אני הבכורה, אנחנו 5 אחים, כשאחותי קמבצית בחטיבה מאוד משמעותית, ואחי הקטן הוא גם כן לוחם בסדיר, ועוד 2 קטנים שגם הם התגייסו לתפקידים מאוד משמעותיים.
1: נו, כבר אמרנו, ג'דה התבאה ממשפחה כזאת, גם זה נשמע ככה. טוב, אז חברים, קודם כל תודה רבה לשניכם, ולסיום יום שישי היום, משהו שהייתם רוצים למסור למשפחה, לחברים.
2: חד משמעית, כן, לעם ישראל בעיקר.
1: מה את רוצה למסור?
2: שתישארו חזקים, ואנחנו פה כדי לשמור עליכם ולהגן עליכם, ושלא יחסר לכם שום דבר, ואנחנו חזקים פה מאוד מאוד מאוד. בעיקר לאחל לכם שבת שלום.
1: ממשהו שאתה היית רוצה?
4: אולי אין משהו להגיד. רק איך שאת אומרת, המפקדת, יהיה להם שבת שלום.
1: שיהיה לכולם, לגמרי, שיהיה לכולם שבת שלום. נומי, פה יש מי שדואג לשמור על האזרחים ועל כולנו, ואנחנו נסיים עם השיר שאת בחרת לנו, ג', תספרי לנו.
2: חד משמעית. עם ישראל חי, ללא ספק.
1: טוב, אז אנחנו חוזרים אלייך, נומי, עם ישראל חי, את שמעת אותם.
3: אז הנה, השיר, רצית את It's My Life של בון ג'ובי כפרה או שאני פספסתי?
1: לא, היא רוצה עם ישראל חי.
2: עם ישראל חי.
3: לא, לא, לא, לא אמרו משהו אחר. בוא נחפש. רגע. טוב, וואה, תחפש לי מהר ככה את זה. טוב, אנחנו מסיימים כאן בעצם את התוכנית שלנו, את השעה הראשונה שלנו. אומרים המון תודה לצוות, לעורכת נועה דון יחיה, בהפקה תליה בן שושן, נועה סוויסה, אגר כפיר, זוהר שדה ואוסנת שנקמן, הטכנאי, אוהד מנדלאוי, שמחפש לנו את השיר ברגעים אלה ממש. בניידת, תאל קעטבי, לינוי וובה, ויתר קיגלר ואלון סמיד. ניפגש בצד השני של החדשות.

0: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: יוצאים מהבית של ההורים. איך אפשר למצוא דירה?
3: בקבוצות בפייסבוק, כל 10 דקות בערך, יש פוסט של דירה עם תמונות ומחיר, קצת כמו טינדר של דירות.
4: ולמה שווה לשים לב בחוזה?
5: יש סעיף מאוד נפוץ שכתוב בו שהסוחר בדק את הדירה ומצא אותה מתאימה וראויה. אז פה כדאי להוסיף משפט, למעט מום או בלי מסתרים. כי אולי יש דברים שלא יכולתי לראות.
2: וכמה צריך לחסוך?
4: מה זה ערבות? שותפים או לבד?
2: לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מה עכשיו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
0: בו שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי. יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
6: שירקו אותנו נכון בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
0: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אימא.

0: גלי צהל השעה 11, בוקר טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. רשת ריגול איראנית נחשפה בתוך שורות צהל. שלושה חיילים ואזרח נעצרו בחשד לקיום קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מעדכן כי הנאשמים ביצעו משימות עבור טהרן עוד כשהיו קטינים, צילמו תחנות רכבת ומרכזי קניות וגם את בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו חלקם למדו. רב פקד מורטאג'י מרעי פירט על הפרשייה החמורה.
1: באיחוד האמירויות מדווחים על ירי מספר רקטות לעבר שטחם הבוקר, זאת לאחר שבאיראן טענו...
2: שבק, בשיתוף המשטרה, ביצעו מעצר על חברי החוליה, תפיסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל, כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
0: דובר צהל פרסם הבוקר עזרת פינוי לתושבי הכפרים מדרום לליטני בדרום לבנון, בקריאה לנוע מיד למרחק של קילומטר לפחות מחוץ לכפרים. ההתראה ניתנה בין היתר לתושבי הכפרים אנמיריה, חלוסיה וטורה. גם אמש הגר חיזבאללה רקטות ומרגמות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. המשטרה השלימה את חקירת רצח אימנו בנימין זלקה. חומרי החקירה של למעלה מ-19 המעורבים הועברו לפרקליטות עם המלצה להעמיד לדין את חלקם בעבירות חמורות. מדווחת כתבתנו בשרון נעמה מזור.
3: בתום חקירה של כשבועיים, המשטרה הודיעה כי היא סיימה לחקור את מקרה הרצח של אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, שהותקף על ידי קטינים בפתח תקווה בליל יום העצמאות. חומרי החקירה הועברו לפרקליטות מחוז מרכז, והצהרת תובע צפויה להיות מוגשת בפתח השבוע הבא.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג נועד עם שורת מנהיגים בינלאומיים במסגרת ביקורו הרשמי בקוסטריקה. לרגל טקסי השבעתה של הנשיאה הנכנסת, הגיעו לקוסטריקה בכירים רבים מרחבי העולם, ביניהם נפגש הרצוג או ייפגש בהמשך היום עם מלך ספרד, נשיאי צ'ילה, גואטמלה וברזיל, שרת המדינה מאיחוד האמירויות הערביות ואישים נוספים. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי במסגרת השיחות והפגישות שנערכו עד כה, בלטה נכונות להידוק שיתופי הפעולה חיזוק הקשרים של קוסטריקה עם ישראל בתחום המדיני ובענפי הכלכלה והטכנולוגיה. בבריטניה מסתמן כי מפלגת השלטון ספגה מהלומה ותפסיד בבחירות המקומיות ברחבי הממלכה. מתוצאות ראשוניות עולה כי הלייבור איבדה כ-250 מושבים, ואילו מפלגת הרפורמה לממלכה המאוחדת היא הזוכה הגדולה והתחזקה בכ-330 נציגים. עם זאת אמר שר ההגנה האנגלי ג'ון הילי כי פני הדברים עדיין עשויים להשתנות והתוצאות עודן חלקיות. ראש הממשלה קיר סטארמר אמר לפני זמן קצר כי אין בכוונתו להתפטר בעקבות המפלה. ומזג האוויר להיום בהיר עד מונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה רגילות לעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת במעלות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אמא, עורכת נועה דוניחי.

11 ועוד 4 דקות, קולה של אמא בגלי צהל, השעה השנייה. גם בה נשמע עוד סיפורים מרגשים ומחממי לב על משפחות צהל הנפלאות. ל"ג בעומר נחגג השבוע לצד איסור הבערת אש של שירותי כבאות והצלה. השנה לראשונה זיהום האוויר בל"ג בעומר היה נמוך יותר אפילו מיום רגיל. אני מאוד שמחה שאזרחינו היו ממושמעים וערים לסכנות שהבערת מדורות עלולות לגרום, בעיקר מחשש להתלקחות דלקות ענק, כן? פחות... לא חסרות לנו צרות בארץ, אז אם את זה הצלחנו למנוע, דיינו. וברוח החג, מספר לכם על חגיגת ל"ג בעומר קפואה במיוחד של המילואימניקים בחרמון. נשמע גם על מסע שיקום לנשות פצועים, שבנוסף להכל יש להן גם עסק עצמאי, זה נערך השבוע. הם קיבלו שם אוזן קשבת והמון כלים להמשך הדרך. נביא לכם גם את הקולות מאירוע ההוקרה ללוחמות ותומכות הלחימה שלנו, כי ממש ממש מגיעה להן הוקרה גם. כמובן שנשוב גם אל הניידת שלנו שנסעה לעוטף עזה לדבר עם הגדסר הבדואי, ואיך אפשר בלי הדשים שלכם. אם אתם רוצים למסור דש לחיילים, ללוחמים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, הוואטסאפ שלנו 052-920-2323. שוב 052-920-2323 לדשים שלכם, נשתדל להספיק את הכל במהלך התוכנית. את השיר הבא, למד, מניידת השידור שלנו, מקדישה לחברות שלה מהבית.

0: Ashok Roy. כולם גנבים. 11:09 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל. בשני האחרון, 15 נשים חזרו ארצה ממסע בין שבוע של תוכנית משירות לצמיחה של אקסלרייט ולפרוס כנף. מסע של שיקום, ריפוי ולמידה. כולן נשות פצועי מלחמה עצמאיות שיצאו לריטריט הרחק מהבית והמשפחה על מנת ללמוד כיצד לשמור על העסק שבנו, במקביל למציאות המורכבת והחדשה שאיתה הן מתמודדות. איתנו אחת הנשים שיצאו למסע הזה, הילה שלם, אשתו של יובל שנפצע במלחמה, ואימו של יונתן, מילואימניק לוחם, שלום.
1: היי, שלום.
0: ועומרי, מילואימניק, ומי שהעביר את המסע הזה.
2: שלום.
0: הילה, ספרי קצת על המשפחה שלך.
1: אני הילה, נשואה ליובל, יש לנו שישה ילדים מהממים. אנחנו גרים ביישוב עפרה.
0: בעלך יובל בכלל לא אמור היה להתגייס למילואים?
1: נכון, יובל בן 50. בשביל אוקטובר הוא היה בן 40 ו... לא יודעת, נעשה את החישוב.
0: שבע בערך.
1: וכן, אחרי כמה שנים בלי מילואים, אבל הוא פשוט החליט שהוא חייב להתגייס ולא יכול לשבת בבית. ובגלל שהוא היה לוחם בסדיר, אז הוא עשה את כל המאמצים להתגייס, ובאמת גויס ליחידת היסר דרום, זו יחידה של סריקת חללים.
0: וואו.
1: ואחרי חצי שנה של יחידת יסר, הוא עבר לחפק סמכת נחל, והיה בעצם בעזה כל התקופה, עד ה-11 לינואר 25, שבתאריך הזה הוא נפצע בשבת בבוקר. הפציעה, זה בעצם היו שני אמרים עם לוחמים שיצאו לפעילות בשטח, עלו על זירת מטענים וירי צלפים, שבעצם... זה היה שבת מאוד חורפית, עם המון רעמים וברקים, המון... שזה בעצם נתן להם את המחבלים של החמאס, את האפשרות להטמין את כל המטענים. וכתוצאה מהאירוע נהרגו ארבעה חברים, שחשוב לי להזכיר אותם כרגע, כי כמובן אנחנו לא שוכחים אותם, שזה אלכסנדר פדורנטו, דנילה דייקוב, יאב מעיין וליאב אסטיוקר. ארבעה לוחמים נהרגו, חמישה נפצעו, ביניהם יובל. יובל פונה במסוק לאיכילוב, הוגדר במצב בינוני, והיה שם שלושה חודשים, במחלקה אורתופדית ואחר כך בשיקום. וזהו, ונכנסנו לתקופה שבעצם ממשיכה. ממשיכה עם כל האדוות וההצלחות שיש לה.
0: עכשיו, גם הוא עצמאי, גם את עצמאית, בזמן הפציעה שלו את צריכה לתחזק שני עסקים.
1: אז העסק של יובל, יובל היה מנהל ומפקח אתרי בנייה עד 7 באוקטובר, העסק שלו עצר לגמרי, אני מקווה שבהמשך הוא ימשיך לתפעל אותו ולאט לאט יחזור לזה, אחרי שהוא יסיים את כל המסגרות של השיקום. והעסק שלי ממש ירד כבר בשביעי לאוקטובר, הורדתי הילוך, גם בגלל שזה תחום הבנייה, גם בגלל שהמון פרויקטים קשרו, וגם בגלל שהבנתי שעם גם יובל וגם יונתן, הבן שלנו בעזה, אני חייבת לשמור על השפיות של הבית.
0: ברור.
1: של עצמי. אז פשוט הורדתי הילוך. ואחרי, עד ינואר 25, עד נפצע אחרי 420 ימי מילואים, אז בעצם שם הוא עצר לחלוטין. ובעצם אחרי עסק של 18 שנים יש לי סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים. אז פשוט זהו, הייתה עצירה, והתגייסתי כל כולי לטובת השיקום וההחלמה.
0: ובעצם כל ההכנסה של הבית על קרעי תרנגולת, כי אתם... לא יכולים לתפעל את העסקים, לא את את שלך ולא הוא את שלו. ואז פתאום, מתי בעצם גילית על הפרויקט הזה, על המסע הזה?
1: אני הכרתי את לצידך, את שרון המדהימה מלצידך, שארגנה כבר לנשות מילואים וגם לנשות פצועים בתחילת התהליך, המון קבוצות תמיכה לאורך השנה בארץ. ומתוך ההיכרות שלי איתה, הגיע המסע הזה ששמעתי עליו ממנה, וכמובן שמחתי מאוד לתת חזרה לעסק שלי את הבמה, לנסות לחזור לעלות על במת העסק ולקדם אותו כמה שאפשר.
0: והשבוע חזרתם על העסק. אז בעצם, עומרי, תספר לנו קצת ברגע בעצם איפה בא הרעיון לריטריט הזה, למיזם הזה.
2: כן, אז בוקר טוב קודם כל. אז באמת את אקסלרייט הקמנו כבר לפני כמעט 4 שנים, בתור חברה שבעצם לוקחת יזמים, פרילנסרים ונוודים דיגיטליים מכל העולם, מביאה אותם ללוקיישנים באמת מדהימים, ועושה תוכניות אקסלרציה ויזמות באמת על מנת לבוא ולתת בוסט לעסקים. באמת בשביעי לאוקטובר אני הייתי בחדר לידה עם אשתי, ולכן לא יכולתי להתגייס למילואים, וגם שני השותפים, עמיחי ויעיר, כל אחד מסיבותיו, באמת לא הצלחנו להתגייס, גם רפואיות וגם משפחתיות. ובאמת השביעי באוקטובר ככה עצרנו את העסק וחשבנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת לתרום את חלקנו, ולאט לאט הבנו שיש המון מילואימניקים שבאמת עזבו עסקים ועזבו בתים, והם מקבלים באמת תמיכה ומקבלים, את יודעת, טיולים ליוון וכאלו דברים, אבל העסק בעצם, הלב הפועם של הבית, נשאר קצת מוזנח. וחשבנו על זה שיש לנו את הפלטפורמה המושלמת בעצם לעזור להם. יש לנו את הלוקיישנים, את המרצים הכי טובים שיש.
0: אבל אתם לקחתם את זה מעבר ללוחמים, גם למעטפת של הלוחמים, למשפחה.
2: אז הנה, אני בדיוק, אני אסביר לך. אז באמת התחלנו בשתי תוכניות שיוצאנו ממש על חשבוננו, ללוחמים, באמת לוחמים ולוחמות דרך אגב.
0: כמובן.
2: ולאט לאט הבנו באמת גם על ככה שהתחלנו ככה לקרוא מחקרים ולגייס כספים, הבנו שבעצם כאשר הבעל הולך למילואים, בין אם הוא נפצע או לא דרך אגב, העסקים של אנשים נפגעים לא פחות. נכון. כי באמת, את יודעת, האישה צריכה לעזוב הכל ולדאוג לבית, והחלטנו באמת ביחד עם שרון ועם לצידך שאקסלרייט מוציאה שתי תוכניות לנשות פצועים ונשות מילואימניקים, ואני אגיד לך את האמת, זו הייתה תוכנית כאילו מבחינתנו מאוד מאוד מוצלחת. כמובן שאת יודעת, את התוצאות אנחנו נראה בשבועות או חודשים הקרובים, אבל באמת שזה היה, הייתה אחת ההחלטות הכי טובות ובאמת הכי מרגשות שעשינו.
0: עכשיו בעצם כדי למקסם וכדי באמת לעשות את שהן תקבלנה את כל הדברים שהן צריכות, החלטתם שהדבר הנכון ביותר לעשות זה לצאת מהארץ.
2: אז כן, בקונספט שלנו, וזה באמת קונספט שפיתחנו אותו, אני מגיע מעולמות של באמת גם אקדמיה, גם עסקים, ובאמת בקונספט שלנו, הרעיון הוא לעשות זום אאוט, ולהתנתק מהחיים ומהכביסות ומהילדים ומהמשפחה, פשוט להתנתק לשבוע, לטוס ללוקיישן אחר, עם קבוצה של נשים שגם הן בעלות עסקים, שבאמת יש להם מכנה משותף מאוד מאוד חזק, ובמשך שבוע גם לבלות, אבל גם לעבוד מאוד מאוד קשה, כל יום הרצאות בין 9-2 בצהריים, ואז שעות עם המנטורית המדהימה שהייתה לנו ליד טל, שטסה, וכן, אז הניתוק הזה הוא שווה המון.
0: מה בעצם באמת מלמדים אותן שם כעצמאיות?
2: מעולה, אז בעצם אנחנו מתחילים ממש מההתחלה, זאת אומרת, ממש הולכים אחורה ומגדירים שוב את החזון ואת המשימה של העסק, את קהלי היעד, מנסים להבין את הצעת הערך של העסק. ממש לומדים מודלים שהם מהבסיס ומעלה, מגיעים אחר כך גם לנושא של שיווק ופיננסים, עושים איזושהי מעטפת כזו במשך שבוע, באמת בוטקאמפ שאמור ממש לחסות את העסק, ובאמת מתוכניות קודמות אנחנו יודעים, יש לנו אחוזי הצלחה מאוד משמעותיים, וחבר'ה באמת מעידים גם על צמיחה בעסק, אבל גם על באמת על יציבות בבית, על זה שחזר להם הניצות והברק לעיניים, והם באמת חוזרים ככה רעבים להרים את העסקים שלהם מחדש.
0: הילה, מה חוויותייך מהמסע הזה?
1: וואו, המון חוויות. קודם כל אומרי תודה לכל שוב, אני חייבת לומר שהיכולות שלהם לקחת קבוצת נשים, 12 אמהות, ופשוט לנתק אותנו, להכניס אותנו למעין בועה של פשוט להחזיר לנו את הידיעה שאנחנו נשות עסקים, שאנחנו יודעות לעשות את זה, שאנחנו יכולות להרים את העסק ולקדם אותו. ועם כל ההשקעה שאנחנו רוצות כמובן וצריכות להיות עם הבית והילדים, אז גם העסק חוזר לבמה, וזה היה פשוט שבוע של ידיעה מטורפת שזה אפשרי. וגם להיות עם 12 נשים שכולנו קבוצת שוות, שכולנו עוברות את אותן חוויות, הבנה ללא מילים כזה, של מה שאני עוברת גם את עוברת, וגם מבחינה משפחתית, גם מבחינת הזוגית, גם מבחינת העסק. הכל מקבל בעצם ממש בועה, אין לי מילה אחרת. בועה שכאילו הופכת לעוד ועוד, אולי סוג של כדור שלג שגדל עכשיו לכיוון העסקי יותר.
0: עומרי, זה ישוב על עצמו? אתם תעשו עוד מסעות כאלה?
2: כן, בוודאי. אז אנחנו כבר מתוכננות עוד שתי תוכניות, ואנחנו יוצאים באמת לגיוס כספים בעוד כחודש, כדי באמת להמשיך את הפרויקט המדהים הזה, ששינה לכולנו את החיים, דרך אגב, לא רק למשתתפים, גם לנו. ממש מצאנו פה משהו שכולנו רוצים ואוהבים לעסוק בו.
0: נשמע נהדר.
1: ממש השני חיים, אני מסכימה.
0: נראה לי שאת נשמעת לי שגרירה לא רעה בכלל, אילה.
1: תראי, אני פשוט באמת קיבלתי חזרה את הידיעה שזה אפשרי. זה אפשרי להיות בכל העולמות, גם בעולם המשפחה והפציעה וגם בעולם העסקי, שהוא כל כך חשוב לי, כי זה עסק שקיים הרבה שנים, וזה פשוט אפשרי. והתחושת היחד הזאת פשוט מלווה אותי כל הזמן, באמת מרגש.
0: יקיריי, תודה רבה רבה על השיחה הזו. ככה מילים לסיום, ואת בחרת את השיר, נכון אילה?
1: כן, בחרתי את השיר של אביב בחר, אתה לא לבן. ניתר בגלל התחושה הזאת שבעצם מהרגע של הפציעה, שיובל היה מאושפז באיכילו, והיינו המון בעיקר החטופים, ברגע שהוא יכל להיות נייד ולבוא איתנו, והמפגשים, כאילו בעצם הכל מקבל משמעות של יחד אחד גדול. לפגוש את החטופים, לפגוש את שחזרו, לפגוש את המשפחות של החטופים, ולדעת שתוך כדי הכל קורה, אז בעצם הפציעה האישית הופכת להיות החלמה של עם שלם, והתחושה של היחד הזה פשוט אבי בחר מככב אצלנו בבית, בבישולים של שבת, אז פשוט זה היה מתבקש.
0: עומרי, כמה מילים אחרונות ככה לקראת סוף השיחה?
2: כן, אז אני שוב גם אגיד תודה גם לילה ולכל הקבוצה המדהימה שבאמת הייתה לנו הזכות ללוות, ואנחנו ממש נעשה הכל כדי להמשיך ללוות את המילואימניקים ואת הנשים במסע העסקי שלהם, בין אם זה ממש בהגדרת העסק ובין אם זה ללמוד אפילו בינה מלאכותית ולהבין שהעסק יכול לרוץ גם בתקופות קשות. אז באמת תודה רבה ושבת שלום.
0: שבת שלום לשניכם, מן השיר.
1: תודה נעמי, תודה עמרי.
0: תודה, שבת שלום.
2: תודה רבה, ביי ביי.

0: אביב אחר, אתה לא לבד. 11 ועוד 23 דקות עכשיו, קולה של אמא בגלץ. אנחנו אומרים שלום שוב ללינוי וובה, שנמצאת בעוטף עזה עם הגדסר הבדואי. היי.
1: שלום, שלום נעמי, כמו שאמרת, אנחנו באמת כאן בעוטף עזה עם גדוד 585. שכמו שאת רואה, הם באמת גם לאט לאט מתעוררים פה. אז דיברנו כאן עם הלוחמים והאנשים המדהימים שלהם, ועכשיו, כמו שגם הבטחנו בהתחלה, אנחנו עם משקיות אחים.

0: אנחנו באמת כאן בעוטף עזה עם גדוד 585. שכמו שאתה רואה, הם באמת גם לאט לאט מתעוררים פה. אז דיברנו כאן עם הלוחמים והאנשים המדהימים שלהם, ועכשיו, כמו שגם הבטחנו בהתחלה, אנחנו עם משקיות החינוך וההשכלה של הגדוד, סמל יהודי, המשקית חינוך כאן ברבת א' היא משקית ההשכלה. קודם כל, יהוד, מאיפה שלפנו אותך? ספרי לנו.
1: שלום, נעים מאוד. אני בדיוק, את האמת, התעוררתי אחרי שמירה של 2 עד 6 בלילה. אז בדיוק אני התפקחתי והגעתי לפה.
0: לגמרי. אז ספרי לנו קצת על התפקיד שלך כאן, מה את עושה?
1: אז אני המשקית חינוך של הגדוד, הגעתי לפה במרץ שנה שעברה. אני אחראית בעצם על כל התקסים, על כל האירועים, הטיולים, דו-יומי מפקדים, דו-יומי פלוגות לוחמות, ימי מחלקות. אני באמת אחראית על האווירה, אני אגיד, על כל הכיף שאפשר לעשות בשירות צבאי.
0: הדבר הכי חשוב, לא? גם אווירה זה
1: לגמרי.
0: חשוב.
1: לגמרי. ועל כל התוכן החינוכי שעובר ביחידה, זאת אומרת, אני גורם היחידי שהוא כאילו עוסק בחינוך בגדוד שלנו.
0: אז אם כבר יהיה תוכן חינוכי שזה גם חגים וכל מיני אירועים מיוחדים, אנחנו בגדוד מעורב, יש נכון. לציין, שזה בעצם הכל מהכל, זאת אומרת שמציינים כאן את כל החגים, איך זה נראה כאן?
1: מציינים את כל החגים, זאת אומרת, חוגגים גם פסח וגם עיד אל-אדחא וגם הפסחא, אין פה חג שאנחנו לא מציינים בדרך כזאת או אחרת, זה כיף, אני חושבת שזה באמת המהות של הגדוד.
2: יש יום בלי לוז חגים?
1: יום בלי, מעט מאוד, מעט מאוד, יש איזה 3 פעמים בחודש, ציון של מועד מסוים. אבל אני חושבת שזה מה שדווקא יפה בגדוד, שכאילו גם כולנו חוגגים את זה ביחד בסופו של דבר. את הארוחות שבירות צום של הרמדאן אנחנו עושים כגדוד, ושדלקנו חנוכיות את הנר הראשון, אז עשינו את זה כל הגדוד, גם מוסלמים, גם נוצרים, גם יהודים. אני חושבת שפה זה באמת מתנקז המהות של הגדוד הזה, ומה שבאמת יפה בו ומייחד אותו.
0: לגמרי, זה מה שיפה פה ומייחד אותו, כמו שאמרת. אז יהוד, אמרנו שאת סמל, אבל נכון. שמענו שמועה שאת יושבת גם עם הדרגים הגבוהים. למה זה?
1: מכיוון שאין לי פה גורם חינוכי, מפקד, זאת אומרת, אין לי פה מפקד שהוא הגורם החינוכי ביחידה חוץ ממני. יש לי מפקדת אישית שאחראית לי על היציאות וכל הדברים האלה, אבל לא המפקדת המקצועית שלי. המפקדת המקצועית שלי יושבת בחטיבה. זאת אומרת שאני כאילו אחראית, אני רוצה גם שיפנו אליי בתור הגורם החינוכי. זאת אומרת, אם עכשיו יש אירועים ודברים,
0: אז לפנות אליי.
1: אז לפנות אליי, וככה זה יוצא שאני יושבת גם בהרבה ישיבות ובהמון לוזים, הדרגות היותר גבוהות.
0: זה כיף קצת, לא? לחוות דברים אחרים גם.
1: בוודאי. כמו שגם המפקד אמרה, זה הברנג'ה של המפקדים.
0: הברנג'ה של המפקדים, אני אהבתי, אני לוקחת את זה. א', את משקית השכלה, שזה קצת שונה ממקומות אחרים בצבא. למה זה?
3: נכון. בעצם אנחנו פה משקיות השכלה. זה מאוד דומה למשקית עברית, למי שמכיר, אבל בעצם פה בגדוד, מעבר להתעסקות עם השפה העברית, אנחנו גם ממש דואגות לקדם פה פערי ידע, גם על המדינה, גם על העולם, קצת לחבר את החיילים לידע שהם לא נחשפו אליו לפני שהם התגייסו, אז זה כזה בונוס ללמוד עברית.
0: הם מלמדים גם אותך דברים? יש פה איזשהו סחר חליפי, או שאת רק בתפקיד המורה?
3: אני במקרה עשיתי גם 5 יחידות ערבית לפני, אז כל פעם זה כזה.
0: אז את באה עם ידע.
3: אני באה עם ידע מהבית, הם כל פעם נקראים מצחוק, שאני יודעת לכתוב להם שמות בכיתה והכל, אבל זה גם ממש ללמוד. ללמוד תרבות, ללמוד שפה, ללמוד הרגלים. זה עולם אחר ממה שיצא לי להכיר עד עכשיו.
0: ואיך זה לראות את השינוי שלהם לאורך הזמן?
3: אז בעצם אנחנו ממש מלוות החיילים מיום הגיוס שלהם ועד סיום בעד אחד. אז ממש יש לי חיילים שבאוגוסט האחרון עשיתי להם קורס עברית בבח גבעתי, אחד מהם עכשיו בביסלח. המפקד של אותו חייל מסיים בעד אחד בעוד חודש וחצי.
0: את שניהם את הדרכת?
3: אז את המפקד עבדתי איתו ביחד, ואז עשיתי לו הכנה בגדוד לפני שהוא יצא לבעד אחד. ואת החייל עשיתי לו קורס עברית, ואחרי זה המשכנו לבעצם קורס פה בגדוד לפני היציאה לביסלח. את שניהם אני מכירה בתקשורת יומיומית איתם. שומעת איך הולך, איך
0: התקדמות. עדיין בקשר איתם.
3: בטח.
0: וואו.
3: שיחות טלפון, הודעות, לשמוע איך הם מסתדרים עם חיילים משאר הצבא. כאילו בעצם כשהם בביסלח ובבעד אחד, זה לא כמו בגדוד שיש להם את המעטפת הזאת.
0: אז את קצת יותר מרק המורה לעברית, המורה להשכלה, את ממש הופכת להיות מלווה שלהם לכל
3: אני,
0: דבר
3: בעניין. אני המשקית.
0: את המשקית. משקית למה למסתר. לכל דבר.
3: בדיוק, משקית לחיים.
0: אז באמת רוב החברים כאן בגדוד הם מתנדבים, שגם הייתה להם את האופציה שלו להתגייס, אז איך זה בא לידי ביטוי בשיעורים שאתן מעבירות, במה שהם מספרים לכן?
3: אז זה בעיקר בא ברגעים שקצת יותר קשה, שפתאום האתגר השפתי נגיד,

0: הוא הרבה יותר דומיננטי, וזה להזכיר להם, בחרתם להיות פה. אתם בוחרים בזה כל יום, אתם בוחרים להיות לוחמים, בוחרים להיות מפקדים, תעבדו קשה, אל תוותרו לעצמכם, אתם מקבלים פה עוד כלי לחיים שלכם, ולהזכיר להם, אתם פה מבחירה, אתם בחרתם לעשות השינוי הזה. אתם רוצים להתקדם בחיים, זה המשפט שאני שומעת על בסיס יומי פה מחיילים, שאני התגייסתי כדי להתקדם. אני לא רוצה להישאר במקום שממנו הגעתי.
1: איזה כיף שלך יש חלק בזה, אה?
0: וואו, זה הכי מטורף בעולם.
1: ומה הייתה הכי עוד?
2: אני חושבת שהמון עיסוק של משקיות חינוך בגדודים, זה מאוד למצוא את הלמה של החיילים, זאת אומרת, למה התגייסתי, ובאמת רגע למצוא את הערך. אני חושבת ברגע שמדובר במתנדבים, הנקודת התחלה היא כבר הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, הלמה שלהם, כאילו זה פחות עיסוק שאני נוגעת בו, כי יש להם את הלמה, הם בחרו לצאת מהחיים שלהם ולהגיע לפה עם יציאות קשות, עם תוכן מסגרת שמחייב, ועדיין כאילו להגיע לפה מבחירה עצמאית ולא כמו רובנו. ואני חושבת שאז העיסוק הזה בלמה דווקא אותי הוא פחות פוגש בצורה הכי טובה שיש. אני אומרת, יש להם את הלמה שלהם, הם בחרו לקום וללכת והיה להם גם את האופציה שלו, והם בכל זאת בחרו לעשות את זה, ואני חושבת שזה כאילו מורגש בעבודה שלהם כל יום.
1: זה בתהליך לגמרי.
2: כן, ואני פשוט חושבת שזה באמת, זה משהו שהוא באמת מדהים לראות, שכאילו בסופו של דבר הם מוכנים לוותר על החיים שלהם ולהגיע ולתרום ולשמור על המדינה, וזה מוערך אפילו יותר.
1: לסיום, משהו שהייתם רוצות למסור לבית?
0: היינו רוצות למסור מזל טוב
2: למשקית שלנו.
1: מזל טוב למשקית.
2: מזל טוב.
1: איך קוראים לה?
2: השם מלא?
0: השם מלא.
2: שם פרטי, נועם, נועם המשקית אש. מזל טוב, נועם.
0: ושבת שלום.
2: ורצינו גם להגיד תודה למשפחות, יש פה המון המון מוצרים וזה, כל מיני קרם הגנה.
0: מלא מתנות.
1: מלא מתנות. ששופרסל אונליין דאגו באמת לעשות לכם את הסגירה קצת יותר נעימה.
2: אין על שופרסל אונליין.
1: אז תודה רבה לשתיכן, סמל יוד ורב תוראי א', שתהיה לכן שבת שלום. אנחנו חוזרים אלייך, נעמי.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה לינוי, יחד עם הגדס"ר הבדואי בעוטף עזה. עכשיו הגיע הזמן לדשים. אז ככה, ליבי הלוחמת שלי, שתהיה שבת שלום, תשמרי על עצמך ותדעי שאני מחכה לך עם כל הפרקים של המרוץ המיליון, וכמובן חיבוק גדול, אוהבת וגאה בך אמא מיכל. לילדים שלנו, יובלי חוגד תותחנים, רויקו במילואים בחיל הים, גילי במילואים במודיעין, תשמרו על עצמכם, מחכה לחיבוק אמיתי, וכמובן אצבע אמא. לאחיינים האהובים, קובי בצנחנים שעלה לארץ להתגייס, רוני באיסוף קרבי, שירה בצנחנים בקבע, תבור ונועם במילואים בפיקוד העורף, ואריק במילואים בנחל, כל המשפחה גאה בכם, שובו בשלום ונייחל לימים שמחים וטובים ביחד, אוהבים אלמה וצבי, אמא ואבא והדודים המגניבים. אני לא חושבת שנשאר מישהו בבית אחרי כל זה. לנדב שלנו שמשרת אי שם וסוגר יותר מדי שבתות, שולחים לחדש מהמשפחה ומהחברים בקיבוץ, מתגעגעים וגאים בעשייה החשובה שלכם. למאיר הבן המתוק והחובש היקר שלנו, אבא לאלה שאוטוטו חוגגת שנתיים, ולתינוקת שבדרך, תשמור על עצמך, תמשיך לעשות הכי טוב שאפשר, גאים בך ומחכים שתחזרו במהרה לבת חפר. אבא, אמא, גל, ניב, איתי וליבי הכלבה כמובן. אני רוצה לאחל הרבה מזל טוב ואהבה לטובי הנגב... טובי? אולי? הנגביסט הכי טוב בצהל מגדוד 605 מאימא ניקול. אם אתם רוצים למסור עוד דשים לשבוע הבא, שאתם כבר יודעים שיהיו, 052-920-23-23 זה הוואטסאפ שלנו. מאות נשים לוחמות ותומכות לחימה התקבצו השבוע לערב הוקרה חגיגי שבו הן הניחו את המדים והנשק בצד, התפנקו באוכל טוב ורקדו עם מיטב האומנים שיש לישראל להציע. תהל קעטבי, חברת הצוות שלנו, הצטרפה אליהן.
4: תודה רבה רבה לכם, איזה מדהימות אתם.
5: זה שלושה ימים הביתה ויצא לי בול על היום. אני חושבת שכל הכבוד שצהל ככה ממש מעריך, וזה באמת עושה טוב על הנשמה, גם בשבילי קצת להפיק את המתח מכל הפעילות המבצעית הקשה, וזה עושה לי ממש טוב, ובאמת כיף לדעת שצהל מעריך.
6: מעריך את הלוחמות.
7: היום אנחנו נמצאים באירוע של הגיבורות מלחמה. זה אירוע שלישי מסוגו מתחילת המלחמה. עשינו מאות אירועים בפריסה ארצית. הדגש שלנו למערך הלחימה.
8: כבר בהגעה להיכל התרבות בתל אביב, בו התקיים ערב ההוקרה, אפשר היה להנגיש את ההתרגשות באוויר. מאות נשים מסתובבות בין דוכני אוכל, חלקן על אזרחי, וגם לא מעט כאלה שבאו על מדים הישר מהבסיס. הוחלט להזמין הפעם לא רק את הלוחמות, אלא גם את תומכות הלחימה. אחת מהן רסן במילואי מוריה, תושבת העוטף וקצינת נפגעים.
9: היינו בממד עם ארבעה ילדים קטנים, והמפקדת שלי התקשרה אליי, ידעה שאני אחרי לידה, והיא אומרת לי, תגידי, מה את אומרת? את יכולה לעזור לי? הסתכלתי על האיש שלי, והוא מענן. באמצע בריצות בין הממד, אומרים לנו, יש לנו מחבלים באזור וכו'. ואמרתי לה, כן, אני איתך. זה היה כאילו רגע של החלטה של התלבטות, אבל זה היה ברור מאליו, שצריך אותי עכשיו, ואני נכנסת. פעם ראשונה שעושים משהו לנו, וזה ממש מרגש ומשמח שרואים אותנו, ואנחנו נרגשות לקחת חלק, וזה איזה כיף.
8: לערב הזה בהחלט היה שווה לחכות. כל הנשים נכנסו פנימה, האורות באולם עומעמו, והזמרות עלו אחת אחרי השנייה. אחת מהן היא עדן בן זקן.
10: זה כבוד מאוד עבורי להופיע פה עם כל הנשים המדהימות והחזקות האלה. יש פה אורח של איזו עצמה נשית כזאת עם תורפת.
11: כל עוד יש פה כאלה, כמות כזאת של נשים, למה לא אני אומרת?
12: לוחמות בפוריל, זה לא כאילו משחק מחשב.
13: זה לא צחוק, זה רציני מאוד. מצדיעה להן ברמות כל יום.
14: מי אמר שהן מיותרות? שלחי אותם אליי, אני אטפל בהן.
15: ואני באמת מרגישה שיש לי זכות להופיע מולן היום.
8: והיה גם רגע מרגש במיוחד. כשדניאלה גלבוע, שורדת השבי, הצטרפה לריטה על הבמה.
16: אני באמת מתרגשת להזמין בחורה מתוקה מדבש ואמיצה. אמיצה כל כך שהייתה בלב של כולנו 477 ימים, ואני מתרגשת שהיא כאן איתנו. קבלו בבקשה את דניאלה גלבוע שלנו.
17: כל הקונטקסט מרגש במיוחד, לנס שהיא כאן לידי ושרה.

0: 11:36 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל. כשגללתי השבוע לענתי ככה ברשתות החברתיות, התקלתי בסרטון שלא רואים כל יום, חבורת מילואים נקים, בשיא השלג, בחרמון, מפזזים מסביב למדורה, ושרים בר יוחאי. שלום אביחי.
1: אבישי, שלום וברכה.
0: אבישי, סליחה. מה קרה שם?
1: קודם כל מדובר כאן על אירוע ברמה היסטורית, פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית שנדלקת מדורה בלג בעומר בשלג בכתר החרמון. זה אירוע שלא היה מעולם.
0: איך מדליקים מדורה בשלג? שואלים את הנורווגים? איך עושים את זה?
1: אז קודם כל צריך להתחיל רגע לשכנע את החיילים איתי כאן, להגיד שמדובר כאן על אירוע היסטורי וחשוב כדי לעשות את הצעד הזה. אחר כך זה להביא קרשים, ואחר כך להביא כמויות של סולר, ואחר כך למצות להיאבק באש שלא נדלקת עם הרוחות המטורפות שיש כאן. אבל בסוף זה
0: עם הרוחות, עם השלג, האש בטח לא דלקה מספיק זמן.
1: היא הספיקה לכמה שירי לג בעומר ולכמה צילומים, וכבר השלג כיסה את המדורה, ברמה שכבר בבוקר לא ראו אפילו שאריות של מדורה שהייתה שם.
0: כמה מוזר זה שבלג בעומר אתה מוצא את עצמך בשלג ולא באירופה.
1: כן, זה מוזר, במיוחד כאחד, באמת אני כאן באיזה תודעה היסטורית גדולה, בכלל, להיות כאן בכתר החרמון זה משהו מאוד מאוד מיוחד, קסם של מקום, קצת אוקסימורוני להיות במלחמה, בתוך מקום כזה מהמם, אבל זה האירוע, ושלג בתקופה הזאת זה גם ככה אירוע נדיר, ולעשות את לג בעומר כאן, ואש בתוך שלג עם כל המשמעויות הספרותיות של הדבר הזה, זה באמת, באמת, באמת מיוחד.
0: בוא, אני אקח אותך קצת אחורה, ספר קצת על דרכך הצבאית.
1: דרכי הצבאית. אז אני התחלתי כצנחן ב-101, שם עשיתי את השירות שלי במסגרת ישיבת ההסדר שבה למדתי, ומשם התגלגלתי חטיבת חיר, שהיום היא חלק מחטיבת החרמון, שכבר שינתה את שמה לחטיבת הערים, ואנחנו בכל השנים האחרונות נמצאים כאן על ההר המקסים הזה.
0: ואיזה סבב מילואים זה כבר שלך עכשיו?
1: זה הסבב הרביעי.
0: וואו. עם מי אתה עושה את ה... עם מי מצאת את עצמך הפעם? תמיד אתם אותם חבר'ה?
1: כן, כן, כן, אגב שזה אחד היתרונות של המלחמה הזאת, עם כל הקשיים והמורכבויות, כי בעבר שהיינו עושים מילואים, אז אתה יודע, פעם בשנתיים אתה פוגש את החברים וכל הזמן יש תחלופה. כאן יש לנו חוויה מאוד מאוד צפופה ביחד, ונוצרים הרבה מאוד קשרים וחיבורים, וזה באמת באמת חוויה אנושית מרתקת.
0: אתה מבין הוותיקים של הפלוגה.
1: נכון מאוד, נכון. אני מזקני הלוחמים כאן. כן, האמת שגם אני השתחררתי ממש שנה לפני השבעה באוקטובר, כשהגיע הגיל המיועד, וזהו, עם השבעה באוקטובר, לא רק אני, אלא אנחנו קבוצה לא קטנה של חבר'ה בוגרי המסייעת, ושחזרנו חזרה.
0: זהו, נגמר השלג. אתה עדיין שם אגב, או שחזרת הביתה?
1: כן, כן, לא, את מדברת איתי זה, תשמעי פתאום שרקע או שהקו ייפול, אז זה בגלל שזה, אנחנו נמצאים במקום הזה.
0: ועדיין הכל לבן ומושלג?
1: היה, בסופה האחרונה היה כאן, לא יודע, חצי מטר ואפילו יותר של שלג, אבל בגלל שהשמש הפציעה מהר, אז הרוב נמס, אבל כן, עדיין אפשר לראות לבן סביבנו.
0: רגע, אם היה חצי מטר של שלג, והרוב נמס, זה אומר שכל הנחלים עכשיו בשצף.
1: כן, צריך לומר גיאוגרפית שלא רק הנחלים בישראל בשצף, אלא גם הנחלים באזור הסורי או הלבנוני, כן, השלג נמס לכל הנחלים והערוצים האלה.
0: יואו, זה נשמע מהמם ויפהפה.
1: כן.
0: מתי מסתיימים המילואים?
1: אסור לומר ככה, שעות
0: זה עניין של ימים, עניין של שבועות.
1: בזמן הקרוב.
0: בזמן הקרוב.
1: קרובים מאוד, אנחנו מסיימים, ובאמת יש לי כאן איזו תחושה מאוד זו, בכלל כל השנתיים האלה, של איזה באמת תודעה היסטורית מאוד חזקה. אני באמת מרגיש כאן כאילו פרק בתנך האירוע הזה. באמת קוראים כאן דברים מאוד מאוד גדולים. אני נולדתי בקריית שמונה, בצל הקטיושות, זאת הייתה הילדות שלי, ופתאום להיות כאן במרומי החרמון או החרמון הסורי שנצפה כל הזמן מהבית מלמטה, ולשבת כאן ולהיות כאן, זה באמת זה תחושה מאוד חלומית, וגם זה סגירת מעגל מבחינתי בחוויית הילדות שלי.
0: של להגן על בית ילדותך מלמעלה.
1: ממש, ממש. וכל האנשים הרעים שהיו שם כשהייתי ילד, והם תראו קטיושות על קריית שמונה, וגרמו לי ולחבריי לחיות בפחד, היום כבר, ברוך השם, אינם בין החיים. זה באמת חוויה של סגירת מעגל מאוד, מאוד חזקה.
0: יקירי, מילים ככה אחרונות לקראת סוף השיחה שלנו, והאמת שדי ברור למה בחרת את השיר שבחרת, את מלכות החרמון.
1: כן, תראה, הטבחים שלנו ביקשו להגיד שהאוכל כאן מדהים, ובאמת משקיעים כאן בטירוף, וזה באמת...
0: הטבחים ביקשו להגיד?
1: כן. הם אמרו, לא יכול להיות, אתה עולה לשידור בגלי צהל ולא מספר לכולם שהאוכל כאן מטורף, ובעצם צודקים.
0: לא אמרת להם, אין הנחתו מעיד על זה, אתה צריך להעיד, אתה בתור סועד.
1: אז הנה, הנה, הנה אני, אז אני מעיד בתור סועד. נהדר, תודה רבה.
0: תודה רבה, אבישי, תודה ששימחת אותנו עם התמונות המפתיעות האלה מלג בעומר מושלג. הנה השיר שביקשת, מלכות החרמון בגרסה החדשה. תודה ושבת שלום, שמור על עצמך.
1: שבת שלום.
0: שמרו על עצמכם חמימים ונעימים.
1: תודה, תודה, להתראות.

0: ואנחנו רוצים לומר בפעם האחרונה, שלום ללינוי וובה בעוטף עזה עם הגצר הבדואי, היו.
1: שלום נעמי.
0: איזה תרנגול, ישר, איך שאני אומרת, לינוי, קוקו, ריקו.
1: הוא מזהה אותך, אין, הוא מזהה אותך עוד ממקודם, מה דיברת עליו, ועכשיו הוא מחזיר לך, את רואה מה זה? אז באמת אנחנו כאן עם גדוד 585, ככה לקראת סיום, אומרים שלום לשניים שמכירים את הגדוד מקרוב, וממשיכים לתת מעצמם כאן בכל הכוח, אז שלום סגן א' ורב סמל ראשון מ', שלום שלום לכם.
2: אהלן, מה שלומך?
3: שלום שלום.
1: טוב, אז נתחיל ממך א', אתה לא התחלת כאן בגדוד, נכון?
2: נכון.
1: ספר לנו קצת איפה היית לפני.
2: אני התחלתי את השירות הסדיר שלי בסיירת גבעתי. עשיתי טירונות, אימון מתקדם בשבת האחרונה שלנו במסלול פרץ השביעי באוקטובר. אני קפצתי עם חצי מהצוות שלי לקיבוץ נחל עוז. שם נלחמנו במשך שלושה ימים. לאחר מכן חזרנו ליחידה. זמן יקר והצוות נכנס ללחימה. אני יצאתי להיות מק טירונים, לאחר מכן בעד אחד, אימון גפן, ואחרי זה הגעתי לפה, לגצר הבדואי.
1: והחלטת גם להישאר בקבע, זה נכון?
2: נכון.
1: אז מם, אתה כאן במילואים עכשיו, ובתור מי שנמצא פה עוד מהסדיר, כמה שאתה זוכר לספר לי, איך נראית ההכשרה לכאן? מה צריך לעבור בשביל להגיע לגדוד?
3: א', אני מבקש לפתוח את דבריי בהערכה עמוקה
1: בוודאי.
3: לכל מי שפועל במסירות אין קץ למען ביטחון המדינה ושלום אזרחיה. ככה, אני התחלתי את דרכי בגדוד ב-2011, עשינו תורנות בקציעות של גבעתי של חצי שנה, לאחר מכן עברנו לאימון מתקדם במקום שנקרא הר קרן. מאוד קשוח, לא פשוט לעבור את ההכשרה הזאת, ולשמחתנו רק הטובים ביותר מגיעים לסוף המסלול.
1: כן, ככה אתה מרגיש שנמצאים איתך רק הטובים ביותר.
3: חד משמעית.
1: מה היית אומר שהופך את הגדוד הזה לכל כך מיוחד?
3: את האנשים שנמצאים בו.
1: אתה רוצה להרחיב על זה קצת?
2: אני אגיד בתור יהודי שמשרת כאן, זה גדוד שאין כמוהו. הוא מורכב בעיקר בחורים מוסלמים שבחרו דווקא להתגייס, למרות שהיה להם את כל הסיבות בעולם שלו. אין להם שום חובה להתגייס. הם לא קיבלו צו זימון בדואר כמו שאני קיבלתי. הם בחרו לעבור תהליך ארוך בשביל להתגייס, הגיעו, ומשרתים כמו כל לוחם. הם עושים את אותה הכשרה, את אותה עבודה. הם מתמודדים עם קשיים יומיומיים מחוץ לצבא שאני לא מתמודד איתם. אני מגיע הביתה והולך בגאווה למדים. ויש פה אנשים
1: ש... אחרת.
2: נכון. יש פה אנשים שלפני שהם מגיעים לכפר או לבית, הם צריכים להוריד את המדים בשביל לא לחוות השפלות, או שהם לא ייכנסו עם המשפחות שלהם לפינות. יש פה חיילים שעושים עבודה מדהימה. באמת, הם אנשים ביד רמה.
1: ממה אתה יכול לספר לנו על מה שאלף דיבר עליו עכשיו קצת?
3: אני יכול ככה להגיד שבמות הדברים חשוב להבהיר כי נמצאים כאן אנשים שפועלים מתוך תחושת שליחות עמוקה, ראות ואמונה מלאה בחובת ההגנה על הבית ועל אזרחי המדינה. לצד זאת, כוחה האמיתי של מדינה נגיד נשענת על הסולידריות החברתית, אבל האנשים נגיד שנמצאים כאן שהם כל כך מיוחדים, אנשים כאילו שהם נדירים, אפשר לומר. ככה שלחמנו כתף אל כתף לאורך כל הזמן.
1: גם באמת בשבעה באוקטובר ובמהלך גם המלחמה, באמת בוא נציין שוב שאנחנו נמצאים בעוטף, והגדוד שלכם גם תמרן ונלחם ברצועה ממש מתחילת המלחמה. אז איך זה באמת היה בשנתיים, כמעט שלוש אחרונות? מה אתה יכול להגיד לנו על זה, מם?
3: זה הסבב החמישי שלי במילואים. כן, נלחמנו בפנים ותמרנו. אמנם גם שנפצעתי בפנים אמצע איזו פעילות מבצעית.
1: ובכל זאת חזרת.
3: כן, אני יכול להגיד שהפציעה השאירה בי חותם ממש ממש עמוק.
1: וואו.
3: אפשר כאילו, כל יום אני מסתכל על היד ואני פשוט רואה את זה. ועם זאת החלטתי שוב לחזור, כי זה המקום, זה הבית, כמו משפחה, לא פחות. אנשים מאוד מיוחדים נמצאים כאן.
1: אנשים לרוץ איתם קדימה, אתה אומר?
3: תמיד.
1: כן. ואלף, בתור מי שפה בקבע, אנחנו יודעים שאתה חווית את השבעה באוקטובר גם מזווית צבאית, שזה כמובן הלחימה וכל מה שדיברת עליו ממש בתחילת הרעיון הזה, וגם מזווית אישית חברים שאיבדת.
2: נכון, ב-18/5/2024 צוות שלי היה ברפיח. לצערנו הם נכנסו לבית. נועם ביטן, זיכרונו לברכה, זיהה מצלמה עם פיר ולידו נחמן וקנין. הם זיהו את המצלמה וקיפלו לאחור עם המפקץ. לצערנו המנהרה התפוצצה, הפיר התפוצץ ונועם ונחמן נהרגו. כן, אירוע קשה מבחינה אישית, גם אני בטוח שהצוות שלי יחשוב אותו דבר, מה שלפני יומיים חגגנו חגי, אח של נועם מתחתן, אין ספק שזה...
1: היית בחתונה?
2: בדי. אירוע כזה לא שוכחים.
1: וואו. אנחנו נגיד גם שאת נועם, למי שיצא לשמוע, יש לו קשר לפרויקט הדגל התחנתי של גלי צהל, עוד מעט נהפוך לשיר. יצא לך לשמוע את השיר?
2: בוודאי.
1: ומה היו התגובות בקרב החברים?
2: מרגש. אנחנו ידענו חלק על הכתיבה שלו, אבל לא באמת פגשנו אותה בצורה כזאת. זה מתאר את מי שהוא היה, אבל לא את הכל. הוא היה באמת בחסד עליון, הוא היה באמת אחד לי. כאילו, אני לא מכיר מישהו שלא אהב אותו, אני לא מכיר מישהו שלא מתרגש לדבר עליו. באמת זכינו כצוות גם לפגוש את נחמן וגם להיות עם איידי, אין ספק שזה... שאין כמוהם.
1: לגמרי. ומם, בתור אחד שעכשיו שומע פה את א' מדבר ככה על חבר שלו, איך זה גורם לך להרגיש קצת גם על הקשר שלך פה עם החברים בגדוד?
3: כן, לנו יש כאן חברים שנפצעו, צערנו שכבר לא נמצאים איתנו, שגם אנחנו עדיין בקשר רציף של כמעט יום יומי איתם. מקווים ככה לימים שהם שקטים יותר, בתקווה ככה שהכל כאן יסתדר.
1: ושיהיה באמת יותר טוב.
3: כן, באמת תקופה לא פשוטה.
1: לגמרי. אז אנחנו באמת נגיד תודה רבה לשניכם, סגן א' ורב סמל ראשון מ', משהו שהייתם רוצים למסור ככה לסיום הרעיון למשפחות, לחברים בבית?
3: א', כן, אני משתתף כאן בצער כל המשפחות של כל הנופלים, ונקווים באמת לימים ככה שזוהרים יותר כאן לכל המדינה.
1: משהו שאתה היית רוצה להגיד?
2: אני רוצה למסור למשפחות גם של נועם וגם של נחמן, שאנחנו תמיד נהיה איתם, גם ברגעים השמחים, גם ברגעים העצובים, לא רק בימים שכולם זוכרים, אנחנו נהיה איתם תמיד, לא משנה מה יהיה, אנחנו איתם.
1: אז אנחנו נאחל שתהיה לכם שבת שלום, ואנחנו משאירים אתכם כאן עם כל הפינוקים והמתנות של שופרסל אונליין. וחוזרים אלייך, נעמי.
0: תודה רבה, לינוי רובה, בעוטף עזה עם הגזר הבדואי, נשיר שם. ביקשו ככה לסיום, תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת נועה דון יחיה בהפקה, תליה בן שושן, נועה סוויסה, הגר, כפיר זוהר שדה ואוסנת שנקמן, הטכנאי מיכאל הראל, בניידת אלקה טאבי, לינוי רובה, אביתר קיגלר ואלון סמיד. אני נעמי רווה, יש לי לכם שבת נהדרת, ניפגש בלי נהדר בשישי הבא.

0: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: רחמים ישי לוי, לוחם גדוד 51 של גולני, 7 באוקטובר אתה במשה ארז.
7: 7:26 יש לי כבר סלפי של הפנים שלי, כדור בפנים. כתבתי לאמא שלי, תגידי לכל אחי, שעדיף אח עם פנים עקומות מאח בארון, ושננצח ביחד. אחי אהובים, שמסתכלים אחורה, הם יכולים רק להיות גאים במה שעשיתם. כי כשהמטוסים שלנו משמידים מטרה אחרי מטרה בטהרן, זה רק בזכות הקירניקים שמתארים בית אחרי בית בעזה ובלבנון. אז בשמי ובשם כל עם ישראל, תודה לכם וניצחון בידיים שלכם.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר וידידיה מי.

0: גלי צהל השעה 12, שלום רב באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. רשת ריגול איראנית נחשפה בתוך שורות צהל. שלושה חיילים ואזרח נעצרו בחשד לקיום קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי הנאשמים ביצעו משימות עבור טהרן עוד כשהיו קטינים, צילמו תחנות רכבת ומרכזי קניות וגם את בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו חלקם למדו. רב פקד מורטאג'י מרעי מהיחידה לחקירת פשעים במרחב אשר במשטרה פירט על הפרשייה החמורה.
1: שבק, שיתוף המשטרה, ביצעו מעצר על חברי החוליה, תפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
0: תושבי הגליל הודכנו לפני זמן קצר על ידי המועצות על רצף תקיפות של צהל שמתחיל כעת בגזרה המערבית של דרום לבנון. בנהריה הותר הבוקר כלי טייס בלתי מאויש על גג בית ספר בעיר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. ככל הנראה מדובר בחטב"ם ישן שנמצא על הגג רק כעת על ידי עובדים שביצעו עבודות איתום בבית הספר. כתבתנו בצפון יעל חדד מדווחת כי חבלני המשטרה הוזעקו לנטרל את הכלי ולפנותו מהמקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען כי פעל כדין כשמינה את רומן גופמן לרשות המוסד. נתניהו הגיש את תשובתו לבגץ לעתירות נגד המינוי. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
2: ראש הממשלה מבקש מבית המשפט לדחות את העתירות וטוען כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מורכבת אך לא נוגעת כלל לתואר המידות של גופמן. בנוסף, נתניהו טוען כי גרוניס חרג מסמכותו כשהמליץ לא למנות את גופמן בגלל שזו הייתה לבחון את תואר מידותיו בלבד.
0: אוקראינה תקפה הלילה באמצעות רחפנים וארטילריה, עמדות רוסיות וכן מתקני נפט ומטרות אזרחיות נוספות באזור קורסק. משרד ההגנה הרוסי טען כי בכך הפרה אוקראינה את הפסקת האש שעליה הכריזה מוסקבה לרגל חגיגות יום הניצחון של ברית המועצות על גרמניה הנאצית. הכוחות הרוסיים הגיבו בתקיפות תגמול נגד עמדות פיקוד ואתרי שיגור כתבאמים של צבא אוקראינה. נשיא המדינה יצחק הרצוג נועד עם שורת מנהיגים בינלאומיים במסגרת ביקורו הרשמי בקוסטריקה. לרגל תקסי השבעתה של הנשיאה הנכנסת, הגיעו לקוסטריקה בכירים רבים מרחבי העולם, ביניהם נפגש הרצוג או ייפגש בהמשך היום עם מלך ספרד, נשיאי צ'ילה, גואטמלה וברזיל, שרת המדינה מאיחוד האמירויות הערביות ואישים נוספים. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסר כי במסגרת השיחות והפגישות שנערכו עד כה, בלטה נכונות להידוק שיתופי הפעולה וחיזוק הקשרים של קוסטריקה עם ישראל בתחום המדיני ובענפי הכלכלה והטכנולוגיה. מזג האוויר להיום בהיר עד מונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הן תהיינה רגילות לעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת אלה סלוק, שלום לטכנאי מוטי זדה. תראה, בשעות אלה יש הרבה עיסוק כל השבוע האחרון, שבועיים, מאז שהפסקת האש החלה. יש המון עיסוק במה טראמפ אמר ולמה הוא מתכוון. ממש לוקחים את הטקסטים שהוא מודיע בהם מדי פעם באותיות גדולות, אתה יודע, capital letters,
0: כן.
1: איראן פה, איראן שם, המיצרים, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, בכל רגע ורגע, כן מסע ומתה, הספינות, לא הספינות, והמון המון עיסוק, ואז תמיד הוא כותב שאת תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ, אתה יודע, הוא כזה, ופרשנים עובדים כל השבוע, וכל אחד מאיתנו מנסה להבין לאן זה הולך, לאן זה הולך, והוא מתואם עם ירושלים, זה וושינגטון לבד, איראן, פקיסטן, מה? אני רוצה לדבר על הצהרה אחת של טראמפ השבוע ולפתוח בה, שהיא ברורה, היא צלולה, היא מדויקת, לא צריך לפרשן אותה ולהתפלפל למה הוא התכוון, והיא על הפסקת אש מסוג אחר, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה משחק מילים.
0: גדול.
1: וזאת ההכרזה של טראמפ על השבת. אני בטוחה שרבים מאזינינו כבר שמעו, אבל לדעתי רבים גם לא שמעו.
0: אני בטוח שרבים מאזינינו לא שמעו.
1: לא שמעו, כי זה לא מסוג הכותרות שהן כותרת ראשית. אתה יודע, הבית הלבן מוציא הרבה הודעות, גם על יום המורשת ה... לא יודעת, אפשר להגיד, כל דבר הוא לא פוליטיקלי קורקט, להגיד הצועני, האינדיאני, השחור, אני לא יודעת מה פוליטיקלי, כל מיני ימי מורשת בארצות הברית נחגגים, וכל מיני ימי שנה מצוינים, אבל השבוע בעצם...
0: זוכר את הביקור הבלתי נשכח שלנו באום, בהיכל האומות המאוחדות, האולם הכל כך מזוהה, הירוק הזה,
1: כן.
0: שהיינו בארצות הברית וארגנו לנו שם ביקור,
1: השיש הירוק המכוער.
0: כן, כן. ורצינו, לפחות אני רציתי לראות, בעיניים את האולם ההיסטורי שבסדר שמסיתים בו נגד מדינת ישראל וכולי, אחמדינג'אד, אבל גם כמה נאומים מרגשים של נתניהו היו שם ובכלל האולם של האום. ואז נכנסנו לאולם תוך כדי סיור באמת בכל המבנה, ופתחנו את הדלת ולא ראיתי לא שיש ירוק ולא בימת נועמים ולא כלום, אלא איזה הודי או משהו כזה יושב על הרצפה עם הרכב הודי ומנגנים, מסתבר שזה היה יום הצדעה.
1: לאינדיה, יום מורשת הודו.
0: כן, באום. ולכן נשלו את האולם הכל כך מזוהה והפכו אותה פשוט לאיזה אולם של
1: מוזיק. כולל הכלי נגינה והסיתר והריח, כן.
0: היית חייבת להגיד הריח, זה לא פוליטיקלי קורקט.
1: אז זה לא, הריח כזה של כל ה... נו, איך קוראים לזה? מורשת היהודי.
0: סובל תריך הזה, הוא נכנס לי לוואו, כן.
1: אז טראמפ, שוב, אני לא משווה מה הוא מפרסם על מסורות אחרות. אני רואה מה הוא אומר, נכוחה, בימים האלה, ויותר מזה, מה ההשפעה של זה? כלומר, כשיצא מין כזה פוש כזה, טראמפ קורא, שימרו את השבת, הוקירו את השבת. הלכתי לאתר הבית הלבן, ברשותך, להודעה מלאה. אינני יודעת אם הוא ניסח אותה, אתה יודע, אם אתה משווה את הציוצים שלו לטקסט, לטקסט שמיד נקרא פה, אולי שזה כותב נאומים יהודי, שגם כתב את הדברים, והדברים אגב הם לא מחייבים, זה לא תורה מסיני, אתה יודע, זה טראמפ, זה לא אלוקים, אבל כשנשיא המעצמה הגדולה בעולם מדבר כך, יש איזה משמעות. ואנשים, כמו אמרו, רגע, מה, מטראמפ נלמד ערכים, ממנו נלמד מוסר? לא, יש לנו מוסר, יש לנו צדיקים, אני לא טענתי שהוא צדיק, אני ממש לא, גם הוא לא טוען לדעתי.
0: אני טוען שהוא צדיק, למה? הוא מציל מיליוני אנשים.
1: טענתי שיש לו חוש מוסרי, כמעט הייתי אומרת, גס במובן של פשטני, של טוב ורע.
0: נכון.
1: ובעולם שלנו...
0: מה שאין לקמלה, נגיד.
1: בעולם שלנו זה דבר גדול, וגם פה אני חושבת שהשבת, צריך להזכיר, עם ביתו, איוונקה, יעל, בשמה העברי, שהתגיירה כהלכה, ונכדיו, שומרי השבת, אני חושבת שהוא הסבא ש... אתה יודע, שכנראה מבין מה זה שלא זמינים לו בשבת, ומצד שני ישב איתם בסעודות, כלומר, הוא מבין את ה...
0: אז הוא מכיר את ה...
1: אגב, לא רק מהם, יש לו חברים יהודים במיליונים.
0: הוא אחלה גוי של שבת. טוב, אני אקריא את זה, ועוד מעט אני אגיד לך, למה זה כן חשוב שנשיא ארצות הברית אומר את הדברים האלה, מה החשיבות שיש לזה כלפי היהודים. בראי ההיסטוריה, אבל בואי נתחיל בטקסט המלא.
1: עוד מעט ההכרזה שלך, קודם ההכרזה של טראמפ השבוע.
0: אבל זה בלעדי, וכל הכבוד שהלכת, אני גם קראתי בתקציר, בכמה שורות את ההודעה, ואת הלכת והבאת את הטקסט המלא ותרגמת אותו.
1: תשמע, נסעתי לספריית הבית הלבן, צילמתי במכונה צילום.
0: המחשבה הזאת.
1: דבר על גוגל, כן?
0: המחשבה, זה יפה. בחודש המורשת היהודית האמריקאית הזה, אנחנו מכבדים את תרומתם הרבת אחוז, טוב, הייתי יכולה לתרגם יותר טוב, של יהודים אמריקאים לאורך 250 שנות העצמאות המפוארות של אומתנו. ואנחנו חוגגים את מחויבותם הבלתי מעורערת לערכים שהופכים את ארצנו לגדולה. אמונה, משפחה וחופש. פה הולך להיסטוריה. במכתב לקהילה העברית בניופורט, רוד איילנד, בשנת 1790, אמר הנשיא ג'ורג' וושינגטון בצורה יפה. מי ייתן וילדי שבט אברהם, היושבים בארץ הזאת, ימשיכו לזכות וליהנות מרצונם הטוב של התושבים האחרים, בעוד שכל אחד יושב בביטחה תחת גפנו ותענתו, ולא יהיה מי שיפחיד אותו. מאז ימי הרפובליקה הראשונים שלה, סייעו לבנות את מטרת החירות, ולקיים את גדולת אומתנו. שוב, במקור זה נשמע טוב יותר. ביניהם היה חיים סלומון האיקוני, תומך מוקדם במלחמת העצמאות. כפי שמספרים לנו סיפורים, סלומון מילא תפקיד מרכזי בהצלחת הקונגרס שלנו והאבות המייסדים, וגייס תמיכה בחירות. הוא היה תומך נלהב, ואפילו לאחר מעשרו, על ידי הכתר הבריטי, הוא המשיך בעבדתו להגנה על החירות. בסופו של דבר, הוא נתן הכל להצלחת המהפכה האמריקנית. כמו יהודים רבים שהולכים בעקבותיו, מורשתו של סלומון עומדת כעדות לאמונה בלתי מעורערת בהבטחה האמריקאית.
1: בוא נגיד שהוא מאוד גאה בזה של יהודים, יהודים מצליחים בארצות הברית. סלומון זה רק דוגמה. היום טראמפ מוקף ביהודים בכירים כאלה שכן, שכאילו משתלבים, ואני חושב ששוב, מה שמיוחד אצלו זה שהם לא מוותרים על זהותם היהודית כדי להצליח. מוקף בדוסים, מוקף ביהודים מאוד מאוד, מאוד יהודים, שאתה יודע, לא רוצים להתבולל בשביל זה, ומצליחים בתוך ארצות הברית.
0: באותו מכתב של ג'ורג' וושינגטון לקהילה העברית בניופורט, הכריז הנשיא כי ארצות הברית לא נותנת לקנאות שום סנקציה, ולא לרדיפה שום סיוע. תחת הנהגתי, פה כבר אנחנו קופצים מהנשיא וושינגטון בשנת
1: 1790
0: לנשיא טראמפ, ובכן, תחת הנהגתי אנחנו נלחמים באגרסיביות, באלימות נגד יהודים אמריקאים שגברה תחת קודמי, מעמידים לדין פושעים שונאים במלוא חומרת החוק, ופועלים לסיום מכת האנטישמיות בכל מוסדותינו, ובמיוחד בקמפוסים של המכללות. כנשיא ארצות הברית לעולם לא אפסיק להילחם כדי להגן על זכותנו המולדת לחופש דת, זכות קדושה שממשיכה להנחות את אומתנו ומקרבת אותנו לאל יתברך בכל יום ויום. לאורך כל שנה היסטורית זו, אנחנו שמחים בניצחון הרוח האמריקאית, ומקדישים את עצמנו מחדש למטרה של חירות וצדק לכולם, כן, בשנת ה-250 לארצות הברית, וזה לכבוד 250 שנים מפוארות של עצמאות אמריקאית, ובסוף השבוע,
1: הבא,
0: כן, הוא נותן ממש את התאריך הלועזי, אז יום לאומי של תפילה, שבח והודיה לאלוקים. יהודים אמריקאים מוזמנים לשמור שבת לאומית, הוא פונה ליהודים.
1: פה הגענו לבשר. כן,
0: הוא פונה ליהודים. מי השקיעה ב-15 במאי, ועד כן זמן, מה שנקרא, זמן הדלקת נרות שבת, אופק ניו יורק או וושינגטון, ועד רדת הלילה, ב-16 במאי, מוצאי שבת, לספור 3 כוכבים בדגל האמריקאי. חברים, משפחות וקהילות מכל הרקעים יכולים להתאחד בהכרת תודה לאומתנו הגדולה. יום זה יכיר במסורת היהודית הקדושה של הקדשת זמן למנוחה, להרהור ולהכרת תודה לאל יתברך. בעיניי, הוא הגדיר מעולה את השבת. כי אנחנו נוטים לומר, יודעת, כל מיני, אמר דוסים, אז דוסים כאלה יפי נפש, מסבירים שהשבת זה עניין סוציאלי, אנחנו נותנים חופש לעבדים והכל, וכולי, וזה נכון. באמת, יש עניין סוציאלי גדול בשבת, אבל לא רק העניין הסוציאלי. שבת היא זמן למנוחה, להרהור, למחשבה, ולהכרת תודה לאלוקים. שבת זה יום קדוש.
1: אני אומרת שוב, אני חושבת שיהודי כתב לו את זה, שחבר יהודי כתב לו את זה.
0: למה? את כבר פעם עשירית, אומר, כל מה שטראמפ בסדר, חוץ מהציוצים בקאפס לוק, לכל מנהיג יש כותב נאומים.
1: ברור, אתה אומר, הוא הגדיר פה מדויק את השבת.
0: הכותב, אז יפה, בסוף הוא חתום על זה.
1: מה שאני אוהב את זה, שים לב לניסוח, אנחנו מזמינים יהודים אמריקאים לשמור את השבת הלאומית, מהשקיעה תתתם עד החשיכה תתתם. זה ההיסטוריה, זה בעיניי פה הסיפור.
0: והוא מסיים את הקריאה שלו. הוא אומר, החודש אנחנו חוגגים את תרומתם של יהודים אמריקאים לאורך חיינו, אנחנו מכבדים את תפקידם בעיצוב סיפורה של אומתנו, אנחנו זוכים כי מסירות דתית, לימוד ושירות לאחרים, שוב התרגום הבעייתי, הם עמודי תווך של תרבות משגשגת. בכל ניסיון וניצחון, תרומתם של יהודים אמריקאים מצווה את עברנו, חזקה את קהילותינו, ותמשיך לעורר השראה בגדולה האמריקאית לדורות הבאים. לכן, אני, דונלד ג'יי טראמפ, נשיא ארצות הברית של אמריקה, מכוח הסמכות שניתנה לי על ידי החוקה וחוקי ארצות הברית, מכריז בזאת על חודש מאי 2026, כחודש המורשת היהודית אמריקאית. אני קורא לאמריקאים לחגוג את המורשת והתרומות של יהודים אמריקאים ולציין את החודש הזה בתוכניות, פעילויות ותקסים מתאימים. אני קורא גם לכל האמריקאים לחגוג את אמונתם וחירותם לאורך כל השנה וכו' וכו'. ולראיה, אני מניח בזאת ביום הרביעי הזה של שנת, של חודש מאי בשנת 2026, תתתה לעצמאות ארצות הברית, ל-250 שנה לעצמאות ארצות הברית, על החתום דונלד ג'יי טראמפ. עד כאן לשון ההודעה המלאה. עכשיו אני אגיד לך למה זה, א', זה מרגש.
1: ברור.
0: ב', יהודי ארצות הברית, אותם יהודים, טוב, הוא כבר הולך לשנת 1750, אבל במאה הקודמת, לפני השואה וגם אחריה, בתחילת המאה ובאמצע המאה, יהודים היגרו לארצות הברית, כך ניצלו חייהם, הגיעו מכל אירופה לארצות הברית, וכגולים, את יודעת, כאלה שעברו ממקום למקום, בלי, בחוסר כל, הגיעו לארצות הברית וחיפשו פרנסה, ומצאו פרנסה. והתחילו את השבוע, ביום שני בשבוע, ארצות הברית ביום ראשון, זה גם המנוחה, ואז הגיע יום שישי, והם גם עבדו ביום שישי, עד היום יהודים אמריקאים עובדים, וואו, ביום נכון, שישי זה נכון, יום עבודה נכון. כמעט מלא.
1: מגיעים ממש ככה, ברגע האחרון חלקם.
0: נכון. כן, אבל הגיע שבת, ואז הם אמרו, שבת אנחנו שומרי שבת, ואז הבוס האמריקאי התייחס אליהם כקודם כל איזה יהודי בטלן שמחפש סיבות, תירוצים לא לעבוד, והוא אמר לאותו יהודי שהתחיל את השבוע, את המשרה החדשה סוף סוף מצא, גם במעמד של מאגר, הוא אמר לו, אם אתה לא פה בשבת, אם אתה לא מגיע מחר בשבת, אז גם אל תבוא ביום שני, כלומר, אל תבוא בתחילת השבוע הבא. והיהודי לא בא. יש סיפורים שלמים על באמת מורשת כזאת, על יהודים שהחליפו, בעצם עבדו לשבוע. בכל שבת החליפו מחדש.
1: ממש, ממש.
0: חיו משבת לשבת. והייתה הרבה מסירות נפש על שמירת השבת בארצות הברית בדור ההוא. אני לא יודע, מסירות נפש, מסירות פרנסה.
1: כן.
0: גם של מאגרים
1: וגם מארצות. במדינה שבה פרנסה זה הכל, time is money, הכסף זה, אני מתלהבת מכמה דברים. קודם כל, אתה צודק, לפני 100 שנה, אם היו מדברים כך בארצות הברית, והיינו במקום אחר.
0: ועכשיו מסיר ארצות הברית?
1: כן, בדיוק. ועכשיו,
0: מצדיע ליום הזה.
1: תראה, יש בו לדעתי כמה עניינים. קודם כל, נקודת הפשטות. נכון, אמרתי לך בהתחלה, שאני לא רואה בטראמפ הוגה דעות או אישיות מוסרית, אני רואה בו אדם שמחזיר אותנו למיטות הכי פשוטות. אני זוכרת, יחד איתך ראינו את הדלקת נרות החנוכה בתקופת משטר אובמה, ממשל אובמה. הביאו לשם איזה גברת, אני אפילו לא יודעת מאיזה תנועה נאול יגיע, והיא פתחה את הדלקת נרות החנוכה. עכשיו, החנוכה זה מאוד ברור, אתה יודע, גזרות, יהודים, אור, תורה, נס, חשמונאים, בית מקדש, פח שמן, מאוד ברור. איכשהו בזה נאום באמת מטורלל, שווה אולי ללכת לגוגל להביא גם אותו. סללום, סללום פרוגרסיבי, היא פתחה בבית הלבן את אורי החנוכה ביציאה נגד האיסלאמופוביה בקמפוסים, ועוד ועוד. כלומר, כל הפוביות בקמפוסים, מה? אנחנו חוגים את חנוכה, וזה האור נגד האיסלאמופוביה בקמפוסים? וואלה, וואלה. אז במובן הזה, כאילו, אם זה היה חודש המורשת, אתה יודע, היהודי של תחת אותה משטר, אתה אובמה, קמלה, זה היה, תחגוג את חוג הדש המורשת היהודית, אמץ פלסטיני. מצא פליט, ותעשה איתו את סעודת השבת, עם, אתה יודע, עם מצה ולחם, אני לא יודעת מה. משהו פה נורא פשוט ופשטני, במובן הכי בסיסי של המילה, והטוב, הטוב והישן. יש חודש מורשת יהודית? תשמרו שבת. כאילו, לפעמים, אתה מבין, זה מאותו מקום שבו הוא אומר, איראן רשעים, חמאס רשעים, ישראל טובים, אתה, העולם, אז זה כאילו, לא פילוסופי יותר מדי. זה קודם כל, אהבתי, חודש מורשת יהודית, תהיו יותר יהודים. כמובן שכישראלית ויהודיה, כן, המקום למורשת היהודית הוא פה, בירושלים, אבל יש פה עוד איזה נקודה שאמרת קודם, מסירות נפש, ותיקנת את עצמך, מסירות פרנסה. במדינה שבה האלוקים הוא הדולר, ואתה יודע, זה time is money. זמן הוא כסף, כי כסף זה הכי גדול. להגיד לעצור באומה של 24/7, באומה קפיטליסטית.
0: נכון.
1: כלומר, אמריקאים מאוד מאוד מצטיינים, אתה יודע במה? ששת ימים תעשה כל מלאכתך. נכון? לעבוד, להרוויח, להשיג, זאת הצלחה, זה המדד, לא בכל מקום, אתה יודע, תגיע לשומות אחרות, הרבה יותר easy going, אתה יודע. היינו באוקראינה, ואתה יודע, בדרך לאומן, אתה רואה שם כפרים שלא השתנו 200 שנה, הם לא בונים את הגשר הכי גדול, את הקניון הכי גדול, והיום זה את האמזון הכי גדול, ואת הוליווד הכי גדול, ופה אתה בא לאומה שיש לה תפיסה, שיש בה גם דברים מופלאים, יצרניים, הישגיים, תחרותיים, ואתה אומר לה, רגע, אבל מהשקיעה עד ב-15 עד ה-16 ליוני, תעצור רגע, תעצור את המרוץ, זה חתיכת מרוץ לעצור.
0: יפה, יפה. תשמעי, אני, אז כל הכבוד לטראמפ, אבל אני קורא מכאן.
1: כן.
0: אני חושב להגיד, אפשר לומר, אנחנו קוראים מפה.
1: כן.
0: קודם כל תיישרי, תגידי כן, כן.
1: ברור, מה שתגיד עכשיו.
0: להקדים את האולטימטום של נשיא ארצות הברית. הוא אומר, בעוד שבוע אנחנו אומרים השבת, כבר. ומה, הוא יקבע לנו? מה, אנחנו, יש לנו עצמאות. אז כבר השבת הזאת, איך הוא אומר, מי יצא משקיעת החמה של היום, השמונה לחודש, ועד מחר בערב. והשיר שנשמע, פה באמת אני צריך את רשותך, כי זה מרדכי בן דוד. זה לא פחות בעיניי, זה שיח, אין לי, אני לא יכול לחשוב על יותר קונצנזוס ממרדכי בן דוד.
1: שמע, בשבוע שבו טראמפ מכריז על שמירת שבת, אז תגיד לו, אומר, יאללה, נביא משהו, את הזמר הכי יהודי אמריקאי, השבתי.
0: זה הזמר היהודי אמריקאי הבולט בארצות הברית וגם בעולם כולו, והוא שר באנגלית על שבת, על שבת אחת, Just on Shabbos, זה כך נקרא השיר המאוד מפורסם של מרדכי בן דוד. יש בעיה אחת, רק שזה מתאר שבת לא בארצות הברית, אלא שבת שיהודי מארצות הברית מגיע לארץ ישראל, לירושלים,
1: מצוין.
0: לכותל המערבי.
1: זה הכיוון ההיסטורי, לא לניופורט.
0: הנה, בואי נשמע מה קורה לו, מתוך הופעה חיה של מרדכי בן דוד, אגב, בבנייני האומה בירושלים. Let's do it.

0: השנה, למחרת בבית הלבן ארגנו לו את התחרות, אז באמת תחרות בפורמט. טוב, אבל טראמפ לא יכול להיות הרב הראשי של דרום אפריקה. אני עוברת רגע לשוק העבודה ברשותך. שני...
1: רגע, אמרת משפיענים בכל מדינה. אז השבוע הקשבתי לפודקאסט המצוין של איתמר ויצמן. זוכרת, אגב, הוא היה פה גלצניק בעברו, הוא בחור מעניין, בחור חושב, כלומר עבר, לדעתי הוא עובר תהליכים בפודקאסט שלו, שזה הכי מעניין, בשידור חי, והוא מדבר על הרבה, מדבר על הרווקות שלו, ולמה היא, זאת אומרת, הוא מדבר אישית, אבל...
0: על הדור.
1: אבל חברתית, והוא מדבר על העולם הדתי, שהוא מאוד רחוק ממנו, אבל הוא מדבר בכנות, הוא אומר, אני מקנה בעולם הדתי, אפילו החרדי, והוא באמת הרבה עניינים, והשבוע הוא העלה פודקאסט על למה כולנו רוצים להיות... אני בטח הורס, אבל תראו אותו, אבל הוא אומר, כולנו רוצים להיות מיוחדים, זאת אומרת, האובדן, המחיקה של כל המקצועות הפשוטים, להיות מורה, לא להיות מנהיג, להיות מורה, כי הוא לא מדבר על להיות סנדלר, אבל להיות, לעשות...
0: היום זה מנהיג סנדלרות, על כל דבר זה גם...
1: כן, עכשיו הוא אומר על מה הכי רוצים להיות, משפיען. עכשיו, מה זה משפיען? זה פשוט... נטו הפרסום, זה לא להגיד, אני רוצה להיות זמר, ואז ישמעו את השירים שלי, וזה יביא שלום עולמי. אני רוצה להיות משפיען, אין את ה... אבל באמת, הוא מנתח את זה לעומק, וכמה זה הרסני, כי כל אחד, לכן הוא אומר, יש כל כך הרבה חרדות ודיכונות, כי אנשים אומרים, רגע, אבל אני לא משפיען, אבל אני לא כוכב, אבל לא עשיתי את המיליון, את האקזיט בשנייה. הוא אומר, הרי לא כותבים בעיתון על החברות, חברות ההייטק שקורסות והתפרקו, אלא רק אתה שומע על ההוא שהצליח, שדפק בשנייה את המכה ונהיה, וזה יוצר אצלך המון ציפייה, אתה אומר, אני גם חייב להיות כזה.
0: הסטורי של השכן תמיד ירוק יותר, ברור. תראה, אבל אין ברירה, כאילו אם אתה רק תלוי עוקבים, אתה יודע, סליחה, אני מצטטת פה את עצמי, אבל בהרצאות לילדות, לנערות, אני תמיד אומרת שכולם רוצים עוקבים, עוקבים, עוקבים, לזכור שיש לך עוקב אחד, והוא אף פעם לא יסיר לך לייק, הוא אף פעם לא יוריד ממך לייק, עוקב, הקדוש ברוך הוא, כן, אלוקים. ואם אין לך את הסנטר הזה, את החוסן הזה, את עמוד שדרה הזה, את הביטחון העצמי הפנימי שלך, בעצמך, ואתה רק... אתה יודע, רבי נחמן ברסלב אמר שכולנו קבצנים, יש כאלה שהם קבצנים שמקוששים ממש כסף, פותחים יד בשביל מטבעות, ויש כאלה שאנחנו, כולנו, מה אנחנו עושים עכשיו? מבקשים אהדה, מבקשים האזנה, גם אנחנו מבקשים...
1: מה, אנחנו לא רוצים להביא שלום עולמי?
0: כל אחד, שוב, כל אחד, זה עידן מאוד מורכב, אני חושבת, לנפש, וזה כן קשור לשוק העבודה, שנדבר עליו עכשיו, כי שני סיפורים שנתקלתי בהם השבוע. מישהי שחזרה לצפון, היא גרה באיזה קיבוץ באזור קריית שמונה, היא עורכת דין, עורכת דין, והיא חזרה, והיא החליטה שדי לעריכת הדין, אז מה עושים?
1: נו.
0: פותחים עגלת קפה. עכשיו פעם, תזכור שזה עוד היה נשמע לך כאילו, מה מוזר, מה, למדת משפטים ועשית סטאז' ויש לך לצורך העניין או משרד, או שאת שכירה באיזשהו משרד, ואת התחלת להתקדם בתחום המשפטים, ואת פותחת עגלת קפה, ואומרת, כן, הסיפוק הכי גדול שלי, בטח בנופים של הצפון, שזה גם נופי ילדותה, זה לתת לאנשים קפה ומאפה, ואתה יודע, והם באים מטייל בנחל ליד, וזה הסיפוק הכי גדול בעולם. אתה יודע, וכאילו אתה שומע את זה...
1: יש שם אפילו שירותים בעגלת קפה. זה העוקד של העגלות קפה.
0: נכון, אתה מבקר...
1: משתה כמה שיותר, עוד, אבל...
0: לחפש.
1: לך לנחל.
0: ובמקביל הייתה לי שיחה, אני לא, שוב, לא, בלי שמות, אבל סבתא, סבתא של אחד החטופים, החטוף שלא זוכרים, אתה יודע שהיו 200, כ-250, לא עכשיו, לא אמרתי לך, אתה יודע, מי הכי מפורסם בחטופים? יש מצעד, נכון?
1: זה סובייקטיבי.
0: זה כן, זה מי שלך. אז באמת, מאחד מחטופינו היקרים, שברוך השם חזר בשלום, ובאמת, מדהימים, ממש לא בפרונט, לא מפורסמים, לא הוציא ספר, לא הוציא דיסק, לא יוצא להופעות, לא, פשוט, ברוך השם, חי את חייו. והיא לא יכולה לחזור לעבוד בעבודה שהייתה לה קודם. לא יכולה, לא יכולה.
1: היא קרובת המשפחה?
0: הסבתא, היא סבתא. צעירה, היום, אתה יודע, סבתא זה דבר צעיר. איך אני יכולה? משרד, אני הייתי באום, והיינו במשלחות, ופגשנו שגרים, ונגענו, איך היא אמרה לי, נגענו בעם ישראל, נגענו בנצח ישראל. בן אדם שהיה בכמות הקהילות היהודיות, אני יודעת, כי אני פעם הייתי איתה באירוע, כמות הקהילות שנעמדו כשהיא נכנסה לאולם, וחיבקו, וזה.
1: אז מה, היא מתגעגעת לימים האלה?
0: לא, לא, זה לא נקודה של, היא רוצה, א', לא, כי ברוך השם הנכד בבית והכל טוב, ואז היה סיוט, כלומר, אז היה, אי אפשר דמיין אפילו, אבל כשאתה נוגע באיזה עומק משמעותי, אז היא מכירה את שמונה, ולא רוצה לחזור לזה, והיא לא רוצה לחזור, עכשיו אני האחרונה מלהגיד לבן אדם, אתה יודע, אז תזרקי אותו, אז תתפטרי, בטח, לכי בעקבות החלום, רגע, רגע, יציבות זה חשוב, פרנסה זה חשוב, לפעמים החיים הם חיים, הם שגרה, אנחנו לא חיים.

0: אם אתה יודע, על הקצה, כל יום, אי אפשר כל יום לחיות על הקצה, בסוף צריך איזשהו סדר יום מנורמל, ועדיין, זה מוביל לכתבה של מור שמעוני בישראל היום, שבדיוק ראיתי ואמרתי, זה בול זה, כלומר, אנשים לא... משהו פה משתנה בשוק העבודה, וזה לא רק ה-AI שמחליף אותנו, אנחנו קצת מחליפים את עצמנו בתקופה הזאת, שאם נגעו בדברים מאוד גדולים ורוצים אחרת, ככה אני חושבת.
1: וואו, את רוצה לשים פה שיר לפני הזה? נראה לי שאמרת פה מספיק דברים לחשוב עליהם. לא של מרדכי בן דוד, לא חייבים דווקא מרדכי.
0: אברהם פריד. פרחי בר שבע.
1: מה את רוצה? לא תנצחו אותי? בסדר?
0: אני אסגור פה עם מוטי איזה שיר, שנייה, משהו של הביטלס.
1: אוקיי, ואחריו נדבר על בהמשך לדברים, על העבודה, לעת הזאת, בתקופה הזאת.

0: טוב, אז קיבלת את שיר הקונצנזוס שלך, סיוון.
1: לא אני, זה השיר שתושבי בערי בחרו לבצע בכל אולם, בימים הראשונים ממש שאחרי. זה עוד הוקלט במלונות בים המלח. קונצנזוס שלהם, לא שלי.
0: הם שרים את זה עם תושבי חצרים, נראה?
1: כן, קיבוץ שאחר כך הריח אותם, אז נכון, נכון, אולי קצת אחרי זה זה הוקלט.
0: יפה. יפה.
1: טוב,
0: עכשיו למור שמעוני, את המשימה המורכבת שתוצאותיה לפניכם קיבלתי מהאורחים בערב שני האחרון, כ-36 שעות מהדדליין. כדי לעמוד בלוח הזמנים הדחוק, מיד התחלתי לפנות למומחים בתחום שוק העבודה, כדי להציע להם להתראיין. את הפנייה התחלתי כמובן בהתנצלות ארוכה על השעה. התשובות הגיעו עוד באותו לילה. אחד מהם חזר אליי ב-6 בבוקר, למחרת. בלית ברירה, למלאכת הכתיבה, ניגשתי בשעות הקטנות כשמסך מרצד מול עיניים טרוטות. בסוף עמדתי בדדליין, כן, אבל לא עמדתי על הרגליים. אם גם אתם לפעמים או כל הזמן מוצאים את עצמכם מתמודדים עם משימות שנוחתות עליכם אחרי שכבר חשבתם שסיימתם את היום, הודעות שמצפצפות באישון לילה, אתם לא לבד. שוק העבודה בישראל נחשב אחד התובעניים בכל הקשור לאיזון בין עבודה לחיים פרטיים, והמציאות הביטחונית של החודשים האחרונים רק החריפה את הבעיה. עובדים ממשיכים לתפקד גם כשהילדים בבית, וכשהראש במקום אחר, והגבולות בין העבודה לחיים לא רק מטושטשים, אלא פשוט אינם. מיטל, מנהלת משאבי אנוש בחברה גלובלית גדולה בתחום המזון עם שלוחה בישראל, מסבירה שהפער הזה ניכר במיוחד כשעובדים מול חול. אני עובדת הרבה עם קולגות בקנדה, היא אומרת, השעות הפוכות, אז הם שולחים מיילים בלילה, ואני עונה כשנוח לי. גם עובדים בישראל שולחים הודעות בערב, אבל הם לא מצפים לתשובה מיידית. לדבריה, ההבדל הוא לא בהיקף העבודה, אלא בהצבת הגבול בינה לבין החיים הפרטיים. כשאני רואה מייל מקולגה בחול ביום שישי, כי הם עובדים ואני לא, בדיוק דיברנו על זה בארצות הברית, אני בדרך כלל עונה, לא מתוך חובה, אלא כי אני כזאת. במצב הפוך, אין שום סיכוי שיענו לי. אצלם אין מצב שזה יצפצף להם בסוף השבוע. הם משתיקים את המערכת לגמרי. את זוכרת כמה נתקלנו בזה בארצות הברית?
1: אין, מי חמישי, זהו, הם סגרו את המשרד בחמישי, וניפגש ביום שני. בוא, זה חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני. אתה זוכר, אתה סוכן נסיע, באמת, אולי סיפרתי את זה פה פעם, זה כל כך, איזה ביטחון עצמי יש לו. היינו צריכים כרטיס דחוף לסגור משהו, וזה רק הסוכן יכול לעשות את הפעולה הזאת, משהו באמת, טיסה פנימית באמריקה, ו... לא, יום חמישי, אני לא במשרד, דברי איתי בשני, מה שני? כרטיס הזה, אז יום שני, ופה בארץ, אני יכולה להגיד לך, יסגל סוכן נסיעות פה בארץ, הזנקתי אותה לפעולה, זה היום שישי בצהריים, היא כבר, לדעתי הייתה במטבח, הופעה חלות או משהו כזה, תוך כדי, מהמיקסר, כאילו עשתה טק, טק, טק, טק, ועשתה את זה. עכשיו, מי צודק? זה תרבות עבודה, זה ברור שאני תמיד מעדיפה שהכל יהיה, אתה יודע, מהיר ויעיל כשזה לטובתי. אבל גם אני קורבן של אותו...
0: אני חושב שצריך למצוא משהו בין הסטנדרטים של האמריקאים לסטנדרטים המטורפים של חיה סגל, סגל סוכנת הנסיעות שלך. לא, אבל באמת, אני לא חושב שאני מתחבר ל... טוב, בואי נמשיך לה. היא כותבת כך, הגבול שם נשמר גם כשמדובר במחוות אישיות. למנהלת האירופאית שלי... היה יום הולדת ביום ראשון, אז שלחתי לה הודעה במערכת ההתכתבויות של הארגון. ראיתי שאת חוגגת היום, מזל טוב. היא לא ענתה לי עד למחרת בשעה שהגיעה למשרד. לישראלים פשוט יש תודעת עבודה אחרת. ואז...
1: רק להגיד, זה משבר, אם מישהו שלח מזל טוב בישראל ואתה עונה למחרת, אתה כאילו...
0: ואז הגיע דור הזד. הם כבר לא מוכנים לשעבד עצמם למקום העבודה כמו הדורות שלפניהם. יותר משהם מתראיינים למשרות, הם מראיינים את המעסיקים, את המועמדים להיות מעסיקים. על פחות מעבודה היברידית הם לא מתפשרים. חלקם אף בוחרים לשלב בין עבודה משרדית לשליחות, ולחפש לא רק פרנסה, אלא גם משמעות. במילים אחרות, אם פעם העובדים נלחמו כדי להגביל עבודה גופנית, היום נלחמים כדי להגביל עבודה מנטלית. אם כך, מדוע בעוד העולם מתקדם לעבר חיים מלאים עבור עובדים, מעסיקים ישראלים, ממשיכים להתנהל כאילו לעובדים שלהם אין חיים. ובכן, בין פיוק לפיוק ניסיתי לבדוק. החוזה הבסיסי בין האדם לעבודה משתנה לאחרונה, אומרת נירית כהן, היא מומחית לעולם העבודה העתידית, ובעלת טור במגזין פורבס. היא אומרת, אנחנו רואים את זה כבר יותר מעשור. בדור שלנו החיים התחילו כשהעבודה נגמרה. לכן דיברנו על איזון. מאז שהופיעו הכלים שמאפשרים לאנשים לעבוד מכל מקום ובכל מיני צורות, העבודה הפסיקה להיות מקום שהולכים אליו, בבניין ממותג עם כיסא ושולחן ועם טלפון מחובר לקיר. זה התחיל בשוליים, ואז הגיע הקורונה והזכיר לנו שהחיים קצרים, ושאולי כדאי שסחר החליפין הזה יהיה שווה, והתובנה הזאת הביאה לגל התפטרויות גדול. המון אנשים עזבו את מקומות העבודה שלהם, בלי שהיה להם לאן ללכת. ואז הם חזרו ועשו מסע ומתן, אבל לא על כסף, אלא על אוטונומיה. זה ממש קורה לא רק בהייטק, אלא בכלל.
1: ממש, אני, לא, אני זוכרת בקורונה, לא התפטרתי, ואני זוכרת המון אנשים, אני ועובדים סביבי, מבטלים ישיבות. העובדה שכולם נכנסים לאוטו, נוסעים לאיזה חדר, יושבים באותו חדר, אין, מה, הכל בזום, הכל היברידי, הכל מפה לשם. אפרופו דור הזד, כן? אני מקריאה לך ידיעה. על, מנכלית רשת מוזס שופ, בקבוצת BBB, 12 סניפים ברחבי הארץ, הופכת, רובה הופכת כשרה. אהובה תורג'מן, מנכלית הקבוצה, אומרת, שהם הופכים לקשרים, הציבור מבקש תעודת כשרות, אבל מאז הקורונה, צעירים רבים לא רוצים לעבוד בשבת. זה רק מחזק את ההחלטה שלנו להכשיר חלק מהסניפים. צעירים, ההווה, אפרופו איכות עבודה.
0: הם כאילו נאלצים לסגור בשבת, אז אומרים כבר נהיה קשרים אם אנחנו כבר לא פתוחים בשבת.
1: נכון, לא, עובדים
0: צעירים.
1: לא, יש פה כמה שיקולים. בוא, אנחנו רשת ארצית ובהרבה אזורים בארץ, גם כאלה שבעבר לא נחשבו כשוק כשר, הציבור מבקש את זה. מאז המלחמה יש עלייה ברגישות לנושא כשרות. גם קהל חילוני יותר רוצה תעודה. זה נימוק ראשון.
0: גדול שהיא כותבת רגישות, כאילו זה
1: טבעוני.
0: אלרגיה למשהו.
1: רגע, זה גורם שני.
0: הקפדה, חיבור למסורת.
1: גורם ש... ומה תגיד על גורם השני? עוד גורם, השני, שמשפיע על ההסבה, קצב ההסבה של המסעדות ברשת הקשרות, מחסור בכוח אדם. אבל למה המחסור? אני מצטטת, מאז הקורונה...
0: רגישות לשמירת שבת.
1: הצעירים לא רוצים, זה איכות חיים, זה צעיר שאומר, לא משנה, תביא לי 200% על שעה, אני לא חותך המבורגרים בשבת בבוקר, אלה לא רוצים לאכול, ואלה לא רוצים לקנות, ואלה לא רוצים למכור. כי אתה מבין? זה הרבה יותר מ... זה מה שהתחלתי בו, שזה מין... תקופה כזאת, באמת, המשמעות של העבודה משתנה, זה איכות חיים, זה צעירים ששמים, הלקוחות השתנו וגם המוכרים השתנו.
0: מדהים. עובדי ידע, כאלה שעובדים רוב הזמן מול המסך, היא כותבת, עשו מסע ומתן על הזכות להחליט איפה, מתי ועל מה הם עובדים, אבל גם עובדים שהעבודה שלהם תלויה בזמן ובמקום, כן? זה לא רק אנשים שהם מול מחשב, כמו מוכרים בחנויות או עובדי מפעלים, התמקחו על האפשרות לנהל טוב יותר את סביבת העבודה שלהם. במפעלים בעולם יש היום מושג שנקרא מיקרו משמרת, משמרות קצרות במיוחד. כך הם יכולים לעבוד במקביל בכמה מקומות ולבנות לעצמם את החיים שנוחים להם. כך היא כותבת, והמגמה של השבת הכוח לעובדים הציבה בקדמת הבמה תופעה שזכתה ב-2025 לסיקור תקשורתי נרחב. מושג שנקרא התפטרות שקטה.
1: Quiet quitting.
0: כלומר, מצב שבו עובד לא עוזב את מקום העבודה, אבל הוא מפסיק לתת מעבר. הוא עושה בדיוק את מה שנדרש ממנו, לא מגדיל ראש ולא נותן שעות נוספות. זו לא עצלנות, זו הצבת גבול. לדברי כהן, שעבדה במשך 30 שנה באינטל, בין השאר כסמנכלית משאבי אנוש בישראל ובעולם, אם בגרסה הקודמת אנשים היו צריכים להתפטר כדי לקיים מסע ומתן עם המעסיק החדש שלהם, היום הם לא מתפטרים, אלא מקיימים את המסע ומתן עם המעסיק הנוכחי. הבוס שואל, מה זאת אומרת? את לא מוכנה להשתתף בישיבה בשש בערב? אנחנו תמיד מקיימים ישיבות בשעות האלה. והעובדת עונה שיש לה חוג קרמיקה במנס השכונתי, והוא... לא בשש, הוא בארבע, אז היא לא יכולה להגיע. אני לא, מה את חושבת על זה? זה נראה לי פינוק.
1: אנחנו לא דור הזד, סבא וסבתא של דור הזד יכול להיות.
0: ההתפטרות השקטה היא תופעה שמעסיקים רואים כדבר שלילי, אבל לדעתי היא אומרת, זה לא דבר רע, היא חלוקה עלינו. להפך, במקום שהעובדים יתפטרו, ילכו לעבוד בבניין ממול, ושם יקבלו תנאים שהמעסיקים יצטרכו להשוות, הם מקבלים את אותם עובדים, רק הרבה יותר מסופקים. זה מזכיר את הבדיחה, את מכירה את זה על הזוג שהתגרש, בעל שמאוד סבל מאשתו, או אישה, הנה נהיה פוליטיקלי קורקט, שמאוד סבלה מבעלה, העלים, ואז הם נפרדו, ופתאום על מדרגות הרבנות, הם מיד אחרי הגט שוב מתחתנים. ואז אומרים, מה, בשביל סיבוב שני זה מספיק לי. אז פה גם, זה מה שהם אומרים, בעצם במקום ללכת לעסק השני ולהשיג תנאי, בואו ננהל מסע ומתן, כאילו עזבתי. גם הסיפור של משרה מלאה הולך ונעלם. ברגע שהעבודה הפסיקה להיות תלוית מקום ומעסיק, נפתחו המון צורות תעסוקה חדשות, והן מספקות הרבה גמישות. שואלים אותה, האם בעתיד תהיה פחות שחיקה? יונה, זה שאדם הוא יותר עצמאי, לא מוריד ממנו את העומס של למצוא מקורות פרנסה.
1: בדיוק, זה כבר לא עבודת, 8-4 מסודרת, 30 שנה רצוף, אבל נראה לי שאנשים יודעים, סליחה, לעמוד על, אני רואה את זה מול הרבה מאוד, באמת, ברוך השם, יוצא לי לעבוד בהרבה צוותים, בהרבה פרויקטים, בהרבה, אני לא אשכח, בן אדם ש, שוב, אתה אחראי לאורך חייך, אתה קובע איפה הגבולות. מי שאומרת לי, סליחה, עד 8, אתה מכיר את זה, יש את זה בוואטסאפ, בסטטוסים, בעיקר אצל אמהות, אמהות צעירות. לא, אני בין 4-8, אמא. ואני מעריכה את זה. אתה יודע, אתה פונה למישהי, זה יכול, לא משנה באיזה, אצלי זה הרבה מאוד פעמים גרפיקה, כי זה, זה כאילו לייצר את הגרפיקה לתכנים שלי. אז כן, הגרפיקה היית אומרת, אני בן 4 ל-8, אימא, או גם רגע, ובשמונה אני לא עובדת איתך שוב, בשמונה אני עם בעלי, ניפגש מחר בבוקר. עכשיו, אתה יכול להתפוצץ מזה. בוא, אתה זוכר את היום שבו גם אתה היית שותף, היינו צריכים להוריד ספר לדפוס, דחוף, ספר שלי, ברכות השחר. המעצב הגאון, יש לומר, אלעד הלוי, הוא יודע, זה היה סופר קריטי דחוף. הוא אומר לי, אוקיי, מסיים את השחרית ואת הלימוד היומי, ומגיע לך, אז הבן אדם, עכשיו, כי מחר יש עוד אחת עם ספר דחוף, כלומר, אם, רק היום הספר דחוף, ומה מחר? והבחור, אני זוכרת, ב-11-12, כלומר, גמר תפילת שחרית, גמר שעה, שעתיים, שהוא לומד כל בוקר, וברוך השם, יצאה עטיפה טובה, אולי בזכות זה עטיפה יצאה יפה, והספר ירד, אבל אני זוכרת, בשלב ראשון אתה מתפוצץ, כאילו, הלו, אדוני, ואז אתה אומר, רגע, כאילו, אנשים רוצים, לדעתי, את איכות החיים שלהם, כן, לקבוע. ושוב, זה עוד, לפני שאמרנו מילה על AI, שזה עוד תחום, אולי נשמור אותו לפעם אחרת, שהוא גורם לך לחשוב, מה בכלל אני יכול לתת? במה אי אפשר להחליף אותי? מה משמעותי? אתה רואה הסבה מקצועית, אני שומעת על זה המון מנשים, נגיד בגיל סביבות גיל 40, הסבה לאחיות, הסבה לסיעוד, ששוב, זה המון משמעות, לאו דווקא מזכות, משמעות חיות. כמובן, משהו שצריך...
0: זה דוגמה של הכי להפך, של השקעה, של טוטליות, של לעשות...
1: כן, אבל אתה נכון, אבל אתה עובר למשהו שהוא... גם הוראה, ושוב, צריך לתכלל את זה יותר, יש מחסור בכוח אדם בהוראה עדיין. אתה שומע על אנשים, כן, הוראה, ויש הרבה פעמים גם תמרוצים, אם אתה בא עכשיו להיות מורה בסדרות, זה משהו אחר, כלומר, יש כל מיני מודלים, שאלה במה אתה עובד לא כך מגדירה אותך, זה במי אתה, ועוד לא דיברנו על מילואים ניקים, אתה יודע, כמו ההיא מקריית שמונה עם העגלת קפה, המון, המון, המון.
0: וכמו הסבתא של החטוף.
1: וכמו ההיא, בדיוק. אז אין סוף, מילואים ניקים, אומרים, אחרי מה שעשיתי, אני לא חוזר למשרד, ואני לא רוצה לנרמל את זה, אולי כן צריך, אולי צריך לעבוד על עצמנו, וכן לחזור למשרד, אני לא יודעת מה, החיים הם לא, ברוך השם, הם לא בסג'יי כל היום. פשוט קורים פה הרבה דברים במקביל בעיניי, גם מלחמה וגם ה-AI במקביל, קצת טורפים פה את הקלפים
0: לכולנו. בעניין הזה, אני רוצה להמליץ על עוד פודקאסט ששמעתי, הקודם זה היה, את זוכרת, איתמר ויצמן, כן? למי ששואל, איתמר ויצמן, חפשו אותו, ושמעתי פודקאסט מאוד מעניין של, האמת שגם, גילוי נאות, גם התראיינתי לפודקאסט הזה של בחור בשם אלחנן בן פורט, שהוא איש נדלן.
1: יצא לך אחלה פרק. תקשיב רגע, כמה פעמים המלצת עליו, תקשיבו לפודקאסט של ידידיה ו... אלחנן בן פורט, מדברים על העבודה ועל הקריירה.
0: הוא איש נדלן, אבל רוחני כזה. והוא החליט לראיין אנשים על החיים הרוחניים שלהם בעבודה שלהם. זאת אומרת, אני עיתונאי, שדרן, מה, איך הסדר יום שלי, ומה מניע אותי, ומה, מאוד מאוד מעניין, כאילו היה לי מעניין להתראיין, ועוד אנשים, יש שם רעיון.
1: הפודקאסט זה צומי, אתה לא יודע, יש עכשיו,
0: וואי, כן.
1: זה תרפיה, זה השבוע התראיינתי, זה פסיכולוג, זה... זה פסיכולוג.
0: ואם מישהו רואה את זה, אז זה בכלל כיף.
1: לא צריך. לא, ישבתי השבוע במנהרות הכותל, התחילו לצלם פודקאסט של מנהרות הכותל, 40 דקות, אני חושבת מתחת לאדמה ליד האבנים האלה, מדברת רחלי חדד מהקרן למורשת הכותל, התחילה פודקאסט, דבר עם אנשים על ירושלים שלהם.
0: איך נקרא הפודקאסט? יש אבנים עם לב של פודקאסט?
1: לא, אחר כותלנו, משהו כזה. אתה יודע מי...
0: זה מדהים שעד שאת כבר הולכת סוף סוף לפודקאסט, ואני אומר לך שאת צריכה ללכת כמה שיותר, אז פחות מפודקאסט בקודש הקודשים.
1: איך אתה יודע?
0: הרקע צריך להיות הכותל, וזה אמיתי, רואים את הכותל.
1: אמיתי, אין לוקיישן, כל פודקאסט בעולם שתלך לאולפנים אחי, אתה בתוך האבנים, אין לוקיישן כזה.
0: אז אני קורא לך מפה בשידור חי ללכת לפודקאסטים, כי אני אומר לך, זו תקופה שזה פלא גדול, זה בסתירה גמורה לעולם הציוצים, הטוויטר וכל השיח וכולי.
1: כן,
0: זה הכי להפך, באמת פודקאסטים של שעה ושעה וחצי, ובן בן ברוך זה איזה 3 שעות.
1: אמרתי לך שאני לא הולכת לבן בן ברוך, כי אני לא דיברתי אף פעם עם אף אחד 3 שעות רצוף, אמרתי לו, אני לא יכולה.
0: טוב, על זה אני מצטער שלא דיברתי עם אף אחד, כולל אף אחד יותר מ3 שעות. אבל בכל אופן, בקשר לאלחנן בן פורט, היה לו ראיון עם איש, עם תכשיטן, אדם שיש בבעלותו, אני צריך להיזכר בשם, עוד מעט אולי תעשי את גוגל, אלחנן בן פורט, תכשיטים, והוא מראיין אדם, שכאילו אתה רואה מולך, שאתה מסתכל על הבן אדם, אתה רואה איש בורגני, אולי אפילו יותר מבורגני, איש עמיד שיש לו...
1: ערן אביטל, יעלומן ובעל חנות תכשיטים ברעננה,
0: נכון.
1: ומפעל בקרני שומרון,
0: נכון,
1: איש תכשיטים,
0: כן,
1: אוקיי.
0: עכשיו, תשמעי, הוא מדהים, אני שמעתי את זה פעמיים, כי הוא מספר לך איך העבודה שלו, שהיא כאילו כסף ותכשיטים, והכי חומר שיש, אבל זה מלא רוח, כאילו הוא מספר לך שזוגות באים לבחור טבעות, ומה הוא אומר להם, ומה הוא חושב לעצמו, וכמה זה משמעותי, באמת מאוד מרגש להיכנס לעולם הפרטי של, של בעל עסק, והעולם המחשבה שלו מאחורי העשייה הרוחנית, ומתראיין בפודקאסט שלו הרב שניאור אשכנזי, וכך הגעתי לנקודה הזאת, וזה מתחבר לזה, הוא אומר, היום אנשים, את חושבת כאילו בעבודה, מה מחפשים? כסף, תביא כסף, כסף, מני, פרנסה, אל תעביד אותי. הוא אומר, לא. מה מחפשים אנשים בעבודה? משמעות. משמעות. והמעביד צריך לדעת את זה. העובד יודע את זה. בניגוד לי, את יודעת, למחשבה שאומרים אמריקאים, הכל כסף, ודיברנו קודם על טראמפ והשבת. אדם רוצה משמעות במה שהוא עושה, וזה מה שמניע אותו. זה יפה, התקדמנו. את יודעת, העולם...
1: העולם הולך לקראת גאולה, בכל התחומים. באמת, עוד מעט את כל... אני חושב שכל מה שלא משמעותי, AI יעשה מקומנו. הבעיה שגם מה שכן משמעותי, ופה האתגר. אבל טוב, סוף שבוע בג'ימל, למחשבות שלכם בנושא, מה אתה רוצה? זה עבודה שלי, כל אחד ואתה, זה מבטים.
0: שלחו, זה יגיע ישר לפודקאסט של סיוון, בכותל המערבי.

0: תודה רבה לאלה סילוק העורכת ולמוטי זדה הטכנאי, ותודה לכם על ההזנה. תכתוב את המייל, אמרנו יותר מדי פעמים, אני חושבת.
1: פעם אחת אחרונה, רק בשבילך.
0: יאללה, סוף שבוע בג'ימל. שבת שלום.
1: נקודה קום.
0: שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המוזיקאית אלמה מאיר ניר. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. ובעשר בלילה, עומר פטיטו מציין 20 שנה לאלבום סטדיום ארקדיום של רדו צ'ילי פפרס. סוף השבוע, בגלי צהל.
5: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. הרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוחוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, עודיה קורן ונתן דטנר.
6: גלי צהל השעה אחת, צהריים טובים, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. תושבי הגליל הותקנו בצהריים על ידי המועצות על רצף תקיפות של צהל שמתקיים כעת בגזרה המערבית של דרום לבנון והתבקשו להימנע מתקהלויות ולשמור על ערנות. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בנהריה הותר הבוקר כלי טיס בלתי מאויש על גג בית ספר בעיר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. ככל הנראה מדובר בחטב"ם ישן שנמצא על הגג רק כעת על ידי עובדים שביצעו עבודות איתום בבית הספר. כתבתנו בצפון יעל חדד מדווחת כי חבלני המשטרה הוזקו לנטרל את הכלי ולפנותו מהמקום. כתבי אישום הוגשו היום בפרשיית ריגול נוספת לטובת איראן. שלושה חיילים ואזרח, תושבי קריית ים וקריית שמונה, נאשמים בבית המשפט המחוזי בחיפה, כי קיימו קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין בטהרן. הם ביצעו משימות ובהן צילום בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו חלקם למדו, וכן מעקב אחר תחנות רכבת ומרכזי קניות. כמו כן נקבו צמיגי כלי רכב והתמינו פתקים וחפצים בנקודות שונות בארץ בהוראת מפעיליהם. אחד מהם אף הציע ביוזמתו לשלוח לסוכן תמונות של מטוסי F-16 תמורת תשלום, אך הסוכן דחה את ההצעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען כי פעל כדין כשמינה את רומן גופמן לראשות המוסד. נתניהו הגיש את תשובתו לבגץ לעתירות נגד המינוי. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
7: ראש הממשלה מבקש מבית המשפט לדחות את העתירות וטוען כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מורכבת, אך לא נוגעת כלל לתואר המידות של גופמן. בנוסף, נתניהו טוען כי גרוניס חרג מסמכותו כשהמליץ לא למנות את גופמן, בגלל שזו הייתה לבחון את תואר מידותיו בלבד.
6: צהל סיים להשמיד 8 מנהרות טרור נוספות ברצועת עזה, באורך כולל של יותר מ-2.5 קילומטרים, ובהן טווי במזרח רפיח. כוחות חטיבה 12 בפיקוד אוגדת עזה ובשיתוף יחידת יהלום השמידו את המנהרות וחיסלו מחבלי חמאס ששהו בהן. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי הנגב בחטיבה 12 השלימו בכך את משימתם בסבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה ויוחלפו כעת בכוחות צוות הקרב החטיבתי צנחנים. הכלכלן הראשי באוצר מזהיר היום מפני פגיעה חמורה בשוק המשכנתאות, אם תאושר ההצעה לסבסוד משכנתאות שיוזמת הממשלה. במכתב שכתב דוקטור שמואל אברמזון לקראת הדיון בהצעה בישיבת הממשלה ביום ראשון, הוא ציין כי היא נוגדת את המאמץ להורדת מחירי הדיור, וכי מדובר בהתחייבות כספית כבדה ללא מקור תקציבי. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. נער בן 15 נעצר ונאשם בגין אירוע אלימות חמור שאירע השבוע ביפו. הקטין הגיע לשערי בית ספר והחל להתווכח עם מאבטח המוסד החינוכי. במהלך הוויכוח השליך הנער לבנה לעבר המאבטח ופגע בנערה שהייתה במקום ונחבלה ברגלה. כתבנו בתל אביב טוביה יגלניק מעדכן כי הנער שוחרר למעצר בית עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. ומזג האוויר להיום בעיר אדמונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות בצוות דרור צוקר ויובל זמיר.

0: תשמע, את מגיעה לפה עם כאב שיניים, כאילו...
1: ווא, מה... לא, תקשיב, זה שבוע שהתחיל בזריקת אשראי לפח, ונגמר בכאב שן, אפילו לא שינה.
0: זריקת אשראי, לא הבנתי.
1: אחרי שביטלתי את כל האפשרויות האחרות, לאן נעלם כרטיס האשראי שלי.
0: הוא נעלם?
1: כמו שאומר שרלוק הולמס, האחרונה שנשארה, תהה מופרכת ככל שתהה, must be the truth. אז כנראה שבסיבוב של עסקית זבל, גם אף האשראי. זה מה שיש לי להגיד. אז מפה אני רק יכולה להתרומם. תרים אותי, נתן. סע אותי הרחק מכאב השן שלי. זה גם כן, שן. כואבת, מקדימה, הרופא לא מוצא כלום. אז מה יש לה לכאוב? או שיש לך משהו, או שאין לך משהו.
0: עוד פעם הרופא לא מוצא כלום? מה הם לומדים שם?
1: לא מוצא כלום. לא, זה לא מה הם לומדים שם. זה מה צומח לנו שאף אחד לא רואה. מה זה הדברים הנסתרים האלה?
0: זה אותו דבר גם, השבוע פתאום לסמדר קבעה האוזן.
1: בבקשה,
0: כן.
1: לא מצאו כלום.
0: אז היא הלכה להופעה, אז היא נתנה לה טיפות יותר חזקות מהטיפות שהיא שמה. ככה זה, ובסוף מתים.
1: בלי לדעת ממה גם.
0: בוודאי.
1: נו, אז באמת, אני לא רואה. טוב, אז אני אקדיש לך את שאר השיניים הבריאות שלי.
0: כמה יש לך דרך אגב?
1: שלי ממש?
0: כן.
1: בשברים אתה רוצה או ב...
0: תני לי בחזקות.
1: מי יודע? יש לי כבר, לי יש כבר גם אששת בקטרים, סתם. לא יודעת, שיניים זה דבר לא משמח, יקר.
0: אני קיבלתי אובססיה לשיניים מסמדר. סמדר אובססית.
1: אובססיבית.
0: אובססיבית לשיניים. לא רק על שלה, גם אלה שעומדים מולה, שתדעי. באמת. ועכשיו, זה גרם לי עכשיו גם, דבר ראשון שאני מסתכל על אנשים אחרי העיניים,
1: זה שיניים?
0: כן, כי זה סיפור. אתה יודע את הסיפור של בן אדם דרך השיניים, ודרך אגב, יש מוזיאון הפורטרטים בלונדון.
1: כן.
0: ואם תסתובבו שם, אתם תראו, יש ציורים של כל מיני אצילים ומצביעים למיניהם, ושל פורטרטים שלהם, כי עוד לפני שהייתה מצלמה ציירו אותם, לאף אחד אין חיוך. כולם מפסלו.
1: כי השיניים לא היו טובות.
0: ברור.
1: יו, ראיתי, איזה סרט ראיתי? סרט מתח.
0: עם כוכב עם שיניים רקובות?
1: לא, היה שם עניין של שיניים. אני יודעת איזה, The Maid, משהו, יש איזה סרט שהיה לא מזמן ב...
2: כן, עם סידני סוויני.
1: כי בדיוק, כן. אני לא רוצה לעשות...
0: עוד פעם חלל, משהו, לא?
1: לא, לא, לא, בכלל לא חלל. סתם רואה פסיכופטים, אתה יודע, אני כבר מעגלת פינות. אתה יודע, כשאין דברים טובים, אז רואים...
0: אז רואים פסיכופטים.
1: לא, סרט מתח כזה על מישהי שבא לעבוד בתור עוזרת, ולזוג כאילו מושלם, ואז מגלים שזה לא בדיוק. יש שם איזה טוויסט פסיכולוגי, זה לפי איזה ספר מתח פסיכולוגיסטי לא רע.
0: שאת אוהבת.
1: כן, מאוד אוהבת את זה. אני בעיקר כנראה, אני אוהבת הכל חוץ מסרטי איכות, מסתבר. סרטים שזוכים בפרסים, נגיד, אני
0: איכשהו
1: לא
0: מבינה
1: למה ולא. בכל מקרה, יש שם איזה סיפור עם איזה אחד שהוא בסוף זה, ואז כל הזמן רק, הוא נורא גאה בחיוך שלו ובזה, ויש לו אמא גם כן מופרעת, אז היא אומרת בסוף, שאומרים לה, אבל איך הבן שלך ככה קרמת, ואיזה חיוך היה לו, איזה שיניים, תמיד הקפדנו.
0: כן, תיאת שעושים זיהויים לפי...
1: כן, אוי ואבוי לי.
0: אז אפרופו סרטים, אני רוצה לספר לך ש...
1: ספר לי.
0: היינו בסרט, השטן לובש את פראדה 2.
1: אוי, כבר הספקת, עוד לא הספיקה להתלבש, וכבר היית בסרט.
0: אבל את יודעת איך זה, אתה קם בבוקר, אנחנו אוכלים ארוחת בוקר, סמדר ואני, ואז היא פתאום אומרת לי, התוכניות שלך להיום, אמרתי לה, אין לי. אוי, גם לי אין. בוא נראה סרט.
1: חיים שלכם
0: מרש. ככה זה היה.
1: קודם כל, אני מתרשמת שאתם שניכם קמים בבוקר, זה יפה.
0: כי מה אנחנו צריכים לעשות בבוקר חוץ מלקום?
1: לא, ושאתם קמים באותה שעה ומסתכרנים ואוכלים ביחד, זה מאוד מרשים אותי.
0: לא, זה מאוד יפה. היא קמה קודם.
1: כן? זה הצהריים שלה בעצם.
0: לא, לא. היא עושה יוגה מאוד מוקדם בבוקר.
1: לבד עם עצמה?
0: 8:30, לא.
1: היא הולכת, כן.
0: היא נוסעת לאיזה קבוצה. קרוב לבית,
1: כן.
0: ואז שהיא חוזרת, יש לה ארוחה, היא, הרי ראית איך היא רסתה, היא נראית
1: כן,
0: פיצוץ.
1: כן, נכון.
0: אז זה לא סתם מרזים, יש דיאטה גם, חוץ מהעזרים הטקטיים שבאים מסביב, זה כן. לא... אז בעזרים הטקטיים האלה, אחרי שהיא חוזרת מהיוגה, היא חייבת...
1: לאכול.
0: סוג של סנדוויץ' ויד זה פרי או ירק, יש. אז אני נהנה מזה, כי עד שהיא מגיעה ומכינה, אני כבר קם. כלומר, אנחנו לא קמים ביחד, אני טיפה יותר מאוחר.
1: אבל אתם מסתכרנים.
0: ואנחנו מסתכרנים. אז הלכנו לראות את השטן נובש את פראדה. שתיים.
1: חס ושלום, שלא יחשבו המאזינים, שהוא ראה את אחד.
2: שהוא תקוע.
1: זה כל כך חשוב, במיוחד בימים האלה.
0: אבל באמת את אחד ראיתי, והייתי בהלם שזה 20 שנה.
2: זה 20 שנה.
0: זה לא יאות, לא, זה לא יתואר.
1: זה 20 שנה של גויים, זה שעתיים אצלנו.
0: נכון.
1: נו.
2: הפוך, האספק שלנו זה 40 שנה.
0: היא באמת אישה יפה.
1: מי?
0: אין אתווי.
1: מאוד.
0: עכשיו, אתה אומר, אוקיי, אלוהים נתן לך את היופי, וגם כישרון משחק, enough is enough.
1: כן.
0: טוב, תקשיבי.
1: נו.
0: תסתכלי ביוטיוב. קודם כל, היא זמרת על, היא קיבלה אוסקר.
2: היא הייתה בעלובי החיים.
0: היא קיבלה אוסקר של תפקיד משנה בעלובי החיים, על תפקיד שהיא שרה.
1: אתה שוברת ליבי.
0: ויותר גרוע מזה.
1: נו.
0: בכל מיני טוקשואים, היא עושה חיקויים של זמרים וזמרות, מדהים. ואתה אומר, היופי הזה...
1: אולי השיניים שלה לא טובות.
0: ויש לה שיניים מדהימות.
2: יכול להיות שהיו לה שיניים לא טובות, אבל הכסף אפשר...
0: זה כן, זה אמריקה, את יודעת, זה הכל לבן, יפה.
2: הכל ויניר.
0: כן. כן, כמובן סטריפ מריל באמת במיטבה והכל. עלילה לא רעה בכלל, כי היא כן מתייחסת בדיוק למשבר הגדול של העיתונות, כי זה היה העיתון כאילו כמו ווג, זה נקרא המסלול אצלהם, לא שוב, שהוא הולך וקורס כי המדיה, ומה עושים. אבל מה שהכי הדליק אותי, וגם בצד שני העיר אותנו, וזה נושא שתמיד רצינו לדבר עליו,
1: מה?
0: זה הדמות של מריל סטריפ, היא דמות שאהבנו אותה אז לפני 20 שנה,
1: כן.
0: שהיא יכלה לומר, הרי היא הייתה כאילו אישה רעה, והיא אמרה הכל, והיא אמרה נסטי, והיא הייתה בוסית מעליבה, ומה שנקרא לא פוליטיקלי קורקט, בכלל, וזה היה הבז של הסרט. כל רגע חיכית מה היא תאמר עכשיו, ואיך מתמודדים עם זה. אממה, עברו 20 שנה. עכשיו, יש לה מזכירה, שזה התפקיד שלה. יושבים בישיבת הנהלה, והיא מתחילה לפתוח את הפה, והמזכירה כל הזמן עושה לה...
1: אז זה אסור.
0: לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא. עכשיו, זה הזכיר לי קודם כל את הדינמיקה ביני לבינך. בתקופות הקשות שהפוליטיקה הייתה חמה מדי, או רעה מדי, והיינו זועמים מדי לפעמים, אז בעיקר את לי, היית עושה לי המון פעמים עם העיניים, נו, תעצור פה, חבל, כן, והייתי מקשיב לך, כי הבנתי שאת שומעת יותר טוב ממני, כי אני בתוך הסערה. אבל פתאום, זה סיפר טוב את הסיפור של הסרט.
1: היא מצייתת לה?
0: אין לה ברירה, היא חייבת.
1: אוקיי.
0: היא חייבת, ועל זה אני רוצה בדיוק לדבר.
1: נו, דבר.
0: שאיבדנו. הדמות איבדה קצת מהחן שלה, כי היא לא מספיק צינית, לא מספיק סרקסטית, לא מספיק רעה.
1: כי יש לה גבולות פתאום, כל הכיף היה.
0: כי מישהו שם לה, היא מנסה. אבל כולם מסביב, ובעיקר המזכירה עושה לה כל הזמן, לא, לא, לא, אסור. ואתה אומר עוד אוקיי, הפוליטיקלי קורקט, שוב אנחנו חוזרים לשאלה, האם זה לא מחבל לנו באומנות? בסתירה. עכשיו, זה נורא מצחיק, היה איזה רעיון על החמישייה הקאמרית שקיבלו מפרד
1: כן. חיים.
0: וכל איפה שהם לא התראינו, כולם התחילו עם השאלה, היום היו נותנים לכם, וכולם היו אומרים, לא.
1: מה זה נותנים?
0: נותנים לכם לעשות מערכונים
1: מי זה כך... נותנים? אתה מקווה אם הציבור כל... היה רוצה לשמוע, או לא, האם הקברניטים כל... יאפשרו כי הם לא רוצים ש...
0: קודם כל, אלה שסיפקו לכם את העבודה, ואז זה היה ערוץ 2 שנתן כן. להם את העבודה. ערוץ 2 החדש שרק יצא. עוד כולם היו רעננים.
1: אבל לא היו נותנים בגלל שהיו מפחדים שהקהל יצביע בשלט, מה שנקרא, או בגלל שהם מפחדים שיקחו להם מצנזרו אותם?
0: לא, היום לא אומרים דברים כאלה.
1: אני שואלת, אני לקחת אותך עוד צעד.
0: נו.
1: לא אומרים כי מה...
0: כי זה לא פוליטיקלי קורקט, זה פוגע בגזע ההוא, זה פוגע במגזר הזה, כאילו, יש תמיד מישהו שייפגע, אז נא, לא לפגוע.
1: תשמע, אני אגיד לך, אני לא יודע...
0: והמערכונים שלהם, באמת.
1: הם טובים מאוד.
0: לא, אבל הם היו, הם כל כך טובים, שאתה מקרין אותם עד היום, יש להם כוח מטורף.
1: נכון.
0: מטורף.
1: אני לא בטוח, באמת לא היו נותנים להם לעשות את המערכונים.
0: יש שם ניבולי פה, יש שם כל מיני דברים. עכשיו, הניבולי פה, גם הם... סוג של אמירה.
1: זה פואזיה של ניבולי פה, זה לא אחד לאחד.
0: כן, כן, כן, כן. והיום, תבואי ותגידי, אבל תן לי לעשות פואזיה של ליבול פה. יגידו לך, לא, די.
1: הם לא אמרו פואזיה, אבל זה... אתה יודע, אני חייבת להגיד ששמעתי פעם את ג'ון קליז מדבר כשהוא היה בארץ, על העניין הזה של... הוא נתן איזה זווית שלא חשבתי עליה. הוא טוען שבזה שאתה אוסר מתוקף הפוליטיקלי קורקט, מתוקף הפיסי, אתה אוסר לספר בדיחות גזעניות, אתה למעשה מתנסה מעל זה שאתה רוצה לספר עליו את הבדיחה. וההסבר שלו הוא כזה, הוא אומר, מי שחלש אי אפשר לצחוק עליו. מי שחזק ומכיר בערך עצמו, לא משנה אם זה קבוצה או מיעוט או בן אדם אחד, אין לו שום בעיה שיצחקו עליו, כי הוא מספיק חזק בשביל לעמוד בזה.
0: כן, אבל ג'ון קליז משכנע את המשוכנעים.
1: לא, אני לא חשבתי זה בזווית הזאת.
0: כן, אבל זו זווית של המשוכנעים, כלומר, אני ואת יכולים להגיד, נכון, וואלה, הוא צודק, אבל אם נבוא היום למערכת, מערכת של קשת, מערכת של רשת, לא משנה.
1: לא, יכול להיות שהם גם חשוב שאתה צודק, אבל להגידו, הקהל שלי, אני חושב שהוא לא ירצה את זה.
0: גמרנו.
1: אבל אתה יודע, הנכדים שלך...
0: אז כל התיאוריה הזאת שאמרת עכשיו,
1: אבל אנחנו בין התקופות. אבל הנכדים שלך, שבכלל לא יכירו את התקופה שהיה אפשר להגיד כל דבר, מבחינתם זה היה נורמה.
0: אז זה נשמע לי נורא, כי...
1: אבל כל דבר שאתה חושב שהוא היה ונעלם, ואתה תגיד זה נורא שלהם לא יהיה, אבל הם לא ידעו שזה נורא, היו להם דברים אחרים, ואולי זה יחזור על עצמו. אתה מבין? אני לא יודעת, אני...
0: אני יודע שאני לא משלים
1: עם זה. אני לא משלים עם זה, אני קודם כל, אני רואה שזה מה שזה. אבל... אני באופן אישי, כקומיקאית, לא ממש מרגישה שאני צריכה, כי מראש אני לא, אף פעם, ההומור שלי לא היה בקצוות, לא ניבלתי את הפה, לא סיפרתי בדיחות עדתיות חריפות, אז פחות, אבל כן.
0: איך קוראים לו ההוא עם המונולוג על אלוהים?
2: ריקי ג'רווייס?
1: לא, קרלין.
0: ג'ורג' קרלין. אוקיי, אין מילה גסה, עזבי רגע מילה גסה.
1: נכון.
0: סטנדאפ כזה שבא וכאילו כן. עושה צחוק או, או, או, או ציני לגבי עשרת הדיברות, או ציני לגבי אלוהים של מי זה אלוהים וכו'. זה מונולוג שאף קומיקה ישראלי
1: אבל לא, נכון, כי אנחנו
0: לא יעז לעשות. שנייה,
2: לא נכון.
1: לא בטלוויזיה.
2: לא בטלוויזיה, לא בקולנוע. ואגב, ספציפית על השטן לובשת פראדה, חלק מהבעיה שהדמות הזאת הדללה קצת, זה שהפעם, זאת אומרת, הם עשו קאבר משותף, היא ואנה וינטור, שהיא ההשראה לדמות הזאת.
0: כן, אבל זה לא מדויק, כי מה שקרה זה שאנה וינטור ראתה לאן זה הולך, אז היא הצטרפה, כי היא החרימה את הראשון.
2: נכון, אבל היא הצטרפה עכשיו, ואז כבר היו יותר עדינים. הרי יש דמויות מגעילות בקולנוע. אתה פשוט מגדיר אותן מגעילות. זה אין שיחוק גדול יותר מאשר ללהק את מריל סטריפ לתפקיד ראשי של נבל.
1: מה שלא ייתנו בטוח זה בעיניי ניקוי ראש, הרשה לעצמו דברים הרבה הרבה יותר חוקים פוליטית, נגיד זה בחיים לא היה עובר היום. הרבה יותר בעיניי, אם אני זוכרת נכון, מאשר ארץ נהדרת.
0: האם המשפט הזה, זה היום בחיים לא היה עובר, לא מטריד אותם.
1: נכון, מטריד מאוד, אבל מה אתה רוצה? יש הרבה דברים, וזה שיש אנשים שמאוד מטריד אותם שאסור לעשן יותר. במקומות ציבוריים, בטיסות. מה אני אגיד לך? אם יש מישהו...
0: זה לא, אנחנו
1: לא מתסכים. השאלה היא לא אם מותר או אסור, השאלה למה אנשים נפגעים מזה. מזה זה התחיל. למה אנשים נפגעים?
0: אני חושב שהאומנות באופן עקרוני נפגעת. כי כשהאומנות צריכה לשאוף להיות נורא בסדר.
1: לא האומנות, למה אנשים, אלו, הפסיקו להגיד, מתי אמרו הפיסי, אמרו, כי יש אנשים שנפגעים.
0: לא רק על אמירות. לכי על פוליטיקלי קורקט באומנות בכלל.
1: שמה?
0: שבו אתה יכול להעז לעשות דברים שהיום אומרים לך, תקשיב.
1: לא מילוליים?
0: לא רק מילוליים.
1: אז מה?
0: לא, אני לא יודע, אין לי דוגמאות, אבל יכול להיות...
1: אז אני לא מבינה באומנות בכלל. מה, אסור לצייר מה שאתה רוצה, אסור?
0: גם לשם זה מגיע, בוודאי.
1: אני לא נתקלתי, יכול להיות? אז לא נתקלתי.
0: אז אנחנו נתקל.
1: אני לא נתקלתי, אני נתקלת בתכנים מילוליים, ובעיקר, סליחה שאני אומרת, אני פוגשת דברים מאוד קיצוניים שנאמרים על, בסרטונים של סטנדאפ בזה, אבל זה נכון שהם לא בפריים, מפני שאנשים נהיו נורא שמרנים, והערוצים המסחרים רוצים שיהיה להם הרבה רייטינג, אז הם בולמים, אני אגיד לך איפה זה הכי מטריד אותי, בהצגות שפתאום... אם יש דמות שצריכה ללכת, אני לא מדברת על עירום, עם חזייה, אז פתאום התחילו, לא, יש לנו קהל דתי, אז שתשים עליה חולצה. זה כבר הרבה שנים ככה, וזה מוציא אותי מדעתי. אתם באים, אתם רואים הצגה, אל תביאו אותה, אבל מה זה אתם נותנים תנאי שתשים חולצה, והיו, סליחה, מנהלי תיאטרות שהסכימו ללכת עם זה. תודה לאל שבתיאטרון שלי, לא, זה הצגה. אי אפשר, תקשיב, אתה חושב שלא, אני אספר לך, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אחת הצגות שאני משחקת, יש משפט אחד שמשתמע ממנו איזה דחקה על איזה יישוב, וזה ברור שזה בהקשר פוליטי, בסדר? מעבר לקו הירוק, אבל סתם, אף אחד גם לא אומר שום דבר רע, רק זה ברור שיש איזה קטע כזה. הצגה של שעה וחצי, יש משפט אחד, אתה חושב שלא הגיע בקשה מאותו אזור, שהם רוצים לקחת את ההצגה, אבל אם אפשר להוריד את המשפט הזה? עכשיו, זה שהם בכלל חושבים שמותר להם לבקש דבר כזה, זה אומר שבצד השני היו אנשים שאפשרו להם לבקש את זה, אמרו להם, אין בעיה, פה השחקנית תשים על עצמה משהו, פה נוריד את המשפט הזה, פתאום תוכנית כבקשתך. אז זה מרגיז אותי, מאוד.
0: טוב, כי זה כנראה גם יותר קרוב אליך. אני זוכר שהיה לי תפקיד שהוא היה גזען.
1: התפקיד. זה התפקיד, כן, הדמות.
0: והוא אומר לילדה שלו, אל תתחתני רק עם אשכנזי. בסוף ההצגה מגיעה מישהי ואומרת לי, אתה לא יכול להגיד את זה. אמרתי, את צודקת, זה נכון, אבל הדמות הזאת היא גזענית, והיא אומרת את זה כדי שאת תביני שאי אפשר להגיד את זה. לא, לא, זה לא מקובל, אתה אסור לך להגיד את זה. זאת אומרת, אז מה זה שאני אגיד?
1: יקירי, אני מאחלת לך, עוד פעם בלי לתת פרטים, אתה יודע שיש תפקיד שאני מאוד חושבת שאתה צריך לעשות אותו, של מחזה שהוא כרגע לא בארץ, שיש לו שם טקסטים מאוד מאוד מאוד קשים, הגיבור הוא אנטישמי, שאני חושבת שאתה יכול לעשות אותו נפלא, ובוא נראה אם בכלל מישהו הסכים לעלות את זה פה, ובוא נראה איך אתה יוצא חי כל ערב, והולך עם שלט, זה לא אני, זה הדמות.

0: טוב, מה? אז תשמע רגע, קל לך להגיד מה.
1: באתי לשמוע
0: רגע. כן, אבל עכשיו נוף, דוס, ברח לי עוד פעם, זה נורא.
1: היה לך זמן למצוא, למה?
0: לא, לא, מצאתי, ואז פתאום הטלפון לקח לי את זה בחזרה. טוב, אז אני עכשיו אקרא לך משהו, ואתה תגיד לי מתי היית הולך לשם. כתב את זה, נו, חגי...

0: אוף, דוס. ברח לי עוד
1: פעם, זה נורא. היה לך זמן למצוא, למה?
0: לא, לא, מצאתי, ואז פתאום הטלפון לקח לי את זה בחזרה. טוב, אז אני עכשיו אקרא לך משהו, ואתה תגיד לי מתי היית הולך לשם. כתב את זה, נו, חגי גולדובסקי, שכבר לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש ולא ארבע, נדרשנו לדברים המעניינים מאוד שהוא מפרסם. בית מלון, אוקיי? מגיעים אורחים.
1: עוד פעם נותנת לי עכשיו סיטואציה כמו פעם, עם הכסף.
0: מה זה הכסף?
1: והנינג'ה והזה.
0: על מה אתה מדבר? כן, בדיוק. מה אתה כל התוכנית הזאת, אם לא תתאר לעצמך ש... הלו החיים הרגילים שלך, מה יש? אפשר תוכנית עליהם?
1: על מה אתה... כן. בשניות זה עבר מי...
0: כי נזכרתי, הבנתי.
1: אבל קודם כל, לקטול ואחר כך...
0: לא לקטול, אמרתי על מה אתה מדבר.
1: יאללה.
0: חוץ מזה, באמת, נתן, אל תכעס
1: כפרה.
0: אבל אם הייתי צריכה לעשות איתך תוכנית 19 שנה, שמבוססת אך ורק על החיים שלך, לא היינו עוברים שעה ראשונה. אז אני מוכרחה להביא סיטואציות מהעולם הגדול.
1: כן, כן, כן, ברור.
0: לא, אבל זה מאוד מעניין. חוץ מזה, אנחנו כל הזמן, אתה לא שם לב, אנחנו כל הזמן בסימולציות, אתה ואני. מ-2007, מה היית עושה עם זה וזה וזה?
1: יאללה, גו.
0: בית מלון. זה בית מלון, זה לא העמדת פנים של בית מלון. בית מלון, באים אורחים. הם חותמים על טופס ויתור, בסדר?
1: על מה?
0: והופכים לאסירים בלי שום תנאים. וזה הסיפור. בית מלון מטורלל בשם קרוסטה פריזן. עכשיו, הוא נמצא בלטביה, באיזה עיר. הוא יושב בתוך כלא סובייטי אמיתי. כאילו, תראה כמה אנשים נהיים פסיכים. אתה מדבר איתי, מצד אחד פוליטיקלי קורא, אסור להגיד כל דבר, מצד אנשים כבר לא יודעים לעשות עם השעמום של החיים שלהם.
1: נכון.
0: אני חושבת שצריך לחזור, לקצוב חיים של בני אדם, אבל עד זקנה, לא חס ושלום שיקטעו באיבם, לקצר בכלל את משך החיים. מספיק 30 שנה, בגיל 30 תהיה זקן ותמות. כי מרגע זה מתחיל שעמום נורא, שאנשים לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אז לקחו כאלה סובייטי אמיתי, שהיה גם הבית של הנאצים ואחר כך של הקגיבה, והמלון הזה ראה ממש זוועות אמיתיות, הוא ידוע לשמצה. ב-97 האסיר האחרון עזב, והם החליטו להפוך אותו לחוויית דארק טוריזם. מסתבר שיש דבר כזה, שאתה אשכרה משלם כסף כדי לסבול או לעבור דברים קשים. אז מה קורה שם? מספר חגי ככה. האורחים, כשהם עושים צ'ק-אין, שנייה לפני שהם מקבלים את המפתח לתא שלהם, זה לא חדר, זה תא, הם חותים על מסמך, אתה יודע, כמו חוזה משפטי כזה, שמאשרים לסוהרים, שדרך אגב, כל הסוהרים זה יוצאי צבא ומשטרה קשוחים. תדמיין בדיוק את אלה שמסתובבים בהפגנות, תאר לך שהם הצוות שלך במלון. והם מתייחסים אליהם כאל אסירים לכל דבר.
1: כן, הבנתי. אוקיי.
0: מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: מה אתה מדמיין שזה אומר? סתם, מה נגיד אומרים לך, מה אתה אומר, נגיד צמדה אומרת, מה יעשו לנו שם, מה אתה אומר לה? מה אתה מדמיין? אתה בכל זאת עורך במלון, אתה משלם, אז עד כמה...
1: אבל אתה אסיר מלא.
0: אתה אסיר מלא.
1: אתה אמור להיות בתא שלך עם עוד לפחות שני אסירים, שלושה אסירים.
0: אוקיי, הסוהרים יכולים להחליט שמגיע להם עונשים פיזיים, בקל עם שכיבות צמיחה, ניקיון שירותים עם מברשת שיניים באמצע הלילה.
1: כן.
0: התעללות מנטלית, כמו לקום בשלוש לפנות בוקר עם פנס לעיניים, בידוד מוחלט, חקירות, צעידה במסדרונות, האוכל כמובן, דייסת שעורה דלוחה בצלחת פח חלודה, אין טלפונים, אין ספרים, יש אור קלוש כזה שגם אתה מאבד את תחושת הזמן. ועכשיו, מה היית חושב שיכתבו בטריפדוויזר על ביקורת על המלון? כי בסוף זה מלון, אז יש
1: לא,
0: ביקורת.
1: זה לא, זה לא מלון.
0: לא?
1: זאת חוויה. זאת חוויה. ברגע שאתה נכנס לכזה מקום, אני יכול להבין את זה. אדם מחפש סוג של חוויה, אתה לא אסיר באמת. אתה עכשיו עושה כאילו, זה כמו שחקן תיאטרון קצת.
0: כן.
1: אתה עכשיו לזמן מוגבל, אתה יודע שזה לא לכל החיים. אתה יודע שעוד מעט זה ייגמר. אבל לזמן מוגבל, אתה אומר לעצמך, אני מוכן, אני מוכן כי אני הבנתי מה קורה פה, יש כאלה שאומרים אני לא רוצה, אבל מי שמה שהוא רוצה, הוא בעצם אומר לעצמו, אני מוכן עכשיו להיות לרגע, לשלושה, ארבעה ימים, להבין מה זה נקרא להיות אסיר במצב
0: אז,
1: רע מאוד אז, באיזה
0: תשמע,
1: דיקטטורה
0: מטורפת. אז מסתבר שאתה מטורפת. לא טיפש כל כך. תראה, לא, לא, אני
1: ממש... מול כל העולם, מול עם ישראל...
0: אני אומרת את זה בהתפעלות גדולה.
1: בהתפעלות, עוד יותר.

0: אבל אתה לא יודע למה אתה לא טיפש.
1: זה כמו שאומרים לי, ראיתי אותך בתיאטרון בהצגה, בוא נה, הפתעת.
0: לא הפתעת אותי. אני מופתעת מזה, תכף תבין למה, בגלל שמה שאמרת אינסטינקטיבית...
1: למה אינסטינקטיבית? אמרתי את זה במוח.
0: כן, אבל לא כי למדת פסיכולוגיה, ואתה יודע איך קוראים למה שאמרת.
1: אבל יש לי רגישות פסיכולוגית, כן.
0: בוא נעשה רגע דקה דומיה.
1: בבקשה. אם אפשר בתוך הבית מלון.
0: אז קודם כל, הביקורות בטריפ אדוויזר, יש בהם כותביות שחגי טוען שהיא מעניינת. יש את אלה שכותבים שזו חוויה בלתי נשכחת, כמו לחיות בסרט אימה, אבל עם חוויה, עם ערך היסטורי, ושהם אומרים שהשקט, זה הכי הורג אותי, שהשקט בתא המבודד היה הרוגע הכי חזק שהם חוו בחיים שלהם, ואני אומרת לעצמי, עם מי אתה חי בן אדם? אבל מצד שני, יש כאלה שאומרים שריסקו להם את הנפש, שהם הרגישו שזה too much, שזה קשוח מדי, והכי הצחיק אותי, יחס מפוקפק ומטריד, דודג'י זה לא בדיוק, זה כאילו שלילי בכל מיני מקום, מצד שחקנים שלא דוברים אנגלית, זה הכי הפריע להם, ומשחקים על טראומות היסטורית, יש כאלה שהרגישו תחושות רדיפה אמיתיות וזה. ואז הוא מעלה את השאלה המעניינת, פה מה שאתה אמרת באינסינקט, אבל למה אנשים מכל העולם מוכנים לשלם אפילו משפחות עם ילדים על שהייה במלון כזה? אז הקסם המיתוגי כאן קשור למנגנון, שנקרא inversion of value, היפוך הערך. בזמן שכל תעשיית האירוח והמלונאות אומר, מלקקת ללקוחות שלה ועושה את הכל שיהיה להם נעים, המלון הזה עושה בדיוק את ההפך הגמור, הם מייצרים אי נוחות מכוונת. אז שזה מעניין שאתה מבין את זה.
1: בטח שאני
0: מבין את זה. כי אתה אוהב נוחות.
1: אבל הוא בעצמו אמר, זה כמו, למשל, אתם נורא אוהבים מה שאני לא, כן. כל הסדרות על רפואה ורופאים, וככל שזה רואים גם את הניתוח, ורואים את כל הצרות, וכל פריים זה רק ילד מת, והיא הולכת, וזה מחלה, ואתם יושבים ורואים את זה בערגה, ואני אומרת, למה? אז, חסר צרות בחיים שאתם... אז, לא, אנשים אוהבים את זה.
0: אבל זה לא סתם, מידה. אז תשמע מה, זה לא סתם להגיד, למה יש פה, מבחינת חוקרי המוח וההתנהגות האנושית, יש לזה ממש שמות. האי נוחות המכוונת,
1: אומר... העיקר שיש שמות.
0: בדיוק, זה נורא חשוב.
1: בטח.
0: ברגע שהדלת ננעלת, אז המוח של האורחים עובר איזה תהליך כזה, לא חשוב, יש פה שם, די-אינדיבידואשן, כאילו, אי-אינדיבידואליות. לוקחים לו את השם, נותנים לו מספר, הופכים אותו לחלק מהמס, כל מה שאנחנו מפחדים, שאנחנו אומרים, אני not a number, אני לא... כן. העיבוד זהות הזאת, אומר, מצד אחד מייצר שבט, שבר. מצד שני, הוא שילם ממלוא כספו, אבל הפכו אותו לאבק אדם. בן אדם שילם, תאר לך, $400 ללילה, והוא צריך לעשות שכיבות צמיחה.
1: כן, אבל הוא שילם על החוויה שמכריחים אותו לעשות את זה.
0: הפסיכולוגיה, תקשיב, זה הרבה יותר מעניין ממה שנדמה לך. הפסיכולוגיה כאן פשוטה, אבל מפחידה. יש לה משוואה שאומרת, strong emotion is a long memory. מסתבר שהמוח שלנו לא תמיד זוכר מיטות נוחות בבתי מלון וכל מיני דברים שעברנו אותם הרבה פעמים. אבל הוא כן יזכור בטירוף רגעי דריכות ופחד מבוקר, בגלל שזה שחרר לנו אדרנלין ודופמין. עכשיו זה באמת מפחיד. אני מספרת לך את זה ואני אומרת, מה זה הפסיכיות הזאת? זה כאילו מצד אחד אתה עושה כל חייך מנסה להימנע מחוויות שמתרגרות אותך או עושות לך הרגשות איומות. מצד שני, אתה זוכר אותם באופן אמוציונלי יותר חזק מאת החוויות הטובות שלך. אז עכשיו, אבל מה שכן בסוף הרגיע אותי, סליחה על ה... אבל זה כזה, זה דרך עם המון. אומר, בגלל זה באופן עקיף ומוזר, מה שהמלון הזה עושה, הוא מהנדס לערוכים את הכרת התודה שלהם. כי כשהם יעשו צ'קאוט ויחזרו לעולם האמיתי, הקפה הראשון שהם ישתו בחוץ, יהיה הקפה הכי טעים שהם שתו בחיים שלהם.
1: גם בלי שמות של כל מיני דברים, כל העסק הזה הוא באמת מאוד ברור.
0: ומי שיצא לא יגיד היה נחמד, יגיד שרדתי את קרוסטה. אז הוא אומר, תזכור, אנשים לא תמיד מחפשים רק פינוק, הם מחפשים משמעות וריגוש, ויש מותגים שלמים שבנו על זה תעשייה. ואני אומרת לך, שכל פעם שאתה שומע על אנשים שלא רוצים, הרבה פעמים שאתה אומר, אבל למה הוא לא עוזב את ישראל? למה? יכול להיות שאנחנו גם כן באיזשהו מקום, חוץ מהרבה יתרונות אחרים שיש לנו פה, שייכות והכל.
1: מספקים את
0: הדופמין הזה, וזה, וואו, אימא לי, זה מטורף אבל, באמת.
1: אני אגיד לך, לא, זה לא מטורף בכלל, זה כמו בנג'י ועוד כל מיני דברים כאלה. זה מסוג החוויות, אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל בעיניי זה, אם פתאום היית הולכת ברחוב, ומישהו היה חוטף אותך, ומכניס אותך לכלא, במקום שאת לא מבינה איפה את, ומתחיל באמת לעשות לך דברים, ואת אומרת לעצמך, מה קרה פה? ואחרי שבוע אומרים לך, סתם, זה היה...
0: היה את הסרט הזה עם מייקל דאגלס, המשחק. אתה זוכר? סרט מדהים. שהוא פתאום מוצא את עצמו, לוקחים אותו, עושים לו דברים איומים, ובסוף מסתבר שזה חבר שלו, שרצה...
1: מתח אותו?
0: הוא לא סתם מתח אותו, הוא רצה לגרום לו לריגושים, כי הוא כזה עשיר שעבר את הכל.
1: אז, אז, אז, על זה אני מדבר. כן. אוקיי, אז, אז אני כבר גם נוגע בסרטים טובים.
0: וואי, זה היה סרט פסיכי.
1: אז אני אומר... אז הייתי באמת אומר, מה זה, כלומר...
0: אבל זה, אתה אומר, אתה זוכר כל הזמן שזה במסגרת
1: בוודאי,
0: של...
1: בוודאי, ברגע שאתה שילמת, זה אומר, אני מוכן לקבל עליי את הטופס ויתור על זה, אבל יש לזה גם, זה כמו במשרדי, במשחקי סאדו מזו, יש תמיד את מילת הקוד.
0: נכון, safe word.
1: בדיוק, את ה-safe word, המילה הבטוחה. אותו דבר פה, באופן עקרוני, אתה משלם לו על פינוק. קוראים לזה בית מלון, אבל אתה בעצם משלם כדי לעבור חוויה. תשמעי, את ואני, את זוכרת? נסענו לאנטרקטיקה לא בקרוז של 3,000 מי שצופה שם, אלא לקחנו באמת את הסירת מחקר הזאת כדי לחוות חוויה הרבה יותר
0: לא,
1: קשה.
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: לא, בוודאי שזה אותו דבר.
0: לא, לא מסכימה.
1: של זה.
0: לא מסכימה איתך.
1: היינו צריכים לא, לעבור קושי... שערות מראש, ידענו שנעבור שערה קשה מאוד, וידענו שאנחנו
0: אבל,
1: נקי.
0: נתן,
1: הדברים
0: סליחה,
1: האלה...
0: אבל אני לא מסכימה איתך מפני שאני לא מדברת על קושי. גם אנשים מטפסים לאברסט נורא קשה.
1: אבל זה אותה חוויה.
0: לא, זה לא אותה חוויה. שכן. בעיניי לא. כי פה בעצם גוזלים ממך... את
1: לא
0: ה...
1: גוזלים שום דבר, אתה רוצה להיות נגזל.
0: בתוך המשחק, בסדר.
1: אז אתה רוצה להיות מטפס בקושי, אתה רוצה לעמוד מול קושי.
0: אני לא רואה,
1: הקושי
0: זה לא
1: הזאת,
0: אותו דבר.
1: זה קושי לטפס, הקושי של הבנג'י
0: יש פה אלמנט של
1: השפלה
0: שאתה מסכים לו. זה לא אותו דבר.
1: זה אותו דבר, לא. יש את האלמנט שאתה רוצה ליפול מגובה כמו להתאבד בנג'י. יש כל מיני דברים שאנשים מחפשים.
0: אני לא רואה שזה אותו דבר, אני רואה שזה הולך למקום, זה כאילו אותו דבר, כי כאן קשה וכאן קשה. לא, אבל...
1: לא כמה מבין את הוויכוח בינינו, אבל...
0: הוויכוח בינינו זה ההבדל הדק,
1: זה האקסטרים של החוויה הזאת.
0: משהו של קושי פיזי, או איזה סוג של סגפנות.
1: קושי מנטלי גם.
0: אבל פה אתה שם את עצמך ביודעין במצב של איזה מין, כמו שאתה אומר, מעולמות הסאדו מזו, בלהיות עבד. עכשיו, זה, אני יודעת שיש אנשים שאוהבים את זה, אבל זה מאוד מוזר לי. מאוד מוזר.
1: יכול להיות שזה מוזר, אבל אני אומר, זה עוד כלי בסוג החוויות שאדם מחפש לעצמו.
0: היית הולך לעשות דבר כזה?
1: כדי להטריף...
2: הוא לא ישן במלון שלושה כוכבים.
1: אבל זה לא קשור למלונות, אתם קוראים איזה מלון.
0: לא, זה נכון.
1: זה לא קשור, זה לא שאני טס ללונדון ואני אומר, תבחר, אתה רוצה מלון בית כלא, או שאתה רוצה מלון חמישה כוכבים.
0: זה בדיוק מה שזה.
1: לא,
0: יש בעיר הזאת גם מלונות אחרים.
1: לא, המלון בלונדון של חמישה כוכבים, זה אחרי שראיתי הצגה טובה, אני בא לישון בו. המלון ההוא, הוא ההצגה. הוא העניין, אתה לא יוצא ממנו לבילוי. זה העניין.
0: נכון.
1: אני לא אתפלא אם מחר גם יבואו אנשים ויצפו במלון הזה, מבחוץ, כדי לראות איך אנשים מתנהגים. תודו שזה אחלה רעיון.
2: מעולה.
0: זה משחקי הדיונון, בסוף זה כל הסרטים שאני רואה. זה נורא, זה חולני.
1: אבל לא, משחקי הדיונון זה בדיוק זה, שפה כבר חיים ומוות, זה לא משחק, אלא זה העניין. ולשם זה הולך, וזה מדבר על אותו דבר שדיברתי קודם, על הפוליטיקלי קורקט. אנחנו כרגע מכילים, אומרים אוקיי, אפשר להבין, וככה חתיכה אחרי חתיכה, וכמו שאמרת, הנכדים שלנו, כבר הסף שלהם למה נכון, מה לא נכון, יהיה כנראה משובש לחלוטין.
0: הוא לא יהיה משובש, הוא יהיה אחר משלך. אתה קורא לו משובש, כי היה לך אחר. הנכדים שלנו לא ילכו למלון הזה.
1: אני לא מדבר על המלון, מדבר על התייחסות עקרונית למה מותר ומה
0: זה, אז תקשיב, כשאתה מסתכל היום על אנגליה הוויקטוריאנית, אתה מתפלץ, אתה אומר איך יכול להיות, שעתו זה היה נכון. שאני, אתה יודע, אני לא חושבת שאני איזה פמיניסטית גולה, אבל כן, גודלתי בתקופה שננשים על פניו, ואני רואה ג'יין אוסטין,
1: אבל מה זה שעתו זה היה נכון? אנשים קבעו את השעתו הזה. זה לא אנשים נקלעו למצב שהמאה ה-18, שם החליטו שיש שומרים על כללי חוקים.
0: נכון, עד שלא קמה...
1: לא, אנשים קבעו את החוקים האלה.
0: נכון, אבל עד שלא קמה בן אדם הראשון שאמר זה לא בסדר, זה היה בסדר. זה מה שקורה היום, ואתה מתקומם נגד זה. אתה אומר, למה לוקחים לי את היכולת לצחוק? כי מישהו אמר, זה לא בסדר יותר לצחוק על שחורים, על נכים, על
1: יהודים. בסדר, את מתארת לי מצב, אני שואל
0: אבל אתה מתקומם?
1: אני יודע שאני
0: אבל
1: מתקומם.
0: למה אתה לא מתקומם על מי שהחליט שזה לא בסדר?
1: כל תקופה וההתקוממות שלה, אני כרגע מתקומם בחיים שלי, לא, אני צריך להתקומם על המאה ה-18
0: אתה לא מתקומם, אתה ההפך, אתה מתקומם על השינוי. זה כמו שסוחרי העבדים התקוממו על השחרור של העבדים.
1: את רוצה שאני לא אתקומם? זה כאילו, את נסע לשכנע אותי שאני אכיל את זה? זה מה שאת אומרת?
0: אני רוצה שתבין שאתה תוצר של חינוך מסוים שהוא כבר לא רלוונטי.
1: זה מאוד רלוונטי.
0: אז תהיה זקן ארגן, זה בדיוק מה שהם זקנים נרגנים.
1: הנה, זה פוליטיקלי קורקט. הנה, אתה נהיה זקן נרגן. בזה הרגע זה כמו גזלייטינג, אותו דבר.
0: כן, אתה חושב?
1: ברגע שאני בא עם טיעון כזה, את באה ואת אומרת לי, אתה זקן נרגן. זה הסיפור.
0: אבל אתה, זה שאתה רועם, זה לא אומר
1: לא,
0: שאתה...
1: לא, כי אני אומר, זה חלק מהעניין.
0: לא, אני אומרת לך לא. שאתה מתקומם, כי אתה לא יכול שלא להתקומם, כי גזיזו לך איזושהי... אני לא אומרת
1: לא
0: שאתה...
1: לא הזיזו לי גבינה. אז מה? לי, הזיזו לי עיקרון מסוים, שאני חושב שאיבדנו בגללו הרבה מאוד דברים מאוד
0: ואולי טובים. גם הרווחנו. אני לא יודעת, נתן, לי אין, בניגוד אליך, אני כן מודעת לזה שאני יכולה לראות רק את מה שאני רואה. אין לי פרספקטיבה של עוד 200 שנה.

0: No, I'm standing in the kitchen, carving up the chicken for dinner, minding my own business. In storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he says. He was crazy, and he kept on screaming, "You've been screwing the milkman!" And then he ran into my knife. He ran into my knife 10 times.
1: If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same.
2: Мід, кириш і керін. Ось маньякує кириш локом лефок тому ферім. І не глечим тому феєм. Та не ми гос. І нар тут лом войок. Не тудом. Мертвоє анкл сам хок ін танцам. Проболтом.
3: בוא נעבור למשהו יותר רגוע. אולי כן אנחנו נספר ש... אנחנו אתמול בלילה, ממש מאוחר, כמעט חצות, ובעודנו פה מתקוטטים על פוליטיקלי קורקט, אז אנחנו רואים שמישהו מפציץ באיזה מקום, אז אם מחר קורה משהו, אנחנו עוד לא יודעים. תשמע, אתה איתי?
4: כל מילה.
3: אוקיי. אני אתן... זה שיר שכתבה קרן להמן, אני לא תכלי... למד הימם נון, אני לא יודעת איך היא מבטא את שמה.
5: למן?
3: למן כנראה, תקשיב. זה נקרא אצל הפסיכולוגית. אני יושבת בווילה של הפסיכולוגית שלי, ומספרת לה על הפחדים מעוני. אני דומעת ומקנחת בהיעדר אם, ושומעת את אמא שלה משחקת בקומה מעל עם הנכדים. אני מספרת על הניסויים שהיו... אני מספרת על הניסויים שהיו לבה והפכו לנשורת, ומבחינה בזר פרחים רענן על השידה. אני שואלת אותה, את מבינה? וכאילו מה שהם, מי שפרסם את זה אמר, זה מעורר מחשבה על מערכת היחסים בין מטפל למטופל ועל פער אמפתי. אבל מה שעניין אותי לשמוע את דעתך, האם אתה צריך בשביל האם מישהו שאתה משתף אותו באיזה קושי שלך, קושי אמיתי עמוק, הוא צריך להיות במצב שלך בשביל באמת להבין אותך? זאת אומרת, האמפתיה יכולה...
4: אל תשפוט אדם עד שתגיע למקומו.
3: אבל באמפתיה, לא בשפיטה. אני שואלת, האם באמת, אני חושבת שכן, אבל השיר הזה אומר שלא. זאת אומרת, אני הולכת לפסיכולוגית שלי, אני שואלת אותה אם היא מבינה את הבדידות שלי, את החרדה מהעוני, את זה שאין לי אמא, ואני יושבת בבית שלה עשיר, ואמא שלה מטפלת, כל מה שאין לי יש לה, ואני שואלת אותה אם היא מבינה אותי. אז גם בלי שאני אהיה פסיכולוגים, למה אני שואלת?
4: א', בשביל זה היא לומדת. היא לומדת, היא לומדת.
3: קורא...
4: זה נורא מעניין, ראיתי עכשיו את הסרט תעודה על חנה רובינה.
3: איי, אני מתה לראות את זה.
4: כדאי, כן. מי שאוהב תיאטרון חייב לראות את זה, באמת. באיזשהו שלב, היא ילדה את אילנה רובינה בגיל 45. כן. אז, כן, אז זה היה ממש בטח, מאוחר, היום זה מאוחר, אבל אז שומו שמיים. והיא עשתה את זה בשקט, היא נסעה לירושלים, כאילו,
5: היה שם עניין עם מי האבא ומה, כן. וכמה הוא היה פנוי.
4: לא,
5: לא
4: זה
5: פנוי.
4: אחר כך, אז רואה את הסיפור הזה, אבל,
5: לא, אבל
4: הוא
5: בגלל,
4: אמר
5: זה
4: לה, שהרי לא, היא לא באמת רצתה ילדים.
3: כן.
4: ואיכשהו היה לה רומן עם אלכסנדר פן, שהוא היה חתיך ועניין, כאילו, שיא הגבריות ושיא ה... מסתוריות, והוא הכניס אותה להיריון כמו שהוא הכניס מלא נשים אחרות, והוא אמר לה, סטניסלבסקי אמר, שאת חייבת להיות אימא אם את רוצה
3: כן.
4: להגדיל את רוחב ואת עומק תפקידייך. אז אותה שאלה, את באה ואת אומרת, את כפסיכולוגית, האם את צריכה לעבור חלק מהחוויה שזה שעומד מולך לטיפול עבר, כדי לתת לו את הטיפול הנכון, כן או לא. אז אמרתי, אוקיי, אם היא לומדת את מה שהיא לומדת, אז היא כנראה לומדת כדי לתת תשובות מאוד מאוד מאוד אקדמיות וטובות. אין ספק שניסיון של פסיכולוג, ברור לי, כמעט ב-100%, שהוא עוזר. וזה נורא מעניין, כי המשפט הראשון שהטריד אותי, במה שקרה, זה, התיישבתי בווילה,
3: כן.
4: שלה. כלומר, ברגע שמעתי את המילה בווילה של הפסיכולוגית שלי,
3: כן.
4: את יודעת מה, אני לא בטוח אם הייתי בא לפסיכולוגית עם וילה.
3: האמת שאני לא כל כך חשבתי, אני חשבתי להוציא את זה מחדר הטיפולים, כי ברור שכשאתה הולך איש מקצוע, הוא גם רופא, לא צריך שיהיה לו את המחלה שלך בשביל להיות מסוגל לרפא אותך. אבל אני שואלת עזוב, אני שואלת אפילו ברמה של אמפתיה בין אישית, שתיישב, אני אתן לך דוגמה. היה לי הרבה שאני חושבת שעד היום, בגלל שאני... גם לי תמיד זה החמיץ, נגיד בתקופות שלא הלך לי, והייתי פוגשת שחקנית שפתאום נורא מצליחה, והיא הייתה מספרת לי על ההצלחות שלה, אז זה היה מחמיץ לי את הלב. עכשיו, אם נגיד הייתי מספרת לה בתמורה, כמה קשה לי, ושאין לי עבודה, ושאני מרגישה שלא רוצים אותי, לא משנה, כל מיני דברים כאלה, אם היא הייתה בכלל מסוגלת, באמת להיות אמפתית אליי.
4: לא.
3: זאת אומרת שאנחנו צריכים להרגיש את מה שהבן אדם השני מרגיש בשביל...
4: בוא נגיד ככה, יש אמפתיה ויש אמפתיה. Okay. יש אמפתיה שהיא מה שנקרא על הסטנדרט. יש אנשים שיש להם את זה בסטנדרט. הם אנשים באופי, אמפתיים.
3: כן.
4: הם אופי של טיפולי. יש אנשים שאוהבים לדאוג למישהו, ותקרא לו לעזרה, הוא מיד מגיע והכל, והם אנשים נפלאים. הם לא חייבים לעבור את מה שאתה עברת. יש להם את הסימולציה
3: כן,
4: הזאת.
3: כן, ברור, של ההזדהות
4: של
3: הזאת.
4: ההזדהות, כן, יש להם. והם אנשים טובים, ואני יכול לקבל את זה. כמובן, המון פעמים אנחנו אומרים זר לא יבין זאת.
3: נכון.
4: כי יש לנו את ה... לכל אחד יש את החיים ואת המקצוע הזה, שהמומחיות הספציפית הזאת, אתה צריך מומחה ספציפי שיבין אותך באמת על מה מדובר. המון פעמים אני יושב מול אנשים, ואני אומר להם, ביימתי את זה וזה וזה, ואז אומרים לי, כן, הוא תשמע, ראינו הצגה מדהימה, איזה במאי. אומרת, איך, אחד אחד דרק. תרים לי, מה אתה מרים לי עכשיו לבמאי אחר? עכשיו, הוא רצה באיזושהי דרך להחמיא לי, אני לא יודע איך. בדרך עקומה, כן? דרך ישראלית, להחמיא לי שהוא יכול להשתתף ב... וזה אותו דבר, כלומר, אתה באמת לא מבין כנראה את המקצוע, לא עושים דבר כזה.
3: אני חושבת שבסוף אנחנו צריכים להגיע למצב, עוד פעם, מה שהייתי רוצה מעצמי, להגיע לאיזו דרגת רוחניות כזאת, שאני יכולה... בעצם אני אומרת, אתה יכול לקבל את כאבו של הזולת, גם אם אתה לא יכול אפילו לדמיין את הכאב שלו. עכשיו, איפה הגבול הדק הזה? אני לא יודעת. יש באמת מעט מאוד אנשים שיודעים
4: לא,
3: לעשות את
4: יש,
3: זה.
4: יש מקצוע, הרבה לא, פעם... אחות מקצוע. רחמניה זה ממש... זה
3: נכון.
4: זה האסנס של המקצוע.
3: היא אומרת, מה זה אחות?
5: גם חברים, אני חושבת שההבדל הוא, והיא סיימה במשפט המדויק. את מבינה?
3: את מבינה?
5: יכול להיות שלא. אני יודעת, אני כאן,
3: אני רואה.
5: אני רואה
3: קשה לך וכואב
5: אבל
3: לך.
5: אבל אני לא תמיד מבינה.
3: ואני יכולה לנסות לעזור לך, לנסות לפתור את זה, אבל לא, אני לא מבינה. כי אני לא ענייה, כי יש לי אימא, כי...
4: סיפרתי לך את הסיפור הזה.
5: לא, אין סיפורים. מה? תם הטקס, התוכנית הסתיימה.
3: ספר לי עכשיו
5: לא,
3: מעבר.
5: לא בקטע רע והכל.
3: חוץ מזה, שאם מה שקראנו עכשיו... באינטרנט באמת הולך לקרות, אז יהיה לנו עוד פעם המון זמן לשמוע סיפורים אחד של השני.
4: לא, זה כזה סיפורים פסיכולוגית, קצר.
5: נו, קדימה, זריז.
4: שישבתי מול פסיכולוגית, והיא שמה כיסא ואמרה, תחשוב שזאת אמא שלך דבר אליה. קמתי, אמרת לה, הבנתי, שלום, תודה, עברתי והלכתי. כאילו רציתי להגיד, תקשיבי.
3: ואם זה היה שולחן, היה לך יותר קל.
4: רציתי להגיד לה, בדיוק את זה, רציתי להגיד, תקשיבי, אני כל יום בחזרות, יש לי כל פעם איזה במאי פסיכי, שאומר לי, אתה רואה את הכיסא הזה, דבר עליו, כאילו, אנחנו, זה המקצוע שלנו, כנראה לא הבנת מי יושב מולך, לא זה ירפא אותי. שכון, את למדת משחקי סימולציה בדרמה או זה, על מישהו אחר זה יכול לעבוד. לא הבנת מי יושב מולך, תאית.
3: אני בטוחה שהיא טעתה ברהיט. אנחנו נמצא רהיט אחר שיוצאים
4: קורסת
3: ממך.
4: קורסת טלוויזיה כזאת,
3: משהו, כן. משהו, כן, שיוצאים
5: ממך. שבת שלום.
3: שבת שלום באמת, עם דגש על שלום.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 4 אחרי הצהריים עם מיטב שיריו. וגם...
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי בשש בערב.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
1: שבת שלום.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: סגן אלוף מילואים דלת, שלום לך.
5: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, שבעה במספר עד כה, היו פה אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע. אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, לבנת בן חמו.

גלי צהל, השעה 2, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בצהל מזהים היערכות לירי מלבנון לצפון, זאת על רקע חיסול מפקד כוח רדואן בדחיה לפני יומיים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שאין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אולם בצהל ביקשו מהרשויות בצפון להמשיך להימנע מהתקהלויות ולשמור על ערנות. מוקדם יותר הבוקר, שלושה לוחמים נפצעו בשני אירועים בצפון כתוצאה מרחפני נפץ. בראש הנקרה, סמוך לגבול, שני לוחמים נפצעו קשה ובינוני. באירוע נוסף, סמוך לכוחותינו בדרום לבנון, לוחם נפצע בינוני. בנוסף, בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות ופצמרים לעבר הכוחות בדרום לבנון, לא היו נפגעים. מדובר צהל למסר שחיל האוויר ירד שיגור אחד, יתר השיגורים ופיצצות המרגמה נפלו סמוך לכוחות, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין שמתחילת הפסקת האש בלבנון, 40 לוחמי צהל נפצעו כתוצאה מרחפני נפץ של חיזבאללה, ועוד שלושה לוחמים ואנשי כוחות הביטחון נהרגו מרחפנים. נעדכן כעת על אזעקות בגליל העליון, בבית העלמין החדש עכו, בשייח' דנון, בלוחמי הגטאות, במזרה, בעמקה, ברגבה, בעכו, בעין המפרץ, אזעקות גם בקו העימות, בעברון, בסער, בנהריה, בגשר הזיו, גם באזור המפרץ, אזור תעשייה, קריית ביאליק, קריית מוצקין, קריית ים, קריית ביאליק, בכל האזורים האלה, נא להיכנס למרחב המוגן. כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי הנגב יתרו והשמידו במהלך החודשים האחרונים שמונה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כשני קילומטרים וחצי בדרום רצועת עזה, כך עדכן דובר צהל. במהלך הפעילות במזרח רפיח, הכוחות גם חיסלו מספר מחבלי חמאס ששהו במנהרות במרחב. רוכב אופניי בן 55 נפצע קשה לאחר שנפגע מטרקטורון בשטח פתוח סמוך לחרמי יוסף. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שצוות מדה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פגיעה רב מערכתית. מכביש 465 סמוך לאופרים, חמישה בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין שני כלי רכב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסרת שכל הפצועים פונו לבית החולים שיבא בתל השומר. הכלכלן הראשי באוצר מזהיר מפני פגיעה חמורה בשוק המשכנתאות אם תאושר ההצעה לסבסוד משכנתאות שיוזמת הממשלה. במכתב שכתב דוקטור שמואל אברמזון לקראת הדיון בהצעה בישיבת הממשלה ביום ראשון, הוא ציין כי היא נוגדת את המאמץ להורדת מחירי הדיור וכי מדובר בהתחייבות כספית כבדה ללא מקור תקציבי. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

0: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
1: שלום לכם מחדר החדשות של גלי צהל, כאן ישראל פישר בעדכון מיוחד בעקבות אזעקות שנשמעות עכשיו באזור הצפון. בשעה הזו אזעקות בקריות, קו החוף הצפוני, אזעקות באקו והסביבה. זו בהכי שצהל העריך מוקדם יותר היום שצפויה תגובה של חיזבאללה בעקבות חיסול מפקד כוח רדואן מוקדם יותר השבוע. כאמור, בשעה הזו נשמעות אזעקות באזורים נרחבים באזור הצפון, כולל אזור הקריות, כולל אזור אקו. כמובן יש להיכנס למרחבים המוגנים. אנחנו עוברים אל כתבתנו בצפון, יעל חדד. שלום יעל.
2: שלום ישראל. כן, אז אנחנו מדברים למעשה על אזעקות שהופעלו ממש בדקות האחרונות בכל אזור הגליל המערבי ואזור המפרץ, הקריות, למעשה הכו והסביבה, נהריה. אנחנו מבינים שמדובר במספר שיגורים בודדים, תכף נדע לומר בדיוק מספר ספציפי שנורו לאזור הזה, ונזכיר ישראל, זה למעשה מגיע בתגובה לחיסול לפני שלושה ימים של מפקד כוח רדואן בחיזבאללה, חיסול שקרה בבירות, ובצבא התכוננו, הכירו, ידעו היטב שהירי הזה צפוי לצאת, גם יצאו בהודעה מסודרת, ואני יכולה לומר לך גם שמגורמים שאני מדברת הם ידעו ממש לומר באיזו שעה זה הולך לבוא, הוציאו התראה מסודרת לתושבים להיכנס למרחבים המוגנים, גם הרשויות נערכו לזה למעשה כבר מאתמול, ביקשו מהתושבים שלא להסתובב יתר על המידה, ביטלו אירועים גדולים שהיו צריכים לקרות, וכעת אנחנו רואים את התגובה הזו מגיעה. נקווה שזה יסתכם בירי הזה בלבד, לא שזה דבר שיש להקל בו ראש, אבל בוא נקווה שאנחנו עוברים את המתח הזה ללא נפגעים. כמו שגם יוצא כרגע עדכון ממדה, עד כל לא ידוע לנו לא על נפילות ולא על נפגעים. אנחנו יודעים שזה לוקח קצת זמן לעתים במקרים האלו, אבל אלו הפרטים.
1: כן. עד כל יעל חדד כתבתנו בצפון, נספי פרטים במידת הצורך כמובן נשוב אלייך. תודה רבה בשלב הזה.
2: תודה.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, כמו שאומרים, כמו שאמרה יעל, ציפו לתגובה הזו.
3: נכון ישראל, כן, זה היה אירוע מאוד צפוי. ברגע שישראל חיסלה את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, מלק בלוט, לפני יומיים, ברובע הדחיה בבירות, זו פעולה שבה ישראל בעצם חרגה ממה שהיה נהוג או מקובל בחודש האחרון, כבר חודש ימים שישראל לא תקפה ברובע הדחיה בבירות, וברגע שהפעולה הזו בוצעה, ואותו חיסול ככל הנראה הצליח, גם לפי המודיעין הישראלי, אם כי חיזבאללה עדיין לא הודה בו מפורשות, אז חיזבאללה יצא לבצע את הפעולה הזו, את התגובה הזו. אני יכול לומר לך ישראל שבהתחלה, אתמול למשל, חשבו בפיקוד הצפון ובפיקוד העורף, שהתגובה של חיזבאללה תסתכם בירי לאזור קו האימות, זאת אומרת לשטח שיותר קרוב לגבול בין ישראל ללבנון. היום התברר כבר שזה עומד להיות רחוק יותר, עמוק יותר, כפי שראינו, האזעקות הופעלו גם באזור אקו, גם בקריות. כרגע הירי להבנתו ירי של מתח מצומצם מאוד, זה הירי שחיזבאללה ביצע לעבר יישובי הצפון, וכמו שאמרה יעל בשלב הזה.
1: רואים שהאזעקות כן. מסתכמות ממש בקו המערבי.
3: נכון, זה היה ירי מאוד מאוד מצומצם, מבחינת מספר הרקטות ששוגרו כאן לעבר העורף הישראלי. עכשיו כמובן השאלה היא איך ישראל תגיב לעניין הזה. בסוף ישראל צריך להסתכל על הדינמיקה שבה הדברים מתפתחים. ישראל בסופו של דבר החלה עם החיסול הזה של אותו מפקד כוח רדואן, שהוא כמובן גם בעצמו פיקד על לא מעט פעולות והתקפות שחיזבאללה ביצע בשבועות האחרונים. עכשיו חיזבאללה מגיב, עכשיו השאלה איך ישראל תפעל אל מול העובדה שיורים ככה על האזרחים שלה בשטח ישראל, ירי מכוון. נצטרך עוד לראות איך הדינמיקה הזו מתפתחת לאורך השעות והימים הקרובים.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך בשלב הזה.
3: תודה.
1: אז אנחנו עוברים אליך, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. צהריים טובים. כן, שוב ירי, שוב אזור הקריות, נראה שחזרנו כמה שבועות אחורה.
4: כן, תראה, בוא נגיד כך, חיזבאללה מפרש את התקיפה שהייתה בבירות לפני שלושה ימים שבמהלכה חוסל כוח, מפקד כוח רדואן, אני לא רוצה להגיד סוף הפסקת אש, אבל כמתיחה של הגבולות שלה עוד יותר, ולכן הוא יורה את הירי הזה לעבר הקריות. השאלה היא עכשיו, היא קודם כל, מה תהיה התגובה הישראלית, האם עצם העובדה שחיזבאללה יורה לעבר העורף הישראלי, והוא ניסה פחות או יותר להימנע מזה, האם ישראל היא זו שתגיב עכשיו גם כן בהתאם, תקיפות אולי בעוד תקיפות בבירות, בקעת לבנון, באזורים המרוחקים שעד עכשיו נמנענו במהלך הפסקת האש שהוכרזה ב-16 באפריל, ואחרי שאמרתי את כל זה, הערת הזרה חשובה. השאלה היא מה תאשר לנו כרגע ארצות הברית, להבנתי את אותו חיסול בדחיה, אנחנו לא הבחנו את האמריקנים, זה כן היה בתום. השאלה עכשיו היא, עד כמה לצורך העניין ישראל תהיה לה יד חופשית לפעול רחוק ובעוצמה כלפי חיזבאללה, ובוא נגיד את האמת, אנחנו מדברים למעשה, זה מדהים כי הפסקת האש בלבנון הולכת ונהיה דומה להפסקת האש במפרץ הפרסי של חילופי האש, אבל עדיין תחת הכותרת שלא נלחמים.
1: כלומר, אתה מחזיר אותנו גם אתמול למה שקרה באיראן, שאנחנו ראינו גם פיצוצים בשיראז, בטהרן, גם באזור מצר אורמוז, שם המשיכו הדברים, והיום רגוע בינתיים.
4: כן, כן, כרגע לפחות זה נראה ששני איראן, זה התחיל אתמול בירי לעבר ספינות אמריקניות, אחר כך זה ענה והמשיך בירי אותו תקיפות אמריקאיות, ונענה בשעות הבוקר בירי לעבר האמירויות. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? לא, אני לא בכדי מזכיר את העניין של המפרץ, משום שאם לצורך העניין חיזבאללה ואיראן יכולים אולי לפרש את חילופי האש האלה כסופה של הפסקת אש, איראן מבחינתה עם הירי האמריקני, חיזבאללה עם החיסול שלשום והירי עכשיו, ואולי אולי אתה יודע, אנחנו יכולים פה להידרדר לאיזה שהם חילופי אש. אני לא רואה את איראן, שוב, אני לא רוצה להתנבא, אבל שוברת את הפסקת האש עם ארצות הברית בירי לעבר ישראל. מה שאני כן אומר, מאחר ושתי הזירות הללו תלויות האחת בשנייה, יכול מאוד להיות שאנחנו כן נמצאים על סיפור של איזשהו מדרון חלקלק, כאשר כל אחד מהצדדים, בוא נגיד את זה ככה, לא רוצה לצאת זה שלא יורה אחרון, ומכאן אנחנו יכולים ממש להידרדר בלי שאנחנו שמים לב לחידוש לחימה, וזה בניגוד צריך לומר לאינטרס של ארצות הברית כרגע.
1: כן, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
4: תודה,
1: אפרן. רק נגיד שבשלב הזה יש הודעת שחרור מהמרחבים המוגנים באזורים בגליל העליון, במפרץ, בקו האימות, בכל המקומות שבהם נשמעה התראה. אנחנו עוברים אליך, כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
5: שלום ישראל. כן, נוסיף על הדברים של אמיר, בנוסף לכך שמדובר כאן ככל הנראה בתגובה של חיזבאללה על החיסול משלשום של בכיר כוח רדואן, מפקד של כוח רדואן, מעבר לזה חיזבאללה במאמץ, ואנחנו רואים את זה בעיקר עליית הרף בשבועיים האחרונים, גם כדי לסכל או לפחות להחליש את ההתקרבות בין ישראל לבין ממשלת לבנון. כמו שאנחנו יודעים, אתמול נודע באופן רשמי שבשבוע הבא, בימים חמישי ושישי, יתקיים סבב נוסף. בסבב הזה של השיחות שיתקיים בוושינגטון, שני הצדדים, או לפחות הצד הלבנוני, משדרגים את הדרג. הדרג הלבנוני לא יהיה רק ברמת השגרירה שלהם, נדה חמדה, אלא נשיא לבנון, ג'וזף אהון, שליח בכיר מטעמו, את סימון קרם, דיפלומט לשעבר השגריר בוושינגטון, אבל הרבה יותר מכך, הוא היום אחד האנשים המקורבים לו ביותר, ומבחינת ממשלת לבנון זה שדרוג, ככל הנראה לבקשת האמריקאים, אבל עדיין, אהון אמנם לא רוצה או לא מוכן לפגוש את נתניהו מסיבותיו, אבל הוא משדרג את הדרג, הוא לא מנמיך אותו, ומה שחיזבאללה חוזים בזה, רואים בדיוק מה קורה, רואים את ההתקרבות הזאת, מבינים שהיא לא לטובתם, ומנסים גם כן לפוצץ אותה באמצעות לחימה. התקווה שלהם היא שלפחות הצד הישראלי יגיד, יש לחימה, אנחנו לא מנהלים מסע ומתן תחת אש, ויוותר על השיחות האלה, כמו שאתה רואה לפחות לעתתה ישראל לא נופלת לתוך המלכודת הזאת.
1: כן, ג'קי חוגי כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה לך.
5: תודה.
1: אז אנחנו רק נעדכן אחרי הודעת השחרור שפורסמה לפני ממש כמה דקות, שבשלב הזה לא ידוע על נפגעים או נזק. דובר צהל מודיע כי בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, זהו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. חיל האוויר ירד שיגור אחד והנוספים נפלו בשטח פתוח. אין נפגעים. זוהי הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. זוהי הודעת דובר צהל. אנחנו מסכמים בשלב הזה, נגיד תודה לאלה אורן על ההפקה, ליובל זמיר שעל הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, ממני ישראל פישר ומכל הצוות, שבת שלום והמשך יום שקט ושלב.
0: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד.
6: תודה רבה למחלקת החדשות ולישראל פישר. אנחנו שמחים לקבל בחזרה את השידור אלינו, ולמרות המתיחות אנחנו נשתדל בכל זאת להרגיש כאן את האווירה היפה של יום שישי, את השעות הקסומות האלה. שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לכל המצטרפים והמצטרפות. אתם על גלי צהל, יש לנו שעה ו-45 דקות להעביר ביחד. אני קוראים לבנת בן חמו, וכאן באולפן נועה קליש מפיקה. יובל זמיר הוא טכנאי השידור, בפיקוח אילן גביש. אנחנו כמובן מתפללים ומחזיקים אצבעות שהכל בסדר ושכולם בריאים ושלמים, ואם יהיו עוד עדכונים אנחנו מאוד מקווים שלא, אבל אנחנו כאן. השבוע ציינו את ל"ג בעומר, שתמיד מזכיר לי את הקטע האינסטרומנטלי המאוד יפה של אהוד בנאי, שנקרא גם ל"ג בעומר. זה קטע שלקוח מפסקול הסרט הקצר והיפהפה של שרון אמרני, זיכרונו לברכה, שנקרא גם הוא ל"ג בעומר. אז כבוד למגיש המשבצת המקורי. ל"ג בעומר, אהוד בנאי. שיהיו לנו שעות שקטות. שיהיו לנו ימים שקטים. אולי שנים, מי יודע.

ל"ג בעומר. אז את הקטע הזה הכרתי כאמור ממארז של אהוד שנקרא אש קטנה, זה הפסקול. מארז שכולל שני אלבומים, האחד הוא אש קטנה שהוקלט בחורף בגליל עם גיטרה אחת בלבד, ללא העלאות נוספות, ללא הכפלות כמו שכותב שם אהוד. והשני מכיל קטעים אינסטרומנטליים מפסקולים שהוא הלחין לסרטים, ביניהם חולי אהבה ושיקון ג', מסות ג'יימס בארץ הקודש, וגם הסרט ל"ג בעומר, סרט הגמר של קולנוען מבטיח בשם שרון אמרני, שיצא ב-98. סרט אחר שנמצא באלבום הזה, שגם לו אהוד הלחין כמה קטעים, הוא סרטו של יאיר רווה, שרון אמרני זכרו את השם. אני זוכרת שלפני כמה שנים הסתכלתי בחוברת שמצורפת לאלבום, כן, זה פרי-היסטורי, ושאלתי את עצמי, מי זה השרון אמרני הזה? למה הוא נפטר? למה צריך לזכור את השם שלו? גיגלתי ומצאתי דברים שכתב בערב ל"ג בעומר לפני כמה שנים יאיר רווה, שהוא גם מבקר קולנוע והיה לו בלוג מאוד פופולרי, אולי עדיין, סינמה סקופ. הוא העלה לשם את הסרט ל"ג בעומר, שכבר לא זמין שם, וככה הוא כותב. ההילולה לזכרו של התנא רבי שמעון בר יוחאי, ככל הנראה ההילולה היחידה שגם האשכנזים מציינים באדיקות פלאית, היא תירוץ מצוין להיזכר בסרט הקצר ל"ג בעומר, שביים ב-98 שרון אמרני ז"ל. מכיוון שב-33 הימים הראשונים לספירת העומר נוהגים מנהגי אבלות לזכר 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא שנפטרו במגפה, ולכן לא נוהגים להתחתן בין פסח לל"ג בעומר, אז מל"ג בעומר מותר. ואכן, הסרט ל"ג בעומר עוסק בציפייה לקראת חתונה. מוריס, גבר מפגר בן 40, מחכה לחתונת אחיו הצעיר שאמורה להתקיים בערב ל"ג בעומר. יעקב כהן בהופעת משחק שמזכירה לי את פיטר סלרס מבליות שם, כותב יאיר רווה, ומרגשת בעיניי באותה מידה, מגלם את מוריס. אהוד בנאי הוא זה שחתום על המוזיקה. ערב ל"ג בעומר, אנחנו מציינים כאן עם ל"ג בעומר, סרט הגמר הקצר של שרון אמרני מסם שפיגל. הסרט שהצפייה בו ב-98 מתאר יאיר רווה, הובילה אותו 12 שנים אחר כך לביים סרט תיעודי על אותו במים מבטיח. הוא טבע בים לפני שהוא הצליח להגשים את כל ההבטחות שתלו בו. ב-98 הסרט ל"ג בעומר התחרה יחד עם שני סרטים של במאים שלימים יהפכו להיות מאוד מפורסמים בפסטיבל ירושלים. עם חוקים של דובר קוסאשווילי וסוסי ים של ניר ברגמן. אז אפשר לתאר רק לאן היה יכול שרון אמרני להגיע. אז ככה הוא מציג 17 דקות של הבטחה. מומלץ לצפות בסרט בדרך למירון. זה נורא נורא סקרן אותי. הלכתי לחפש את הסרט, ל"ג בעומר. אני לא יודעת איך השגתי לינק לסרט, כי היום כשחיפשתי אותו כבר לא מצאתי. אבל אז מצאתי, אולי אתם תצליחו. זה סרט שובה לב, וכל המילים היפות שנכתבו עליו ממש מוצדקות. חיפשתי גם את הסרט שביים יאיר רווה על שרון. שרון אמרני זכרו את השם, אבל לא הצלחתי למצוא אותו. רק פרומואים לסרט של דקה, דקה וחצי. אהוד בנאי מספר שם שאחרי השבעה של שרון נוצר קשר עמוק וחזק של שנים עם המשפחה של שרון, ומתוכו איזושהי הרגשה שהוא המשיך את מערכת היחסים איתו, הוא המשיך להכיר את שרון דרך ההיכרות עם המשפחה, והוא מספר שזה היה לו מאוד מאוד חשוב, כי הייתה לו הרגשה שהבחור הזה יעשה קולנוע, והוא יעשה לו מוזיקה לסרטים. הרגשה כזאת, הוא מתאר, אני הולך להיות הנינו רוטה של הפליני הזה. וכאמור זה לא קרה, והסתכלתי על הפרומו הזה בסך הכל דקה וחצי ביוטיוב, והתמלאתי בעצב עמוק על ההבטחה הזאת שנגדעה בסך הכל בן 31 שרון אמרני. אז זה הסיפור מאחורי הקטע הזה האינסטרומנטלי ששמענו, והנה עוד שיר על ל"ג בעומר, סיפור המסע לרבי שמעון בר יוחאי, רפאל. שבע ב-

לילה סמיך מעל כתפנו מתעטף, אין לנו אמא מלבדך, אני פתאום פוחד בתוך החושך.

פתאום בתוך החושך ונרפה אל בוערות. זוכר הוא אומר לי הטיול

אור הגנוז, מתוך צלצול הפעמונים, מ-99. מעניין אם זיהיתם את הזמר ששר יחד עם אהובה עוזרי. מדובר במוש בן ארי. אור הגנוז. זה פיוט מסתורי כזה. קבלי. שלוש וחצי בדיוק, אתם על גלי צהל. אתמול היה לנו יום נישואים, 13 שנה, שלוש בנות. באמת כל הכבוד לנו, לא יאמן שהגענו עד הלום. דודה שלי שמעה על זה ושאלה לאן אנחנו יוצאים. איזה יוצאים? היה רגע שדיברנו על אולי לעשות איזה לילה במלון, אבל מהר מאוד הבנו שזה לא ישים. כשיש שלושה ילדים זה מאוד מאוד מורכב. מי שמכיר, מכיר, מי יאסוף מהמסגרות, מי ייקח לחוגים, מי יחזיר, מי יכין ארוחת ערב, ירדים, למוחרת יכין קופסאות אוכל, ישלח שוב למסגרות. זה לא אחריות שנותנים לבייביסיטר בת 16, זה רק ברמת ההורים, ורק אם הם גרים קרוב, ויש רכב, ויש יכולת התניידות. אז אצלנו זה הרבה יותר מורכב הסיפור הזה. אז לא, זה לא קרה, וזה גם לא יקרה, מבאס. אמרתי לבעלי, מה, אין איזה דרך? אולי אנחנו לא חושבים על פתרון הקסם, אולי לא חשבנו על זה מספיק. תראי, חשבתי על זה, הוא אמר לי, והגעתי למסקנה שלא. זו הסיטואציה בחיים שבה אנחנו נמצאים. יש

תינוקת בת שנה וחצי, היא קטנה מדי, זה לא מתאים להשאיר אותה אצל ההורים, גם אצל ההורים, אפילו יממה, כאילו, זה פשוט לא, לא, היא קטנה. והכל הרבה יותר מורכב, כמו שאמרתי לכם, עם שלוש בנות. אז זה ככה, צריך פשוט להשלים עם זה, ולא להתבאס. צודק. אז באמת ויתרנו על החופשה הזוגית הקצרה, ובמקומה שלחתי לו אתמול בבוקר צילום של השיש במטבח שלנו, נקי, מצוחצח, אחרי פרוצדורה תחנת קופסאות האוכל שבאחריותו, וכתבתי כך, ממוש, לכבוד יום נישואנו, אשמח שכשאתה יוצא בבוקר, ככה השיש ייראה. כל יום אני מבזבזת רבע שעה, 20 דקות, להכניס טונה וגבינות, לעשות קצת כלים, לנגב את השיש, בבקשה ממך. הזמן בורח לי והשנים עוברות. אז אני צריכה לכתוב שירים, ולא להכניס טונה למקרר. ככה כתבתי לו. אחרי כמה שניות הוא כתב לי בחזרה, טוב חיים שלי, הנה, יצא לך שיר.

0: אהבת חיי, רבנית ימימה מזרחי, שלום לך.
1: שלום, חבצלת השרון, מבנת.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: למה לא? למה לא להגביר אהבה? מה אכפת לנו? מה זה עולה לנו כסף? נו.
1: כל כך צודקת, נכון. זה מה שצריך עכשיו, באמת. רק זה.
0: יש לנו שתי פרשות שבוע.
1: נכון.
0: בשנים שאינן מעוברות. יש לנו גם את בהר וגם את בחוקותיי. עכשיו, אני דיברתי בשעה הקודמת על יהדות חברתית, שזה מושג כזה שמאוד נוכח בספר חדש שנקרא ממזרח צדק. והספר הזה יצא עכשיו של דוקטור יהודה ממרן, וזה מאוד מעניין בהקשר הנכון של פרשת בהר, כי יש שם הרבה מצוות חברתיות.
1: אמת, נכון, השמיטה, ההשוואה הזו פתאום של כולם, האכפתיות מגורלו של אדם שאין לו שדה, וזה שיש לו שדה פתאום חייב לחוש את האחר, והברכה המרכזית שלנו, היכולת באמת להרגיש זה את זה, וכך מסתיים חומש ויקרא הגדול הזה, מסתיים בכללות ומסתיים בברכות, והכללות מרובות הרבה יותר מהברכות לפי מה שרואים. אבל יש שם איזה קטע אחד, אני תמיד בצורה לא נשלטת מחפשת איפה הנשים בפרשה, ויש שם התרחשות חברתית מדהימה, שאם כבר דיברת עליה, אני לא יכולה שלא לדבר על הכללה היפה הזו, אם מותר לומר ככה. ושברתי מטה לחמכם, ואפו 10 נשים לחמן בתנור אחד. ויש שם התרחשות נשית מדהימה. רשי כותב שיש רק תנור אחד מפני העוני, אין עצים להסיק את התנור, והפת מרוב שאין מספיק כמח ומים ושמרים, הפת יוצאת קשה ונשברת. אבל נשים לאספות מול התנור האחד הזה, בהתרחשות כל כך מרגשת, ועושות את הדבר הזה שקוראים לו לשבור לחם, אבל ליטרלי, הם ייקחו את הפת הקשה הזו, ולא משנה כמה יש לך או כמה אין לך, כמה את הבאת כמח, כמה אני, אנחנו שוברות את הפת הקשה הזו לחתיכות זהות, וכל אחת תחזור הביתה עם לחם לתת למשפחה שלה ולילדים שלה. אני כל הזמן רואה את זה, אני כל הזמן רואה בשבר הגדול שכל כך הרבה נשים חוו בשנתיים וחצי האלה, איך הן שוברות לחם, איך הן מגיעות יחד לאיזשהו מקום, האם כי לילתן הן יופו מזה מה שהן רק יכולות, והן יחלקו זו עם זו מילים טובות, עידוד, חיבוק, גם כשלכולן אין. אני חושבת שאם מדברים כבר על החברתיות הזו, צריך להביט בחבורות אנשים שנוצרו על כורחן, הן לא היו בוחרות בקבוצת השוות הזו, אבל הן כל כך שוות, והן משוות את עצמן זו לזו, וחולקות את לחמן השבור ואת ליבן השבור.
0: את יודעת, זה ממש מזכיר לי, לאחרונה צפים אצלי כל מיני דברים, כלומר סרטונים או דברים שאני נתקלת בהם וקוראת, מתגלגלים לידיי מה שנקרא, וכמובן אני לא מאמינה שזאת התגלגלות אלא שהכל מכוון, שבעצם בכולם מרחפת התפיסה הזאת שזה לא ממש משנה מה הדבר עצמו שקורה, זה קצת כללי מה שאני אומרת, אבל תכף תביני, אלא האווירה. את לא תזכרי מה למדת, את תזכרי את המבט הזה, תזכרי את החיוך, את תזכרי אם הייתה אווירה נעימה. אני זוכרת שקראתי איזה פוסט שמדבר על זה בהקשר של ילדים, שכשילד נמצא בבית הוא לא זוכר את כל הפרטים כשהוא יהיה גדול, אבל הוא יזכור איזו אווירה הייתה בבית, כמובן שאני חושבת על עצמי ביום שישי לפני כניסת השבת עם אווירה אחת המזעזעות, ואני אומרת לעצמי, אלוהים שיעזור לי, שיזכרו ממני משהו טוב, כן? כאילו...
1: את אומרת דבר מהמם, יש תופעה יוצאת דופן בפרשת בחוקותיי, האור החיים הקדוש רבי חיים בן אתר כותב 42 פירושים למילים אם בחוקותיי תלכו. 42 פירושים, למה? תכתוב 42 פירושים על שמה ישראל, על באהבת לרעך, מה אתה עושה? הפרשה אומרת אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם, ואור החיים הקדוש יודע שזה לא קורה. אנחנו רואים אנשים שהלכו בחוקותיו והגשם שלהם לא בא בעיתו. אז מה הוא עושה? הוא כותב 42 פירושים ואומר בדיוק כמוך, לא כל כך חשוב מה כתבתי בפירוש, קחו ממני את יכולת הפרשנות. מפני שכשהעולם פתאום לא מענה לכם ולתקוות שלכם, המתנה היקרה ביותר שאני יכול לתת לכם, זה וירטואוזיות פרשנית. של הנסיבות. זה בדיוק מה שאת אמרת עכשיו. קחו את עצם ההתרחשות הזאת שאני יושב ומפרש כל מיני פירושים כדי שאיכשהו תתפייסו עם העולם ותיקחו את זה. אין מתנה יותר גדולה מזו.
0: כן, זו היכולת באמת לראות לא רק את הדבר הזה שממש קרוב אלינו ברזולוציה, אלא שנייה להתרחק מזה ולראות את המעבר. ובאמת תזכורת נורא נורא חשובה לנו ההורים, בכלל לכל בן אדם, שלפעמים זה באמת לא מה אני אומרת, אלא איך אני אומרת את זה. שזה פשוט הניגון, הוא מה שנשאר.
1: באמת, החיבוק, המבט, האכפתיות, נכון. ואם אנחנו איומות, אנחנו רק נותנות להם יכולת להיות פרשנים טובים יותר של המציאות, אז זה גם מתנה.
0: הרבנית ימימה מזרחי, תודה רבה לך.
1: אוהבת אותך המון.
0: גם אני, שתהיה שבת שלום.
1: תהיה לנו רק בשורות טובות, אמן.
0: אמן ואמן.

איזה יופי, שימו לב על הנשמה. זה פיוט מאת רבי שמעיה קוסון, שכנראה חי במאה ה-16 באזור צפון אפריקה. זו נטע אלקיים שמבצעת את הפיוט הזה מתוך בואו לגני, שזה אלבום פיוטים שמונגש לילדים. זה גם חלק מפרויקט שלם של לימוד הפיוט בגני הילדים. ועכשיו שם טוב לוי, כיכר החלומות.

כיכר החלומות, נעימת הנושא של הסרט מתחילת שנות האלפיים, בבימויו של בני תורתי. איזה סרט, איזה פסקול, זה שם טוב לוי, אחד ויחיד. עכשיו ינון שיטרית, בחור מהצפון, ממעלות תרשיחא, שהוציא אלבום מפהפה לפני כמה שנים. זה נקרא יהולידי.

0: יאו לידי, זה עינון שיטרית. אנחנו מסיימים את חלקנו ביום השישי שלכם. תודה רבה לצוות, לנועה קליש המפיקה, ליובל זמיר, טכנאי השידור, אילן גביש בפיקוח, לי קוראים לבנת בן חמו, והייתי כאן איתכם גם במקום אהוד בנאי, גם במקום יורם גאון. היה כיף, לי לפחות. אם יש לכם תגובות, הערות, טענות, מענות, מוזמנים לכתוב לי ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, אפשר גם במייל, זה libi.bh@strudel.gmail.com, libi.bh@strudel.gmail.com. מיד אחריי, דוד פרץ, שכבר יושב לי מיני, וגם נובות ניקריין החדשות, כולם ביחד באולפן, שתהיה שבת מלכה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המוזיקאית אלמה מאיר ניר. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. ובעשר בלילה, עומר פטיטו מציין 20 שנה לאלבום סטדיום ארקדיום של רדו צ'ילי פפרס. סוף השבוע, בגלי צהל.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
6: גם בגיל 89 סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
7: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, 5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
6: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זה המשמעות.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

האולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בעקבות השיגורים מלבנון לעבר יישובי הגליל המערבי, לפני כשעתיים ברשויות בקו העימות דורשים לקבל תשובות לגבי המציאות הביטחונית. משה דודוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, אמר, תושבי הצפון לא התרגלו למציאות של איום ביטחוני קבוע. אנו דורשים לדעת האם יש כוונה לחסל את איום חיזבאללה אחת ולתמיד. לא ברור מדוע ההנחיות בעורף נותרות ללא שינוי, בזמן שדובר צה"ל עצמו מודיע על ירי צפוי לצפון. כך משה דודוביץ, מדבריו הביאה כתבתנו ובצפון יעל חדד. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי איראן צריכה להעביר היום את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת כי רוביו ציין בפני כתבים ברומא, התקווה היא שהתשובה תוכל להכניס אותנו לתהליך רציני של מסע ומתן. בתוך כך, איחוד האמירויות הודיע כי איראן שיגרה לשטחה היום שני טילים בליסטיים ושלושה כלי טיס תוקפים. בעקבות התקיפה נפצעו שלושה בני אדם. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שבהודעה מאבו דאבי לא נמסר מהן המטרות שהותקפו. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 4 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב ביישוב כפר עציון שבמועצה האזורית גוש עציון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים עם פגיעה רב מערכתית. בכביש 7626 מזרזיר לצומת נהלל, שני רוכבי אופנוע נפצעו במהלך הרכיבה בינוני וקל, הם פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה. לאחר שבתחילת השבוע דווח על אירוע תמותת דגים בקיבוץ מעגן בדרום הכינרת, משרד הבריאות קורא לציבור לרכוש דגים רק מחנויות המחזיקות ברישיון על פי החוק. במשרד הבריאות מדגישים כי מי השתייה בטוחים לשימוש ואין הגבלה על רחצה או פעילויות נופש בכינרת. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים. מדד תל אביב 35 עלה באחוז, ומדד תל אביב 125 עלה ב-8 עשיריות האחוז. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. כדורסל מליגת העל, עירוני קריית אתא ניצחה היום 96-88 את מכבי הרצליה במשחק במחזור ה-25. מדובר בניצחון ראשון של קריית אתא אחרי 11 הפסדים רצופים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בהר בחוקותיי, שתהיה 37 יום לעומר, שבת חזק, בירושלים ב-6.49, בתל אביב ב-7.4 דקות, בחיפה 3 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7.5. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8.4 דקות, בתל אביב ב-8.7 דקות, בחיפה ב-8.8 דקות, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8:05 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

אוטובוס, אוטובוס, הוא מקום שזז. הגברת לידי בתחנה מרימה את האצבע שלה ואז את כל היד. מנפנפת לאוטובוסים שעוברים לפי טעמה, עבור, עצור. לאו בהכרח לפי הלוח הרשמי. גברת, אני שואל אותה, למה אמרת לאוטובוס שלי לנסוע? הגברת עונה בהתעלמות בהתחלה. אחר כך אומרת, זה לא בעיה שלי. אני רק אמרתי לו שאני לא רוצה, ואם אתה רוצה, תסמן לו שאתה רוצה. מה אתה רוצה ממני? אוקיי, ממשיכים. בתחנה הבאה עולה אישה עם אפרו מהמם. טלטלים גדולים, יפים כאלה, שמעל טיליון של הרולינג סטונס, הפה הגדול של מיק ג'אגר, מעל זה חוצת מרלין מונרו, תיק מנומר וקפקפים מתואמים. איזה יופי, פופ ארט מהלך? אוי, אנחנו נשב באוטובוס. כמה השקעה כדי שירו אותך? אפשר לצלם אותך? אני שואל אותה. לא, לא, לא, תודה, אני ממש ממש סודית. אוקיי, ממשיכים. בתחנה הבאה עולה גברת עם כובע מצחייה אדום. אלוהים יברך אותך ואת עיריית רמת גן, ככה היא אומרת הנהג. הנהג אומר לה, מה קשור עיריית רמת גן? וחוץ מזה, איזה אלוהים יברך אותי? אלוהים שלך או אללה שלי? באמת, אומרת לו הגברת, אלוהים הוא של כולנו. זה אותו אחד, דת זה כמו אוטובוס. לא משנה איפה אתה עולה, בסוף כולם מגיעים לתחנה הסופית באותו המסלול. הנהג צוחק, אז מה זה הופך אותי להיות אם דתי אוטובוס, אלוהים? חס וחלילה, שלא יעלה לך הפטן, היא אומרת לו. אתה עדיין נהג. אבל הנה, זכית להסיע אנשים לגן העדן. בכל מקרה, איזה מזל אתה, היא שואלת אותו. דגים? הנהג צוחק, אומר לה, מה קשור גברת? הגברת מסתכלת החוצה, ואז משהו בא מתהפך. תגיד, היא אומרת לו, נכון אי אפשר ככה יותר? בערב מלחמה, עד הבוקר הסכם. ואז עד הצהריים אין הסכם. ומה יהיה עם הטראמפ הזה, כמו שהיא אומרת? הוא כבר יקבל החלטה למה אני משתגעת. אתה יודע מה? תעצור לי בקריה. למה? אומר לה נהג. אני הולך לדבר עם שר הביטחון. החלטתי. הנהג צוחק, אומר לה, גברת, לא יתנו לך להיכנס לקריה, יש שומרים, יש חיילים. לי לא יתנו, נראה לך. הנהג לא עונה. אין בעיה, אני אגיד לך איפה זה. ואז הגברת אומרת לו, תשמע, אם לא מכניסים אותי לשר הביטחון, אין בעיה. אני הולך לדבר ישר עם אלוהים. הוא גר קרוב לקריה. קומה עליונה באזריאלי. שמה אני נכנסת בלי בעיות. עולה במעלית ומגיעה עד אליו. יצאתי עם האוטובוס ליד הקריה. הייתי צריך לרדת שם. הגברת לא ירדה בסוף התחנה הזאת. אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, אבל ידעתי שזה הכי ישראלי שאפשר להיות בשנת 2026. ישראל, נסיעה שנודעת, מדינה שנוסעת. לא תמיד ברור לאן, אבל זה היופי. אז כאן באופן האנשים הנוסעים של בין השמשות. המפיקה נועה קליש, טכנאי דרור זמיר, ופיקוח הטכני אילן גביש. ואני דוד פרץ, שמנסה לאזן את הזמן מול המקום. ומאוד מאוד מאוד שמח שחזרתם וחזרתם לשעה של מוזיקה, סיפורים ומחשבות בין השמשות. אז סדרו את הבית בנינוחות, או שתבשלו בעדינות. הכי חשוב, הכי הכי חשוב, סעו ברכות. כי בין התראות והוראות, גם אם טראמפ כן או טראמפ לא, הזמן הזה הוא עכשיו. ועכשיו הוא הרגע הכי טוב. שיש או שאין, אבל הוא ישנו. אז עוד ארוכה הדרך אל האושר, אבל גם היום ננסה להגיע אליה קצת יותר קרוב. גם אם לא ממש נוכל לדעת מה יהיה בסופנו. גם היום.

נורית גלהון, מה יהיה בסופנו? מה יהיה בסופנו? ומה אחריו? מילים לאה גולדברג, להכנה של ביטנסקי, נורית גלהון שרה, איזה יופי של שיר, ממש. תגיד, כמה כסף שווה מפעל חיים? כך נועה ורטיים שואלת את עדי שאל, בן זוגה לחיים, ללהקה, ושניהם מתפרצים בצחוק ומתחבקים. השבוע הייתי בעמק האלה, בכפר האקולוגי לאמנות ורטיגו. ערב זהוב נופל על הדק של העץ בכניסה לסטודיו הגדול. פעם זה היה לול ארוך ונטוש, עכשיו המסדרון עטוי עלווה ירוקה ופריחה סגולה. ממול עמק האלה פורח בשיא אונו המקראי. מכין את עצמו בשקט לעוד סבב של מלחמות קיץ. יום אחד, אחות של נועה נסעה מירושלים למרכז, ראתה את הלולים הישנים של קיבוץ נתיב הלמד ה', עצרה ושאלה, תגידו, אפשר לעשות מהלולים האלו סטודיו? כך התחיל הכפר לאומנות האקולוגי של ורטיגו. השבוע נכנסתי לצפות במופע, חזרות למופע החדש של ורטיגו, נונה בגלל שהלהקה, עדי ונועה קיבלו פרס למפעל חיים מאמי, ארגון האומנים הישראלים. הרקדנים בהתחלה רוקדים באיזה מין גרוב שבטי כזה, תנועות משונות, עתידניות, אתם יודעים, מחול מודרני. איכשהו זה משתלב טוב עם הקדמוניות של העמק שבחוץ, עד שבכל רגע אני חושב שדוד וגוליאת תכף ייכנסו, יציצו מהחלון וילמדו כמה צעדי ריקוד. הקבוצה מתפצלת ליחידים, כל אחד בדרכו, ואז כמו נהנים לאיזו קריאה קדמונית, פתאום הם הופכים למעגל, מתקפצים חזרה, מעגל נוצר, הם מתחילים לסובב אחד את השני, התנועה הופכת לתעופה, וזה לגמרי למרגיש כמו משהו מאפנט. אני מרים את המצלמה ומצלם כמה שרציתי עוד, אבל אי אפשר, אלו רק חזרות. ביום ראשון הם יקבלו את הפרס מאיימי, נועה והעדים. בערב הצדל המחול הישראלי כולו, בחול קוראים לנו דנס ניישן, היא מספרת לי, לא סטארט-אפ ניישן, אבל יש מחיר להיותנו ישראלים. ועדיין אנחנו כאן וזה לא ישתנה. רק רצינו לרקוד, אומר עדי. לעשות את הדבר שלנו, והנה הדבר שלנו. הוא מסתכל על הכפר של ורטיגו, מקצה עמק האלה, פיסת גן עדן, מפעל חיים.

אבי טולדנו, אך, איזה כיף. אגב, כתב את המילים ואת הלחן, והגיע הזמן שעשה עוד אלבום חדש, אני די בטוח. אז אם אתה שומע את זה, אבי טולדנו, אנחנו רוצים עוד אלבום. רגע לפני סוף היום, בחוות האקולוגית ורטיגו, אני יושב עם הקבוצה האחרת של החווה, יש את הרקדניות והרקדנים, ויש את ההלומים שמטופלים בחוות החוסן שם. במבט ראשון נהלו חבורת צעירים ישראלית רגילה מסביב לשולחן בקצה הדק, יושבים עם וייפ, הרבה סיגריות, הומור של לוחמים, הקנטות של אוהבים, ובמבט שני רואים את הפער. אחד מחביט עצמו בתוך קפוצ'ון, אחר מחזיק ביד של מירב, בזמן שאנחנו מדברים. מאיפה אתה חושד באחד מהם? אני אומר לו, אני מישראל היום, מהעיתון. אז מה עם ישראל מחר? הוא אומר לי. אתה יכול להגיד לי? אתה יכול לספר לי? זה נשמע כמו צעקה בהתחלה, אחר כך אני מבין שזה גם סוג של בדיחה. הבחור בקפוצ'ון קם פתאום, בידיו רועדות, הוא יוצא חסר מנוחה. שאר החברים לא מתרגשים. זה עם העיניים הצלולות מסביר לי. אנחנו, יש אחים לנשק, אנחנו אחים לפצע. אני תוהה, מה הם מבקשים מאיתנו, ההלומים? לא הרבה, הם אומרים לי. אנחנו רק רוצים קרקע יציבה לדרוך עליה. מקום שבו התגובות לא ירגישו מוזר. הכרה אילמת, שמישהו יודע או מבין בלי שצריך להסביר. ובעיקר החלה והרבה הרבה הרבה סבלנות. טל פרידמן, לוחם קצת יותר מבוגר, הגיע לכפר של ורטיגו בלי לקבוע. הוא עבר רק כדי לראות. אחד מהצוות הבחין בו ומיד חיבק אותו. באותו הרגע הבנתי, הוא אומר, שזה המקום הנכון. מאז השביעי באוקטובר אין לי כתובת. החווה הייתה הכתובת שלי. בחור עם כיפה ושיער כסוף אומר לי, תראה, בחוץ אתה עסוק בלהתחבא, בלהסתתר, רק כאן, בתוך התנועה, אני מאבד את עצמי וכל כך מצליח להתחבר לעצמי באמת. אני יודע שעם כיפה ועם שיער כסוף זה דבר הכי רחוק מהדימוי שיש לך, מחול, אבל זה מה שאני אוהב. אני יורד אל הלול התחתון שממש בתחתית הכפר, והוא הפך להיות גלריה. על הקירות פסלי מתכת ובוץ של אנשים שהלכו לאיבוד בתוך עצמם. בקצה החלל דרקון ענקי, שומר הגבול בין הפנים לחוץ, מסמן את המקום שלו הצופה יכול להגיע, אבל מכאן ואילך זה העולם שלהם.

רועי הלוי, הקשבתי לרוח, ואתם יודעים, אפשר להקשיב לרוח, אפשר גם לרקוד איתה, ובטח ובטח כשאתה נמצא במקום כמו כפר אקולוגי, זה בדיוק מה שאתה רוצה לעשות, גם אם זה לרקוד בשקט, באווירה של סוף היום. הנה אמור אותו, שמציע לכם לרקוד.

way. You could look into my eyes. Let's wait.

אני מוצא את עצמי מתחבט. מצד אחד, ברור לי שמקומות רחוקים צריכים לקבל עזרה כדי להיות יותר קרובים למרכז, ועדיף בעיניי לתת אותו לבני המקום כדי שיוכלו להיעזר ולהשוות את או לקרב את המרחקים. אבל הבעיה שלא תמיד הם מאמינים במקום, גם לבני המקום עצמו. ואז בא מישהו מבחוץ שיודע איך ללחוץ במקומות הנכונים כדי לקבל, והוא יקבל. והוא יעשה, ובני המקום יבוא ויתלוננו, אבל למה אתם נותנים להם ולא לנו? צודקים האמת. אבל מה נכון? למי לתת את הכסף בסופו של דבר? התשובות מורכבות. אין תשובה מוחלטת וטובה כאן וכאן. אז זה מי שפגשתי השבוע, בעלי עשייה נדרת ומוכחת. ואני יודע שהם יעשו דברים טובים. אני מקווה שפעם היה מי שחשב עליי בדיוק באותה צורה, כשהייתי צריך את הכסף הזה בשביל לעשות דברים. מה שבטוח זה שאני שמח שהיום אני במקום הזה, כדי לעזור לאנשים משני הצדדים, לעשות, כי בסוף זה מה שחשוב יותר מהכל.

אמורד, לד סטנשל דיוויד בוי במקור, קשה להבין מה הקשר בין שני השירים האלה, אבל באמת שזה אותו שיר, ממש ככה. כחלק מהעבודה הסמויה שלי, פחות מוכרת, נקרא לזה כך, יוצא שאני יושב הרבה הרבה שעות בוועדות שחושבות איך לקדם אומנות במקומות רחוקים. ובכל פעם מחדש אני נתקל באותו קונפליקט, והשבוע גם זה קרה לי, יש מקום רחוק ומוזנח, שבני המקום כמעט ונואשו ממנו, הם עוזבים לעיר הגדולה, ואז באים יזמים תרבותיים מהמרכז, רואים את הפנינה שבני המקום לא רואים, ויוצרים קשר עם הגופים המתקפבים, והדלתות נפתחות להם בקלות, כי הם מכירים ומוכרים. ובכל פעם

ווילו מיי, ככה קוראים להם, או ווילו מייל, סליחה, צריך לומר ווילו מייל. עכשיו, למה אני מתעקש להגיד את השם שובר השיניים באנגלית? כי הם ישראלים, אני לא מכיר אותם, לא פגשתי אותם, שמעתי אותם, פשוט נפלתי לשיר הזה בפהפה. הם שלושה בהרכב, ניב קייקו, ואני מקווה שאני מבטא את זה נכון, ענת בן חמו ומתן עמית. אני לא ממש יודע מאיפה הם בארץ, אבל ווילו מייל להקה נהדרת, הרכב נהדר. אני רוצה ממש לשמוע דברים שלהם ולהשמיע אותם, ואיזה יופי שנתקלתי בהם. מה שמביא אותי לדבר הבא, בחיים של אומן ויוצר יש רגע שבו הוא שם בפני הקהל את כל היופי שהוא יכול, ואז מחכה. לא ברור למה בדיוק, תשואות, ביקורות, טלפון, אולי רק למישהו אחד שיגיד, היי, שמעתי אותך וזה ממש טוב, זה נגע בי. לפעמים זה קורה, לא רוב, לא. ברגעים כאלה אני חוזר לספר הנפלא, מכתבים אל משורר צעיר שכתב ריינר מריה רילקה. ספר שמומלץ לכל אומן בתחילת דרכו. חלופת מכתבי בין רילקה למשורר, הוא היה אז משורר מוכר, נחשב וידוע, והוא כותב למשורר צעיר, אגב קצין בצבא, כמו שאני זוכר, שביקש ממנו עצה בתור משורר מתחיל. ורילקה אומר לו, באחד המכתבים היפים בספר, הוא אומר לו, תשמע, תשאל את עצמך, בשעה הדוממת ביותר בלילה, האם עליי ליצור? חפור בתוך עצמך לתשובה עמוקה. אם התשובה תצלצל בחיוב, אם תפגוש את השאלה הזאת בפשטות, אז חזקה עליך, עליי הדבר. כלומר, כשאתה מוכרח. אז בנה את חייך על פי ההכרח הזה. אז אפשר לשאול, האם אני אצליח, אם יאהבו אותי, אם זה מביא פרנסה, ומה בדיוק עושים את זה, אבל רילקה אומר, השאלה האמיתית היא, האם יש לך ברירה? עולם אמנות והיצירה לא עובד לפי כישרון, יופי או תשוקה לאמת, הוא עובד לפי קשרים, תזמון, הרבה מזל, ולפעמים גם לפי מי שמכיר את מי שמכיר. אבל רילקה שואל משהו מהותי על היוצר והיצירה. הרבה לפני הקהל, לפני הביקורת, האם יש הכרח ביצירה הזאת? האם יש בדבר שלך משהו שחשוב לעולם לשמוע דווקא כאן, דווקא היום, דווקא ממך? ואם זה ממך, אז כדאי שזה יהיה ממך, כי, או ממך, כי איך אמר כבר אוסקר ויילד, תהיו עצמכם, כל השאר כבר די תפוס.

אם כבר מדברים על מקוריות ואומנות שחייבים לשמוע, אורית באום, אורית באום, דמעה. והנה משהו קצת שונה על הידיעה ואי הידיעה ומה שמחבר ביניהם. אל נבקש

אל נבקש. יהודה תמיר, שר זוהר ארגוב. מי שלא זוכר, יהודה תמיר היה בחלב ודבש, והוא מוזיקאי נהדר בזכות עצמו וגם זמר, וזה מתוך אלבום של חברים שרים זוהר, אבל בעצם זה שיר של משה נגר. משה נגר הוא במקור מראשון לציון, משפחת עולים מתימן. בגיל 3 הוא כבר איבד את הראייה שלו בעין ימין, מחוט ברזל, פראי ופרוע. אבל משה נגר כתב והלחין מאות שירים, גם אם השם שלו לא מוכר לכם, הוא הלחין המון שירים לזוהר ארגוב, ישי לוי, נתי לוי, שירים שכולנו מכירים, אבל את השם שלו כמעט ואף אחד לא מכיר. את השיר מלאך ילדה, שעוד מעט נשמע, הוא כתב בלילה אחד לבת שלו, לימור, אחרי הגירושים שלו, היה אבא חדורי. הוא הגיש אותו כתקליטון שדרים לגלי צהל, למקום הזה שבו אנחנו יושבים עכשיו ומשדרים, והוא לא התקבל. עבר מיד ליד, בין זמרים, עד שזוהר ארגוב שמע, והפך אותו לקלאסיקה מטורפת. כשזוהר ארגוב נפטר ב-1987, נגר ארז ספר קודש, כמה חפצים ויצא לדרך, כך הוא מספר. חי באוהל ליד עין גדי, 15 שנה, ניסה להתקיים ממכירת בוץ מים המלח. חברי, רועי פדידה, מספר שב-2005 הוא מצא את עצמו עובד בים המלח, מוכר ארטיקים ובירות על החול, וביום הראשון ניגש אליו איש רזה, צנום, מאוד משומש מהשמש, ביקש בירה קרה והציע לו, במקום לשלם, אני אתן לך סיפור או שיר. כמה חודשים ישבו השניים בצהריים מול ים המלח, האיש השמיע הקלטות גנוזות, סיפר על ראשית המוזיקה המזרחית, ותמיד הבהיר שאין דבר כזה מוזיקה מזרחית. היינו רוקרים, אמר משה נגר. הוא גם היה קורא מצחוק. לרוב כועס על כולם, הרגיש שאלו לקחו לו ואלו לא שילמו לו. הכל בשבילו היה תפילות. אפילו פרסומות. בעשורים האחרונים משה נגר התמודד עם בעיות בריאות, בעיות כלכליות, הוא ננטש, היה קצת בודד ודי חסר כל. אחרי כל מה שדיברנו עליו השבוע, אני חושב על זה. בן אדם כותב שיר לבת הקטנה שלו בלילה שקט. השיר הולך לחיות חיים גדולים אבל בלי השם שלו. בסוף הוא יושב שם על חוף ים המלח, מוכר בוץ לאסקימואים, שם 100% למי שמצליח לראות אותו דרך הדברים. איזה שיר יפה הוא שיר לנו. מלאך ילדה. השיר מוכר מאוד בביצוע של זוהר ארגוב, אבל בשבועות האחרונים דודי פטימר העלה את השיר הזה בגרסה הנדירה, הסינגל שהוגש לפני הרבה הרבה שנים להשמעת הפינה לשיפוטכם, לאהבתכם, ולא זכה לתגובות, אפילו לא זכה להיות משודר. אז אני שמח לעשות תיקון היסטורי של, בוא נראה כמה שנים עברו מ-77, 40 שנה? 50 שנה? עוד לא, עוד מעט. אז הנה תיקון היסטורי. משה נגר, מלאך ילדה, הביצוע המקורי שצריך להיות מנוגן פה כבר לפני 50 שנה.

是那个מה לך ילדה? זה יופי של שיר. אגדות שנרקמות בלילות. וזהו, הנה אנחנו בסוף עוד שבוע אחד, מגיעים אל סופו, כמה שאפשר, קרוב. אז תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו בשעה הזאת. מקווה שנהנתם מהמוזיקה ומהסיפורים והמקומות שבילינו בהם היום. העושים במלאכה, האנשים, יותר נכון, הנשים העושות במלאכה, איזה כיף שזה. המפיקה נועה קליש, הטכנאית מיכל דביר, שהחליפה את יובל זמיר, ופיקוח הטכני אילן גביש. והשבוע מישהו אמר לי, הוא שאל אותי מה אני עושה בחיים, אמרתי לו שאני משדר מדי פעם גם בגלי צהל, אז הוא אמר לי, אבל מה אתה משדר שם? אז אמרתי לו, תוכנית בין השמשות, הוא אמר לי, ואיך קוראים לך? דוד פרץ. אז הוא אמר לי, אני לא יודע איך קוראים לך, אבל אני כן מכיר את התוכנית. אז נחמד, אני מעדיף שזה יהיה ככה אפילו, שהתוכנית תהיה יותר מוכרת ממני. אז ניפגש בדיוק בעוד שבוע, בזמן ובמקום הזה, לשמוע הפתקאות חדשות ושירים טובים, מוכרים, פחות מוכרים, אבל תמיד, תמיד, תמיד יפים ונכונים. ועד אז, תרקדו את מחול החיים. אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד לדבט איך להשאיר אתכם, אם להשאיר אתכם עם רקדנית כזאת או רקדנית אחרת, כי מי שלא שם לב, היום השיר או התוכנית הייתה מאוד, מאוד ריקודית. אז הנה, לכו לכם עם שיר לרקוד כזה ליום שישי. שתהיה שבת שלום, נשתמע ונתראה בשבוע הבא בין השמשות. להתראות.

0: מבצע שעגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
1: פנינה טלל, תושבת תל אביב, את מארגנת סדר של 150 איש באחד המקלטים הגדולים. וואו,
2: זה קרה בטעות, הייתי מאוד עצובה כי אני לא יכולה לנסוע לחג להורים שלי שמצפון, וכאילו ממש התבאסתי לחגוג חג פסח לבד, ואז כזה אמרתי כמון יש מלא. באחד בלילה שלחתי אס-אמס למנכ״ל של אותו מקום ואמרתי לו, מה זה התחל סדר קהילתי? ואתה לא מבין איזה זכות אנשים, מישהי בכתה כי חשבה שהיא תעשה סדר פסח לבד כי הילדים שלה גרים רחוק. קיבלנו המון תרומות מדוכני המזון של דיזינגוף סנטר. עיריית תל אביב ממש עזרה לנו מלא, יש לנו שולחן בשפע בזכות אנשים טובים.
0: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
3: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, ציפי גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף את המשגר, ממנו חיזבאללה שיגר היום את הרקטות לעבר יישובי הצפון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בעקבות הירי של ארגון הטרור, ברשויות בקו הימות דורשים לקבל תשובות לגבי המציאות הביטחונית. משה דודוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו הימות אמר, תושבי הצפון לא התרגלו למציאות של איום ביטחוני קבוע. אנו דורשים לדעת האם יש כוונה לחסל את איום חיזבאללה אחת ולתמיד. לא ברור מדוע ההנחיות בעורף נותרות ללא שינוי, בזמן שדובר צהל עצמו מודיע על ירי צפוי לצפון. כך משה דודוביץ, מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי איראן צריכה להעביר היום את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת שרוביו ציין בפני כתבים ברומא, התקווה היא שהתשובה תוכל להכניס אותנו לתהליך רציני של מסע ומתן. דובר משרד החוץ של איראן מסר כי הם עדיין בוחנים את תשובתם להצעה האמריקנית, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. תאונות הדרכים, ילד בן 11 שרכב על טרקטורון חשמלי נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בדימונה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בנס ציונה, רוכב אופנוע בן 53 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות. פועל בן 40 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך עבודתו בתל אביב, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא בהכרה עם חבלות בגפיים התחתונות. פעוט בן שנתיים במצב קשה לאחר שטבע בבריכה בבית ביישוב ביר אל מקסור, צוות מד"א פינה אותו תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים רמב"ם בחיפה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בהר בחוקותיי, שתהיה 37 יום לעומר, שבת חזק, בירושלים ב-6:49, בתל אביב ב-7:04, בחיפה 3 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8:04, בתל אביב ב-8:07, בחיפה ב-8:08, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8:05. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים.

ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו ביום שישי, השמונה במאי, שנת 2026, חף א' בייר שנת תשפ"ו. השבוע קבע מבקר המדינה כי הממשלה מנופחת ובכך פוגעת האזרחים. השבוע איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות, והמודיעין האמריקני העריך שהמלחמה לא עיכבה את פיתוחו של הנשק הגרעיני באיראן. בהודו שוב נבחר ראש הממשלה מודי לכהונה נוספת. ספרים רבותיי ספרים, מפיקות את התוכנית סבי אייצק ונועה קליש, על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח הטכני תומר גולן ואני ציפי גון רוס. בשעה הקרובה נדבר עם ג'ודי טל קופלמן על הרומן החדש שלה, השלישי במספר, כביסה לבנה. נשוחח עם רינה גרינוולד על ספרה החמישי, הרגליים של מרלין דיטריך, ונשמע מטוביה טננבום על ספרו, סליחה, זה שלך. אבל לפני שנשוחח על הספרים, אני מבקשת לקרוא שיר שכתבה דוקטור וובית ווירקו צנגסטו, שיר מתוך ספר השירים שלה, חסידת ירוסלם. בקרוב, כלומר ב-14 במאי, יחול היום לזכר הנספים מקרב יהודי אתיופיה. אוי, סודן, סודן, נקרא השיר. ואנוכי בירוסלם, אך ליבי עוד כבד באדמת סודן. בגרגרי האבק ליבי פועם, שוב הורג למשש בשורשים, להתקרב, לנסות להבין. לשעון, לשעון אדמת סודן, חמישה מחוגים אדומים מתקתקים. כל יום שעובר הוא סכנת חיים. כל יום שעובר הוא... המדבר אינו עונה, לא בשפת הקודש, לא בשפת החול. והגברים שוב יוצאים לחפש מי תקווה, משתוקקים למלא ולו בקבוק אחד, טיפות חיים. בתור הצפוף הדחוס הם עומדים חנותים, בחליפת מזג אוויר לוהט, בנעלי האדמה הרותחת. יום שלם הם עומדים על גחלים כדי להביא בקבוק אחד של מים. כל טיפה חיבוק מהחיים. כל טיפה פעימה קטנה של בית. והנה הימים מתמלאים בפכפוך של מילה אחת, יאוש. יום שלם הם עומדים הגברים ובסופו של יום כישלון. בקושי מצליחים לזוז הגברים שלנו, מאפיסת כוחות ומבושה. הנה הם חוזרים עם הבקבוק הריק והנשים, והנה הנשים שלנו מאכילות במעט מן המעט, לשות את חיינו, מפזרות חיים בענני הקמח שקיבלנו מהצלב האדום. הנה הן מחלקות לכל אוהל עיגולי נשימה, לכל אוהל עיגול נשימה. והנה, הנה הגופות שנשארות בתוך האוהלים, באין מי שיקבור. ריח של סוף מתפשט באוויר. אנשים עוד מנסים להיפטר מהגופות, הרמות מוצאות מהאוהל. הם אומרים, את האוהל הזה אנחנו מקפלים. כולם כבר נפטרו, מתים כולם. ואני בוכה, זועקת, סודקת בכאבה את אדמת השמיים. אולי אלה הם הרגעים האחרונים. אולי עוד מעט אמות גם אני. אולי זאת הפעם האחרונה שאני נושמת נשימה. ולפתע אומרת לעצמי, את תגיע לירוסלם, את יש לך את הכוח. ומאחורי משפחות שלמות נספות, נכחדות, עד הכלום האחרון שנותר. רק זיכרונות, אפילו זיכרונות לא נותרים לספר. מול עיני האנשים, החלשים, הגוססים. ליבי מתכנס בחדריו ביום בלילה, המחשבות נקר מנקר את גזע נפשי. האחים שלי, האחיות שלי, מה יהיה? לילות שלמים פורצת בבכי תמרורים, אמצע הלילה, והקרית ספוגת דמעות, הגשם זלעפות, בימי החורף מתעוררת והליבי סקי האשמה, אבני המדבר. אני עולה לירוסלם והם נשארים לעולם בסודן. אוי סודן, סודן, אוי ארץ ארורה, איך בלט את האנשים ברעבונך הנורא, איך את משאירה אותם חולים ללא תרופות, מתים להם כך פתאום באוהלים. אוי אוי ארורה אדמתך הסדוקה, כמו סכין חותכת את הנפש, שוחטת הציפור הכמהה. החריצים מייבבים מכפות הרגליים, נהים מרורים, האדמה רועדת מתחת, געגועים נמתחים מיום ליום, משבוע לשבוע, חודש לחודש, שנה לשנה, לאחים, לאחיות שנשארו לנו ככה,
על אדמת סודן. בגרגרי האבק ליבי פועם, האם נדע אי פעם מעלה בגורלם? מי מהם שרד? מי מת מזמן? מי ממתין חולה שנים לעזרתנו שתבוא? האם יבוא היום הטוב שיפרצו מן המדבר וניפגש? נהיה שמחים כמו משפחה אחת, פועמת לבבות רבים. איך השמש שוב זורחת אחרי שכך השחירו פניה במדבר הימים. אוי סודן, סודן. תודה לדוקטור בוביט ורקו צנגסטו. 20 שנה מלאו לפטירתו של יוסי בנאי, לזכרו בפתיחת התוכנית, הנה השיר שהכי מזוהם יוסי בנאי, ועם הביוגרפיה שלו, אני וסימון ומויזה קטן.

0: ספרים, רבותיי, ספרים. בדקות הקרובות נדבר על ספרו של טוביה טננבום. סליחה, זה שלך? טוביה טננבום הוא עיתונאי, מחזאי ומייסד התיאטרון היהודי של ניו יורק. תרגם את הספר הזה לעברית עודד לוין. וכך מתחיל הספר תחת הכותרת הפיצה האחרונה. חצות היום, אני מתיישב לי בפיצריה ברחוב קרן היסוד בירושלים, ליד השולחן שעל המדרכה ומחכה בסבלנות. איב הרו, עיתונאית ומדריכת תיירים מלבבת, הזמינה אותי לפיצה. ג'נטלמן אמיתי כמוני, כך אני מאמין באמת ובתמים, אף פעם לא מסרב לגברת מלבבת שמזמינה אותו לפיצה. האוויר הצלול של עיר הקודש מלטף את פניי, ידיי, רגליי ובטני, ואני חש כאילו מלאכי ירושלים של מעלה מחבקים אותי, מנשקים אותי ומברכים אותי. חג הפסח ממשמש ובא, ובקרוב החמץ יהפוך כאן לעיקר המציאות. הירושלמים גודשים את עסקי המזון השונים כדי להתענג על בצק תופח כל עוד הוא מוגש. הם עוברים בין פיצריות, פלאפליות, בתי קפה ודוכנים, ובולסים כל מה שהבטן מאפשרת. כאילו המלחמה משתוללת בעזה ובצפון, ומגוון הטילים וכלי הטייס שנופלים שם מן השמיים, אינם נוגעים להם. בעזרת המלאכים המעופפים מעל ירושלים, נכון לכתיבת שורות אלה, לא נופלים טילים או רחפני נפץ בעיר הבירה, שלא כמו בצפונה ובדרומה של מדינת ישראל. המלחמה כרגע כמעט אינה מורגשת ברחובות עיר הקודש. ברדק הוא שמה של המסעדה, אבל אין ברדק מחוץ עלה. אחרי כמה דקות מגיעה איב מתוקה מתמיד. היא מתיישבת, מזמינה פיצה ואנחנו משוחחים, מעשה שבני אדם אינטליגנטים כמונו, אוהבים לעשות מדי פעם. השנה, מספרת לי הגברת, היא לא תוכל לקחת את לקוחותיה אל הר גריזים ולהצטרף לליל הסדר השומרוני, אטרקציה שהיא מחבבת במיוחד, שכן ליל הסדר השומרוני, או איך שהם לא מכנים זאת, יוצא בדיוק בליל הסדר שלנו, של היהודים. היא לא מסוגלת, כך היא מסבירה לי, לדלג על ליל הסדר המסורתי. דבר כזה רבצן לא עושה וממילא גם איב לו. למזלי, אני עדיין לא רבצן. וחוץ מזה אני חתום על חוזה עם המול של לכתוב ספר על מה שהם קוראים בלעז הגדה המערבית. זכיתי והר גריזים נמצא במקום הנכון על המפה. אז למה שלא אתחיל את מסעי בגדה המערבית אצל השומרונים? זה באמת רעיון לא רע. האמת שאני לא יודע הרבה על השומרונים. ואני לא בדיוק דוקטור למדעי השומרונים. לדעתי יש סיכוי סביר שנוצרים שמכירים את הברית החדשה, מכירים את השומרונים טוב יותר ממני. והסיבה היא כמובן הסיפור על השומרוני הטוב בברית החדשה, בבשורה על פי לוקס. כך מתחיל הספר של טוביה טננבאום, סליחה, זה שלך. שלום טוביה, ערב טוב, שבת שלום.
1: יום נעים לך, שבת שלום, ערב טוב ושהכל יהיה נחמד. נעים מאוד לשוחח איתך וציפי, איך שאת קראת את זה, זה היה מדהים ויפה. והלוואי וכל אלה שהיו קוראים מהספר בצורה כמוך ברבים, היו עושים מה שאת עושה.
0: תודה על מחמאה. תודה.
1: לא, זה אמת, זה לא סתם, זה אמת.
0: אני מודה לך.
1: מאוד נהניתי לשמוע אותך.
0: מודה לך מאוד. ספר שלך, טוביה, כולל מסע שלך ביהודה ובשומרון. ספר בטובך לי ולמאזינים על המסע הזה. באילו תחנות עברת, מה ראית?
1: המסע הזה ביהודה ובשומרון, מסע של 8 חודשים. הספר עצמו היה רעיון של העורך שלי בהוצאה הגרמנית, סוקה מברלין. הספר יוצא בכל מיני ספרות, הוא יצא רק עכשיו בישראל בסליחה זה שלך. והייתי ביהודה ושומרון, אגדה המערבית, איך שתרצו לקרוא לזה, לפני הרבה פעמים. אבל תמיד עשיתי מה שכל העיתונאים עושים. זאת אומרת, באים לשעתיים שלוש, הולכים לעקב, מדברים עם מתנחל או עם פלסטיני, וכו' ונגמר העסק. אם את מהימין, את הולכת עם המוצא של רגבים, עם השמאל. את הולכת עם עמותה של בצלם או של שוברים שתיקה. אבל בזה אני לא, ככה אני לא אכתוב ספר. אני לא מאמין בלכתוב ספר בצורה כזאת. אז החלטתי שאנחנו עוברים, שתי ואני, איזי, שאנחנו עוברים לגור באזור, שמה, אני משום מה קורא לה ישראל המדברית, כי שם רוב הסיפורים של התנך קרו שמה, או לכל הפחות מסופרים שהם קרו שמה. אז היינו שמה 8 חודשים. המסע התחיל כמובן עם השומרונים, כי זה ממש מעניין, זה אף מעט לא חושבת על זה, על השומרונים שחיים פה כבר אלפי שנה, בלי קשר לסכסוך הישראלי, פלסטיני, ערבי, יהודי וכו' וכו' וכו'. שמונה חודשים, כל שבועיים, שלושה, בהתנחלות אחרת. מדבר עם אנשים, פוגש אנשים, אוכל איתם, לן איתם, רוקד איתם, בוכה איתם, חתונות, לוויות, מה שאת רוצה, הכל בסדר, הכל נכלל, הכל כלול. ושזה היה מאוד מעניין, וראיתי מקום אחר, מקום שאני באמת לא הכרתי. מקום מדהים ביופיו, עם הסיפורים התנכיים שבאים לחיים, ועוד פעם זה לא מה שאני מאמינה בתנך, לא מאמינה בתנך, אבל היהדות, בעצם הבסיס של היהדות זה תנך, והנה הסיפורים התנכיים מתגלים לך מול עינייך. הנה פה אילון מורה, הנה פה שכם, הנה פה אר נבו, כל מקום שאת הולכת, הנה פה שילה, איפה שאת פונה, את רואה סיפור תנכי. זה היה מדהים לראות את זה, והרבה דברים קורים מדהימים. אני לא הכרתי באמת המתנחלים, ועכשיו יצאת הזדמנות להכיר אותם. אוכל אצלהם בבתים, מדבר איתם, משוחח איתם, נושע איתם, מתיישב איתם, ומתווכח איתם, או מסכים איתם, או לא מסכים איתם, מדבר איתם, צוחק איתם. ואת רואה אנשים שאת לא הכרת, בני אדם, שפשוט מאוד אני לא ידעתי מי הם לפני כן, וזה היה מאוד מעניין, מנהגי האכילה שלהם למשל, הם אוכלים בדיוק כמו שאנשים אוכלים בסן פרנסיסקו, כמו הפרוגרסיבים, השמאל ביותר, כמו האוק, כמו אנשי האוק, שנועי נפשם, הם אוכלים אותו דבר, בדיוק אותו דבר. אין בשבת גפילטע פיש, ואיך קוראים לזה, וצ'ונט, וגלה, וכל הדברים שהייתי רגיל להם מהמסע עם הספר הקודם, על החרדים, בספר החרדי בטוב לו. פתאום את אוכלת דברים בריאים, כינו, אני יודע, דברים, אין קולה על השולחן, אין כאלה דברים, רק מים, מהמים המזוקקים של ארץ ישראל הקדושה. שזה היה מאוד מעניין לראות את זה. אני התעפתי במקום, לא התעפתי במאכלים, ואז את רואה את שמים המתנחלים, בעצם 37%, הם בעצם חרדים, שהם לא באמת מתנחלים, תני להם מקום במחירים כאלה, בכל מקום בעולם, בפריז, הם גם יקחו את זה. ואז את מסתכלת על המתנחלים האידיאולוגיים, על חברי הכנסת, על שרים, ראיינתי את השרים, למשל בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, דיברתי עם חברי כנסת, למשל לימור סון הר מלך, צבי סוכות, וכל מיני אנשים, וכמובן המנהיגים שלהם, המנהיגים שלהם, יוסי דגן, ישראל גנץ וכו' וכו' וכו'. היה מאוד מעניין, ומה שאותי, אחד הדברים שמה שנינו אותי, שתפסו אותי, זה הדבר אחד, הנטייה הזאת להיראות כמו חרדים, זאת אומרת, עם הפאות המסלסלות, או פאות גדולות כאלה, או יש כאלה ששמים גרטלה לחולצה הלבנה שלהם, או כתומה, אני לא יודע איזה חולצות שהם הולכים בשבת, וזה היה מעניין לראות את זה, מנסים לחכות את החסידים, את החרדים, נועים בחלקם, לא כולם, אחרי רבי נחמן מברסלב, ואחרי הרבי מחבד, זה שני רבס, שני חסידיות שהרבס שלהם לא בחיים, לא איתנו. אז זה גם כן היה מעניין. ואחד הדברים שחיינו אותי זה השיחות איתם על הנושא של איפה שהם גרים. גדה מערבית, יהודה ושומרון, איך שתרצי לקרוא לזה. ואני שואל אותם, זה כבר עוד מעט 60 שנה מאז שישראל כבשה, שחררה, איך שתרצי לקרוא לזה את השטחים. ושום דבר לא קרה. אתם עדיין a landing dispute, שטח במחלוקת. למה מדינת ישראל לא הכילה את החוק? אני שאלתי אתם שאלות פשוטות. אם אתם חושבים שזה לא שייך לכם, לכן לא דאגתם להכיל פה את החוק הישראלי, אם אתם חושבים שזה שטח כבוש, אופו מפה. אם אתם חושבים שזה שלכם, שזאת מדינת ישראל, אז למה לא הכילותם את החוק הישראלי? ואני שואלת את הפוליטיקאים, אני נפגשתי עם הפוליטיקאים, מה שאמרתי לך מקודם, ואני שואל אותם את השאלה הזאת, ואני שואל אותם שאלה יותר פשוטה, את הפוליטיקאים, את המנהיגים האלה. לפני שבנימין נתניהו הקים את הממשלה האחרונה שלו, היו לו 50 חברי כנסת. רק איתכם, עם ה-14, הוא היה יכול להקים קואליציה. למה לא עשיתם מזה תנאי? או, אם אתם באמת מאמינים שזה שלכם, או שיהיה סיפוח, ואיך שהם רוצים לקרוא לזה ריבונות, או שאנחנו לא מצטרפים אליך. ופתאום מתברר לי שהם לא רוצים את הסיפוח.
0: ולמה, טוביה, למה קראת לספר סליחה, זה שלך?
1: בדיוק ככה, לכן זה השם של הספר, סליחה, זה שלך? אלו, כמו שאומרים באנגלית, אלו, אלו, אלו, סליחה, זה שלך או לא? אלו, בצל סמוטריץ' הוא מתעצבן עליי שאני שואל את השאלות האלה, והוא רוצה לדעת אם אני באתי להפיל אותו, אמרתי, אני לא באתי להפיל אותך. אני שואל אותך שאלה פשוטה. אני יודע שאם אתה נותן רעיונות לעיתונאים כרגיל, במיוחד מחוץ לישראל, השאלות הן הפוכות, זאת אומרת, למה רצחתם, למה שדדתם, למה זה, ואני שואל אותך שאלה פשוטה אחרת. אני לא מעמיד עמדה פוליטית, אני רוצה רק לדעת למה. לא באתי להפיל אותך. והוא לא נותן לי תשובה. אני שואל את אמר בן גביר, והוא אומר לי, תגיד לי, מה באת, באת אליי בגלל שאתה רוצה כותרת לספר שלך? אמרתי לי, לא. אני רוצה לדעת תשובה. אני מדבר עם לימור סון הר מלך. אני יושב איתה 45 דקות. נותנת לי סיפורים מסיפורים שונים. ובסוף היא אומרת לי, אתה יודע מה? אני עכשיו מעלה את זה, את החוק. אלתה? כמובן שלא. ופתאום את רואה, ואת מדברת עם אנשים, ואת שמה לב שיש הבדל בין המתנחלים שגרים מקומות כמו פצאל, ורד יריחו, ברקן, שהם יותר חילונים, ובין אלה שיש להם כיפה, אפילו נקית ביותר על הראש. אלה עם הכיפה נקית ביותר על הראש, אומרים, לא עכשיו, לא הגיע הזמן. אלה בלי כיפה, החילונים, אומרים, איזה שאלה מטופשת זו. ברור שאנחנו רוצים שהשטח הזה יסופח. זה ממש עניין אותי, צריכים איזה פסיכולוג רב משהו לא רגיל בשביל להסביר את הבעיה הזאת, את הסיפור הזה. אבל בסופו של דבר זה אחת הטענות הגדולות ביותר שיש לי, אבל אני לא, אני עיתונאי, אין לי עמדה, אני לא נוקט עמדה, אני לא ימין, אני לא שמאל, אני לא מרכז גם כן. הוצאת הספרים שלי פה בארץ היא הוצאת ספרים ימנית מאוד, הוצאת הספרים שלי בגרמניה שהיא זאת שחותמת על החוזים עם כל הספרים, זה הוצאת שמאל, שמאלנית, שמאל. לי אין בעיה עם ימין ושמאל, אני פשוט רוצה לדעת עובדות, אני בא, אני עיתונאי, אני שואל שאלות, נותנים לי תשובות, לא נותנים לי תשובות, ואז אני כותב ספר, ואני מקווה שזה ספר טוב, אני מקווה שנהנית. אם היית ממשיכה לקרוא בספר בצורה שאת עשית, תהני מאוד מהספר.
0: תודה רבה לך, טוביה טננבאום. הספר הזה, סליחה, זה שלך, הופיע בהוצאת סלע מאיר. תודה רבה לך ושבת שלום.
1: תודה רבה לך, ציפי, שבת שלום, ושנשמע רק בשורות טובות.
0: אמן.
1: ביי.

הרגליים של מרלן דיטריך הוא הרומן ספרה החמישי של רינה גרינוולד. הרגליים של מרלן דיטריך הופיע בהוצאת התחנה, וכך הוא מתחיל. היא שוקעת, אוויר צלול מתחכך בפניה. את לא חושבת שהמזגן חזק מדי? נשמע קול של גבר הבן שלה. אני אחליש, קול סמכותי של אישה. דוקר לה ביד, ועכשיו לא רק דוקר אלא גם כואב. רשרוש של סקית. תשגיחו על האינפוזיה, אומר הקול הסמכותי. צעדים מתרחקים, סוליות גומי חרישיות. אבל היא ביקשה לא להחיות אותה, היא כתבה את זה בפירוש, קולה של הבת. אז מה את רוצה שנעשה עכשיו, שנהרוג אותה? הבן. שתיקה. צריך לנתק אותה מהמכשירים, הרי היא כמו גוש בשר. הרופא אמר בפירוש שהיא לא תחזור להכרה. ממשיכה הבת. אני לא ממש מאמין, המכשירים אומרים מה שהם אומרים, אבל אני מבחין לפעמים בתגובות, פתאום היא ממצמצת, מרימה את היד, ועוד כל מיני. שלומו, באמת, זאת פעילות עצבית, אל תשלה את עצמך. שתיקה, יד מלטפת את מצחה. זאת היד של הבן שלה כמובן, וזה מפתיע. דווקא הוא, שלא הקדישה לו אפילו שמינית ממה שהקדישה לביתה, דווקא הוא חומל עליה, מתקשה להיפרד. תמיד היה ילד טוב, וזאת שונאת אותה הנסיכה. תראי, יורדות לדמעות, הוא קורא בהתרגשות. איפה? טוב. גם זאת סתם הפרשה, אתה יודע שאחרי המוות השיער ממשיך לגדול, וגם הציפורניים. תרצה, אין לך קצת חמלה, קצת יורידה בשבילך את הכוכבים מהשמיים. אף אחד לא ביקש ממנה, משתלח הקול של ביתה. לא מורידים את הכוכבים. הכוכבים צריכים להישאר בשמיים, את בני האדם הם שורפים. אי אפשר איתך. אבל תודה שגם אי אפשר בלעדיי. אותי זה ממש לא מצחיק, אומר הבן בקול שבור. טוב, שלמה, אני זזה. אם הרופא שואל, אתה יכול לייצג אותי, אני בעד לנתק. את חייבת להישאר, הוא צריך לשמוע את זה ממך, ואת צריכה לחתום. אני לא יכולה להיות פה כל היום. תרצה, הוא צועק עליה, תפסיקי, כמה אמהות יש לך. היא ממשיכה לשקוע, מרגישה שענן הולך ומכסה אותה כמו שמיכה. הקולות הולכים ומתרחקים, או שהיא הולכת ומתרחקת. המנהרה חשוכה, שום אור זוהר לא בא לקראתה. תחושת הריחוף גם היא לא עילאית כמו שמספרים. אולי כי היעד הוא לא גן עדן? שברי דברים עוד מהדהדים באוזניה. עכשיו יד אחת מלטפת את מצחה, וריח מוכר ממלא את נחיריה. דפנה, אם יש עוד תקווה, זאת דפנה. עם המבט הזוהר והחוכמה, עם האהבה, אהבה ללא תנאי.

0: סבתא, היא לוחשת באוזנה, מחבקת את ראשה ונשכבת לצידה על המיטה. סבתא, אל תלכי. כך נפתח הספר של רינה גרינוולד. שלום, ערב טוב רינה.
1: ערב טוב, שבת שלום, יש לי ממש צמרמורת, את קוראת את זה כל כך יפה, באמת.
0: תודה לך.
1: כן, זה מוזר לשמוע את זה, שמישהו קורא.
0: אימהות היא לעניות דעתי הנושא של הספר. מה את אומרת בספר שלך רינה על האימהות?
1: מה אני אומרת? אני אומרת שאימהות זה תפקיד מאוד מורכב. נשים רוצות היום להתפתח, להיות נשות קריירה, לעשות דברים שלא עשו פעם, ויש בעיה, כי נולדים ילדים, והילדים צריכים את האימהות שלהם. אף פעם התחליפים בעיניי הם לא טובים, בוודאי שלא אנשים שלא קרובים, בני משפחה, וזה יוצר דילמה מאוד רצינית, אבל אני, אחרי שנים שאני מתלבטת בבעיה הזאת, אני באמת מגיעה למסקנה שזה נורא אינדיבידואלי. יש נשים באמת שיכולות לעבוד, לא בצורה רצחנית כמובן, אלא להיות בבית גם, ובכל זאת להעניק לילדים שלהם מה שהם צריכים. ויש נשים שלא יכולות לעשות את זה, ואני חושבת שהילדים יוצאים פגועים במידה מסוימת. וזאת התלבטות שמלווה אותי, לא תאמיני עד היום, שאני כבר סבתא, ואני מסתכלת על הנכדים שלי, ואני מסתכלת על הילדים שלי, איך הם מגדלים את הנכדים שלי, ויש לי כל מיני השגות, אבל כמו שאמרתי פעם, כשאנחנו מתבגרים, אנחנו צריכים ללמוד לסתום את הפה. אז זהו.
0: יש אמירה כזאת שאומרת, אנחנו לימדנו את הילדים שלנו לדבר, הם מלמדים אותנו לשתוק.
1: בדיוק. בדיוק.
0: דפנה שלך, הגיבורה שלך, מבוססת על דמות אמיתית, רינה?
1: היא קרובה לי ברוחי. אני גם זוכרת קשיים נורא גדולים עם לידת הילד הראשון שלי. אני הרגשתי ממש שקבלו את ידיי, והרגשתי שגזלו ממני את החופש שהיה לי. והשאיפה שלי באמת לתת את כל כולי ולהיות אימא מאוד מאוד טובה מאוד הקשתה עליי. זאת אומרת, היה לי קשה עם זה, היה לי קשה עם הלילות, היה לי קשה להיות כל היום עם הילד, לשעשע אותו, לצאת איתו, אבל עשיתי את זה. ולעומת זאת ראיתי חברות שיוצאות לעבודה, וכל הזמן שאלתי את עצמי, האומנם, כאילו, האם זה באמת כל כך נורא לצאת לעבודה ולהשאיר את הילד כמה שעות עם מטפלת או במשפחתון? אבל לא יכולתי להביא את עצמי לעשות את זה, והאמת שיש לי שלושה בנים, עם שלושתם הייתי עד גיל שנתיים, שנתיים וחצי. גיל שאני חושבת שכבר אפשר להמליץ לחבר אותם עם ילדים אחרים.
0: ואיך נכנס לתוך הספר, רינה, הנושא של שירות נשים בצבא הבריטי?
1: מתוך זה שדפנה מתבוננת סביבה באימהות, באימא שלה, בסבתא שלה, שהייתה אימא מאוד מורכבת. כי אימא שלה, הסבתא שלה ילדה מחוץ לנישואים כשהייתה מאוד צעירה, והיא מסרה אותה לאימוץ. האקט הזה מענה אותה כל החיים שלה. זאת אומרת, היא כל הזמן מחפשת את הילדה, יש לה המון איסורי מצפון על המעשה הזה, והילדים הבאים שלה שנולדים לה משלמים מחיר לא קטן על המעשה הזה. ודפנה מתבוננת בסבתא, ומתבוננת בכל מיני אמהות, ובין השאר בסבתא שלה, מתבוננת באמא שלה, שאמא שלה גם לא הייתה אמא אידיאלית. והסיפור של הסבתא הוא סיפור שהוא קצת דומה לסיפור שהיה במשפחה שלי, וחשבתי שזה, לא ש... הייתה לי דודה כזאת ששירתה בצבא הבריטי, היא לא הייתה אימא מורכבת כזאת, כמו שאני מתארת, אבל את יודעת, הסופר לוקח לו את החופש שלו לעשות עם זה מה שהוא רוצה. וחשבתי שהסיפור של שירות נשים הוא מאוד מעניין בהקשר הזה, מכיוון שאנשים התגייסו לצבא הבריטי, התגייסו ל-ATS למעשה, זה היה כוח עזר של נשים בצבא הבריטי, ולפעמים הם עזבו את הילדים ממש לחודשים בבית, ילדים קטנים, היו ביניהן נשים שהיו להם ילדים קטנים, והם השאירו אותם בבית. וכשאני קוראת את הדבר הזה, אני שואלת את עצמי, מה הניע את הנשים האלה לעשות את הצעד הזה? וכמו שככה בשולי הראש שלי, אני חושבת שהרבה פעמים נשים פשוט בורחות מהקושי הזה, לכל מיני עבודות, לשירות, במקרה הזה לשירות של נשים, היה להם חופש, הם יכלו לצאת והייתה לגיטימציה, זה היה מחובר לאידיאולוגיה, לעשות את זה למען המעשה הציוני, להתחבר לבריטים כדי שיעזרו אחר כך להקים מדינה. אז הייתה לזה ממש הצדקה אידיאולוגית, למרות שגם הייתה הרבה התנגדות ביישוב לעניין הזה, אבל מהרבה בחינות זה היה מעשה מאוד פטריוטי ונכון, והם יכלו לברוח קצת מהבית, ולבלות כמה חודשים במקומות אחרים. חודשים, שבועות, נעדרו מהבית. כמובן שהמסע נפלה על סבא וסבתא, או על הבעלים, או על קיבוצים במקרים מסוימים, על, כאילו על המטפלות בקיבוצים, היו קיבוציות. זה מה שחיבר את הסיפור של השירות בצבא הבריטי לספר שלי.
0: אז אני אשאל אותך לסיום, רינה, למה קראת לספר הרגליים של מרלן דיטריך?
1: כן. הגיבורה, אחת הגיבורות, שזו הסבתא, סבתא משה, יש לה רגליים מאוד יפות, ותמיד אומרים שיש לה רגליים כמו למרלן דיטריך. עכשיו, מרלן דיטריך הייתה שחקנית וזמרת גרמניה שחיה במחצית הראשונה של המאה ה-20, אפילו מעבר לזה, נפטרה נדמה לי ב-92, היא הייתה מאוד מפורסמת, היא הייתה אנטינאצית, היא הייתה טיפוס מאוד מרדני, והיו לה רגליים יפהפיות, זה היה ממש הסמל המסחרי שלה, עד כדי כך שהיא ביטחה את הרגליים שלה ב$1,000,000. אז חשבתי שזה נחמד לחבר את זה לסבתא משה, שגם לה היו רגליים מאוד יפות.
0: תודה רבה לך, רינה גרינוולד. הספר נקרא הרגליים של מרלן דיטריך, והוא הופיע בהוצאת התחנה. תודה, שבת שלום.
1: תודה רבה, ציפי. שבת שלום.

0: כביסה לבנה הוא הספר של ג'ודי טל קופלמן, הספר שנדבר עליו עכשיו. כביסה לבנה הופיע בהוצאת הפרסמון, וכך הוא מתחיל. דוקטור מנור מתקשר אליי על הבוקר. זה מוזר, מזמן הוא לא התקשר, אולי שנתיים, יותר. הוא מצלצל בלי לשאול קודם אם אפשר לדבר, כמו שאנשים עושים. להתקשר בלי לכתוב קודם בוואטסאפ, זה כמו להיכנס בלי לדפוק בדלת. הוא מנסה להקליל כדרכו. או שבעצם, שכחתי, אצלכם במושב נכנסים ככה, דוח, ישר, בלי לשאול. הציניות הזו שלו, צוחקים על מה שמותר לצחוק ועל מה שלא, לא. אחרי השחרור של נרי הוא היה מתקשר אליי מדי פעם לשיחה קצרצרה, לשמוע גם ממני שנרי בטוב יחסית, שהוא באמת לוקח את התרופות באופן סדיר, שהילדים ואני בסדר, שממשיכים בחיים. הוא במילואים און אנוף, מאז 7 באוקטובר. כן, הוא יודע שנרי מטפס על הקירות, מת שיקראו לו, מה לעשות? למבצעים מיוחדים לוקחים את הצעירים כמו יובלי. לא יצא לו לראות את נרי בשבועות האחרונים, שניהם כל כך עסוקים אבל הם מתכתבים מדי פעם בוואטסאפ. דווקא נרי בדיוק יצא לבסיס לאיזו עזרה קטנה, הוא עוד לא פג תוקף, אני מספרת לדוקטור, שומרים אותם במרטף למרות הכל, אני אומרת לו. כמו יין טוב, הוא צוחק. איזה יופי לשמוע שנרי לומד באוניברסיטה, וזה כל כך באור שהוא מצטיין. הוא מקבל ממנו מדי פעם איזו תודה קטנה כמו, איזה כיף דוקטור, הכל בזכותך. וטוב שהוא לומד משהו בשביל הנשמה, סוף כל סוף. אבל על איזה מבצעים מיוחדים אתה מדבר, דוקטור, אני רוטנת. הדאגה עולה שוב מהבטן כמו צרבת. יובלי עושה בדיוק את מה שכולם עושים. אין להם כבר את מי לשלוח לגיהנום מהשן הזה. לוקחים את כל מי שעוד מסוגל לראות ברובה. אתה לקצה, אה? דוקטור מנור מכיר אותי יותר מכפי שאני מכירה את עצמי. אנחנו שותקים משני עברי הקו איזה זמן, כמו בימים אחרים. הוא פגש את יובלי בגדר אתמול, הוא מספר. הם יצאו רגע להתרעננות קצרה ונכנסו בחזרה. הוא מוסר לנו חיבוק. הכל בסדר, הילד בסדר. הנייד שלו תקול, אז הוא לא התקשר. די, דוקטור, הוא יכול להתקשר מטלפון אחר הרי, נו. אני אומרת, וכבר אין באות המחשבות האחרות. ואיך את, אודליה, הדוקטור שואל? אני מספרת לו שאני שוב מתעוררת הרבה באמצע הלילה, ולא מצליחה להירדם. טוב, את יודעת שאני לא מאמין בטלפתיה ולא בתחושות בטן, הוא אומר. נכון, היו אז כמה פעמים שהגעתי לבית החולים למיטה של נרי באמצע הלילה, ובסוף לא היה כלום. איך הוא היה נוזף בי, אני זוכרת, שאפסיק לדאוג כל הזמן, שיחזור הביתה אל הילדים, ששום דבר לא יקרה לנרי, שהוא בידיים טובות. תהי רגועה, אז יהיה בסדר. ככה הוא תמיד אמר, אותו המשפט, כאילו שיש לי ביד איזה מתה קסמים. הוא אומר שחשוב לקפוץ אליי בדרך לבית החולים, שואל אם אני עכשיו בבית, ואיך הים הבוקר, יפה לי שחייה. הוא יוצא מתל אביב עוד מעט, ייקח לו 1:15 להגיע עד אלינו, ככה הווייז אומר. עזוב אותי מהמשחקים האלה, דוקטור, ממתי אתה עוצר אצלנו לשחות בים? הנה אני יושבת, נו, מה קרה לי, יובלי? והמצח שלי מתחמם. את חייבת להרגיע, אודליה, הוא מדבר בקולו הנמוך, השקט. אז תכיני את העוגות משמישים, את העוגת משמישים הטובה הזאת שלך, טוב? יאללה, פנקי את הדוקטור קצת, מה יש? עכשיו זו העונה, לא? יש לך 1:15. זה בדיוק זמן טוב בשביל להכין לנו עוגת משמיש עם הקפה שלנו. שלום, ערב טוב, שבת שלום, ג'ודי.
1: שבת שלום, ציפי, ותודה רבה על הזכות.
0: כמובן, כמובן אני מפרגנת לכל הספרים שלך, במיוחד זכור לי הספר שלך שנקרא המגירה השלישית, המגירה השלישית של סבא.
1: תודה.
0: ג'ודי, בחרת לספר הזה מוטו שהוא קטע מתוך שיר, השיר כבשים של יהודה עמיחי. במקום שכבשים תלויים לייבוש, אנשים אינם מתים, אינם במלחמות, יישארו לפחות יומיים או שלושה. למה בחרת בקטע מתוך השיר הזה?
1: בעצם השיר הזה מתכתב עם השם של הספר, כביסה לבנה. האמת שחשבתי לקרוא לו כבשים, אבל זה לא החזיק בתור כותרת. וגם רציתי שיהיה את האלמנט של הלובן של הכביסה. זה בעצם מין קפסולה כזאת של המשמעות של הספר. אודליה הגיבורה מנסה לשמור על שגרה בריאה, על טיפוח של בית, על ניקיון, על טוהר, על אינטימיות, לצד ההתרחשויות ובתוך המציאות הקשה והזויה שכולנו מכירים. ובאמת כמו בשיר, במקום שכבשים תלויים, יש רגע הפוגה מכל הטירוף. יש מקום לנוח, יש מקום להגיע אליו. אפשר לשים את המלחמות בצד לרגע או לפחות לנסות. אז בעצם גם השיר וגם הכותרת משקפים את המאמץ של אודליה ואת הסיפור כולו.
0: אודליה היא אם המשפחה שאת כותבת עליה. ספרי לנו עוד עליה, בין מה למה היא מתלבטת למשל.
1: בעצם היינו יכולים לקרוא לאודליה נודליה. זאת אומרת, אנחנו באמת כולנו חווים תודה לנשים כמו אודליה, שהם בעצם לקחו על עצמם את התפקיד השקוף. הם עצמם לא שקופות, אבל התפקיד הוא שקוף. היא בעצם משמרת או נאבקת לשמר את השפיות בבית. היא עושה את העבודה השקטה, הסזיפית, המפרכת מאחורי הקלעים, כדי לשמר את כל מה שאפשר, ולא לתת לה, להתפרקות של נרי, בן הזוג שלה, לפרק את המשפחה כולה ולפרק אותה. אני חושבת שהתפקיד שלה מוכר לכל הנשים בישראל, או לכל המשפחות, נשות המילואימניקים. אנחנו מדברים על זה הרבה בתקשורת, אבל רציתי באמת להיכנס עוד יותר לתוך עובי הקורה ולתוך הנפש העדינה והמתונה, הייתי אומרת, שלה. היא לא שוברת את הכלים, היא לא מורדת בתפקיד הזה. מצד שני, היא לא לוקחת את התפקיד הזה כאילו שזה מובן מאליו שהיא צריכה למלא אותו. אז מצד אחד היא רוצה להיות אומנית ולהגשים את עצמה, מצד שני אין לה זמן כי היא רצה לבית חולים לחולי נפש, היא מורה בבית ספר, היא צריכה לפרנס, היא חיה במציאות בלתי אפשרית, והיא איכשהו מנתבת את דרכה בתוכה.
0: אז לסיום השיחה שלנו, אני אקרא את מה שמודפס על הכריכה האחורית של הספר, אלו מחמאות של הסופר חיים בהר. זהו סיפורו של אדם הכבול במדיו, המצליח להיחלץ ממצוקתו ולשוב לבסוף אל חייו הקודמים ואל משפחתו. חידושו הגדול של רומן אמיץ, עדין ומעורר השתאות זה, תמון בתקווה הנשזרת בין דפיו, בוודאות זהירה, בהתמדה ובעיקר באמינות. ולא נותר לי אלא להסכים עם מה שאומר חיים בהר, שהוא חברך וחברי הטוב. הספר הזה, כביסה לבנה, הופיע בהוצאת הפרסמון. תודה רבה ג'ודי טל קופלמן, שבת שלום.
1: תודה רבה לך.

ספרים רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לג'ודי טל קופלמן, לרינה גרינלוונד ולטוביה טננבום. תודה לדוקטור וובית ורקו צנגסטו, שכתבה את ספר השירים חסידת ירוסלם. תודה למפיקות סבי אייצק ונועה קליש, לטכנאי עידן אלה ולתומר גולן שבפיקוח הטכני. כתוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים, gongross1@gmail.com. באתר גלץ, גלגלץ, תוכלו להזין שוב לתוכנית. שלוש המלצות קצרות לסיום. כמה הערות על המצב, הסרט הישראלי המעניין מאוד שביים אירן קולרין. מה שהיה היה ספר הילדים שכתבה יעל גובר ואירה מאיה שלייפר. סיפור מקסים לילדים בגיל הרך, סיפור על אפרוחית קטנה שרוצה לחזור לביצה ולבקוע ממנה שוב. היא רוצה גם שאימא שלה התרנגולת תהיה רק שלה. מה מציעה לה אימא התרנגולת? שתיכנס יחד עם האחים והאחיות שלה מתחת לכנפיים, ושם יתחממו יחד. הסיפור המקסים הזה מלווה ביורים מקסימים לא פחות של מאיה שלייפר. מה שהיה היה הופיע בהוצאת כנרת. וההמלצה השלישית, סרטה של סיגל ראש, היה רע לתפארת. סרט על חנה רובינה וביתה אילנה רובינה, סרט מופלא שיוקרן מעכשיו בהוט ווודי ובהוט 8. ספרים רבותיי, ספרים, תודה שהייתם איתנו, אני ציפי גון גרוס, שבת שלום.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי. יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
2: שירקו אותנו נכון בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
1: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
5: מילואים 5 ילדים ביחד.
6: אני בבית עם הילדים בליל הסדר ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה. ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
4: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אימא של דינה.
5: ענק.
4: צו 8 מבחינתך?
6: זה צו אהבה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף את המשגר שממנו שיגר היום חיזבאללה את הרקטות לעבר יישובי הצפון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בתוך כך, משרד הבריאות של לבנון מסר כי 4 לבנונים נהרגו בתקיפת צהל בעיירה תורה ליד הרצור ועוד 8 נפצעו. בתקיפות נוספות בסביבת צור לא היו נפגעים. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שבהודעה רשמית עדכן משרד הבריאות של לבנון גם כי 2,759 לבנונים נהרגו בחודשיים של לחימה ויותר מ-8 8,000 נפצעו. חייל צהל מהצפון חשוד בגניבת נשקים מבסיס צבאי. החייל נעצר אתמול ובית משפט השלום בחיפה העריך את מעצרו עד יום שני. מפרוטוקול הדיון עולה כי המשטרה ניהלה חקירה סמויה עד למעצר החשוד. נבדק האם יש מעורבים נוספים שטרם נתפסו. מצהל טרם נמסרה תגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יאיר חדד. תאונות הדרכים, ילד בן 11 שרכב על טרקטורון חשמלי נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בדימונה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בנס ציונה, רוכב אופנוע בן 53 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, ופונה לבית החולים קפלן ברחובות. פעוט בן 2 במצב קשה לאחר שטבע בבריכה בבית ביישוב ביר אל מקסור. צוות מדה פינה אותו תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר, הרוחות תחלשנה בהדרגה ויהיה קריר, ברצועת עזה לקראת בוקר ייתכן ערפל. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בהר בחוקותיי שתהיה 37 יום לעומר, שבת חזק, בירושלים ב-6.49, בתל אביב ב-7.4 דקות, בחיפה 3 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7.5. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8.4 דקות, בתל אביב ב-8.7 דקות, בחיפה ב-8.8 דקות, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8.5 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: ערב טוב ושבת שלום לכם. השבוע ימלאו 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה. לזכרו של יוסי בנאי, נשדר מהערב בכל יום שישי בשעה 6 את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי ממש בשעה הזו. הערב אנחנו משדרים את התוכנית הראשונה ששודרה לראשונה ב-4 בינואר 1985. האזנה הרבה.
3: וכאן גלי צהל, בקצה השבוע, עם יוסי בנאי, וזהו האות.

אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות, היום יום שישי, ערב טוב. בעצם, איך לומר? אז ככה, הכל בעצם התחיל, אתם יודעים, מילה פה, מילה שם. אמרו לי, אולי תוכנית של שעה. אמרתי, אולי. אמרו, יום שישי הולך. אמרתי, הולך. אמרו, בין 6-7 בראש שלך. אמרתי, בראש. וככה זה יצא. הלו בעצם הכל מתחיל במילה. אפילו זה, שעומד מתחת לחופה. ואומרים לו, האם אתה מוכן לשאת את וכו' וכו' וכו' וכו'. והוא אומר, כן. שמת בת. והבחור מסודר. אז כך יצא גם אנחנו. לא, אולי לא נישואים קתוליים חס וחלילה, אבל נאמר בינתיים, בין 6-7 בכל יום שישי. אז הנה אנחנו פה כולנו, לאורך ולרוחב. לכבוד עונג שבת כמובן. אבל כמובן שהזהירו אותנו מהנהלה, שאתם יודעים, הזמנים לא כל כך, והימים לא מי יודע מה, ועל הלילות אין מה לדבר. אז המילים צריכות להיות קצרות כאלה, באורך של מבזק וברוחב של דוגמנית צמרת, שלא יצא חלילה עמוד האש פתאום מייפה וימלא את כל האולפן באשן. לא, אמרנו, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. נשתדל לדבר מילים קצרות, זאת אומרת, מילים אולי פה ושם של שבת, אבל שישמעו כאילו נאמרו ביום חול. אולי פשוט בכדי לא להרגיז את מנוחת השכנים. אז כמו שאמרנו, מילה פה, מילה שם, ואנחנו כאן. ואם אתם תהיו איתנו מאזינות ומאזינים, בשעה הזאת לפחות, אולי נהיה פעם רוב, מי יודע. איך הסינים התחילו? נקלו. מה שלא ידענו כמובן זה מה בדיוק נעשה בין השש לשבע הזה. מה לא נעשה אנחנו פחות או יותר יודעים. לא, לא, לא, לא, לא נענה לטלפונים. לא נעשה גם רדיו חזק מדי. לא, הרדיו יהיה כזה פחות או יותר, אתם יודעים, פה מילה, פה קצת מנגינה מזדמזמת. נשתדל לא לדרוך על יבלות, ואם יצא שכן נבקש סליחה ונעבור למדרכה השנייה. אז שיהיה במזל, כי יש לי חבר שאת כל מה שהוא לא רוצה לעשות הוא דוחה ליום שישי. כי יש כאלה שיום שישי בא להם פתאום, אתם יודעים, במכה. הם ביום ראשון, שני, והופ, יום שישי. אז החבר הזה כל דבר דוחה ליום שישי. למה? חושב שזה רחוק, אולי אף פעם גם לא יגיע. אבל אויה, כמו שאומרים, זה קורה וזה בא. לירושלמים יש מזל בעניין הזה, להם אין בעיות. למה? מפני שהירושלמים, זה גם מנהג ירושלמי עתיק מאוד, שירושלמים עושים דוש ביום חמישי. ככה זה. מנהג עתיק. כשאני אומר דוש, אני מתכוון למקלחת. אבל בירושלמית עתיקה, קוראים לזה דוש. הם לוקחים דוש. אז הדוש שהם לוקחים, הם לוקחים אותו ביום חמישי. בכל יום חמישי, אפילו אם זה יוצא בשנה מעוברת. ואז הם יודעים שאחרי יום חמישי בא יום שישי והחיים יוצאים להם קלים קלים. מכיוון שיום שישי זה יום של עיתונים, פתחנו גם אנחנו היום את העיתון בשביל לא לצאת דופן, ובעמוד אחד בלבד הספיק לנו בשביל לראות שלא טעינו, שאנחנו עדיין כאן, כן כן, בארץ חמדת אבותינו. וזה מה שקראנו וזה מה שראינו היום בכותרות של עמוד אחד. הבמאי והצלם אנסו, בת 16, צעירה החביאה בתוך גופה 3,000 מנות הרואין, אלפי דולרים נתפסו במועדון הימורים, אם סיממה את שני ילדיה כדי להוציאם מהארץ. ואני בתמימותי חשבתי שבכדי לצאת מהארץ מספיק דרכון. וזה שיושב במרומיו בטח קורא גם הוא את הידיעות האלה באחד מעיתונה ואומר, והיא ערב והיא בוקר, יום אחד

בראשית שרו התרנגולים, חיים חפר כתב, סשה ארגוב הלחין. אנחנו נשאר עם סשה ארגוב ונשמע את יהודית רביץ בשיר וידוי שהוא הלחין למילותיו של אלכסנדר פן. יהודית רביץ.

הלילה ערבתי על חדרך, וירך שוממה החרשת. בעינייך הנבוכות בחלון, נשמתך העובדה ביקשת. ביקשת את גמול חסד נעורייך, ואת לא ראית, אהובתי, כי כיונה חרדה בחלונך, התחפתה, התלבטה נשמתי.

אתם ודאי מתפלאים, מאזינות ומאזינים, מה פתאום יש לי גן ובער יש לי. אז ככה, על פי הלוח היומי מסתבר שיום הולדתו של חיים נחמן ביאליק חל אתמול. טוב, זה לא קונץ לדעת דבר כזה, כי את זה כל ילד בגן יודע. תשאלו איך כל ילד בגן יודע? יודע, כי הגננת מספרת לו. וגננות, אל תראו אותן ככה גננות. הן יודעות, הגננות. מה זה? גננת שלא יודעת, הייתה יכולה בשקט לקבל תפקיד בכיר במשרד ממשלתי. גננות יודעות, יודעות. ואנחנו יודעים מהילדים שיודעים מהגננות. אז על פי התאריך המדויק יוצא, שאם המשורר חיים נחמן ביאליק היה איתנו בחיים, היה אתמול חוגג את יום הולדתו ה-112. 112 שנים. ביאליק נולד בתרלג. תרלג. בתרלג יוצא, זה יוצא שהוא נולד ב-1873. ביאליק, בשביל כל אלה שפתחו רק עכשיו את המקלט, זה לא רק רחוב ואו ספרייה בבית שנקרא על שמו ברחוב ביאליק ונושא את השם בית ביאליק. לא, ביאליק גם כתב, כתב כל מיני דברים יפים, בין היתר גם כתב שירים, כמו למשל

זו הייתה ברכת צפירה, בנחום נרדי, שניגן וליווה אותה לפסנתר. את ביאליק אפשר לקרוא כך, קומי צי, אחותי קלה, קומי צי, קומי צי, בשורת אביב לך הבאתי מאחורי גדר גני. אפשר גם כך. אבל אם לא רוצים להרגיז, למשל, נגיד את גדולי התורה משס, אפשר לקרוא את זה גם אחרת. שיר אחר, הכניסיני תחת כנפך. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות, והיא חכך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות. ובעת רחמים בין השמשות, שכי ואגל לך סוד ייסוריי, אומרים יש בעולם נאורים, היכן נאוריי? ועוד רז אחד לך אתוודה, נפשי נשרפה בלהבה, אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? הכוכבים רימו אותי, היה חלום, אך גם הוא עבר, אתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות, והיא חכך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות.

אפרים נחמן ביאליק. שרו דפנה ארמוני, מזי כהן, אפרים שמיר ושם טוב לוי, שגם איבד את השיר. יום שישי עושה אסוציאציות לכל אחד, כל אחד עם האסוציאציות שלו. אני למשל, כמה שאני זוכר, אולי בילדותי, שיום שישי בדרך כלל זה גם יום של קפצנים. זאת אומרת, תמיד הייתי רואה אותם עם קופות צדקה או עם איזה מטפחת ביד, קפצנים עוברים מחנות לחנות, מבית לבית, מבקשים נדבה. מה שמזכיר לי שאימא שלי סיפרה לי פעם סיפור על איש אחד שבכל יום שישי היה יוצא מהבית, מרים את הראש לשמיים ואומר, אלוהים, אלוהים, אלוהים, אלוהים, תעשה טובה, תשלח לי בשביל שאני אוכל לעשות שישי שבת איזה 1,000 שקל. מה זה בשבילך 1,000 שקל, אלוהים? תראה אותי, תראה איך אני נראה. וככה כל יום שישי, כל יום שישי היה יוצא האיש הזה מפתח ביתו, מרים את הראש לשמיים ואומר, אלוהים, אלוהים, מה זה בשבילך 1,000 שקל? יום אחד השכן מעליו, ששמע כל פעם בכל יום שישי שהאיש הזה יוצא מלמטה ואומר, אלוהים, אלוהים, נמאס לו הסיפור, מה עשה? ביום שישי אחד, כשהוא ביקש את מה שביקש ונכנס חזר על הבית, השכן טוב הלב מלמעלה הוריד בסל 800 שקל שהיה לו בכיס, לאט לאט עם חבל הוריד אותם למטה. האיש יוצא מתוך הבית, הקפצן הזה מסתכל פתאום ורואה 800 שקל בסל, הרים תכף תראש אמר, תודה, תודה רבה לך אלוהים, באמת תודה רבה לך. ועודו סופר את הכסף, רואה שזה רק 800, אומר לו, אלוהים, למה? לא דיברנו על 1,000, למה 800? השכן יוצא מהחלון ואומר לו, והסל לא שווה 200 שקל? יחד נהיה 1,000. למה סיפרתי את הסיפור הזה? אני לא כל כך זוכר, אבל אני חושב שצריך לדעת שבארצנו יש גם קפצנים.

והסל לא שווה 200 שקל? יחד נהיה 1,000. למה סיפרתי את הסיפור הזה? אני לא כל כך זוכר, אבל אני חושב שצריך לדעת שבארצנו יש גם קפצנים.

צ'רניחובסקי, גבעתרון, הוא ארצי מולדתי. אתם רואים טלוויזיה? אני כן. לא תמיד, כשיוצא. הכל. כלומר, אני רואה הכל, כמעט הכל. מה שניתן. אפילו תוכניות לילדים. אתם ראיתם אתמול את התוכנית הזאת על הרוחות? רוחות רפאים, באנגליה, באיזה בית. מבין, לא? שאני חושב על זה שגם הם צריכים גם נוסף לכל לשלם משכנתה אולי, עם כל הצרות שפוקדים אותם. דבר אחד לא תפסתי בכל העניין, זה למה לא עוברים דירה? זה לא תפסתי. רוחות זה בכלל דבר לא כל כך נעים. לגמרי לא נעים. אפילו בקיץ. רוח זה דבר לא סימפטי. יש כאלה שאומרים שמה שמבריח רוח זה שום. שים שום בכיס. רוחות, מסתבר, לא אוהבים שום. אלא אם כן הוא בתוך סלט, או נוגיד איזה מאפה טוב, או כזה כך. אני לא בטוח כל כך ששום יכול להבריח רוחות. אני מכיר כמה רוחות מקרוב ששום לא עושה להם שום דבר. שום דבר. צריך לנסות אולי פעם גם עם גויאבה. מי יודע? כל רוח והטעם שלו הולך, תדע. ואם אנחנו כבר מדברים על עניין של טלוויזיה, אני לפעמים, באבונותיי, יוצא לי לראות ירדן. בשעה הצרפתית, יש כך זה דבר, ככה, בין שש, שש ורבע נדמה לי, משהו כזה. ואתמול, נפל לי פתאום לראות תוכנית על ז'אק פרבר. ז'אק פרבר, משורר צרפתי, לא חי, לא אימנו כיום, כמו שכותבים בספרים. משורר טוב, כתב גם תסריטים לסרטים, ילדי

0: גן עדן, מי שזוכר. וזה פתאום עשה לי ככה חשק לדפדף באיזה ספר שירים שלו, של ז'אק פרבר, שאגב הרבה מהשירים שלו הולחנו על ידי מלחינים צרפתיים. ואת אחד השירים שלו הייתי רוצה לקרוא ככה בתרגום, הייתי אומר, מאוד מאוד מהיר כזה שלא מחייב. וזה נקרא אצל מוכר את הפרחים. איש אחד נכנס לחנות פרחים וביקש מן המוכרת פרחים. המוכרת הכינה לו זר פרחים. האיש הכניס את ידו אל הכיס כדי לחפש את הכסף. הכסף עבור זר הפרחים. אך באותו רגע ממש הוא הניח את ידו על ליבו ונפל. ובאותו רגע שהוא נפל, הכסף התגלגל על הארץ, והפרחים שבידו נפלו. באותו רגע שהאיש, באותו רגע שהכסף, והמוכרת עמדה לה שם עם הכסף שהתגלגל, עם הפרחים שנפלו, עם האיש שמת. בלי שום ספק, זה היה מאוד עצוב. המראה היה מאוד עצוב, וצריך היה לעשות משהו, כך חשבה המוכרת. אבל היא לא ידעה מה לעשות תחילה, מה לעשות. היא לא ידעה במה להתחיל. ישנם כל כך הרבה דברים שצריך לעשות, עם האיש שנפל ומת, עם הפרחים שנבלו, עם הכסף שמתגלגל, שלא מפסיק להתגלגל, שלא מפסיק להתגלגל. ז'אק פרבר, הוא גם שכתב את השיר עלי שלכת.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

אלה היו מחיאות הכפיים לאיב מונטן ששר את עלי שלכת של ז'אק פרבר. קראתי פעם מזמן, לפני שנה, בערך שנה וחצי, שנתיים, באיזה עיתון, איזה עיתונאי כתב על איב מונטן שהוא זמר של עקרות בית פרנקו-רומניות. ככה הוא כתב. נו, מזה אנחנו צריכים להבין שבן אדם לא צריך להיות חכם כל כך בכדי להיות אביל. אבל מה לעשות? עולם, עולם. אנחנו נשאר בצרפת. אנחנו שכבר שם. אנחנו נשמע משהו של ברסנס, אבל הפעם, בשביל השינוי, אנחנו נשמע אותו בספרדית. כלומר, לא את ברסנס בספרדית, אלא את פאקו איבנז, ששר את שירו של ז'ורז' ברסנס, הצוואה, בספרדית. וזה יפה אפילו בשפה הזאת.

צוענים. צוענים זה דבר יפה. צוענים זה סיפורים, זה אגדות. צוענים זה שירים יפים. הצוענים יודעים לספר שפעם, מזמן מזמן, היו שני אחים יהודים, סמול ורום סמול. הראשון, סמול, שמח, כך הם אומרים, על צליבת ישו, ואילו השני ריחם עליו. אבל כשראה מסכן שהוא לא יכול להציל את חייו, גנב את אחד ממסמרי הצליבה, וכך נצלב ישו רק בשלושה מסמרים בלבד, כי ששתי רגליו מסומרות במסמר אחד. סמול נשאר יהודי, ורום סמול, כך מספרת האגדה הצוענית, התנצר ויסד את גזע הצוענים. זה מה שהצוענים מספרים עליו, על ישו. ז'ורז' מוסטקי למשל מספר את זה קצת אחרת. הוא אומר, מדוע זה צריך היה לקרות, יוסף? אתה, שדווקא מכולם אהבת את מרים זו היפה מהגליל. אתה, יוסף, שיכולת לקחת את שרה או את דבורה, וחייך יכלו להיות יפים מאוד. וכמה סבלה מרים. אתה הרי לא רצית, כל מה שרצית לעשות בעצם זה להמשיך לנגר ולעסוק בעבודת נגרות בשקט בשקט. והנה יצא בן כזה שגרם רק צער למרים ודמעות. ז'ורז' מוסטקי.

הנה אנחנו כאן, יום שישי. ביום שישי האומנים יוצאים להופיע פה, יוצאים להופיע שם, יחידים, בזוגות, שלישיות. ובזמן האחרון, אם שמתם לב, כל מיני כאלה שהיו סוליסטים נעשו פתאום שרים בדואט, שלישיות נעשו פתאום יחידים, בגלל המצב, הקיפאון, הצמצומים, לך תדע. וככה יוצא למשל שהפרברים הם פרברים, ומתי כספי, הלא הוא מתי כספי. מתי כספי לחוד ופרברים לחוד, טוב מאוד. מתי כספי ופרברים ביחד, עוד יותר טוב.

0: מחיאות כפיים לפרברים ולמתי כספי, וכאן אנחנו מגיעים כבר, נדמה לי, לסיומנו. עשינו את זה פחות או יותר, השתדלנו. אנחנו רוצים להודות לעירית ליליאן שעזרה בעריכה, ליורם רותם שהיה לתקליטים, ותודה גם לטכנאי נפתלי קרן. ואם לא נתבטל בגלל צמצומים, ברגע האחרון נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בין 6 ל-7, בקצה השבוע, עם יוסי בנאי. שבת שלום.
1: התוכנית שודרה לראשונה ב-4 בינואר 1985, והיא שודרה כעת שוב במלאת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, זיכרונו לברכה. ביום שישי הבא, בשעה 6 בערב, נשדר תוכנית נוספת של בקצה השבוע עם יוסי בנאי, ואתם כמובן מוזמנים להאזין לה אצלנו בגלי צהל. התוכנית זמינה גם באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר, ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 4 אחרי הצהריים עם מיטב שיריו. וגם...
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב-6 בערב.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
2: שבת שלום.
4: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: אורי אשר, לוחם מילואים בשריון.
7: התעוררתי בעצם ב-7 באוקטובר, אנחנו דתיים, אבל מיד פתחנו טלפונים ברור, ובאמת מאוחר יותר באותו יום כבר הוקפצנו, ובמוצאי השבת השנייה הקפיצו אותנו בקיבוץ חניתה. הטנק לידינו חטף את הטיל ראשון, גם שניות חטפנו גם, הסתכלתי למטה וראיתי, הבנתי את רגל שמאל. אם לי תקשיב, או שהרגל תישאר ישרה וקצרה במקרה הטוב, או שתוריד אותה ותחיין פרוטזה, אני לא חושב פעמיים, אנחנו מורידים. השיקום היה הרבה עליות, ירידות, אבל בסך הכל אני חושב ששיקום אורתופדי היה שם משהו אופטימי. כל שבוע אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה התקדמתי, כל חודש, היום הולך לגמרי.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן, עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית על סיום המלחמה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, נפגש בבית הלבן עם ראש ממשלת קטר, על מנת לדון במגעים בין המדינות, כך מדווח אתר אקסיוס. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף לפני זמן קצר שתי מיכליות נפט איראניות ריקות שניסו לפרוץ את המצור במיצר הורמוז. חיל האוויר תקף את המשגר שממנו שגר היום חיזבאללה את הרקטות לעבר יישובי הצפון, כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי ארבעה לבנונים נהרגו בתקיפות צהל בעיירת טורה ליד העיר צור, ועוד שמונה נפגעו. בתקיפות נוספות בסביבת צור לא היו נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'גי חוגי. חייל צהל מהצפון חשוד בגניבת נשקים מבסיס צבאי. החייל נעצר אתמול ובית המשפט השלום בחיפה העריך את מעצרו עד יום שני. בפרוטוקול הדיון עולה כי המשטרה ניהלה חקירה סמויה עד למעצר החשוד. נבדק האם יש מעורבים נוספים שטרם נתפסו, מצהל טרם נמסרה תגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה סמוך למחלף מורשה. חובשי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מחוסר הכרה. בכביש 6 גבר בן 25 נפצע בינוני מהתהפכות רכב סמוך לשוהם. הוא פונה לבית החולים בלינסון כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הליגה הלאומית בכדורגל, הפועל רמת גן ניצחה 3-0 את מכבי הרצליה ועלתה למקום השני שמוביל לליגת העל בזכות הפרש שערים. שתי הקבוצות בתיקו 57 נקודות, שלושה מחזורים נותרו לסיום העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שבני יהודה ניצחה 1-0 את הפועל כפר שלם ועלתה למקום הרביעי עם 52 נקודות. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן, עם מאחורי הצלילים.

0: שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל ומדי שישי בערב בשעה הזאת אנחנו כאן צוללים יחד אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. האורחת שלנו הערב מתמחה בנגינה בכלי נשיפה עתיקים מתקופת הברוק והרנסנס, והיא מבין הבודדים בארץ וגם בעולם שמנגנים למשל בקורנט או בדולציאן. מקווה שאמרתי את השמות האלה נכון, וגם נגלה עוד מעט מה הם הכלים האלה. בסוף השבוע הבא תופיע אלמה מאיר ניר במופע מיוחד בפסטיבל ספרות מוזיקלית שיערך בסטודיו ענט בתל אביב. שם היא תעלה קונצרט שכותרתו מעשיות חציר לעת הקציר, סיפור שבו משולבת מוזיקה אירופאית של תקופות הרנסנס והברוק. על הקונצרט הזה ועל פעילותה המוזיקלית המיוחדת נשמע בשעה הקרובה. שלום אלמה מאיר ניר ותודה שבאת אלינו.
1: שלום ותודה על ההזמנה.
0: בשמחה. אנחנו פותחים כרגיל אצלנו במוזיקה. מה תהיה היצירה הראשונה שנשמע?
1: היצירה הראשונה היא מאת המלחין הגרמני היינריך שוץ, והיא מבוססת על מזמור תהילים.
0: מי מנגן?
1: מנגנים הרכב שהקמתי בארץ בשנה שעברה. אני מנגנת בקורנט, יחד איתי זמר הקונטרטנור דורון שלייפר, זמרת הסופרן מוניקה שוורץ, כינור ברוק נועם גל, ויולה דגמבה סוניה נבות, וגיא פרדו באוגב ובצ'מבלו.
0: אז עם היצירה הזאת של היינריך שוץ על פי תהילים, אנחנו פותחים את מאחורי הצלילים עם האורחת שלנו אלמה מאיר ניר. מאחורי הצלילים אנחנו מתחילים.

0: זה הקטע מתוך היצירה יקום אלוהים של היינריך שוץ. איפה ניגנתם את היצירה הזאת?
1: היצירה הזאת נוגנה בקונצרט הפתיחה של פסטיבל באך, mm-hmm. של תזמורת הברוק ירושלים משנה שעברה. פסטיבל באך היה אמור להתקיים שוב השנה במרץ, ועקב המצב הוא נדחה ככל הנראה לסוף יוני. ממליצה להתעדכן בפרסומים של התזמורת.
0: וגם בפסטיבל שיבוא, את תנגני עם ההרכב הזה, וגם בפסטיבל של ספרות מוזיקלית, תנגני עם ההרכב שלך שנקרא...
1: נכון לעכשיו, ההרכב שם זמני, קונסורט אלמה וחברים, זה שם שמארגנת פסטיבלים בגרמניה, הדביקה אחרי שהרבה זמן לא הצלחתי להיסגר על שם... משלי.
0: נו, זה נשמע שם שמייצג את מה שקורה. אז תציגי לנו, שמענו כאן ביצירה הזאת של שוץ את הקורנט, ופרוסים כאן על השולחן הכלים המוזיקליים שהבאת ואת מתמחה בהם ושנשמע אותם לאורך התוכנית, אז מה הם הכלים האלה?
1: אוקיי, אז יש לנו כאן את הקורנט, הקורנטו, שבעצם שמענו בהקלטה. זה כלי מאוד מאוד מיוחד. כלי שתור הזהב שלו היה במאות ה-16 וה-17. כבר בתקופה ההיא הוא נחשב בתור כלי שיש לו ייעוד כפול. הוא גם יכול להיות מאוד תרועתי וחצוצרתי, הוא אפילו נראה קצת כמו שופר.
0: שופר, בדיוק.
1: כן, עם פייה של חצוצרה מאוד מאוד קטנה, וחורים כמו של חלילית.
0: והוא עשוי מי?
1: הוא עשוי מעץ, מצופה מסורתית באור, אבל אני טבעונית, אז הקורנטים שלי מצופים במיוחד בשבילי בדברים חלופיים. זה הציפוי אור סינתטי, ויש לי כלי אחר שמצופה לפי שיטה היסטורית של כותנה ושמן.
0: יפה.
1: כן, ממש הבונה לקח על עצמו מחקר. אז הכלי הזה הוא יודע גם להיות מאוד תרועתי וחצוצרתי. בתקופה ההיא הוא ניגן הרבה עם טרומבונים, מה שהיום יש לנו להקות של חצוצרות וטרומבונים, אז היה קורנטים וטרומבונים. וגם מהצד השני הוא נחשב לכלי שיודע לצחקות בצורה הקרובה ביותר את הקול האנושי. אם מנגנים טוב, אם ממש להכניס דיקציה על הנגינה, לפעמים קשה אפילו לדעת בדואט עם זמר מי הכלי, מי הקול.
0: זה ממש על אותו רגיסטר?
1: על אותו רגיסטר, אותו גוון לפעמים. וכן, זה אחד המצלולים המיוחדים והאהובים ביותר עליי.
0: אוקיי, מה עוד יש לנו?
1: יש לנו כאן את הקורנט טנור, או בשמו האנגלי, ליזארד.
0: ליזארד?
1: כן.
0: כי הוא נראה כמו לטאה?
1: הוא קצת, הוא דומה לקורנט, יש לו כיפול נוסף. קצת כמו חדק של פיל, כמו לטאה. הוא גם בנוי באותה שיטה, כלי עץ מצופה.
0: והוא נמוך יותר.
1: הוא נמוך יותר. ומעטים האנשים בעולם שמנגנים עליו, וגם כששומעים אותו לרוב זה בתור קול פנימי, בתוך הרכבים גדולים, כאשר הוא מכפיל זמרים, מכפיל מקהלה. מישהו בזמנו אפילו התערב איתי שהכלי הזה לא טוב מספיק, לא יפה מספיק לנגן רפרטואר הסולני. לדעתי בשלב הזה הוא כבר חייב לי את האלף יורו הם.
0: באמת? האלף יורו?
1: כן, ואני מקווה שתכף נשמע גם.
0: למה? איפה זכית לנגן וזכית בהתערבות?
1: אני פשוט מאוד אוהבת את הצליל של הכלי הזה, שזה צליל שלא מהעולם הזה, לא שומעים כאלה דברים, אז אני פשוט מכניסה אותו, לאן שאני יכולה, איפה שיש הזדמנות. בהפקות שלי בוודאי אני יכולה לעשות מה שמתחשק לי, ובפרויקטים שמזמינים אותי לנגן בהם, אני מציעה, אם יש מקום שנראה לי הגיוני ונכון.
0: אוקיי, אז יש לך כאן עוד שני כלים, אבל בואי נחכה איתם, ונשמע אותך ביצירה שבה את מנגנת, מה, עם ארבעת הכלים האלה?
1: ביצירה הזו אני מנגנת, ערכתי ניסוי. הקלטתי בעצמי את ארבעת הקולות של היצירה, כל אחד בכלי אחר. אז יש לנו בסופרן את הקורנט, על האלט יש לנו את קורנט הטנור, שהוא נקרא טנור, אבל בעצם זה כלי במנעד אלט. על הטנור אני מנגנת בסקבוט טנור, שזה טרומבון הרנסנס, שלא נמצא איתנו כאן היום באולפן. והבאס מנוגן בדולציאן, שזה גלגול הרנסנס של הבסון.
0: אמרת שאת מנגנת בארבעה כלים שונים, והקלטת בארבעה כלים שונים, מאוד אופייני לתקופת הקורונה, נכון?
1: מאוד, כן.
0: כן, בקורונה המון אנשים הקליטו גם מרחוק, וגם ביחד את עצמם מנגנים בכלים שונים, או עם חברים.
1: כן, האמת שזה רעיון שכבר עלה כמה שנים לפני
0: אוקיי,
1: הקורונה,
0: אוקיי.
1: אבל אני תמיד אומרת, הדבר היחיד שאני עושה מהר בחיים האלה זה לנגן, כל השאר פחות. אז גם התכנון הזה לקח לי זמן, ואז בתחילת הקורונה הרבה אנשים התחילו להעלות קטעים שלהם, מנגנים בליירינג, מנגנים כמה קולות בעצמם, אמרתי, טוב, יאללה, מרימים את הכפפה, לא ניגנתי כמה חודשים כי ישבתי בבית וחיכיתי שיגמר הסגר, אבל אני מרימה את הכלים ומקליטה משהו. היצירה הזאת היא דימינוציה, שזה צורת האלתורים והקישוטים של המאות ה-16 וה-17, על מדריגל איטלקי, שנקרא אנקור ככל פרטירה, את המלחין קאבזון. במקור זה נכתב בתור טבולטורה למקלדת, ואני ערכתי את זה לארבעה כלים.
0: אז בוא נשמע את היצירה הזאת.
1: צ'יפריאנו דרורה כתב את המדריגל, וקאבזון כתב את הדימינוציה, הקישוט בעצם, על המדריגל.

0: זאת הייתה דימינוציה של קאבזון על המדרגה, למרות שכאשר אני נפרד, של רורה, ובארבעה כלים נגנה כאן האורחת שלנו אלמה מאיר ניר, בקורנט, בטנור קורנט, בסקבוט ובדולציאן. איך התחיל הרומן שלך עם כל כלי הנגינה המיוחדים האלה?
1: וואו, איזו שאלה. הרומן שלי בכלל עם מוזיקה, אומרים שהתחיל, האגדה מספרת, שכשהייתי בערך בגיל 8, מצאתי את החלילית שהייתה לאימא שלי כשהיא הייתה ילדה. אימא שלי, כשהיא הייתה לילדה, כולם בבית ספר, למדו חלילי סופרן. והיא הייתה מוכשרת מיוחד, אז היא זכתה לנגן גם בחלילית אלט.
0: אוקיי.
1: כן. ואז אני מצאתי את החלילית הזאת כשאני הייתי ילדה, את האלט היוקרתית של אימא, ושמתי את הראש שלה במקרר.
0: את הראש במקרר? את הראש של החלילית. זה שמתפרק.
1: נכון. ומאז זה לא התחבר. אז שלחו אותי ללמוד כבר חלילית בצורה מסודרת. ומכאן בעצם אני לא ממש יודעת איך זה קרה. אני חושבת שיש לזה קשר לזה שהחלילית זה כלי של מוזיקה עתיקה. יש גם המון רפרטואר עכשווי, אבל ליבת העשייה של החליליות, ליבת הרפרטואר נמצאת בברוק, ברנסנס. ואני חושבת שמשם איכשהו נשאבתי למוזיקה הזאת. אני ניסיתי כל מיני כלים בצעירותי. מכיתה ה' ניגנתי בחליל צד, בתיכון ניגנתי גם באבוב. באיזשהו שלב ניסיתי אפילו לנגן נבל, אבל זה כבר היה קשה מדי לנסוע כל פעם לשיעורים בתל אביב, הרעיון הזה ירד מהר מאוד. ובעצם במהלך התואר הראשון בחליליות בירושלים, אצל פרופסור מיכאל מלצר, יותר הבנתי שהנישה שלי היא המוזיקה המוקדמת יותר, שזה מה שאני באמת אוהבת לנגן. ומשם התחלתי לראות איזה כלים קיימים. ניסיתי את רוורסו, שזה גרסת ברוק של חליל הצעד, ואז יום אחד נטע לדר, המלווה בצ'מבלו של האקדמיה, לפחות בזמני, אני חושבת שהיא עד היום שם, הבאתי לה יצירה שניגנתי בחלילית בס, כדי שתלווה אותי, והיא אמרה, היצירה הזאת אמורים לנגן את זה בחוץ, על קורנט, ואני ככה, מה זה קורנט? קורנט, מה זה קורנט? חיפשתי בגוגל, מה זה קורנט? וכל מה שמצאתי היה טילונים, קורנטו, גלידה.
0: נכון.
1: בסופו של דבר מצאתי דף ויקיפדיה, שעודכן פעם אחרונה ביום הולדת שלי. זהו.
0: זהו.
1: זה היה הסימן.
0: קרמה מנצחת.
1: כן, מאז הוא עודכן כמובן עוד כמה פעמים, אבל זה היה הסימן לאותו רגע. ביקשתי מחברה שהייתה באנגליה שתיכנס לחנות הקרובה ותביא לי כלי, ומחברה שהייתה בברלין שתקנה לי דיסק שאני יודע איך זה אמור להישמע, כי אף אחד בארץ לא מנגן על הכלי הזה, לא ניגן על הכלי הזה. אז היה לי כלי, היה לי דיסק, ו...
0: לימדת את עצמך?
1: ולימדתי את עצמי, במשך שנה וחצי.
0: וואו.
1: נכון. רק אחרי שנה וחצי הגעתי פעם ראשונה לבאזל, איפה שלימד מי שנחשב לנגן שהחיה את הכלי הזה. כי זה כלי שנכחד אי שם במאה ה-18. הגעתי לשם, ופעם ראשונה בחיים אני שומעת, לא רק שאני שומעת בלייב את הכלי הזה מנוגן על ידי מישהו אחר שהוא לא אני, אני שומעת שלושה כאלה בבת אחת באותו החדר, ואני וואו, זה הכלי, איזו בחירה.
0: תגידי, ומה אמרו בכל זאת כשניגנת בפני אנשים מקצועיים על השנה וחצי האלה? אוקיי, אז את לא אחת שמתחילה מאפס, את מכירה כלי נשיפה ואת סטודנטית למוזיקה ויש לך רקע וניסיון, ובכל זאת צריך כדי להיות נגן מקצועי את המשהו הנוסף.
1: האמת שאני ממש חששתי כשניגשתי לשיעור עם אותו מורה ברוס דיקי, שהוא יגיד לי, טוב, הכל מההתחלה. אבל כל מה שהוא אמר היה, אוקיי, הפייה הזאת לא באה בחשבון, את צריכה אחת חדשה. אז הבנתי שיצאתי בזול, ואני בכיוון הנכון לפחות. שנה אחרי זה, עברתי לאירופה ללמוד תואר שני, ולהשקיע קצת יותר בלימודים של הקורנט, עם מורים שיודעים מה הם עושים, ובאמת בשנה הזאת נסעתי הלוך ושוב בכל רחבי אירופה כל שבוע, למורה אחר.
0: איזה כיף זה שאפשר לעשות את זה, והסיפור הזה או התהליך הזה נכון לגבי כל הכלים שאנחנו רואים פה על השולחן?
1: נכון, אז אם בשנות הילדות התנסיתי כל פעם בכלי אחר, משהו שם לא התחבר, מהרגע שהבנתי שהנישה שלי זה כלי נשיפה של הברוק המוקדם והרנסנס, מאותו רגע כל כלי שהתחלתי לנגן היה קליק מיידי והוא נשאר.
0: איזה יופי. טוב, אז אנחנו נמשיך את הסיפור אחרי שנשמע עוד קטע מוזיקלי. תבחרי ככה מתוך הרשימה שהכנת לנו.
1: אז אם אמרנו שהיה לי דיסק והיה לי כלי, היה לי עוד משהו. היה לי ספר לימוד הדימינוציות של דיאגו אורטיז,
0: okay.
1: שהפכתי אותו לספר לימוד הקורנט שלי. ואנחנו עכשיו נשמע יצירה דימינוציה נוספת מתוך הספר של אורטיז, על השנסון זיכרון מתוק של פייר סנדרין. ואני אנגן אותו על הקורנט טנור, שזה הכלי שכמו שאמרנו, אני מהיחידים בעולם שמעיזים לנגן עליו רפרטואר סולני.
0: וחייבים לך 1,000 יורו על זה.
1: לדעתי כן.
0: אז בוא נשמע אותך בדימינוציה של אורטיז.

0: האורחת שלנו, אלמה מאיר ניר בקורנט טנור, דימינוציה של אורטיז על השנסון המתוק, זיכרון מתוק של פייר סנדרין, והצליל האחרון הזה, אני שמעתי את זה פעם ראשונה וממש נכנסתי ללחץ, כמה את יכולה למשוך את הצליל הזה?
1: כן, שנים של תרגול, דבר ראשון. דבר שני, יש מין קטע כזה, במיוחד בקרב נגני קורנט, איכשהו אנחנו נחשבים לג'אזיסטים, המאלתרים של תקופת הברוק. הרבה פעמים כשלוקחים נגן קורנט לפרויקט, זה לא בשביל שהוא ינגן מה שכתוב, זה כדי שהוא יאלתר. ואני דווקא נהנית מהסאונד ומההרמוניות, וננגן צלילים אחרונים כאלה, ארוכים, כשאתה שומע את ההרמוניות מתחלפות סביבך, והדיסוננסים עוברים ככה נבנים לקראת סוף היצירה, זו חוויה שאני אישית מאוד מאוד אוהבת. הרבה פעמים גם כשיש אפשרות לאלתר ולרוץ עם קישוטים על הצליל האחרון, אם יש גם אפשרות להישאר אליו ולחוות את הכל מתחלף סביבו, הרבה פעמים אני בוחרת בזה.
0: תשמעי, אני שומע אותך נורא מתלהבת מהכלים האלה שככה את מאמצת כמו חברים ומשפחה, אבל יש הבדל בין להתנסות בכלי חדש וגם לדעת שהוא נדיר לבין ההתמחות פה, כי לדעתי את אולי משלמת איזשהו מחיר על האהבה שלך לכלים האלה, במרכאות או שלא במרכאות. לכלים האלה אין הרבה רפרטואר, התזמורות אולי מעדיפות במקום לחכות לאלמה מאיר ניר שתתפנה באיזה קונצרט לנגן איזה יצירה, פשוט להחליף את זה בכלי מודרני שיש הרבה יותר נגנים, וזה איזשהו מחיר שאת משלמת עליו.
1: כן, זה נכון. אלה כלים שכל אחד בפני עצמו הוא לא הכי קל, זה לא כלים שהם קלים לנגינה. כל אחד מהם מצריך המון המון תרגול ולמידה וגם מאמץ. זה כלים שהם גם פיזית, הם כלים ספורטיביים.
0: כלומר?
1: זה כלים שיש להם גם מחיר גופני, קשה לנגן בהם, צריך תמיד להיות.

אסטרדה, שרה Life Happens, שיר נושא מהמיני אלבום שהיא הוציאה ב-2013, שבין היתר הפיק לה קוטי, ואנחנו נמשיך עם קוטימן, שמוציא בחודש הבא אלבום משותף שלו עם אלרן דקל. שמענו כבר שיר אחד שיהיה באלבום הזה, Everybody Needs to Be, ועכשיו יוצא שיר חדש שלהם יחדיו, שנקרא Hope, ואנחנו צריכים תקווה.

garbage עם המיקס של massive attack, ואנחנו ממשיכים massive attack ועוד דבר מהפנט עם teardrop. אנחנו קרובים לסיים את השעה הראשונה מבין השתיים שיש לנו פה בגלי צהל בערב הזה, חדשות ונחזור, ואתם כמובן מוזמנים להיות איתנו. תודה על זה ושבת שלום.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. מחר, ב-12 בצהריים, בן וקובי פארג' משוחחים עם אנשים מתחנות חייו. בשני, יום פטירתו של בנאי, 16:00 עם מיטב שיריו. וגם...
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
1: שבת שלום.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
6: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להת
4: גייס
6: ללוחמה, ואין מספק מזה.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 9, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית על סיום המלחמה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, נפגש בבית הלבן עם ראש ממשלת קטר על מנת לדון במגעים בין המדינות תוך התמקדות בשוקי הגז הטבעי. כך מסר מקור לסוכנות הידיעות, רויטרס. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף היום שתי מחליות נפט איראניות ריקות שניסו לפרוץ את המצור במיצר הורמוז. מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית שחשודה במרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה, כך התקן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסיף כי לפי דיווחים בלבנון, צהל תקף לפני זמן קצר באזור בקעת הלבנון. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי 4 לבנונים נהרגו בתקיפת צהל בעיירת טורה ליד העיר צור ועוד 8 נפצעו. בתקיפות נוספות בסביבת צור לא היו נפגעים. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מעדכן כי בהודעה הרשמית נמסר על 2,759 לבנונים שנהרגו בחודשיים של לחימה, יותר מ-8,000 נפצעו. מניית אינטל, המעסיקה הגדולה ביותר בתעשיית ההייטק בישראל, מזנקת ב-16% במסחר בניו יורק, לאחר שדווח כי החברה תייצר שבבים לאפל. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מציין כי בשנה האחרונה, אחרי שהחברה נקלעה למשבר הקשה בתולדותיה שאיים על קיומה, זינקה מניית החברה ביותר מ-500%. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם נשיאי הונדורס וצ'ילה שהודיעו לו על כוונתם להחזיר בקרוב את שגרירי שתי המדינות לארץ. הפגישות התקיימו בקוסטריקה, לשם הגיע הרצוג לקראת טקס ההשבעה של נשיאת קוסטריקה החדשה. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. פעוטה כבת שנתיים נפצעה קשה מנפילה בגובה של 4 מטרים בטבריה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה למרכז הרפואי פוריה כשהיא בהכרה עם חבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ומזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל העונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אודיה צורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

לשרוד את המבול. אין ברירה אחרת. אנחנו כאן בגלי צהל, יוצאים לדרך לשעה השנייה יחדיו. תודה רבה שאתם איתנו. איתי יוסף המפיק, אני רן אליקים, ואנחנו ממשיכים עם שיר שהיה להיט ענק בשנות ה-80, גלן מדרוס שר, Nothing's Gonna Change My Life For You, אבל השיר הזה שלו בעצם היה גרסת כיסוי של שיר שהוציא קצת קודם לכן, ג'ורג' בנסון. אז בואו נשמע את גרסת המקור. האזנה נעימה. איפה שתהיו, מה שתעשו, בשבת שלום.

Yes, yes. Couldn't have this kiss forever. מפה לשם יוצא שאנריקה איגלסיאס היום בן 51 כבר לא ילד. בואו נמשיך איתו לשיר נוסף.

שלמה דוב חוזר אל המקורות, אל בואנוס איירס, ומבצע שיר של בן המקום, ויקטור הרדיה, בעברית זה נקרא סיבה להמשיך. ואנחנו, יש לנו סיבה להמשיך, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש כאן בגלי צהל, שיר חדש של ניצן אלון. אם אתם לקראת ה-30, אז אולי תתחברו על המרוץ הזה להספיק דברים לפני שמחליפים את הקידומת של ה-20 ו... זה נקרא לפני 30.

dead or alive. Maar als je geen Imagine Dragons Radioactive.

תשכחו לכם את מי שאתם אוהבים. אנחנו מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו בגלי צהל לערב הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, נעמתם לנו מאוד. תודה רבה לאיתי יוסף המפיק, ניר אליקים. לא נשתמע בשבוע הבא, אבל מיד אחריכם אחזור אליכם. מסיימים עם רוקפור והמחווה שלהם לאריק ושלום ושבלול, והם מבצעים את למה לי לקחת ללב. לילה טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: משה, פצוע מלחמה שקפצה להם במהלך שירות המילואים שלו.
2: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לבכות, והיא אומרת לי, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. הרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תקיים יומיים של שיחות מסע ומתן עצימות בין ישראל ללבנון ב-14 וב-15 במאי. על פי ההודעה, הדיונים בין המדינות התקיימו בניסיון לקדם הסכם שלום וביטחון שיכלול הסכמות על סימון הגבולות בין המדינות ושיקום לבנון. בערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להזמין בקרוב את נשיא לבנון ג'וזף אהון לפגישה בבית הלבן. על פי מקורות ששוחחו עם הערוץ, נשיא לבנון לבנון הבהיר כי אין בכוונתו לפגוש בנסיבות אלה את ראש ממשלת ישראל. לבנון תשלח לשיחות עם ישראל בעוד שבוע את נאמנו של הנשיא אהון, הדיפלומט סימון קרם. בבירות אמרו הערב כי העלאת הדרג נעשתה לבקשת הבית הלבן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש של 3 ימים בין רוסיה לאוקראינה החל ממחר. ברוסיה יחגגו לכבוד יום הניצחון, אך חגיגות דומות יהיו גם באוקראינה, כתב טראמפ ברשומה ברשת שוף והוסיף, הפסקת האש תכלול השעיה של כל פעילות קינטית וגם חילופי אסירים של 1,000 אסירים מכל מדינה. ביקשתי זאת ישירות מהנשיאים פוטין וזלנסקי והם הסכימו. השיחות על סיום הסכסוך הגדול הזה נמשכות ואנחנו מתקרבים לסיומו יותר ויותר מיום ליום. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מניית אינטל, המעסיקה הגדולה ביותר בתעשיית ההייטק בישראל, מזנקת ב-16% במסחר בניו יורק, לאחר שדווח כי החברה תייצר שבבים לאפל. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מציין כי בשנה האחרונה, אחרי שהחברה נקלעה למשבר הקשה בתולדותיה שאיים על קיומה, זינקה מניית החברה ביותר מ-500%. פעוטה כמעט 2 נפצעה קשה מנפילה בגובה של 4 מטרים בדבריה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה למרכז הרפואי פוריה כשהיא בהכרה עם חבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

השיר על החיבור בין ארבעתם, על הגרוב של פלי וצ'אד שפשוט לא נח לרגע, ועל הידיעה שלמרות כל השנים שעברו, הלהבה שלהם עדיין בוערת, חזקה מתמיד. ווואו, איזה פאנק.

אז אחרי המסע המלודי של סנו שמסתיים ממש עכשיו, אנחנו עוברים לקצב שרק רדות יודעים לייצר. השיר השלישי באלבום נקרא צ'רלי, ואם טעיתם מי הוא צ'רלי, אתם לא לבד. באודיו קומנטרי של האלבום, מעין שיחה של הלהקה על השירים ששמענו קודם וגם נשמע ממנה עוד בהמשך, אנטוני קידיס מסביר שצ'רלי הוא לא בן אדם, אלא ישות. זה השם שהם נתנו לאנרגיה היצירתית, לאש הזו שבוערת בתוך הלהקה ודוחפת אותם לכתוב ולנגן. אנטוני אמר שם משפט יפה. צ'רלי זה מה שגורם לנו להרגיש חיים.

0: ומכאן אנחנו ממשיכים לשיר הרביעי, שהוא גם שיר הנושא של האלבום, סטדיום ארקדיום. השם הזה נשמע אולי כמו מקום אמיתי, אבל חברי הלהקה מסבירים שמדובר במושג שהם המציאו. אנטוני מספר שהמילה ארקדיום נועדה לתאר מקום של מקלט, של יצירה, מרחב שבו אפשר ללכת לאיבוד בתוך המוזיקה. למרות שהמילה סטדיום, אצטדיון, מרמזת על משהו ענק והמוני, השיר עצמו הוא מאוד אינטימי, מאוד מרחף. שימו לב לעבודת השכבות של ג'ון פרושיאנטה, הוא סיפר שההשראה לסאונד הגיטרות כאן הגיעה מלהקות פרוגרסיב רוק של שנות ה-70, עם המון הרמוניות ודילי שיוצרים תחושה של מרחב פתוח.
1: In Stadium Arcadium, I mean, being the title of the album, it has such a universal big feeling, and so music is a universal beautiful thing. We're
2: that's
1: embodying
2: right.
1: and embracing all of it.
2: That's right.
1: And that's what we aspire to do, and that's a great title for our album.
2: Quite specifically, the imagery involved uh-huh. is that of a group of people out in the middle of uh-huh. nowhere, listening to music together in the middle of the night, uh-huh. creating a light which is reflecting the sort of heavens above. Because yeah. that song is really about connecting to people by way of music
1: yeah.
2: for the sake of honoring the universe and, cool. and feeling connected to the universe.
1: Cool. That's how it makes me feel.

זה סטדיום ארקדיום, שיר הנושא של האלבום. לצערי אנחנו לא נצליח לעבור על כל השירים באלבום המופת הזה, אז באמת נדלג קצת כמה שירים קדימה, עדיין ביופיטר, ונעבור לשיר השישי באלבום שלוקח אותנו למקום אחר לגמרי. אחרי החספוס של השיר הקודם אנחנו פוגשים את סלו צ'יטה. זה שיר שמדגים את הצד הפולקי פסיכדלי של הלהקה, צד שהלך והתפתח מאוד בתקופה הזאת. באודיו קומנטרי, ג'ון מסביר שהוא רצה שהגיטרה האקוסטית כאן לא תהיה רק כלי ליווי, אלא תשמע כמעט כמו כלי הקשה. הוא ניסה לייצר סאונד חשוף מאוד, אבל הקסם האמיתי קורה בסוף השיר. שימו לב לסיום הארוך והמרחף. ג'ון הקליט שם שכבות של גיטרות שנוגנו הפוך, טכניקה שיוצרת תחושה של חלום, או של זמן כזה שהולך אחורה.

ועל הרקע הזה של סלו צ'יטה, נספר עוד קצת על האלבום. אז אחרי שהאלבום רואה אור, המעריצים פשוט עפים עליו, ולא רק הם. הוא מועמד לשבעה פרסים בטקס הגרמי של 2007, וגורף חמישה מהם, כולל אלבום הרוק של השנה, מפיק השנה לריק רובין, ועטיפת השנה למארז הכחול והחללי של האלבום. לצערם הם הפסידו בקטגוריית האלבום הזה, אלבום השנה, ללהקת הדיקסי צ'יקס, והיום כמובן אין ספק שהם נשדדו. דני קליפורניה לבדו הפך לשיר הראשון בהיסטוריה של מצעד הרוק המודרני של הבילבורד, שהופיע לראשונה במקום הראשון ונשאר שם 14 שבועות ברצף. בחזרה למוזיקה, אם סלו צ'יטה היה שקט יותר, עכשיו החבר'ה שוברים אותו בבת אחת. טורצ'ר מי הוא אולי השיר הכי מהיר והפכי פאנקי בסטדיום ארקדיום. חברי הלהקה מספרים שהמפיק ריק רובין דחף אותם כאן לקצה. ג'ון ציין שזה היה שיר שקשה מאוד לנגן בגלל המהירות של הריף, אבל רובין התעקש שהם ינגנו אותו הכי מהר שהם יכולים כדי לתפוס את האנרגיה הגולמית הזאת. שימו לב לקטע המעבר באמצע, שם המוזיקה הופכת פתאום למלודית ורחבה יותר לפני שהיא חוזרת לטירוף של הסוף וגם לחצוצרה. מי שמנגן שם הוא לא אחר מאשר פלי הבסיסט, שבין יכולותיו הוורסטיליות גם השימוש בכלי נשיפה, מיומנות שחוזרת על עצמה לאורך האלבום וכל הקריירה שלו. הנה Torture Me ומיד אחריו Strip My Mind שממשיך באותו קו.

Trip My Mind. לשיר הבא, שיר אהבה של אנטוני קידיס למקום שבו הכל התחיל עבורו. למרות שהלהקה מאוד מזוהה עם לוס אנג'לס, אנטוני נולד וגדל במישיגן, ובשיר הזה הוא עושה כבוד לנופים של המערב התיכון, לאגמים הגדולים ולקבוצות הספורט של דטרויט. אבל מה שהופך את Especially in Michigan לפנינה אמיתית למעריצים הוא האירוח על הגיטרה. פרושיאנטה נוטה בדרך כלל לנגן את כל תפקידי הגיטרה בעצמו, אבל כאן הוא הזמין חבר קרוב, את אומר רודריגז לופז מדה מרס וולטה, הוא זה שמנגן את סולו הגיטרה הפרוע והדי ייחודי בשיר הזה.

0: עכשיו נעבור לשיר האהוב עליי באלבום הזה, והאהוב עליי בכל הרפרטואר של הלהקה. אני מדבר על Wet Sand. הוא נבנה לאט לאט, מתחיל כבלדה פסיכדלית ועדינה, ומתפתח שכבה שכבה עד להתפרצות אחת גדולה בסוף. השיא האמיתי של השיר מגיע בדקה האחרונה. אחרי שאנטוני משחרר את הצעקה הזאת שלו, וסליחה מכל המאזינים, הזה, נכנס ג'ון פרושיאנטה לאחד הסולוים הכי מצמרירים שלו. בראיונות הוא סיפר שהוא לא רצה לעשות סולו מהיר או טכני, אלא סולו שישמע כמו צעקה של גיטרה. הוא רצה להביע את הרגש הזה, שמילים לא יכולות להכיל. בנימה אישית, השיר הזה מלווה אותי מהרגע הראשון ששמעתי אותו. ילד בן 15 בהסעה של בית הספר. הוא היה איתי ברגעים טובים ופחות טובים, ריגש אותי וגרם לי לדמוע, ואת האר גיטר שלו אני נהנה לעשות כל פעם מחדש. המשפט שקידיס חוזר אליו בפזמון, You don't form in the wet sand, I do, הוא משפט שמנחה אותי בדרך. לא כולנו מעוצבים על ידי הצלחות שלנו בחיים. חלקנו דווקא מתעצבים על ידי הכישלונות שלנו, הצלקות שלנו, הרגעים שבהם היינו בחול התובני. הנה wet sand.
1: But the feeling that I get from it is that it's a love song, but it's a special love song because it's not just about loving somebody and how great love is. It's about the darkness of love too and the lightness, and it's all together and you love it all, and that's the biggest love that there is, because you're really loving the things that you don't like too.

איזה סולו, איזה... את השעה הזאת, השעה של יופיטר, אנחנו נסגור עם היי. אם Wet Sand היה התפרצות של אנרגיה, היי הוא הרגע שבו האורות באצטדיון קווים וכולם נשארים עם השברים. מדובר באחד השירים הכי בלוזיים וחשופים שהלהקה הקליטה אי פעם. שימו לב לכימיה בין פלי לג'ון בשיר הזה. הבאס והגיטרה מנהלים כאן דיאלוג כמעט אנושי. הסולו לא מנסה להרשים במהירות, אלא מנגן כל תו כאילו מנסה לענות לשאלות שאנטוני שואל בטקסט. זה שיר על שבריריות ועל חוסר ודאות, וזו הדרך הכי כנה לסיים את החלק הראשון של המסע שלנו בתוך סטדיום ארקדיום. תודה למפיקה של השעתיים האלה, אביטל גלפנד, לטכנאי יואב בצללי. אני אומר פטיטו, ומהצד השני של החדשות מחכים לנו הפפרז עם החלק השני של האלבום, מרס.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: אתם מאזינים לגלל...

גלי צהל, השעה 11. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תקיים יומיים של שיחות מסע ומתן עצימות בין ישראל ללבנון ב-14 וב-15 במאי. על פי ההודעה, הדיונים בין המדינות התקיימו בניסיון לקדם הסכם שלום וביטחון שיכלול הסכמות על סימון הגבולות בין המדינות ושיקום לבנון. בערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להזמין בקרוב את נשיא לבנון ג'וזף אהון לפגישה בבית הלבן. על פי מקורות ששוחחו עם הערוץ, נשיא לבנון הבהיר כי אין בכוונתו לפגוש בנסיבות אלה את ראש ממשלת ישראל. לבנון תשלח לשיחות ישירות עם ישראל בעוד שבוע את נאמנו של הנשיא אהון, הדיפלומט סימון קרם. בבירות אמרו הערב כי העלאת הדרג נעשתה לבקשת הבית הלבן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש של 3 ימים בין רוסיה לאוקראינה החל ממחר. ברוסיה חגגו לכבוד יום הניצחון, על חגיגות דומות יהיו גם באוקראינה, כתב טראמפ ברשומה ברשת טרוף והוסיף. הפסקת האש תכלול השעיה של כל פעילות קינטית וגם חילופי אסירים של 1,000 אסירים מכל מדינה. ביקשתי זאת ישירות מהנשיאים פוטין וזלנסקי והם הסכימו. השיחות על סיום הסכסוך הגדול הזה נמשכות ואנחנו מתקרבים לסיומו יותר ויותר מיום ליום. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מניית אינטל, המעסיקה הגדולה ביותר בתעשיית ההייטק בישראל, מזנקת ב-16% במסחר בניו יורק לאחר שדווח כי החברה תייצר שבבים לאפל. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי בשנה האחרונה, אחרי שהחברה נקלעה למשבר הקשה בתולדותיה שאיים על קיומה, זינקה מניית החברה ביותר מ-500%. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית על סיום המלחמה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, נפגש בבית הלבן עם ראש ממשלת קטר, על מנת לדון במגעים בין המדינות תוך התמקדות בשוקי הגז. כך מסר המקור לסוכנות הידיעות רויטרס. משרד החוץ הקטרי הודיע כי בפגישה דנו השניים על הצורך בהרגעת ההסלמה באזור, וכי ראש ממשלת קטר הביע את הצורך של כל הצדדים לשתף פעולה עם מאמצי התיווך הפקיסטני. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

ברוכים הבאים לשעה השנייה של הספיישל שלנו. אחרי שבילינו שעה שלמה על כוכב הלכת יופיטר, הגיע הזמן לעבור לחצי השני של היצירה הכפולה הזו, מרס. אי אפשר לדבר על הסאונד של סטיידיום ארקדיום מבלי לדבר על המקום שבו הכל קרה ועל האיש שהחזיק את המושכות. הלהקה חזרה לאחוזה המפורסמת בלוס אנג'לס, The Mansion, אותו בית מיתולוגי שבו הם הקליטו 15 שנה קודם לכן את Blood Sugar Sex Magic. פלי ואנטוני מספרים שהבית הזה הוא כמעט חבר חמישי בלהקה. יש לו סאונד משלו, אווירה רדופה במובן החיובי של המילה, וחופש יצירתי שאי אפשר למצוא באלבומים מודרניים סטרילים. מה שמצחיק הוא שכולם חיו באותה אחוזה, לאורך כל תקופת היצירה, חוץ מצ'אד סמית המתופף. הוא די פחד והעדיף לרכב על האופנוע שלו כל הדרך חזרה לבית בדאונטאון LA. מעליהם ניצח כרגיל ריק רובין. רובין כבר הפיק להם את האלבומים הקודמים, אבל הפעם הגישה שלו הייתה ממש מינימליסטית. לתת ללהקה לנגן יחד בחדר, לתפוס את הרגע הגולמי, ואז לתת לג'ון פרושיאנטה להשתולל עם שכבות של סאונד פסיכיות. התוצאה היא אלבום שנשמע חי, נושם ובועט גם 20 שנה אחרי. השעה השנייה שלנו, מרס, נפתחת עם שיר שממחיש בדיוק את החופש הזה. שיר שנולד מתוך ג'ם קבוצתי והפך לאחת מהמלודיות הכי יפות שלהם. אנחנו פותחים עם השעה השנייה עם The Secretion Smile.

0: ההפקה, השירה והרב שכבתית הזאת היא בדיוק מה שהופך את השיר הזה לפתיח המושלם של החלק השני של האלבום. אבל השיר הבא הוא כבר ממש מחזיר אותנו אל האנרגיה של הרחוב. Tell Me Baby הוא אחד הרגעים הכי רקידים באלבום, שיר שיושב על חטיבת קצב מעודקת של פליט וצ'אד סמית. השיר הזה עוסק באחד הנושאים שהכי מזוהים עם הלהקה, העיר לוס אנג'לס ואנשים שמגיעים אליה כדי להצליח. הם שרים על אותם אנשים שעוזבים את הבית עם חלומות גדולים, רק כדי לגלות שהעיר הזו יכולה להיות קשוחה ומנוכרת.
1: I think that's one of our most one of the partying songs you've ever done.
2: Tell Me Baby?
1: Yeah, it just parties like crazy. Came about from a jam, Philippe playing one of his awesome slap bass lines.
2: What gets me in that song is the chorus, we all between the chords and the words and the notes and the tones and the beats. It feels real, like you really feel the sensation of a person going through something.
1: Yeah.
2: Tell Me Baby is kind of about that river of humans that flow into Hollywood.
1: Yeah.
2: They flow from Nebraska, they flow from Tallahassee, they flow from New York, and there's this constant wild influx of hopes and dreams and desires and plans and aspirations for actors and singers and dancers and magicians, and they all want to come and get a taste of what it is to make it, whatever that means. We get their energy, this town gets all that crazy kind of hopeful, wishful energy, but we also get the broken dreams of the reality that doesn't always work out so well.
0: ומעניין להיזכר גם בקליפ של השיר שבו הלהקה הזמינה מוזיקאים אמיתיים שחיים בלוס אנג'לס ורודפים אחרי הקריירה שלהם להצטלם ולנגן איתם יחד. זה נותן לשיר ממד קצת אמיתי יותר, קצת חיבור אנושי מעבר ללהיט רדיו ענק. אז נשמע את Tell Me Baby ואתם תתכוננו לתופף על ההגה.

ועכשיו, אחרי כל הגרוב הזה, אנחנו שוב טיפ-טיפה יודעים באווירה, ובכלל צריך לשים לב לגלים האלה באלבום כשעוברים מרצועה לרצועה. ריק רובין ידע איך לעבור ממוזיקה מרימה, שמחה, מקפיצה, בועטת, למלודיות עדינות, חשופות ונוגות. עם כל שכבות הסאונד וההפקה המוזיקלית המדוקדקת, אפשר לשמוע ולהרגיש בדיוק את מה שחברי הלהקה מרגישים, בין אם זו גיטרה צורחת או בס מגניב, בין אם פאנק שמזוהה עם הלהקה או דווקא רוק אנד רול עדין ונוגה. השיר הבא נקרא Hard to Concentrate. הוא לא סתם שיר אהבה, הוא נכתב על ידי פלי כהצעת נישואין לבת זוגו דאז, פרנקי ריידר. פלי מספר כמה היה חשוב לו להעביר את התחושה של מחויבות ושל הניסיון למצוא שקט בתוך כל הרע שמסביב, כמוזיקאי. אנטוני, שכתב את המילים על בסיס מה שפלי סיפר לו, הצליח לזקק את התחושה הזאת שקשה להתרכז כשכל מה שאתה רוצה זה רק להיות עם הבן אדם שאתה אוהב. מבחינה מוזיקלית, שימו לב שבחצי הראשון יש ממש תחושה של דפיקות לב, בזכות הבאס הפועם של פלי והגיטרות המעדדות האלה של ג'ון. כשצ'אד סמית המתופף סוף סוף נכנס, הוא מביא איתו מקצב שבטי כזה, ממש הוא מאוד מיוחד.

אז אחרי האינטימיות הזאת, אנחנו חוזרים לטירוף של המאה ה-21, וזה גם שם השיר, 21st Century. אחד הרגעים הכי דחוסים באלבום, הוא מרגיש כמו נסיעה מהירה באוטוסטרדה, וזה בדיוק מה שהלהקה ניסתה להעביר. השיר הזה נולד מתוך ליין בס שפלי כתב עם המון דיסטורשן, משהו שיחתוך את המיקס וייתן תחושה של דחיפות. מבחינת המילים, קידיס מתמקד כאן בבלבול ובחוסר הוודאות של העשור ההוא. ב-2006, המאה ה-21 עוד הרגישה כמו משהו חדש ומאיים, ואנטוני שר על הניסיון למצוא משמעות בתוך העולם הדיגיטלי המשתנה הזה. מעניין אם גם היום, 26 שנה לתוך המאה ה-21, עדיין חברי הלהקה חושבים את אותו דבר על העולם המטורלל שלנו.

אז לפני שנתקדם הלאה, בואו נספר עוד טיפה על המאה ה-21 של הלהקה המדהימה הזאת. אנחנו יודעים שב-92 אחרי הופעה, ג'ון מחליט שנמאס לו, עוזב את הלהקה, מתמכר לסמים, כמעט מת, ומה שמחזיק אותו זו המוזיקה. הוא מוציא אלבומי סולו, כשהוא מכור לסמים, וכעבור כמה שנים, כשהוא התנקה, הוא וקידיס עושים סולחה ויוצאים לדרך חדשה. הם מתרוממים עם קליפורניקיישן ומיד אחר כך By The Way, שזה כבר המאה ה-21, ושיא היצירה שלהם הוא האלבום הזה. אבל דווקא אז, כשהגיטרות שלו שוב נמצאות בכל פינה באלבום הזה, והקול שלו נוכח במיוחד, שוב ג'ון החליט לפרק את החבילה. הפעם הוא לא התכסח עם חברי הלהקה, אבל רצה לפתח את עצמו בכיוונים אחרים. רק בדצמבר 2019, ואחרי שהלהקה המשיכה בלעדיו והוציאה את האלבומים I'm With You ו-The Gateway עם ג'וש קלינגופר, פרושיאנטה חזר ללהקה. בשנת 22 הם השיקו את האלבום Unlimited Love, ובאותה שנה גם את האלבום The Return of the Dream Canteen, כמובן עם ג'ון על גיטרה. ונחזור לאלבום שלנו. עכשיו אנחנו מגיעים לרגע שבו הווליום שוב עולה מדרגה. Ready Made הוא השיר הכי כבד במרס, ואולי באלבום כולו. הכל כאן נבנה סביב ליין הבאס הזה של פלי, ריף שנשמע כאילו הוא נחצב בסלע באותה אחוזה שבה הם הקליטו, כבד כזה. אנטוני מספר שהשירה שלו כאן הושפעה מהאנרגיה של הריף, מה שהוביל לאחד הרגעים האיקונים ביותר באלבום. ממש לפני שג'ון פרושיאנטה נכנס לסולו, שומעים את אנטוני צועק Clean it up, Johnny, קריאה שהפכה למיתולוגית בקרב המעריצים. הסולו שבא אחרי הצעקה הזו הוא מחווה תאורה של ג'ון לג'ימי פייג' ולד זפלין. סולו בלוז רוק קלאסי, חם, מתפרץ כזה, שמראה כמה ג'ון היה משוחרר ובטוח בתקופה הזו. זה שיר שנועד להישמע חזק במיוחד ברדיו, אז תגבירו.

קופצים קצת קדימה לשיר Animal Bar. קידיס והחבר'ה מציירים כאן תמונה של מבול שבו הטבע משתלט חזרה על העיר. אנטוני מספר שההשראה הגיעה מגשמים כבדים שירדו באותה תקופה, כיאה לקליפורניה, והתחושה שכל החיות ואנשים מתקבצים יחד למקום אחד, לאנימל בר. ההשראה לסאונד של הגיטרה כאן הגיעה לג'ון מאמני אלקטרוניקה ששמע, והוא ניסה לתרגם אותה לכלי הנגינה החיים של הלהקה. בהמשך הקריירה שלו, גם בקריירת הסולו, הוא המשיך להשתמש בהשראות האלקטרוניות האלה.

שוב אנחנו מדלגים קצת ועוברים לאחד השירים היפים ביותר באלבום בעיניי, Turn It Again. שיר שמתחיל עם גרוב בס פנטסטי של פלי, אבל הוא ייזכר לעד בזכות שתי הדקות האחרונות שלו. באחד הרעיונות בעבר, ג'ון פרושיאנטה חשף את אחד הסודות הגדולים ביותר של הלהקה מהתקופה באחוזה. בסיום השיר, תכף נשמע את זה, הוא הקליט עשרות שכבות של גיטרות, קרוב ל-40 ערוצים שונים של סולו, שכולם מתנגנים בו זמנית. ג'ון מספר שהוא רצה ליצור סוג של קיר של סאונד, שבו הגיטרות נלחמות אחת בשנייה, יוצרות הרמוניות ודיסוננסים שמשתנים בכל שנייה. אני ממש ממליץ לכם לשים לב לזה.

התוכנית תודה את מגיעה לסיומה, אבל אי אפשר לספר על האלבום הזה מבלי להזכיר את אחד האוצרות שלו, הבי-סייד שלו. בתהליך העבודה באחוזה, הלהקה הקליטה בסך הכל 38 שירים, אבל רק 28 נכנסו לאלבום הכפול, ומה שנותר הפך לאוסף של בי-סיידים ששוחררו כתוספות לסינגלים. בקרב המעריצים, השירים האלה זכו לכינוי הלא רשמי ונוס, הדיסק השלישי שכמעט היה לנו. אם צריך לבחור שיר אחד שמדגים את הפספוס הזה שבאי הכללת הסינגלים באלבום, זה Million Miles of Water. זה שיר פופ-רוק מושלם כזה עם אנרגיה שמזכירה את By the Way. תשמעו אותו ותצטערו כמוני.

אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו ובעצם את התוכנית המיוחדת הזאת. היינו עם שעתיים של סטיידיום ארקדיום, אלבום שתפס להקה בשיא הכוח שלה, בתוך אחוזה רדופת היסטוריה, כשהם יוצרים מוזיקה פשוט כי הם לא יכולים להפסיק. כמו שאמרנו, האלבום הזה הוא גם האחרון של ג'ון לפני שעזב את הלהקה בשנית, והסאונד המזוהה כל כך שלו נעלם עד שחזר ללהקה ב-2019. ב-2022 הייתי בהופעה של הפפרס באצטדיון האולימפי בלונדון. הרפרטואר העצום שלהם, עשרות שנים של יצירה מדהימה, יכל למלא הרבה יותר מהשעתיים וחצי הקסומות ביותר בחיי. זכיתי להיות שם בשורה השלישית, להסתכל בעיניים של אנטוני, להתלהב מהאנרגיה של צ'אד, לצחוק שפלי השתגע על הבמה כאילו בן 16 ולהתרגש ולהתייסר עם הסולוים החותכים של ג'ון, עם הידיים המצולקות שלו משנים רבות של התמכרות לסמים. האלבום הזה מספר סיפור, אולי יותר מכל אלבום אחר של הלהקה. החברים מזדקנים כבר, אבל עדיין בועטים. אני עוד מחכה להופעת הפיצוי כאן בארץ אחרי פרסת הקורונה והביטול, אבל מודע לזה שעם המציאות הנוכחית כנראה שצטרך לטוס ליעד אחר. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לאביטל גלפן שהפיקה את התוכנית הזו וליואב בצללי, הטכנאי. נסגור עם השיר שסוגר את האלבום הזה. מושא השיר הזה, Death of a Martian, שכתב פלי, הוא די מפתיע. הכלבה שלו. במהלך ההקלטות באחוזה, הכלבה האהובה של פלי, מרטין, ולכן מרשיאן, הלכה לעולמה. המוות שלה עיקה את חברי הלהקה בעצב עמוק. היא הייתה שם איתם בכל שעות היצירה. השיא של השיר מגיע בסיום. המוזיקה הופכת למעין פסקול קולנועי רחב כזה, ואנטוני עובר לקריינות של שיר. ממש spoken word כזה. טקסט פוהטי ומרהיב שהוא כתב על מרטין, על הריצה שלה בחולות ועל המעבר שלה לעולם הבא. זה רגע מצמרר שבו הלהקה עוצר את הכל כדי להגיד שלום אחרון, וגם אני אומר שלום, אבל רק לשעתיים האלה. אני הייתי אומר פטיטו, המשך האזנה נעימה ושבת שלום ושקטה לכם.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תקיים יומיים של שיחות מסע ומתן עצימות בין ישראל ללבנון ב-14 וב-15 במאי. על פי ההודעה, הדיונים בין המדינות התקיימו בניסיון לקדם הסכם שלום וביטחון שיכלול הסכמות על סימון הגבולות בין המדינות ושיקום לבנון. בערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להזמין מקרוב את נשיא לבנון ג'וזף אהון לפגישה בבית הלבן. על פי מקורות ששוחחו עם הערוץ, נשיא לבנון הבהיר כי אין בכוונתו לפגוש בנסיבות אלה את ראש ממשלת ישראל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי לבנון תשלח לשיחות ישירות עם ישראל בעוד שבוע את נאמנו של הנשיא אהון, הדיפלומט סימון קרם. בבירות אמרו הערב כי העלאת הדרג נעשתה לבקשת הבית הלבן. סוכנות דירוג האשראי S&P Standard & Poor's הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית יציבה. התחזית מעריכה כי הפסקות האש בעזה, בצפון ומול איראן ישמרו, אך הסוכנות מדגישה כי הלחצים הכלכליים על ישראל יימשכו בשל המצב הביטחוני. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי הסוכנות חוזה שהצמיחה בישראל השנה תגיע ל-3.1%, תחזית נמוכה מזו של בנק ישראל ומשרד האוצר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש של 3 ימים בין רוסיה לאוקראינה החל ממחר. ברוסיה יחגגו לכבוד יום הניצחון, אך חגיגות דומות יהיו גם באוקראינה. כתב טראמפ ברשומה ברשת טרוף והוסיף, הפסקת האש תכלול השעיה של כל פעילות קינטית וגם חילופי אסירים של כ-1,000 אסירים מכל מדינה. ביקשתי זאת ישירות מהנשיאים פוטין וזלנסקי והם הסכימו. השיחות על סיום הסכסוך הגדול הזה נמשכות ואנחנו מתקרבים לסיומו יותר ויותר מיום ליום. כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. כדורסל מפלייאוף היורוליג פנרבחצ'ה הטורקית העפילה לשלב הפיינל 4 לאחר ניצחון 94-90 ובתום הערכה על ז'לגיריס קובנה. הטורקים ניצחו 3-1 את הסדרה ויפגשו בשלב הבא את אולימפיאקוס. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי במשחק נוסף בפלייאוף ולנסיה השבטה את תוצאת הסדרה 2-2 נגד פנתנייקוס. המנצחת בסדרה תפגוש את ריאל מדריד. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ג'יילהאוס רוק, אליס פרסלי, קלאסיקה לפתוח איתה שעה כאן בגלגלץ, אז נגיד לכם שוב שלום, החדשות נגמרו, אנחנו פה שוב פותחים עוד שעה של מוזיקה שערכה עבורנו גל אקלום, קרן רון באולפן על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ואנחנו ממשיכים עכשיו לזרועותינו שבחול, טמפר סיטי, הם כמובן הלהקה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מצליחה בעולם, עם כמובן סלף-אוויר, שפשוט כובש כל מצעד, גם לבילבורד, הספיק כבר להגיע, צועד שם, יפה יפה מאוד, עוד, ואנחנו כמובן רק נשארים להיות גאים ולראות איזה יופי, מה שנקרא הישראלים מצליחים בחול, משהו שבאמת אנחנו חסרים עוד הרבה הרבה מאוד ממנו, והלוואי שכמה שיותר ישראלים יסגשגו בחול, גם אצלנו אנחנו מה שנקרא נשאר עם הגאווה. זה סלף-אוויר, לי קוראים עידן סין, פותחים שעה

פשוט חסיד גדול של כל הבאס האלקטרוני הזה, של כל ההאוס. כל מי שגם נהנה. הכל בסדר בכבישים, 052-90-2002 בוואטסאפ, ממשיכים, Who's That Girl?

ריי, אמה ואבסולוטלי, שלוש אחיות שמביאות לנו את השיר הזה, זה כמובן מתוך האלבום החדש של ריי, This Music May Contain Hope, מה שנקרא באמת הפרץ היצירתי שלה, אחרי הרבה הרבה מאוד שנים, שפשוט היא הייתה באיזשהו כלא יצירתי, והנה זה יוצא, זה מכה גלים בכל העולם, ובצדק. גלגלת, 12-28, עכשיו ספטמבר.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק.
2: גלגלת. פויה, ילדה רע של טיק

אשרי המסיבה שזה הטרק שמתנגן בה. באמת. ממשיכים עם עוד האוס, דנס, איך שתקראו לזה. קלווין האריס עכשיו, How Deep Is Your Love. בכבישים הכל בסדר. 052-90-2002 בוואטסאפ.

רד בנד ופול טראנק, פאוורפול, מסיימים לנו עוד שעה כאן בגלגלץ, אנחנו ממש אחרי החדשות נפגש כאן לשעה אחרונה, עד אז. טוב, יש את הריקוד, נכון, אבל תשמרו על ידיים על ההגה, ואם אתם לא נוהגים, תהנו.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסטור שלו.
1: יום שני, אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גליצה, שעה אחת, שבת שלום, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, בריא והוא החלים לגמרי מפציעותיו שנגרמו בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן בתחילת המערכה עם איראן. כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ אל-חד הסעודי. הודעה זו מגיעה בצל המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בעוד בוושינגטון עדיין ממתינים לתגובת טהרן להצעה האמריקנית לסיום הסופי של של המלחמה. משרד האוצר של ארצות הברית מודיע כי הטיל עיצומים כלכליים על 10 אנשים פרטיים וחברות. לטענת המשרד, בצל סיוע לצבא איראן בהשגת אמצעי לחימה וחומרי גלם לייצור כטב"מים. בין החברות עליהן יוטלו העיצומים, שתי חברות הממוקמות בסין ושלוש הממוקמות בהונג קונג. לצד העיצומים, משרד האוצר האמריקני מצהיר כי ינקוט בצעדים נגד כל חברה זרה שתסייע לסחר הבלתי חוקי של איראן, כולל חברות תעופה שונות. ארצות הברית וקוריאה הדרומית חתמו הלילה על מזכר הבנות שמטרתו לחזק את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומי בניית הספינות והייצור הימי, זאת בצל המתיחות הגוברת בין וושינגטון לטהרן סביב מצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. סוכנות דירוג האשראי S&P, Standard & Poor's, הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית יציבה. התחזית מעריכה כי הפסקות האש בעזה, בצפון ומול איראן יישמרו, אך הסוכנות מדגישה כי הלחצים הכלכליים על ישראל יימשכו בשל המצב הביטחוני. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי הסוכנות חוזה שהצמיחה בישראל השנה תגיע ל-3.1%, תחזית נמוכה מזו של בנק ישראל ומשרד האוצר. כדורסל מפלייאוף היורוליג. פנרבחצ'ה הטורקית העפילה לשלב הפיינל פור לאחר ניצחון 94-90, הערכה על ז'לגיריס קובנה. הטורקים ניצחו 3-1 את הסדרה ויפגשו בשלב הבא את אולימפיאקוס. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי במשחק נוסף בפלייאוף, ולנסיה השוותה את הוצאת הסדרה 2-2 נגד פנת הנייקוס. המנצחת בסדרה תפגוש את ריאל מדריד. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילים.

תקשיבו, רק עכשיו כאילו נופל עליי הסימון ש, שגם עוד שבת, וגם איזה עולם, שניהם שירים של טיפקס, ושניהם משמש, כאילו, איזה עולם ברור, כן, אבל גם עוד שבת, וכאילו, עכשיו שמתי לב ששניהם טיפקס בסופו של דבר, אבל הנה עוד שבת, לא רק קטע מעבר משמש, הוא גם פותח לנו פה שעה בגלגלץ, אז שלום לכם, מתכנסים לכדי עוד שעה, שעה אחרונה, ועוד שבת. אז נגיד תודה רבה לגל אקלום שערכה לנו את השעה הזו, לקרן רון הטכנאית, לי קוראים עידן סין, ותראו, כבר החלנו בהצלחה פעם אחת לנועם בטן, אבל אני חושב שמגיעה לו עוד בהצלחה אחת גדולה, אפילו יותר מהקודמת, כי פשוט, מה לעשות, הבן אדם הולך לייצג אותנו, ולהביא לנו את כל הכבוד שאפשר להביא למדינת ישראל, בתחרות גדולה כמו האירוויזיון, כל אירופה רואה, גם העולם רואה, אז חשוב, חשוב לחזק אותו מכאן, ומפה, מה נשאר לעשות חוץ פשוט מלשמוע את מישל?

New Order, Blue Monday, יום שני הכחול, 1:21 כאן בגלגלץ. אם הכל בסדר, עשו בזהירות, כל מה שיש לכם, 052-90-2002. אנחנו ממשיכים עכשיו, מרינה מקסימיליאן, עם איתי גלו, מעבירות כל המסיבות שמי שיצא אלינו, יוצא אלינו, כרגע שומע אותנו, הנה עולה על שולחנות.

0: קיס קיס של הולי ולנס, אבל האם ידעתם שזה בכלל סמפל? כל המנגינה היא בעצם סמפל אחד גדול משיר טורקי משנת 97 בכלל, שנקרא סימריק, של זמר טורקי שנקרא טרקן, שגם הרבה מאוד שירים אחרים סימפלו אותו, ומה שנקרא הפכו את הסמפל להרבה יותר מוכר, וגם מה שנקרא הצליחו בזכות עצמם. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה דעות קצרות וכבר חוזרים.
1: גלגלץ.
2: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

יובל גולד היה נחמד, ואחת 43 אתם על גלגלץ, אנחנו בכבישים רק נעדכן שהכל בסדר, הכל זורם, אז סעו בנחת עם איפה שאתם חוזרים, איפה שאתם נוסעים אליו, וכמובן אם יש איזשהו משהו שבא לכם לעדכן, אתם תמיד יכולים ב-052-90-2002 בוואטסאפ. אנחנו לבינתיים ממשיכים, היה לנו רוק, היה לנו דנס, יורו דנס, האוס, ממשיכים אפרו דנס, אפרו ביט כזה, כן, מקבה.

מה לא היה לנו פה? ארבע שעות. היה מהעצב, היה מהשמחה, היה לנו מהדנס, היה לנו מהרוק, והנה עכשיו יש לנו משבק סמך, נופל וקם. חותמים כאן ארבע שעות יחד בגלגלת. תודה רבה לגל אקלום שערכה, קרן רון ומיכל דביר הטכנאיות, לי קוראים עידן סין, אנחנו ניפרד עם Pump It Up, שיהיה לכם אחלה של סופש, באמת, תבלו, תהנו, ובעיקר, שימרו על עצמכם, ותצברו כוחות.

0: שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי.
1: עקבות ימיי פלסו לי דרך.
0: יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
2: שירקו אותנו נכון בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
0: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.

0: תוכנית מיוחדת עם דורית ראובני ודודו זכאי. יורם רותם משוחח עם הזמרים לרגל מופעה מחדש, עם ביצועים בלעדיים וסיפורים מאחורי הקלעים על הימים בלהקה הצבאית.
1: שירקו אותנו נכון בגלל שהיה ויכוח על מסעית או אוטובוס, אנשים לא רצו לנסוע במסעית.
0: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
2: אתם מאזינים?

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לכתבים, אנחנו מצפים לתגובה מאיראן בקרוב. בתוך כך, מקור איראני בכיר מסר הלילה לערוץ על אחד הסעודי, כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, בריא והחלים לגמרי מפציעותיו שנגרמו בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן בתחילת המערכה עם איראן. הודעה זו מגיעה בצל המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. משרד האוצר של ארצות הברית מודיע כי הטיל עיצומים כלכליים על 10 אנשים פרטיים וחברות. לטענת המשרד, בצל סיוע לצבא איראן בהשגת אמצעי לחימה וחומרי גלם ליצור כטב"מים. בין החברות עליהן יוטלו העיצומים, 2 חברות הממוקמות בסין ו3 הממוקמות בהונג קונג. לצד העיצומים, משרד האוצר האמריקני מצהיר כי ינקוט בצעדים נגד כל חברה זרה שתסייע לסחר הבלתי חוקי של איראן, כולל חברות תעופה שונות. ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, דיווח כי נכון לזמן זה ישנם 6 מקרים ודאים ושניים בהם החשש סביר לווירוס ההנאטה שהתפרץ במקור לסיפון אוניית הנופש MV הונדיוס הספרדית. נכון לשעה זו, הארגון העולמי לבקרת מחלות ומניעתן עדיין מתייחס להתפרצות הווירוס במקרה ברמה 3, רמת הסיכון הנמוכה ביותר. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה להתפרצות הנגיף ואמר כי הוא מאמין שהמצב תחת שליטה. ארצות הברית וקוריאה הדרומית חתמו הלילה על מזכר הבנות שמטרתו לחזק את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומי בניית הספינות והיצור הימי, זאת בצל המתיחות הגוברת בין וושינגטון לטהרן סביב מיצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. פילדלפיה מארחת בשעה זו את הניו יורק ניקס למשחק השלישי בסדרה. תוצאת הסדרה עומדת כרגע על 2-0 לטובת ניו יורק. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בעוד כשעתיים מינסוטה תארח את סן אנטוניו למשחק השלישי בסדרה, כשתוצאתה עומדת בעת הזו על תיקו 1. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

אופטיקה עם מדופלם, משינה, פותחים לנו כאן שלוש שעות משותפות של מוזיקה, אז קודם כל ולפני הכל, היי היי, שלום שלום לכם לכל מי שמאזין לנו, בכל מקום שתהיו בדרכים, במשמרת, וגם אם אתם סתם בבית שזה לגמרי אחלה וסבבה. אתם על גלי צהל, שלוש שעות של מוזיקה, כאן כדי להעביר אתכם את הלילה הנהדר הזה, ככה אל תוך הסופש. אז על הביצוע הטכני יש לנו את קרן רון, בחרה לנו את השירים להלילה, נועה בר-און, ולי קוראים לי נועה רובה. אנחנו עכשיו נמשיך לאחד השירים היותר ויראליים של התקופה האחרונה, דומיניק פייק עם בייבי דול. ככה זה הולך.

זה כל מה שרציתי שהיא תסיים, כדי שנוכל לשמוע אותו ממש ממש עד הסוף. שירת הסטיקר, הדג נחש ואהובה עוזריה, סטיקרים שככה רואים אותם בכל מיני, בתחנות אוטובוס, בכל מקום שהם יכולים לחשוב עליו, שגם תפסו אצלנו קצת משמעות אחרת, אבל קיימים אצלנו מאז ומתמיד. אז זה היה ככה שיר בשביל מי שמרגיש קצת מחאתי הלילה היום בתקופה האחרונה. והנה אנחנו ממשיכים אל עבר השיר הבא. למי שמזהה כבר את האינטרו הזה, אנחנו עם אור, אליעד.

Fast Car, טרייסי צ'אפמן. קלאסיקה לאמצע השעה שלנו, וגם התזכורת שלכם לשמור על עצמכם ולא לנסוע מהר מדי בכבישים. 2:28 דקות אתם על גלי צהל, אנחנו כאן עם המוזיקה, עכשיו עם אלמגוב, שיר ורוד, אל תרוץ רחוק מדי.

שלמה ארצי לא עוזב את העיר. זורק אותנו אחורה לשנות ה-80. אז עכשיו אנחנו נתקדם אל עשור ה-90 עם קורין הלל. אחד השירים. וכמו שלשיר קוראים זן נדיר, ממש קורין בעצמה הייתה זן נדיר. וזה ככה לכל מי שמרגיש שהוא בעצמו זן נדיר, אז בואו פשוט נשמע אותו.

גיא מזיג, כמה אני אוהב אותך. מסיים לנו כאן שעה ראשונה של מוזיקה בגלי צהל. אנחנו נתראה אחרי מהדורת החדשות, אבל בינתיים אנחנו עם דיאנה רוס. Upside down.

0: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, אנחנו מצפים לתגובה מאיראן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה עוד הלילה, כך בשיחה עם כתבים. כשנשאל טראמפ האם היה מגדיר את ההתקדמות במסע ומתן כאיטית השיב, איני יודע, נגלה בקרוב. בנושא מיזם חירות של חיל הים האמריקני לשחרור מיצר הורמוז, אמר טראמפ כי ארצות הברית עשויה לחדש את פועלה במיצר אם דברים עם איראן לא התקדמו. זאת לאחר שביום שלישי השבוע טראמפ הודיע על הקפאת המיזם לבקשת פקיסטן. מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, ממלא תפקיד משמעותי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה האיראנית במערכה נגד ארצות הברית. כך מסרו מקורות אמריקניים המעורים בפרטים לרשת CNN. עוד מסרו המקורות כי חמינאי נמנע משימוש באמצעי אלקטרוניקה לחלוטין, וכדי לתקשר עם יתר בכירי ממשל האייתולות, הוא מעביר מסרים בכתב או משתמש בשליחים להעברת מידע. בתוך כך, מקור איראני בכיר מסר הלילה לערוץ על חדת הסעודי, כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, בריא והחלים לגמרי מפציעותיו שנגרמו בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן בתחילת המערכה עם איראן. משרד האוצר של ארצות הברית מודיע כי יטיל עיצומים כלכליים על 10 אנשים פרטיים וחברות. לטענת המשרד, בצל סיוע לצבא איראן בהשגת אמצעי לחימה וחומרי גלם ליצור כטב"מים. בין החברות עליהן יוטלו העיצומים, שתי חברות הממוקמות בסין ו3 הממוקמות בהונג קונג. לצד העיצומים, משרד האוצר האמריקני מצהיר כי הוא ינקוט בצעדים נגד כל חברה זרה שתסייע לסחר הבלתי חוקי של איראן, כולל חברות תעופה שונות. ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, דיווח כי נכון לזמן זה ישנם 6 מקרים ודאים ו2 בהם החשש סביר לווירוס האנטה שהתפרץ במקור על סיפון אוניית הנופש MV הונדיוס הספרדית. נכון לשעה זו, הארגון העולמי לבקרת מחלות ומניעתן עדיין מתייחס להתפרצות הווירוס במקרה ברמה 3, רמת הסיכון הנמוכה ביותר. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה להתפרצות הנגיף ואמר כי הוא מאמין שהמצב תחת שליטה. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. פילדלפיה מארחת בשעה זו את הניו יורק ניקס למשחק השלישי בסדרה. תוצאת המשחק ברבע השני היא 44-40 לניו יורק ניקס. תוצאת הסדרה עומדת כרגע על 2-0 לטובת ניו יורק. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בעוד כשעה וחצי מנסותה תארח את סן אנטוניו למשחק השלישי בסדרה, כשתוצאתה עומדת בעת הזו על תיקו 1. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.